0: tid i den andra halvleken. Men än så länge klarar de ut det, spelarna från Saudiarabien. Här kommer Uruguay igen, det kan bli den sista chansen i matchen. Kommer det något skott då? De är inne i det offensiva straffområdet. Valverde, täck av Saudis spelare som inte vill att det ska gå till en hörna. Det gör den inte heller. Blir inkast där nere för Uruguay vid den vänstra hörnflaggan. Det är mer än de 7 minuterna spelade. Domare Mariani har än så länge inte satt pipan i munnen och visslat för slut. Canobbio med bollen. Canobbio har den i höjd med straffområdet till höger för Uruguay. Cáceres med inlägget. Inlägget nickas bort av detta fina saudiska försvar. Men Uruguay återtar bollen igen. Nu är det många in i straffområdet. Och så ut med bollen till, nu måste jag börja räkna, 14:e hörnan. 14:e hörnan. De saudiska spelarna vädjar till Mariani. Blås av, det är ju mer. Mm. Det är snart en minut mer. Lite märkligt kanske, men det var väl det där trippelbytet.
1: Ja, han visar ju att det var bytet som han lägger till för.
0: Här kommer hörnan. Ska Uruguay kunna vinna? Det är ett fantastiskt fint försvarsspel. Igen, skott kommer. Nickas bort igen. Och där är det högdramatiska skedet slut. Höll på att bli ett friläge på Saudiarabien. Men det kommer ju efter att visslan har gått.
1: Saudiarabien slår ut med armarna och säger hallå, vi är ju fria från halva plan här, men... Jag tror att man tänjer lite på sanningen där, för att Uruguay-spelarna ser ju att domaren plockar upp pipan i munnen och blåser den där signalen, så att de slutar ju spela också. Men ja, ett Uruguay som spelar 45 minuter idag kan vi säga. Och för första 45 var det inte mycket att hänga i julgranen. Otroligt oengagerat måste jag säga att det såg ut. Och orytmiska och sammantaget en väldigt svag insats i den första halvleken. Parbyten, säkerligen lite tuffa ord där inne i pausen, och så är man ju fullkomligt dominant i den andra halvleken, och vi får väl ändå säga att man kvitterar väl förtjänt till slut.
0: Abdullale Al-Amri gav Saudiarabien ledning i den första halvleken, och sen var det Maximiliano Araujo från Uruguay som kvitterade. En poäng till vardera laget. Saudierna ser väl kanske lite mer nöjda ut, fast de är ändå lite besvikna ser det ut som på bilderna.
1: Ja, de ser inte så där jättenöjda ut, det ska jag inte säga. De ser det säkert som att de hade ledningen. Kanske lite grann så där med fast i hand. Man gick kanske ner lite tidigt tycker jag på fembackslinjen. Höll uppe spelet väldigt bra tyckte jag, så länge man spelar med 4 där bak och 4 framför och 2 längst framme. Så man hade också det, när man offrar en forward och plockar in en back, så blir ju anfallsspelet självklart lidande. Man får inte upp den i den omfattningen som man fick i den första halvleken, när jag inte tyckte att man hade några problem överhuvudtaget att möta det här på förhand starkare Uruguay.
0: Då så, då tackar Radiosporten för tiden i baken och P3 och P4. Grupp H, Kap Verde, Spanien 0-0, Saudiarabien Uruguay 1-1.
2: 1-1 blev det alltså. Vilken match ändå alltså. Det var man inte beredd på från start, som ni var inne på. Avicii med Wake Me Up härnäst i P3 och P4.

0: Avicii med Wake Me Up. Du får den här i P3 och P4. Ja, vilken match alltså. 1-1 slutar alltså med Uruguay, Saudiarabien. Vi ska ta och lyssna in oss på lite nyheter från Ekot nu, och vi fick ju inte dem här vid helslag, men varför inte då kasta in Alexander ifrån Ekot, tycker jag känns lämpligt. Jag ska se till så att du får en mick, Alexander. Hade inte det varit kul? Skrik ja högt en gång.
1: Det hade varit en fördel.
0: Ja, precis. Nu ska vi få höra dig på riktigt. Där har vi dig. Tjena Alexander. Berätta.
1: Yes. Jo, men vi börjar med att regeringens egen utredare är kritisk till Tidöpartiernas förslag om att införa en obligatorisk språkförskola för barn som har sämre kunskaper i svenska. Och utredaren skriver på DN Debatt att det vore svårt att genomföra för bara vissa barn, och att det väcker frågor om likabehandling och diskriminering. Och utredaren kom istället att med flera andra förslag som den anser vara bättre. Och sen så är det kostråd för de som är över 65, bör äta lite mer protein och D-vitamin enligt Livsmedelsverkets nya kostråd. Och Susanna Kugelberg är folkhälsonutritionist.
2: Det är inte bara rött kött, utan det är fisk, det är baljväxter och även bröd. Så äter man en smörgås och ett kokt ägg på det, så förblir det ganska mycket protein.
3: För alla över 75 år rekommenderas också tillskott av D-vitamin. Och för dem då med nedsatt aptit så blir det ännu viktigare att få i sig tillräckligt med energi och protein för att behålla funktion och livskvalitet. Hassan Saidi i Luleå berättar att han brukar ta kosttillskott som magnesium, D-vitamin och zink, men får i sig det mesta på naturlig väg.
4: Jag brukar äta protein, alltså vanlig mat, alltså bönor och kött och sånt här.
5: Gunnel heter jag, Karlsson.
6: Känner du att du får i dig tillräckligt med protein nu, eller kommer du öka ditt intag efter de nya rekommendationerna?
5: Jag äter nog tillräckligt. Varje morgon äter jag 2 ägg, till exempel.
1: Och reporter här var Bodil Söderholm och Tilde Skarin på P4 Norrbotten. Och sen så kan vi avsluta med att det har ju varit en del fotboll de här dagarna.
0: Jo, det har ju det.
1: Och Sverige har fått mycket uppmärksamhet runt om i världen efter vinsten mot Tunisien här i morse. Det blev 5-1, detta rapporterar Dagens Nyheter. Och en vanlig dag så nämns Sverige ungefär 100 000 inlägg på sociala medier, eller vanliga medier. Men efter den här matchen har det varit 8 gånger så många inlägg enligt Svenska institutet. Så ungefär 800 000 inlägg.
0: Just det.
1: Helt otroligt.
0: Ja, verkligen.
1: Bra reklam.

Veronica Maggio, den första är alltid gratis. Det är ledtråden nummer ett här i nattjakten. Hör av dig om du har en gissning på vilket ord det är vi söker i natt. Vaken snabla sverigesradio.se.

YouTube med Pride in the name of love här i P3 och P4 när vi kickade igång nattjakten bara för en liten stund sen. Och jag har fått in lite gissningar på detta. Det är bland annat Björn som var snabb in i mejlkorgen och skickade tillbaka en snabblad sverigesradio.se och skrev:

0: kanske är det rätta svaret pengar. Eller kanske första maj som också kommer in som gissning. Eller är det kanske gratisprover som det handlar om? Eller fritid är det rätta svaret kanske. Eller varför då inte en gissning? Ja, nu hängde sig mejlkorgen här. Jo, då ska vi se. Decimalsystem kommer in som gissning också. Inget utav detta som jag läst upp är dessvärre rätt svar. Vi får väl se vad det här landar. Nu när vi tar och hoppar in i ledtråd nummer 2. Tidigare så spelade jag låten som vi fick av Veronica Maggio. Den första är alltid gratis. Jag tänker att vi har spreadat nu då på att smsa in en gissning till 72250, inleda med vaken. Vi tar en liten repris på Veronica Maggio. Hon är ju så god.
1: Ledtråd nummer 1.
0: Inte riktigt rätt, va? Men kommer Kerstin Ljungström. Hon är ju bra, i all ära så ska Kerstin Ljungström få speltid i P3 och P4. Men det var inte riktigt henne jag ville komma till nu faktiskt. Det är ju alltså nattjakten som är den 16:e idag. Jag började spela gårdagens. Känns lite repetitivt. Då var det ju värnplikt som var rätta svaret. Vi tar oss vidare till dagens datum och lyssnar in oss på den här lilla låten av Veronica Maggio innan vi tar oss vidare till nästa ledtråd.
1: Ledtråd nummer 1.

Så heter Björks låt It's Oh So Quiet, ledtråd nummer 2 i nattjakten. Det kommer in massa gissningar här, bland annat ifrån Annette som skriver planka. Kanske är det rätta svaret. Eller varför inte kyss eller kiss som kanske kan vara rätt. Eller kanske är det en singer-songwriter eller en hit eller något sånt där som skulle kunna vara rätt svar. Vi får väl se vad det kan vara. Kanske är det lövsprickning? Nej. Droger kanske är rätta svaret. Nej, inte det heller. Vi tar och på en till låt så hoppar vi in till tredje ledtråden därefter. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: alla sår.
1: Fanny Abon, tiden läker alla sår. Nattjakten är tävlingen vi håller på med just nu. Vi söker ett ord. Jag ger dig 3 stycken ledtrådar i form av musik. Här kan du jobba med låttitel eller artist eller band som liksom kanske, potentiellt möjligen, kanske tar dig närmare det där rätta svaret. Sitter du där och kanske känner, du kanske går eller står eller står stilla, jag vet inte, då kanske du vill höra av dig och vara med om att få hem ett pris. vaken@sverigesradio.se, dit kan du höra av dig. Då är sannolikheten mycket större än om du inte hör av dig och skickar in en gissning till att vinna liksom. Du kan också, om du vill, smsa 72250, inleda med vaken. Mailar du dock, viktigt att du skriver ditt telefonnummer. Jag har spelat i Veronica Maggios, den första Alltid Gratis, It's Oh So Quiet med Björk. Och så tar vi oss till tredje därefter, men en liten repris först tycker jag.
2: Ledtråd nummer 1.

The Killers med Read My Mind, mördarna med Läs mina tankar, om man översätter. Det är ledtråd nummer 3 som du får här i nattjakten, och det var väldigt vad det vaknade till i mejlkorgen här. Mycket gissningar kommer in. Kanske är det rätta svaret skrap. Nej, det är det icke. Inte heller första kyssen. Allergi mot pollen kanske det skulle kunna vara. Eller kanske en karensdag, skrivs det i mejlkorgen också. Men kanske att det skulle kunna vara en Aladdin. Kanske filmen Aladdin. Eller den där chokladasken, även om det finns flertalet. Nej, det är inte heller det. Frågan är vad det blir för någonting som är rätt svar. Alltså, jag har ju facit här. Jag är alltid orolig att jag ska få säga mig och säga det rätta svaret. Men det ska jag nog försöka att låta bli. Vi har spelat alla 3 ledtrådar nu, så att mer kommer du inte få av mig. Men du ska få någonting. Och du ska fundera. Få fundera. Lana Del Rey, First Light får du härnäst. Kanske lite Tom Jones på det. Vi får väl se. Kanske repris på det. Vem vet?

0: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
1: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
2: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
1: Nu har Mette-Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: If He Should Ever Leave You med Tom Jones här i P3 och P4. Vi håller på med nattjakten och vi ska ta en liten repris nu tänker jag. Så det är absolut inte avgjort än vem som vinner. Du har fortfarande chansen att vara med. Vaken@sverigesradio.se.
1: Ledtråd nummer ett.

Där har vi dem, alla tre ledtrådarna. Det är alltså den första är alltid gratis med Veronica Maggio. Sen hade vi It's Oh So Quiet med Björk, Read My Mind med The Killers. Inte jättelång låt detta, 3.45 har du att jobba med. Och hör av dig och var med och tävla om du vill. Vaken@svejsradio.se. Just when I-

0: Ella Langley med Shoes in Texas. Men jag tar och säger hej hej till Annette som är med mig på telefon. Hallå där.
1: Ja, hej. Hej hej.
0: Hej. Du, hur är din natt?
1: Jo, den har varit bra. Fast nu är jag på väg hem och ska sova en stund och sen ska jag vara på jobbet igen klockan 1.
0: Nej men oj, justus. Du jobbar på du. Flitig som en myra du.
1: Ja, någon måste ju hålla Sverige rullande menar jag.
0: Jo, men det är ju det. Det är fint du ställer upp du. Du, har det varit knepigt i natt tycker du?
1: Det var lite så jag var inne på att det kunde vara att man plankade gratis, liksom åkte gratis på...
0: Ah, jaha, du tänkte planka så. Just
1: ja,
0: det.
1: Men sen när andra kom, ja då tänkte jag, varför sjutton är det här? Sen tredje då klarnade.
0: Ja, men underbart. Du, vi ska ta och lyssna in oss på hur du har låtit i natt. Eller vad tycker du om det?
1: Ja, men kör på så.
0: Okej då, då kör vi väl då, Annette.
2: Ledtråd nummer 1. Ledtråd nummer 2. It's oh so quiet. Shh, shh. It's oh so still. Ledtråd nummer 3. Gonna turn this thing around. Can you read my mind?
0: Då undrar jag Annette, vad är egentligen det rätta svaret i nattjakten?
1: Ja, det är bibliotek.
0: Bibliotek, säger du? Visst är det väl det. Snyggt jobbat, Annette. Du satte den. Bibliotek. Hur kom du fram till detta?
1: Först så sjöng de ju att det var gratis. Och då lånar man ju böcker gratis. Och sen var det ju att det skulle vara tyst. Och det är ju tyst på biblioteket. Och sen var det Read Your Minds. Och det är ju läsa då.
0: Just det.
1: Det är det man egentligen gör på biblioteket, tänker jag.
0: Ja, jag tänker väl också att det är något sånt där, va? Det är mycket sällan faktiskt. Är du mycket på bibliotek och hänger?
1: Ja, men jag hade eller när barnen var yngre så var det ju mycket så att vi var på biblioteket och lånade böcker eller ja, vi körde bokbussen faktiskt.
0: Jaha.
1: Vi bor ju på landet så då kommer bokbussen dit och det är lite mysigt när det kommer liksom en buss full med massa böcker och man lånar så där och jag vet när jag var liten så lånade jag mycket i bokbussen så att det är någonting som man vurmar lite grann för. Det är synd att de plockar bort dem på massa ställen.
0: Ja, eller hur? Men du, bibliotek, det gav dig och all din erfarenhet av bibliotek, det gav dig ett pris i vaken. Mer om det lite senare. Nu är Cassiopeia.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu vid klockan 3 spelar Iran sin första match i fotbolls-VM mot Nya Zeeland. Vår korrespondent var på plats utanför arenan i USA under kvällen och berättar att uppladdningen inför matchen präglats av protester och att det var många på plats.
3: Iranska supporter från Iran kommer inte kunna se den här matchen på plats. Däremot så är det många iranier som bor framförallt här i Los Angeles. Det finns drygt en halv miljon exiliranier i LA. Och många av dem är ju väldigt kritiska mot regimen och har tagit sig till den här matchen för att framförallt protestera mot både iranska landslagets kopplingar till regimen. Man planerar också mot FIFAs regler att ta med sig in såna här gamla iranska flaggor till matchen. Jag pratade precis med en kvinna som har sytt en egen kjol som hon kan förvara 35 stycken flaggor i som hon kommer vifta med och dela ut under matchen.
2: Det rapporterade Simon Isaksson. Kärnenergiinspektörer kommer att släppas in i Iran igen. Det ingår i den avsiktsförklaring som USA och Iran skrivit under. Det här säger USAs vicepresident J.D. Vance i en intervju med NBC News. Hela avtalet har inte blivit offentligt än, men Vance säger till CNN att det är ungefär 1,5 sida och väldigt övergripande. Här i Sverige hittades 2 tonårspojkar utomhus med skärskador i området Råby i Västerås igår kväll. En av dem uppger för polisen att han blivit knivhuggen, där rapporterar VLT. Det är nog oklart exakt vad som hänt och hur allvarligt skadade de är, men båda ska ha varit vakna och talbara enligt polisen. Ekot klockan 3 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Dracula heter låten. Du får den här i P3 och P4 några minuter efter 3 är klockan. Kalle heter jag och jag håller i sällskap tillsammans med Frida Tranvik i natt. Jag tänkte under den här timmen snacka en del musik, kultur och nöje är min tanke. Och jag tänkte prata om en artist som tillsammans med maken Robert Sullivan har semesterlägenhet i Portugal. Det är Bonnie Tyler som det har varit mycket snack om senaste tiden. Detta eftersom att hon har legat i koma. Och det är positiva nyheter kring detta. Hon har nämligen vaknat ur koman nu. Där uppger hennes manager för tyska tidningen Bild. Det är ju en brittisk artist detta som har legat på sjukhus i Portugal efter en akut tarmoperation. Det här hände den 8 maj och det har varit en del komplikationer som inte riktigt gått vägen. Men nu är hon alltså på bättringsvägen och managern uppger nu då för Bild när de pratar med tidningen. Bonnie befinner sig inte längre i koma men är fortsatt svårt sjuk. Även om hennes tillstånd förbättras så går tillfriskandet väldigt långsamt. Läkarna tror att hon kommer kunna återhämta sig men det kommer att ta tid. Så att Bonnie Tylers alla konserter under sommaren kommer därför att ställas in och skjutas upp fram till nästa år. Jag vet inte om man behöver förklara vem Bonnie Tyler är, men hon har gjort It's a Heartache, hon har gjort Holding Out for a Hero, men kanske bäst av dem alla. Om du frågar mig alltså, så är det den här Total Eclipse of the Heart.

0: Bonnie Tyler's Total Eclipse of the Heart från 1983. Hon var väldigt stor på 80-talet. Det var väl nästa artist också, men kanske främst stor på 70-talet. Då var det ju bland annat Do You Think I'm Sexy, Sailing och Maggie May. Med många andra låtare som jag nu då tänkte ta och prata om Rod Stewart. Han får nämligen en väldigt massa kritik. Detta eftersom att han ställt in en konsert i Kalifornien på grund av sjukdom, sades det. Dagen gick han nämligen på fotbollsmatch, skriver The Independent. Så att så värst sjuk var han kanske inte, utan han kunde gott gå och kolla på fotboll istället. Ja, det är ju blåsväder för honom i alla fall. Bara timmar innan han skulle ha framträtt i San Diego så ställde han in detta på luftvägsinfektion och halskatarr, sades det. Läkarna hade förbjudit honom att sjunga, uppgavs det i pressmeddelande och sånt. Och sen dessutom, som grädde på moset med ett körsbär på toppen, så lades det upp ett klipp på sociala medier på Rod Stewarts Instagram. Och då lät det så här.
1: Flying off to Boston to see Scotland in the World Cup. It's been 28 years. So these kids, I've told them about it, but they've never been. I've been to 7 World Cups. So this
2: Where
1: one...
2: Where have you been? Where have you been?
1: I've been to Argentina, I've been to Germany, I've been to France, Italy...
0: Ja, han sitter i sitt private jet och berättar att han är på väg till ännu en match och ska liksom ha fullt fokus på detta. Så att det har varit väldigt upprädda fans och kritiken har verkligen flödat in i kommentarsfälten under det här inlägget. Så Stewart förklarade en dag senare att han nu mår bättre men att rösten fortfarande inte riktigt håller för en hel konsert.

Tina Turner med Steamy Windows i P3 och P4. Det är VM, det har ju varit fotbollstätt och mycket snack om fotboll de senaste dagarna här i programmet. Mysigt tycker jag. Jag kan berätta för dig att just nu så spelar Iran mot Nya Zeeland 14 minuter in i matchen är de, och det nickas för fullt här nu ser jag på planen. Ställningen, den är 1-0 till Nya Zeeland. De springer. Jag blir helt utmattad bara jag tittar på det alltså. Men vilken kondition de har, grabbarna. Nya Zeeländerna och Iran menar. Jaha, lite VM-musik på det. All in för Sverige. Brandsta City släckas.

0: P4 Dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.

Helena Paparizou med My Number One i P3 och P4. Vi fortsätter med musiknyheter, tänker jag. Och jag tänkte ta och snacka ABBA, som är ett ganska stort svenskt band. Det behöver vi kanske inte gå in på, men de är i sorg. Det handlar om Görel Hanser som är döda. ABBAs mångåriga högra hand som hängt med i årtionden. De fyra medlemmarna i ABBA har själva nämligen gått ut med dödsbudet i sociala medier. Och det skrivs, ja, det är med den djupaste sorg vi tillkännager att Görel Hanser avlidit. Vi har förlorat vår mest älskade vän och närmsta kollega. Det är en enorm förlust, skriver ABBA i ett inlägg på Instagram. Görel var gift med fotografen Anders Hanser, som tog många av de

klassiska bilderna på ABBA på 70-talet. Hon började med att arbeta 1960 som assistent åt Stickan Andersson som var ABBAs manager i början av gruppens framgångssaga. ABBA-medlemmarna bröt med Stickan på 80-talet och Göran Hanser blev sedermera gruppens manager och nära medarbetare. En viktig liksom kugge i det stora imperiet som ABBA senare kom att bli då. Byggde upp ja, det stora och det hela som nu alltså gått ur tiden, Göran Hanser.

0: ABBA med The Day Before You Came här i P3 och P4. Jag tänkte att vi ska få ett litet smakprov av morgonpasset i P3 nu allra närmast. Och då är det alltså Linnea och David som tillsammans håller låda. Och de hade gäst under gårdagen. Då lät Sisso här någonting. Det är alltså en kille som nyss var hemkommen från Oslo där han gjorde sitt näst bästa lopp i karriären. Sitt riktigt hela vägen fram då. Han har slagit svenskt rekord på allt från 5000 meter till halvmaraton. Han har tagit VM-brons och till och med slagit Europa-rekord. Här är han. Alltså
1: Andreas Almgren!
2: God morgon.
3: God morgon. Nu vaknar man till.
2: Det orkar inte jag med tyvärr.
3: Nej, ju. Det är inte första gången jag hör det.
2: Hej då. Jag menar bara så liksom född 95, ung, fräsch, framgångsrik, bara tar en massa rekord, bara också jätteduktig på fotboll, men ja, det blev ändå lång medel- och långdistanslöpare.
1: Högt utbildad.
2: KTH, industriell ekonomi, reslig, fin hy, luktar gott. Alltså det är så här, vad är det med dig? Varför måste sådana som du vara så? Vi andra mår skit.
3: Många mörka sidor som man döljer bra, det är väl det man får.
2: Är det det?
3: Ja, säger jag lite ödmjukt. Ja.
1: Men kan du nyansera det här extremt positiva på något sätt i alla fall? Vad har du för liksom skavanker? Vad har du för mörker?
3: Som löpare så är det väl just skavankerna som har varit problemet. Annars är jag väl helt perfekt.
1: Ja, det är så.
2: Jag förstår
3: det. Jag är så otroligt ödmjuk så jag är också.
2: Men om du, alltså ärligt, jag är klart jag förstår att du är en helt vanlig människa också. Men vad är du dålig på? Är det liksom så, jag har ju inget lokalsinne. Eller så här, jag kan inte uttala saker rätt på språk. Eller du vet.
3: Ja, men lokalsinne, det kanske inte är det absolut viktigaste, men där är jag riktigt svag.
2: Jätteskönt att höra.
3: Det är ju mycket det här liksom, resande, tävlingar, man är på mycket hotellrum och sånt. Det kan ju ibland vara så att jag kommer ut och så bara, fan, vart var hissen någonstans?
2: Mm. Det är liksom,
3: höger, vänster, det är inte jättebra.
1: Men du menar lokalsinne, alltså att det skulle liksom ligga honom i fatet i lopp då?
2: Nej,
1: att
2: jag bara ville ha en
3: lång raka sväng vänster, det ja. Kan jag i alla fall.
2: Jag ville bara ha ett enda litet exempel på att han är mänsklig, David.
1: Ja,
2: det var det enda. Skämt åsido, vad roligt att du är här.
3: Mm. Ja, det är väldigt kul att vara här.
2: Jag, som jag har förstått det så har du varit på Davids stand-up.
3: Ja, det var 10 år sedan. Jag blev lite skriken på.
1: Blev du skriken på? vem var det som skrek på dig då?
3: Du.
1: Du pekar på mig?
3: Jajamän.
1: Varför skrek jag på dig? Skrek?
3: Ja, ganska skrek.
1: Ganska
3: skrek. Nej, men det var på någon sån här stand-up-show där det liksom inte var presenterat innan vilka som skulle vara med. Och så var vi ett kompisgäng där och så var det en som ställde in i sista minuten. Och just han gillar dig väldigt mycket.
1: Okay.
3: Så när du gick upp på scen så var det liksom, fan, nu ska jag liksom rub it in your face lite att du missar det här.
1: Aha,
3: så då tog
1: jag
3: upp mobilen och skulle skicka en Snapchat och då var det direkt, sluta filma!
1: Oj då, alltså aggressivt direkt. Det fanns ingen mellanläge.
3: Nej, verkligen, det var från 0-100 där.
1: Ja, jag sa inte till lite försiktigt. Nej. Så här, skulle du kunna...
3: Nej, precis. Nej. Och så kände man själv att jag skulle ju bara köra Snapchat, men jag kunde inte liksom börja motivera.
1: Nej. Det fanns inget utrymme för att liksom försvara eller förklara.
3: Nej,
1: det,
3: så jag liksom,
2: han skulle fota dig, David, för att skicka till sin kompis och säga, din idol, jag ser honom, han är så jävla bra.
1: Ska du ge fan i? Ja, men vet du, det är väl på sin plats så att jag ber om ursäkt för det då.
3: Tack. Det har legat och gnagt där i bakgrunden i 10 år nu.
2: Det var skönt för dig nu.
1: Just det.
3: Closure.
1: Ja, just det. Och du skrattar liksom och ger sken av att vara en trevlig, god person nu. Men samtidigt så kanske den här ursäkten ändå har räddat mitt liv. Att när du går från studio så kanske du stryker mig från dödslistan. Alltså.
2: Exakt.
1: Det vet man inte.
3: Jag känner att man var traumatiserad att inte kunna gå på stand-up sånt dess. Men nu känns det okej igen.
1: Kanske du vågar leta dig ner till Big Ben.
3: Ja, men precis.
1: Eller något sånt.
2: Det var skönt att ni har fått det här ur världen, killar.
1: Men du, då kanske vi släpper det för nu då, i alla fall. Och sen så har vi fått det ur världen.
0: Andreas Almgren alltså, som var med i morgonpasset. Finns att lyssna på i appen Sveriges Radio.

0: Harry Styles med American Girls. Frida kommer in i studion, så mysigt.
1: Ja, men hej.
0: Du är varmt välkommen in att få prata Rosalía med mig.
1: Ja, men vad kul, jag har så mycket på hjärtat med henne.
0: Vad har du att säga med henne?
1: Nej, men vet du vad? Att 2019 så var jag på Roskildefestivalen.
0: Ja.
1: Och jag var bara där en dag och egentligen så ville vi gå den dagen när Robin skulle dit och spela.
0: Ja, okej, såklart.
1: Men då var biljetterna slut, så då bara tog vi någon annan dag med lite olika artister vi inte hade så bra koll på. Och så på kvällen så gick vi in i ett sånt stort konserttält och det var en helt otrolig konsert. Och vi hade ingen aning om vem den här människan var. Och sen så tog vi reda på vad hon hette och då var det Rosalía.
0: Ooh.
1: Så att jag såg ju Rosalía innan hon blev känd.
0: Vilket år var detta?
1: Så man kan säga att jag upptäckte henne. Det var 2019.
0: 2019?
1: Ja.
0: Precis när hennes album El Malguere kom ut.
1: Oj, lite vad herregud, det låter på min mobil.
0: Men usch, skäms.
1: Ja, verkligen. I radio. Vad sa du att den hette? Jag kan spanska.
0: Ja, men då sa jag bra. Då förstod du vad jag sa.
1: Säg det en gång till.
0: El Malguere.
1: Mm, just det.
0: Ah, ja. Albumet släpptes i alla fall året innan du såg henne live. Mm. Och en av låtarna som var med på detta albumet, det var en singel. Den första singeln faktiskt på det där albumet. Det var Malamente. Känner du igen den?
1: Absolut. Den här spelade hon säkert.
0: Men jag kommer inte,
1: ja, men jag kommer inte ihåg exakt låtarna, men
0: veckans artist är detta.
1: Ja, nu lyssnar vi.
0: Rosalía. Sabía que se rompía, está parpadeando la luz del descansillo.

0: Malamente.
1: Rosalía, veckans artist. Jag tänkte, eftersom du har sån live-koll på Rosalía, sett den uppträda så och var liksom het, nej, innan hon var het på gröten, så att säga. För nu får man väl ändå säga att hon är en väldigt stor artist.
2: Ja, verkligen. Jag menar, det exploderade ju, var det i höstas när hon släppte, det var ju någon låt och med en video där det är väl typ en symfoniorkester.
1: Berggren,
2: och...
1: eller?
2: Ja, det är det väl, lite opera nästan.
1: Jaha, no, okej, okay, då är det någon annan.
2: Nej, men det kanske är, nej, det är nog Berghain. Ja. Men nu känner jag gillade Rosalía innan hon var cool liksom, och känd, så att nu är jag släppt lite.
1: Okej, okay, du är över henne nu.
2: Ja.
1: Jag tänker att vi ska ta oss från 2018 till en ny låt av henne, eller ja, ny och ny, men den kom 2025 i alla fall, från albumet Lux. Och då... kan vi också bara nämna att hon har ju, ja, men mycket musik ute nu och är väldigt het och så. Från Katalonien är hon, och har ju lite poppy och R&B sound och så. Ja, men jag kanske har hört på första låten. Ska vi ta en till från 2025?
2: Jättegärna.
1: Okej då. Mongolias.

0: Rosalía med Magnolias.
1: Så stressad över spanskan.
0: Ja.
1: Och snart kommer väl antagningsbeskedet. Jag har ju sökt spanska till hösten.
0: Har du?
1: Ja, jag sökte även förra året. Då kom jag på typ 47:e reserv.
0: Okej.
1: Okay. Så vi får väl se.
0: Ja, men vad pirrigt. Advanced 2B eller vilken blir det?
1: Ja, precis. Sån universitetsspanska. Spanska i företagsvärlden.
0: Vad sjukt om du hade varit en otro... Alltså, att du hade varit helt sinnessjukt bra på spanska utan att jag visste om det.
1: Det kanske är, Kalle.
0: Du...
1: Si. Es verdad, es verdad. Du, det är fotboll igång på tvn här.
0: Ja, just det. Det står 1-1.
1: Mm. För du sa väl innan att det står 1-0?
0: Ja.
1: Till Nya Zeeland.
0: Rekviterat.
1: Mm.
0: Oj, och hörru, vad jag slänger mig för ord.
1: Ja, verkligen. Det lär dig så mycket under detta VM. Mm. Snart halvlek också, kan vi tillägga.
0: Just det, men det kommer lite tilläggsminuter dock.
1: Jo, det är sant. Men det är ändå snart, ganska snart halvlek. Du, jag har gjort ett quiz som jag tänkte quizza dig med.
0: Kul!
1: Jag måste bara hitta mitt facit.
0: Är det något tema på quizet?
1: Ja, det är ett musikquiz och det har med dagens datum att göra på lite olika sätt.
0: 16 juni.
1: Precis. Och vi kan ju börja med en låt från en artist som skulle ha fyllt 55 år idag om han levat.
0: Vänta, en artist som skulle ha fyllt 55 år idag.

0: Det blev oroligt att du inte skulle ta den.
1: Ja, jo då, men
0: och
1: changes.
0: Ditt street cred då hade sjunkit i botten. Det du ändå försöker skaffa nu när jag ser att du har tagit upp huvan.
1: Ja, jag sitter med hoodie. Och, ja.
0: Så cool. Sen så har vi ett svenskt band som inleder sin sommarturné i Jönköping idag. Ska jag ge en liten råd?
1: Ja.
0: Ebbot.
1: Ja. Ja, då är det ju de.
0: Soundcloud. Soundtrack of
1: Our Lives.
0: Our Lives. Ja, precis. Gott. Och den här artisten spelar på Gröna Lund ikväll. Den här tycker jag var svårast.
1: Oj. Billy Ray Cyrus.
0: Nej.
1: Han var producent för P4 Country här om veckan, så att borde ju kunna någon slags country här.
0: Nej, men det är Brad Paisley.
1: Ja, men han spelar ju mycket här i P4.
0: Ja.
1: Och P3.
0: Ja, sen spelar på Gröna Lund och sen så gör han en till konsert i Sverige på Liseberg imorgon.
1: Mm-hmm.
0: Så någon slags nöjesparksturné.
1: Där ser man.
0: Och så har vi en låt som blev en hit för exakt 3 år sedan. Den här kan du.
1: Oh ja. Här har vi ju Kylie Minogue. Param,
0: param. Oj, det
1: blir för tidigt. Men den är himla svängig.
0: Den är väldigt svängig. För exakt 3 år sedan det var då den kom in på listorna.
1: Gay anthem har den blivit redan
0: det
1: nu.
0: Det har den ju verkligen. Och så en person som har namnsdag.

0: Pinsamt att jag sjöng med.
1: Ja, vad är detta?
0: Nej, men det är ju en person som slog igenom i Idol och sen har varit med i Mello. När jag säger så hade det kunnat vara vilken svensk artist som helst.
1: Verkligen, Oskar Sia.
0: Men det är, nej, Axel Skilström.
1: Ja, just det.
0: Axel och Axelina Namsta, stort grattis.
1: Ja, men verkligen, grattis. Det var den 16 juni det,
0: ja.
1: Som precis dragit igång förvisso.
0: Bra jobbat, Kalle.
1: Tack, jag vet inte om det var ett poäng, två poäng. Changes, ja. Med Tupac ändå.
0: Ja, och padam padam.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Ja, det är Hanna och Kristoffer här, kända Hej. Från eftermiddag i P3 i den här kanalen. Idag är jag äntligen utvilad efter att jag firade Sverige väldigt mycket i söndags. Vi ska få en live-rapport idag från landslagets träning. Samir Yusufi är rakt av på plats.
2: Och vi kommer då också få en live-update om exakt vad Lukas Bergvall gör, det nya killen.
1: Ja, han är så begåvad och verkar jättetrevlig. Vi börjar 15.30.
3: Det här är Vaken
4: med P3
3: och P4
5: i Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ungefär hälften av svenskarna tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4. Störst är stödet på landsbygden. Stefan Junhammar tycker att det är bra att skatten sänks och säger att det är de som bor i glesbygd som drabbas hårdast när priserna går upp.
3: De har ju alltid långt till allt. Bränsleskatten måste ju tas bort för dem ju.
4: Kan inte det bli dåligt ur en miljösynpunkt?
3: Ja, det kanske kör lite extra då. Men det är det lilla ju egentligen.
5: Undersökningen visar att en klar majoritet av Tidöväljarna är positiva till sänkt bränsleskatt. Men knappt 3 av 10 som idag skulle rösta på SV, MP eller C. Störst är motståndet i Stockholm, där Mikael Appelgren bor.
6: Ja, jag har hört det nya ordet som jag tycker är roligt som heter petroleumpopulism. Och det stämmer ju. Det är val.
2: Reporter här är Lisbeth Hermansson, P4. Trots löften från USA och Iran om att Hormuzsundet snart ska öppna igen så verkar flera fraktbolag tveka. Det finns fortfarande inte tillräckligt mycket information om vilka rutter som är säkra, det säger säkerhetschefen för rederiorganisationen BIMCO till nyhetsbyrån AFP. Även det danska fraktbolaget Maersk säger att det är för tidigt att säga hur överenskommelsen kommer påverka fartygstrafiken. I Ungern har landets parlament sagt ja till att en premiärminister inte ska kunna sitta mer än 8 år vid makten. Ändringen innebär att Viktor Orbán inte kommer kunna bli premiärminister i Ungern igen, rapporterar AFP. Orbán styrde Ungern i 16 år fram till valförlusten i april. Ekots nyheter klockan 4 i studion, Marcus Landén.
0: Vaken med P3 och P4.
7: Och då är klockan 4:02. I Vakenstudion sitter nu Frida Tranvik. Och jag kan berätta att denna tisdag så blir det soligt väder i Västra Götaland. I övrigt växlande molnighet och skurar. Och i sydöstra delen kan de här skurarna få inslag av åska. Över Svealand och södra Norrland så dominerar molnen och i inre och östra delen så kan regn eller skurar förekomma. Över norra Norrland så blir det halvklart till mulet med mest sol över inlandet. Och temperaturen kommer ligga mellan 14 och 20 grader lägre i samband med skurar. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Eternity med Kimberly här i Vaken med P3 och P4. Klockan är 4:06. Jag tänker att jag nu äntligen ska ta upp frågan som vi ställde för ganska många timmar sedan nu. Du har sett den om du har varit inne på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4. För där har vi ställt frågan, vad eller vem älskar du? Så jag vill gärna att du berättar om det och också varför du älskar den här personen. Eller aktiviteten, eller saken, eller husdjuret, eller vad det nu kan vara. Så hör av dig och berätta antingen där i tråden, eller så ringer du 020-99-5500. Du kan också mejla till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250.

Handle with care, traveling Wilburys. Lena skriver att hon älskar sin sambo och hund och resten av vår stora familj. Och så skriver Jin, jag älskar min make mer än någon och något. Och det är väldigt enkelt. Han är skälet till att jag idag lever. För när jag mötte honom 1994 var jag en väldigt trasig själ utan livslust. Så jag är så ytterst tacksam för honom och hans barn som jag älskar mest av allt och alla. Så skriver Martina, mig själv, för jag har stöttat och räddat mig själv från knipa under mina värsta dagar i livet. 2, boxning. 3, min familj, mina kollegor och chef som tog sig an mig när ingen annan ville ge mig mitt stödbehov. Och 4, boxningspartner. Och så skriver Ann, jag älskar jordgubbar så gott. Längtar till skörd med fuskar och köper i affären nu innan min egna skörd har kommit igång.

Dansa med mig själv med Miss Li här i Vakan med Peter och P4. Det jag ju undrar, vem eller vad du älskar? Gunilla skriver min katt. Anna-Lena skriver min äkta hälft. Efter alla år i med- och motgång står han fortfarande vid min sida. Är han fortfarande min trogna och lojala vän på livets väg? Vi har fortfarande roligt tillsammans, fortfarande kan vi vara galna tillsammans. Och jag är så tacksam och glad för att vi fortfarande är vi. Jag älskar oss. Och Eva är inne på samma spår, eller det är inte samma person hoppas jag, men hon skriver i alla fall: jag älskar Dennis som när vi träffades för snart 17 år sedan var den person som fick mig att känna att jag kan vara mig själv med de fel och brister jag har och ändå vara älskad och att man inte behövde låtsas vara någon annan. Ingvar skriver: jag älskar att spela musik med andra. När känslan, svänget och harmonierna infinner sig. Egentligen älskar jag nog att göra saker tillsammans när alla drar åt samma håll. Och det måste man inom musiken. Alla bidrar med sin lilla del till en större helhet. Och det träffar rätt i själen. Ja, fint att få läsa om vem eller vad ni älskar. Det går fortfarande bra att höra av sig. Det är bara att mejla vakenhetssverigesradio.se, skriva till oss i sociala medier eller så ringer du. Och då är numret 020 99 55 00.

0: kör.
1: Little Talks of Monsters and Men i Vakan med Peter och P4. Birgitta skriver, förutom mina närmaste som barn och barnbarn så älskar jag Post Malone. Han är genuint den bästa personen på denna jord. Hans musik har hjälpt mig i motgångar som varit svåra. Lyssnar och tittar på honom flera timmar om dygnet. Och så skriver Elise, älskar att vakna tidigt när alla andra fortfarande sover. Lugnet som infinner sig när det enda som hörs är fåglarnas sång. Mm.

0: Woman med Jacqueline i Vaken med Peter och P4. Och nu är Maja Nilsson här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Händer något ute på vägarna?
1: Nej, men det har varit väldigt lugnt i natt och så ser det ut även nu. Inga större akuta störningar eller olyckor som jag har att rapportera om faktiskt.
0: Ja, men vad skönt. Och skulle något dyka upp så kan man ju alltid ringa och tipsa.
1: Det kan man, och då ringer man 020 999 444.

0: Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta i Vaken med Peter och P4. Vi har VM-matchen mellan Iran och Nya Zeeland på här i bakgrunden. Och jag kan meddela att Nya Zeeland, de har nu gjort mål. Det står 2-1, så de leder denna match. Med den nyheten släpper jag också in Ekot och Alexander Ivanovski. God morgon.
1: God morgon.
0: Flytvästar vill du prata om?
1: Ja, för att flytvästar som har varit ute i solen för länge, det kan påverkas av solen och av UV-strålningen och det kan tära på den. Och varför är detta viktigt att berätta om? Jo, för att det kan bli så att det påverkar materialet och att flytvästen istället för att ge ifrån sig luft så kan den absorbera det. Och då blir det istället att om du har en flytväst som är för gammal och har varit ute mycket, då kan det bli att du sjunker istället.
0: Okej, det är inte direkt den effekten.
1: Nej, jag menar, och liksom nu när det är sommar, man kanske är ute på stranden eller ute med båten, på brygga och så är det jätteviktigt att tänka på helt enkelt, att man har en ny och uppdaterad flytväst eller bara liksom se till att den är servad och good to go, om man säger så.
0: Man får hoppa i under säkra former och testa så den funkar som den ska.
1: Exakt så.
0: Alexander Ivanovski, dig hör vi igen klockan 5.

Rocket Man, I think it's going to be a long, long time med Elton John. Och nu är det kvitterat i matchen mellan Iran och Nya Zeeland. Det händer mycket. Det står 2-2 just nu då. Har gått 65 minuter av matchen, så det är väl en halvtimme kvar med tilläggstid. Här i Vaken så pratar vi om vad vi älskar, vad eller vem vi älskar. Och Lasha i Bollnäs skriver: jag och min Elisabeth träffades på en fest. Vi satt på en bro och pratade om livet. Vi var båda änklingar och det så klick efter en tid. Nu är vi ett tajt särbopar, en fantastisk partner i vått och torrt. Sara skriver att hon älskar choklad. Och så skriver Lillemor: älskar mina döttrar som tar så fint hand om sina barn, mina små efterrätter. Älskar det lilla i livet som att reflektera och uppskatta att jag har en bostad. Dessutom på min barndomsgata och bland gamla vänner som vi bara älskar varann. En underbar känsla.

0: Dying for a name med Hannes Aitman i Vakan. Och Evert ringde precis in här. God morgon.
1: Ja, hallå ja.
0: Och du får stänga av radion i bakgrunden, Evert.
1: Vad sa du?
0: Du får stänga av radion i bakgrunden, för nu hör jag mig själv också. Hallå, Evert. Nej, nu tror jag Evert råkade stänga av telefonen istället för radion. Men jag kan ju återge vad Evert han säger till mig här precis innan. Det var ju att han älskar sin fru Barbro och att de har varit gifta i, vad sa han? Var det 40 år eller något sånt där? De har varit trogna och träffades på en resa i Nya Zeeland, om jag inte minns helt fel. Ja, det har kommit in massor av meddelanden om vad eller vem ni älskar. Marie skriver, min man, bergsklättring samt att rita och konstruera olika typer av ting. Karin skriver, mina tre barn och fyra barnbarn. Millan, min katt Nova. Och så skriver Jan, älskade hundarna men de bor kvar på gamla adressen nu. Magnus skriver, mig själv, för att jag vet att om det är besvarat så är det av någon som ärligt älskar mig. Men det var ju fint tänkt på något sätt. Madeleine skriver, jag älskar min son, han gör mig stolt varje dag. Jag älskar min man, han gör så mycket för mig. Jag älskar mina katter och jag älskar bacon. Och Niklas skriver, jag älskar min fru, Leksands IF, trädgården, vår katt Bamse och mitt jobb på ICA-lagret i Västerås. Det är kul när det är lite sådär högt och lågt, tycker jag. Och så skriver Lisa, jag älskar mina barn, tre starka individer med hjärtat på rätta stället. Och Ann-Kristin älskar sin symaskin. Hon skriver, tror den har räddat mitt liv. Min son föddes med en mycket ovanlig och svår sjukdom som innebär nästan dygnet runt jobb för mig. Och när jag fick lite tid över så satte jag mig vid symaskinen. Kunde koppla ifrån då och ha tankarna på annat.

0: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
1: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
0: Amanda Romare och Peter Jihde hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.

0: This Afternoon med Nickelback. Innan det hörde vi Buddy med Walter Nilsson och Amanda Bergman. Och det närmar sig klockan 5:10 och det innebär att jag ska ringa och gratta någon i detta moment som jag kallar Frida Grattar, där jag ju ringer någon som nominerats av en lyssnare. Och idag så har jag fått ett mejl från Kurt. Och han skriver: "Hej Frida, jag vill gärna att du ringer och gratulerar min lillebror Åke Hellstrand från Skara som fyller 80 år idag. Han bör svara för han är morgonpigg. Han firar även 60-årig bröllopsdag i år med sin fru Inger." Hälsar alltså Kurt. Och Kurt har också skrivit lillebror inom citationstecken, så jag vet inte om det är Kurts lillebror på riktigt, men jag hoppas att Åke svarar, så kan vi ju reda ut det. Får se om han är så morgonpigg som Kurt tror.
1: Personen du söker kan inte nås för tillfället.
0: Man ska vara ganska rejält morgonpigg om man är uppe 4:50, men jag gör ett försök till. Så får vi se. Han kanske uppe och tittar på fotboll, vem vet. Den pågår ju nu, matchen mellan Nya Zeeland och Iran. Ja, god morgon. Pratar jag med Åke?
2: Ja.
0: Hej Åke, det här är Frida från programmet Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Ja, hej.
0: Hej. Du, jag vill bara säga grattis på 80-årsdagen.
2: Ja, tack så mycket.
0: Det är det är Kurt ska jag säga som har mejlat mig och vill att jag skulle ringa.
2: Jaha, vad trevligt. Ja. Min bror.
0: Ja, han skrev lillebror inom citationstecken. Så jag förstod inte riktigt om det var din bror på riktigt.
2: Jo då, det stämmer precis.
0: Mm. Men varför skrev han inom sådana citationstecken då?
2: Ja, det vet jag inte. Man tyckte att jag var gammal då kanske.
0: Ja, just det. Det kan vara det. Det kopplade inte jag och jag tänker att 80, det är väl ingen ålder?
2: Nej, då. Nej, det går bra.
0: Ja, men var du vaken? För han skrev också att du är morgonpigg, så du borde vara det.
2: Ja, jag var vaken för att jag ligger.
0: Ja, jag fattar. Ja, man behöver ju inte gå upp innan 5, det är väl lite väl.
2: Nej, ja, tidigt.
0: Men du, hur ska du fira 80-årsdagen?
2: Inget speciellt så. Det ser ut och käka lite kanske.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det är väl inte fiskam?
2: Nej då. Det duger för mig.
0: Ja. Och så skrev Kurt här också att du dessutom firar 60 år i bröllopsdag i år.
2: Det stannar precis också, ja.
0: Är det något som firas?
2: Det har vi inte bestämt om. Men.
0: Nej.
2: Det blir nog. Någonting blir säkert.
0: Ja, men det tycker jag. När är bröllopsdagen?
2: 3 december.
0: 3 december. Då får jag skriva upp det, Åke, så kanske jag ringer igen då. Jag ringer till Inger istället.
2: Ja,
0: men du, jag säger bara återigen stort grattis och så får du ha en jättefin dag.
2: Tack för att du ringde.
0: Ja, det är bra.
2: Tack så bra. Hej då.
0: Ja, vill du att jag ska ringa någon i Frida Grattar? Då är det bara att mejla vaken@sverigesradio.se.

Never gonna give you up med Rick Astley här i Vaken med Petri och P4. Klockan den går mot 5 och vi ska snart få nyheter från Ekot och Alexander Ivanovski. Men fram tills dess så lyssnar vi på Tyla och Sara Larsson med She Did It Again.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon. Det ska bli lättare att få ersättning vid försenat flyg. Det har EU-länderna nu kommit överens om. Maria Wiesel är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter.
3: Man har rätt att sitta tillsammans en hel familj med barn under 14 år utan att betala extra för det. Och du ska inte behöva betala extra för att skriva ut på flygplatsen, alltså ditt boardingkort.
4: Dessutom införs ett informationskrav på flygbolagen. Inom 96 timmar ska de informera drabbade resenärer om hur man får ersättning vid försening. Där hade Maria Wiesel önskat sig mer.
3: Och det är ju att det skulle vara en för ifylld blankett som man skulle kunna få från flygbolaget när man drabbas av försenade eller inställda flyg.
2: Det säger Maria Wiesel som är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter. Och det som återstår i processen är att överenskommelsen röstas igenom i Europaparlamentet i juli. Reporter i inslaget var Klara från Jägerfält. Två tonårspojkar hittades med skärskador utomhus på Råby i Västerås igår kväll. En av dem uppger för polisen att han blivit knivhuggen, det rapporterar VLT. Det är oklart exakt vad som hänt och hur allvarligt skadade de är. Men båda ska varit vakna och talbara enligt polisen. Kärnenergiinspektörer kommer att släppas in i Iran igen. Det ingår i den avsiktsförklaring som USA och Iran skrivit under. Det säger USAs vicepresident J.D. Vance i en intervju med NBC News. Hela avtalet har inte blivit offentligt, men Vance säger till CNN att ungefär 1,5 sida och väldigt övergripande. Ekot klockan 5 med Alexander Ivanovski.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 5:02 denna tisdag den 16 juni. Och idag så får Västra Götaland soligt väder. I övrigt blir det växlande molnighet och skurar som i sydöstra delen kan få inslag av åska. Över Svealand och södra Norrland så dominerar molnen och i inre och östra delen så kan regn eller skurar förekomma. Över norra Norrland halvklart till mulet med mest sol över inlandet. Och temperaturen den kommer ligga mellan 14 och 20 grader, lite lägre i samband med skurar. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Missing med Travis i Vakan med P3 och P4. Maja Nilsson är med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi ska till E20.
1: Ja, men det stämmer. E20, sträckan Skara-Mariestad, höjd med Brogården. Där är det en lastbil som fått något form av haveri. Och det ska antingen då vara väldigt trångt att passera i riktning mot Mariestad, alternativt att det är helt blockerat. Det är lite oklart. Men E20 då i höjd med Brogården riktning Mariestad, där har vi en stillastående lastbil. Även polis är på plats och det är möjligt att det då är helt blockerat där just nu. Tipsa Trafikredaktionen. Det gör ni på 020 999 444.

0: Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant i Vaken. Och fotbolls-VM är ju i full gång. Ikväll gör Frankrike sin entré i mästerskapet. De spelar sin öppningsmatch mot Senegal. Och med oss från Paris har vi Elias Alvin som hörts lite då och då här i Vaken de senaste åren. God morgon, Elias.
1: God morgon och bonjour.
0: Du, det franska laget tillhör ju favoriterna i mästerskapet. Hur är förväntningarna på det här bland fransmännen?
1: Ja, rent generellt sett så är ju Frankrike har ju ett kanonlag och i och med att Paris Saint-Germain med halva franska startelvan vann Champions League så är ju förhoppningarna väldigt höga och förutom de lag som spelade Champions League-finalen så är det ju världsklass på varenda position. Så förhoppningen är väldigt höga, man ska gå långt och många pratar om vinst. Men nu är det ju det här första hindret som ger lite för dåliga vibbar inför fotbolls-VM. Eftersom år 2002 så mötte Frankrike Senegal i öppningsmatchen som regerande världsmästare, regerande Europamästare och förlorade med 0-1. Och givet hur nu senast gick för Spanien mot Kap Verde så är ju nerverna är ju lite på helspänn i och med att Senegal dessutom är ju inte ett dåligt lag. De är ju typ topp 15 i världen så att man har goda förhoppningar men det är ju inte att man ser det som att matchen ska bara spelas av helt enkelt.
0: Nej, det blir ändå en tuff start. Och sen är det väl också så att det bor väldigt många människor från Senegal i Paris.
1: Ja, det bor, nu har jag inte exakt nummer, men jag skulle uppskatta att det bor, i Frankrike bor mellan 200 000 till 300 000 senegaleser. Och sen finns det, diasporan är ju väldigt stor. Och i synnerhet i Paris så innanför då periferiken eller ringmotorleden så bor de flesta i 18:e arrangemanget i ett område som heter Chateau Rouge. Så jag hade faktiskt planer tidigare men mina vänner ställde in att gå till matchen i det som är kallas för Lilla Senegal. Men nu blir det att se det mer på hemmafronten istället.
0: Men det lär ju bli en otrolig stämning i Paris då när det också är liksom rivaler på samma yta.
1: Ja, och det är ju i och med att det finns en tillräckligt stor diaspora. Sen finns det den här franska, alltså man går in i det här VM:et att det som händer för i Qatar får ju inte göras om. Men samtidigt så är det ju att man anar en, bland mina franska vänner, en viss ödmjukhet. Samtidigt är man ju väldigt stolt att slå sig bröst över laget. Det kommer att bli en spännande match men jag tippar ändå att Frankrike tar hem det här med 3-1.
0: Ja, vi får se hur det går ikväll alltså när Frankrike möter Senegal. Elias Alvin, stort tack för att du var med.
1: Kul att få med och hoppas att alla ser fram emot matchen. Ha det gott!

Muscling med The Magnolia. Och VM-matchen mellan Nya Zeeland och Iran är slut. Det blev 2-2. Och Irans medverkan i mästerskapet har ju varit omtalad på grund av situationen med kriget. Eftersom USA, som är ett av värdländerna för VM, är i krig med Iran. Länderna har dock skrivit under ett samförståndsavtal om kriget, men exakt vad det innehåller är oklart. Och nu under matchen så var det protester utanför arenan i Los Angeles. Det var hundratals personer som protesterade mot Irans regim, och människor viftade med flaggor som användes innan revolutionen 1979. Och internationella fotbollsförbundet FIFA, de har tidigare meddelat att den flaggan, den får inte tas med in på läktarna. Det gjordes den ändå. Enligt Aftonbladet så syntes minst ett par hundra sådana flaggor när Irans nationalsång spelades inför matchen. Och filosofistudenten Ava Amin, som var en av dem som protesterade utanför arenan, hon sa: "Det här laget är inte det iranska folkets lag. Det är regimens lag."

0: Hunter, du hör den här i Vaken med P3 och P4. Och snart så blir det kärlek, dejting och pirr i magen, men med deltagare som har lite mer livserfarenhet än i många andra dejtingprogram. För Hotell Romantik kommer tillbaka med en ny säsong i SVT. Och programledare är liksom förra säsongen Linnea Wikblad och Markus Granseth. Och Markus är med oss nu. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, hur skulle du beskriva den här nya säsongen av Hotell Romantik?
1: Ja, det är en härlig säsong. Det är väldigt laddade deltagare som liksom söker kärleken. Det är mycket intriger skulle jag vilja påstå. Det är liksom många vändningar i kärlekens tecken. Det är mycket intensivt alltså. Ja, så spännande. Kändes det på plats.
0: Ja, kul. Och jag tycker, jag har sett alla säsonger av Hotell Romantik och det är ju ofta mycket intriger.
1: Ja, jo, det stämmer ju. Vi hade ju en hel del intriger förra säsongen också och tidigare med, så att, nej, men det är sant. Men det är liksom ännu fler vändningar på något sätt i år. Jag märkte ändå lite skillnad på det, och jag tror att det är lite grann för vi har bytt ut lite moment. Ett nytt moment kallas till exempel för Dagens Romantiker, och det skapade liksom lite mer sån här situationer, tror jag.
0: Mm-hmm. Ja, men vad spännande.
1: Ja, men det är liksom att man får ett ansvar att bjuda ut någon på en särskild dejt. Och Linnea liksom delar ut det här ansvaret. Och sen så får man då liksom så här fundera på vem vill jag ta med på dejten. Och det är klart att står du då och funderar på tre och tre av dem kanske hoppas på att bli vald, så ja, men då uppstår det lite situationer.
0: Ja, såklart. Och det är ju andra säsongen som du leder programmet. Vad är det som gör det så fint att få leda?
1: Nej, men det är ju, ja, det är många saker. Det ena är ju att man liksom själv bara blir påmind om att kärleken tar ju aldrig slut i ens liv. Liksom. Det här är ju människor som har varit med om jättemycket saker. Det kan ju vara allt från partners som har gått bort till att man inte har kommit igång och dejta efter en skilsmässa för 15 år sedan. Och det finns någonting i det där att det är människor som nu kastar sig ut och vågar söka kärleken igen. Ja, men det är verkligen vackert.
0: Men finns det något då som deltagarna är bättre på än yngre när det kommer till kärlek?
1: Det är nog att de är väldigt så här klara med vad deras gränser går på något vis. Här. Nej, men det här funkar inte för mig, så tack ska du ha. Och jag går vidare så här på något vis. Att det är, man kanske är mer anpassningsbar som ung. Det kan ju också vara en fördel såklart. Medan en äldre person som vet vad den vill ha, den liksom går vidare och det blir inte så stor sak. Något åt det hållet. Alltså.
0: Ja, jag förstår att det är inspirerande att man kanske blir lite mer romantisk själv bara av att göra programmet.
1: Ja, jo, absolut. Alltså jag vet inte hur romantisk jag är. Jag frågade min fru bara för några dagar sedan så här, hur romantisk är jag liksom? Och så satt och funderade
0: farlig
1: på det.
0: Fråga,
1: vad är romantik? Ja, den är kanske lite farlig. Men så kom vi ändå fram till, eller jag kom fram till att jag var lite romantisk.
0: Ja, men då så.
1: Jag vet inte om hon. Men då, det senaste romantiska jag gjorde i alla fall, det var att jag liksom lite så här, vi har pratat länge om att köpa en möbel, en sån här byrå. Ja. Och så har vi sneglat på den länge och så plötsligt hade jag beställt den. Oh. Det var lite romantiskt på något
0: men det
1: sätt.
0: Där är ju
1: du vet, utan att man liksom, så bara det hände.
0: Verkligen.
1: Ja. Men jag är inte sån där romantiker som strör blomblad och liksom ligger och väntar i badkaret.
0: Men de känns sällsynta faktiskt.
1: Ja, men de är på film, eller hur?
0: Ja, precis. Ja, där ser man.
1: Exakt.
0: Men ja, Markus, vad tror du tittarna kommer fastna mest för i den här säsongen då?
1: Ja, men då är det nog de här vridningarna och vändningarna i hur kärlekslivet egentligen, vad blir det här egentligen? Vem kommer landa med vem, eller blir det några par överhuvudtaget? Just för att det är så många twists and turns, det tror jag kommer vara medryckande. Sen hoppas jag att det liksom kommer fram hur otroligt modiga de är. Dels är det ju, Alltså det här att komma igång och dejta igen om man har pausat det lite eller liksom så här, och sen hela tv-grejen. Så att jag hoppas att det också känns att

0: ja, men det här är människor som kastar sig ut, och att det kanske inspirerar där hemma också, att man måste våga här i livet för att komma någon vart.
1: Det ser vi fram emot. Premiär på söndag i SVT för Hotell Romantik. Marcus Gransett, tack för att du var med i Vaken.
0: Ja, tack så jättemycket.

Då gäller det en viltvarning på E6, sträckan Kungsbacka Varberg, och då är det mellan Fjärås avfart 58 och Kungsbacka södra avfart 59. Älg som hamnat på fel sida viltstängslet och alltså är på vägsidan. E6 då alltså mellan Fjärås och Kungsbacka södra, älg på fel sida viltstängslet.

0: The Girl med Van Morrison. Strax så är det uppsnacket, men först Ekot med Henrik Zell, bland annat om kriget mellan USA och Iran.
1: Priset på olja har fallit efter beskedet om att en överenskommelse mellan USA och Iran som ska öppna Hormuzsundet igen undertecknats. Men trots beskedet tvekar många rederier att återuppta trafiken och hundratals fartyg är fortfarande kvar i Persiska viken.
2: What this deal does, it immediately reopens the Straits of Hormuz. We're already seeing in the past 24 hours more traffic flow. You see oil prices coming down.
3: Vad den här överenskommelsen gör är att den omedelbart öppnar Hormuzsundet igen. Vi har redan sett mer trafik och oljepriset sjunker. Det sa USAs vicepresident J.D. Vance till CNBC igår. Efter beskedet om en uppgörelse mellan USA och Iran har oljepriset fallit till sin lägsta nivå sedan början av mars. Hormuzsundet, en av världens viktigaste transportleder för olja och gas, har i praktiken varit stängd sedan slutet av februari och hundratals fartyg har blivit kvar i Persiska viken. Men det kommer dröja innan leveranserna är tillbaka på normala nivåer. Många rederier vill se tydliga säkerhetsgarantier innan de skickar sina fartyg genom sundet igen. Samtidigt har produktionen i regionen minskat kraftigt och det kan ta upp till ett år innan marknaden stabiliseras. Oljepriset väntas ligga lägre den närmsta tiden än under kriget, men den som hoppas på att priset på bensin och diesel ska sjunka till samma nivå som innan kriget får vänta. Peder Gustafsson i Washington.
1: I Hagsätra i södra Stockholm har en explosion skadat en port till ett flerfamiljshus under natten, rapporterar SVT. Det var vid 3:20 i natt som räddningstjänsten larmades om en hög smäll i området. Vad som exploderat är oklart. Riktade statliga bidrag för att få regionen att göra fler operationer ger inte nödvändigtvis kortare vårdköer, visar en ny analys från Sveriges kommuner och regioner. Regeringar har i decennier försökt pressa ner väntetiderna med öronmärkta pengar och under senaste mandatperioden har satsningar gjorts på bland annat operationer av gråstar, höftledsproteser och framfall. Men det finns inget tydligt samband mellan fler operationer och färre väntanden eftersom köerna påverkas av hela vårdkedjan enligt SKR. Det ska bli lättare att få ersättning vid försenat flyg. Det kom EU-länderna överens om igår. Maria Wiesel är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter.
4: Passagerarna har vunnit en seger här.
5: Det tog 10 år, men nu är man alltså överens om nya EU-regler för flygpassagerares rättigheter. Idag har man rätt till ersättning vid mer än 3 timmars försening. Den rättigheten förblir.
4: Och sen har man förbättrat vissa saker. Man har rätt att sitta tillsammans en hel familj med barn under 14 år utan att betala extra för det. Och du ska inte behöva betala extra för att skriva ut på flygplatsen, alltså ditt boardingkort.
5: Dessutom införs ett informationskrav på flygbolagen. Inom 96 timmar ska de informera drabbade resenärer om hur man får ersättning vid försening. Där hade Maria Wiesel önskat sig mer.
4: Och det är ju att det skulle vara en för ifylld blankett som man skulle kunna få från flygbolaget när man drabbas av försenade eller inställda flyg.
1: Som Maria Wiesel vid Sveriges konsumenter, det som kvarstår i processen är att överenskommelsen röstas igenom i Europaparlamentet i juli. Reporter Klara von Jägerfeldt. Lite fler än hälften av svenskarna tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4. Störst är stödet bland Tidöpartiernas väljare och bland de som bor på landsbygden. Medan bara 3 av 10 som skulle rösta på S, V, MP eller C tycker att det är en bra idé. Storbritannien ska förse Ukraina med anrikat uran så att landet kan driva sina kärnkraftverk och ha el de kommande vintrarna. Det säger premiärminister Keir Starmer enligt AFP. Uranet ska räcka för el i 2 år enligt den brittiska regeringen. Starmer säger också att Storbritannien kommer införa nya sanktioner mot Ryssland. Så vädret idag får nordöstra Götaland, östra Svealand samt sydöstra Norrland regn eller skurar. I övriga delar av landet är det molnen som dominerar och lokala skurar kan förekomma. Störst solchanser i sydvästra Götaland och nordvästra Norrland. Temperaturen den lägger sig i allmänhet mellan 12 och 20 grader. I Ekostudion, Henrik Sell.
6: De oavgjorda resultaten har dominerat det senaste dygnet, men ett av dem betyder att en av tidernas största VM-skrällar är ett faktum. Möt den osannolika matchhjälten Vozinha och få med dig de viktigaste händelserna från den gångna VM-natten.
7: Norrmännen är självsäkrare än någonsin, och varför inte det med stjärnor som Ödegård och Haaland. Vi anropar den amerikanska östkusten där Norge laddar för sin öppning. Kan de svara på Sveriges premiärkross?
6: Och så reagerar Kristoffer Kribba Nordfeldt på muralhyllningen.
8: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
6: Ja, jag tänkte att vi ändå ska börja med att ta avstamp i Sveriges urladdning mot Tunisien. För efter den så har ju Tunisiens förbundskapten Sabri Lamouchi fått sparken. Det här efter en enda match i det här VM:et alltså. Hur ofta har det här hänt förut, kanske du undrar? Jo, anmärkningsvärt nog 3 gånger. Mm-hmm. Men det som är sjukt är att samtliga 3 gånger inträffade under ett och samma VM. Frankrike 1998. Håll i det nu.
9: Ja.
6: Ja, Carlos Alberto Pereira, han tränade Saudiarabien, fick sparken efter 2 raka förluster i gruppspelet. Chabum Kun i Sydkorea sparkades direkt efter gruppspelsmatch nummer 2. Laget åkte bland annat på en ganska tung smäll mot Nederländerna, 0-5. Sen har vi också polacken Henrik Kasperczak som tränade, tror det eller ej, Tunisien.
9: Jaha, ja. Mm.
6: Och även Tunisien förlorade 2 raka mot England och Colombia. Och ännu märkligare är att samtliga 3 blev ersatta av någon typ av interimlösning, assisterande tränare som klev upp. I de 3:e matchen då för alla de här lagen spelades det kryss. De lyckades spela oavgjort, stoppa någon typ av blödning. Mm. Jag undrar bara, alltså, vad tänker du? Varför tror man gör så här, kicka tränaren under pågående VM?
9: Ja, men om liksom missnöjet i truppen med att bland spelarna är att man mår dåligt och blir frustrerad och arg över att ha den där tränaren på plats, då är det väl bara att kapa banden, tänker jag. Alltså, hade vi inte önskat att JDT hade dragit lite tidigare till exempel, om vi gör en koppling till Sverige. Ja, nej, men jag förstår ändå, om det ska vara sur jäkla stämning, då är det bättre att bara låta bli det.
6: Tunisien försöker väl också rädda det som räddas kan. De har
9: gärna
6: trots allt 2 matcher kvar.
9: Alltså, Sverige har ju vunnit.
6: Ja, exakt. Men du, över till nattens matcher då.
9: Yes.
6: För flera tungviktare har ju spelat sina första matcher i den här turneringen. Uruguay mötte Saudiarabien. Det slutade oavgjort. Belgien lyckades rädda kryss mot Egypten. Det var ju en viss födelsedagskille där, alltså Mohamed Salah. Han fyllde 34 idag. Fick fira det med att spela kryss mot Belgien. Kanske ändå deras svåraste utmanare i den gruppen. Mm. Nya Zeeland mötte Iran. Kan du gissa om det slutade oavgjort? Det gjorde det. 2-2. Mm. Men framför allt, den största snackisen den gångna kryssfestnatten. Kap Verde, Spanien, 0-0.
10: It's over!
11: Vidal! Vidal!
12: C'est terminé!
13: And that is it!
14: Sensation!
15: Surprise in Atlanta!
16: Dan een spectaculair resultaat.
17: Historie.
18: Spain 0, Cape Verde 0.
19: Oronica de spela 0-0.
20: 0-0.
21: Cabo Verde 0-0.
22: This is extra special.
23: Acabo, acabo, acabo.
24: 0-0. Un match nul qui sonne comme une victoire pour le Cap Verde.
25: It is a win in every possible way for Cape Verde.
6: Ja, du hör. Ett oavgjort resultat som smakar som en seger, om man får tro världens samlade medier. Men också ett resultat som ju beskrivs som en av VMs största skrällar. Vi snackade ju upp Spanien igår, kanske den tydligaste guldfavoriten inför det här mästerskapet. Det var inte bara att matchen slutade 0-0. Spanien lyckades ju inte skapa så mycket farliga lägen.
9: Vad långsamma de var. Alltså, det var faktiskt tråkigt att titta på Spanien där, kände jag, som ändå var vaken. Mm.
6: Eller hur? Det hände ju någonting när supertalangen, stjärnskottet Lamine Yamal, byttes in, men inte heller han lyckades ju liksom vända det här. Och det är klart att det inte bara ligger på hans axlar. Det är så glada i mina dock i Kap Verde givetvis. De lyckades knipa sin första poäng i VM i sin första match i VM mot självaste Spanien. Och stor matchhjälte blev ju målvakten. Ja. 40-åriga Josimar Dias, eller Vozinha som han också kallas. Han spelar till vardags i portugisiska andra ligan. Och Vozinha betyder lilla farmor, alltså farmor lilla. Det här efter att han som barn delvis har vuxit upp med just sina farföräldrar. Han spelade väldigt mycket fotboll när han växte upp med barn som var mycket äldre än honom. Och han hamnade ofta i bråk med dem, de här andra kidsen. Mm-hmm. Och då brukade han hota med att springa hem och hämta sin farmor. No. Och så blev han Vozinha. Han blev utsedd till matchens lidare och så här sa han efteråt.
10: I work for all my life for this moment, for this dream. A lot of generation in the past was dreaming with this. They didn't achieve many of ex football player from national team, and now we the dream come true. All of us, we are happy because we work a lot to be here. We deserve to be here today. A great game against Spain because it's one of the best national team in the world.
6: Ja, det var ju en uppenbart rörd Vozinha som mötte pressen, och redan på planen såg man ju honom gråta och bli omfamnad av sina lagkompisar. Han berättade i samma intervju sen att det här också berodde på att hans farföräldrar ju inte var på plats. De gick ju bort för några år sedan och hans mamma kunde heller inte vara på, tillsammans med dem och se den här matchen på grund av visumproblem, och att de inte heller haft råd att lösa det här så att hon kan vara på plats. De hann helt enkelt inte med det. Så det var ju tårar både av glädje men också lite sorg att inte få dela den här stunden med sina allra närmaste. Kap Verde, som är ju en gammal portugisisk koloni, har ju därför också ögonen på sig från Brasilien. Och den brasilianska tv-kanalen Kazé TV visade Vozinhas Insta-profil i tv i ett försök att boosta hans följarantal. För innan matchen så hade han ungefär 50 000 följare. Vet du hur många han har nu?
9: Ja, men jag såg att det var uppe på miljontals ändå. Jag noterade också det
6: här. Alltså jag följt det här under hela dagen. Han har precis passerat 5 miljoner.
9: Okay.
6: 5 miljoner följare. Här hörde hans reaktion när Kassé TV visade honom sin kupp.
10: crazy, isa loco, isa loco.
6: Ja, Isa Loco. Vilken dag för Vozinha. Alltså jag blir faktiskt tårögd av det här lilla svepet med Vozinha. Vilken dag, vilken kille. Lite vad det här liksom VM ändå handlar om. Och kanske det positiva med att vi får se de här lite mindre kända och etablerade länderna vara med. Mm. Och känna lite vad det betyder för dem.
9: Ja, absolut. Samtidigt som det ju talar för det här som vi ju kanske inte har varit så taggade på. Att folk får vara med bara för att de tycker att det är lite kul och mysigt. Men nu tog de ju poäng. Herregud, de tog ju poäng.
6: De tog poäng och de har jobbat sig hårt i flera år för att ta sig hit. De är ju lika värda att vara här som Sverige, om man kan se det så.
8: Uppsnacket fotbolls-VM.
6: Ja, apropå Sverige, det var ju ett harmoniskt landslag som kom hem igen, om vi kan säga det så, till Dallas, till sitt läger. För bara någon timme sedan avslutades dagens träning, som ju var öppen för media. Den präglades av hög energi, stor pepp, det spelades massa musik. Ja, så här lät det alltså på FC Dallas Stadium för bara några timmar sedan. Till tonerna av Michael Jacksons Billie Jean så tränade ju samtliga spelare som inte startade matchen mot Tunisien igår. De andra höll sig på gymmet. En av många snackisar efter den här succématchen, det är ju tränare Graham Potters mystiska skada. Det undgick väl ingen att hans öra var helt upprivet, blodig stående och tog emot pressen efter vinsten utan att kunna förklara vad det var som hade hänt. Någonting i segeryran ju. Radiosportens Kristoffer Karlsson mötte assisterande förbundskapten Sebastian Larsson alldeles nyss och undersökte om Seb kanske kunde ha en förklaring.
12: Jag har ingen aning om vad som hände där, så att jag kan verkligen varken bekräfta eller förneka det. Jag, det var väl efter, kan det ha varit 2-0 målet kanske, sen såg jag att han blödde på örat. Så att, han vet inte själv vad som har hänt och jag kan inte heller klargöra det tyvärr.
13: Du är oskyldig alltså?
12: Potentiellt, jag vet faktiskt inte.
6: Ja, vill varken bekräfta eller dementera.
9: Nej.
6: Ändå klädsam tycker jag. Du, apropå avslöjanden, i förra veckan kunde jag ju avslöja att nere i centrala Dallas så pryder en viss svensk målvakt en stor husvägg genom en enorm muralmålning. Det handlar ju om Kristoffer Nordfeldt som vaktade Sveriges mål igår. Alltså han som har gjort den här osannolika resan från att vara reservkeeper till att kasta sig in i hetluften under playoffet blir en av de här viktiga spelarna som räddade Sverige kvar och tog oss till VM. Och nu pryder han alltså en husvägg i Dallas. Jag träffade honom förut, visade bilder på den här målningen. Och så här svarade han när jag förklarade att konstnären Dan Colster som har gjort den här muralen, varför han har valt just Nordfeldt, för att han har velat lyfta fram laget. Att Sveriges styrka är just kollektivet, och det här kanske man ska komma ihåg, det var ju innan matchen mot Tunisien, för Dan Colster tycker ju inte att Sverige har lika stora stjärnor som till exempel Messi eller Ronaldo.
9: Nej,
6: och därför vill han istället lyfta fram då en typisk lagspelare som kanske inte får lika mycket tid i rampljuset, nämligen målvakten.
0: Det är en uppskattad tanke.
13: VM-premiär, första matchen, och sen pryda husvägg i Dallas.
0: Ja, det...
13: Vad är det frågan om?
0: Otroligt hedrande. Surrealistiskt faktiskt.
9: Där är vi eniga ändå, Kristoffer Nordfeldt. Ja. Det kommer vara och förbli surrealistiskt att det är just han som pryder den där husväggen, eftersom Gyökeres och Isak är totalt okända svenska fotbollsspelare.

0: VM-hypen är ju total i vårt västra grannland. Visst är, sitter hon där, Lena Marlin, Maria Mena, Sissel Kyrkjebø, Marcus och Martinus. Alla är med i den här NRK-låten Sammen för Norge.
1: Det låter ju som en sån Live Aid, fast NRKs version.
0: Ja, just det.
1: Låt oss gå samman för det här landslaget. Jag vet inte vad jag tycker om det här.
0: Jag har ju sjungit på den här hela morgonen, det vet ju du också.
1: Det har alltså. Du, ja, jag vet.
0: Jag ber om ursäkt för det. Många pekar ju ut Norge som ett potentiellt överraskningslag här i VM. Vilket i sig liksom, tycker jag, snart raderar ut epitetet överraskning. För hur många gånger kan man skrivas upp innan man är en etablerad toppkonkurrent egentligen?
1: Men jag tycker om det är någonting vi har lärt oss att så är det ju liksom Gyökeres och Isak, de är inte stora nog på den här sidan Atlanten, så att Norge skulle vara liksom ett potentiellt skrälllag, det är väl helt enkelt lite orimligt då.
0: Just det. Vi ska höra irländaren, den tidigare fotbollsspelaren, numera liksom temperamentsfull tyckare, precis som han var spelare, Roy Keane, vi minns honom framförallt från tiden i...
1: Ja, men givetvis Manchester United. Vad glad jag blir att du tar över facklan, delar den här bördan med mig, att få in United i varenda sändning.
0: Ja, just det. Som många andra lyfter ju Keane fram Norge här då som så kallad dark horse i VM när han i ITVs sociala medier ska plocka ut lager från, utifrån olika rubriker. Så. Men alltså heads up på resonemanget från Keane här, tycker jag.
2: Do you know, I'm interested in Norway do. I know they're a tough group, but obviously you got Haaland, they got some very good players. When I say surprise, I think, you know, could they get to the knockout stages?
0: Ja, Keane säger, kan de möjligtvis gå vidare från den här tuffa gruppen? Det var hans överraskningsperspektiv.
1: Alltså, han är ju inte känd för att vara bjussig eller generös. Nej. Eller liksom kasta lovord omkring sig. Så Nej. Det här är kanske helt rimligt i någon slags Keane-kontext.
0: Just det. Men det är ju inte riktigt i linje med vad norrmännen själva uttrycker. Där känns det som att det är semifinaltugg snarare som det handlar om. Låt oss fördjupa den förståelsen och den insikten lite i hur Norgesnacket går tillsammans med Radiosportens Emanuel Nashed, vår poddvän från tidigare ju på amerikanska östkusten nu, Boston va? För att följa framförallt självförtroendestinna Norge. Hur är läget?
3: Tjena mina vänner. Jo, men det är bara fint. Jag har anlänt till Boston här idag för att just hänga med norrmännen och premiären mot Irak som är imorgon då, Boston tid. Det är väl senare idag för er, fast nästan imorgon i och med att den spelas midnatt.
0: Ja, låt oss inte fastna i det träsket. Men hur tror du att norrmännen hade tagit sig, liksom tagit emot, eller har de tagit emot den här typen av resonemang som Keane snackar om här? Att och de kanske tar sig vidare från en tuff grupp.
3: De är inte riktigt där Roy Keane är, kan jag meddela på en gång. Jag pratade med en av tv-experterna på TV2, Jesper Mathisen. Där pratar man mer om att går Norge inte vidare, då är det fiasko. Och då pratar vi ändå om ett Norge som inte har spelat mästerskap på 26 år. Det har gått väldigt fort. Martin Ødegaard sa det på en presskonferens för några år sedan. Då var det så här, hade vi spelat bra mot ett lag som Marocko 1-1, då hade det varit ganska bra rubriker. Nu mot en topp 10 nation på FIFAs världsranking så var det inte helt nöjt när man genrepade mot Marocko. Det slutade 1-1 i den matchen. Så att det har verkligen vänt kravbilden hemma i Norge på det här laget.
0: Det får man säga. Marocko var i semifinal förra VM, men okej. Hur funkar det där när du rör dig kring fienderna i skandinaviska journalistkåren kring Norge?
3: Alltså, fruktansvärt bra ändå får jag säga. Man vill kanske inte erkänna det, men det är någon form av liten mini-crush på det här norska laget ändå. De är kaxiga på ett riktigt ödmjukt sätt, om man kan vara det. Inför Sveriges premiär fick de en hel del frågor av mig om det. Mm. Då var de superödmjuka, de önskade Sverige allt gott, men hela tiden med betoningen bara det går bättre för Norge i det här mästerskapet och att man ska ta sig vidare från gruppen. Det känns som att de nästan redan är där mentalt, även om de kör på alla klyschor som vanligt och en match i taget, och superviktiga premiärmatchen mot Irak har man också betonat att där sätts ju liksom en grund för om man ska ta sig vidare i det här mästerskapet. Och i utslagsfasen, ja, då kan ju lite vad som helst hända, men tar man sig inte vidare från gruppen, då är norrmännen inte nöjda, kan jag meddela.
1: Apropå den här ödmjukheten som du pratar om, men samtidigt då, så länge det går bättre för oss norrmän, har det kommit några reaktioner då på den svenska premiärkrossen igår?
3: Det var ju min tanke att jag skulle hinna fram till den norska träningen idag här i Boston. De har ju rest precis som jag från North Carolina till Boston och hann med träningspass, men lite flygförseningar och sånt gjorde att jag inte hann dit. Så ja, och det var väl kanske jag som skulle ställa de frågorna, för det var inte jättemycket övrig svensk media på plats i North Carolina och hängde där med norrmännen. Kanske att det var någon annan där, men jag har inte sett någonting kring just det. Men de var redan inför den matchen, hade ganska hög tro på Sverige. Ståle Solbacken fick frågan av mig på presskonferens, och då sa han, jo, men jag ser Sverige som ganska klar favorit, och i och med att Tunisien hade torskat rejält mot Belgien i genrepet, så han kändes ganska lugn och trygg i att Sverige skulle vinna den matchen, och han fick ju rätt, får man väl ändå säga. Så att det, om jag utgår från vad de sa inför, nog inga jättechockerade norrmän efter Sveriges premiärseger.
0: Okej då. De är väl lite ödmjuka då. Ståle Solbacken, imponerande tränare där, som ju har att nyttja bland andra Haaland och Ödegård, stora Premier League-stjärnor. Och det är såklart stor hype när Norge är med i VM för första gången sedan 1998, och det har varit lagfoton med vikingakläder, och det är känslosamma nästan hymner som den vi hörde inledningsvis. Finns också den här Kongens män har gjort till kompositören norske Edvard Griegs Berga kungens sal.

0: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
1: Idag kliver äntligen en annan av toppkonkurrenterna in i VM-turneringen. Det är ju regerande mästarna Argentina som ska försöka försvara sin titel från Qatar-VM. Tränare Lionel Scaloni har mött media och efter de senaste dagarnas oväntade resultat, för att inte säga skrällar, så har ju många paralleller dragits till Argentinas VM-premiär 2022 när de som bekant fick stryk mot Saudiarabien med 2-1. Mm. Inför media sa han bland annat:
2: Tranquilidad, seguro, porque es un partido de fútbol y nosotros ya tenemos la experiencia de que del último mundial que
1: Vi känner oss lugna. Det är en fotbollsmatch bland andra. Han berättade vidare sen att det här laget ju har erfarenheten från förra VM. Insikten om att allting liksom inte slutar med den första matchen. Solen går upp även efter en premiärförlust. Han nämner också att Algeriet är ett starkt lag, för det är ju Algeriet som Argentina möter i den här matchen. Det är ett starkt lag med väldigt talangfulla spelare, men att Argentina är på en bra plats, att de känner sig lugna och självsäkra men kommer absolut inte underskatta motståndarna. Men det viktigaste är, tycker Scaloni, att vad som än händer, att de efter matchen ska vara stolta över att de gav allt. Det är det som är liksom kravbilden. Argentinas trupp har ju dragits med en del skadebekymmer inför VM. En av dem är stjärnan Atletico de Madrid-anfallaren Julian Alvarez, som har haft en strulig fotled. En annan är ju målvakten Emiliano Dibu Martinez. Du vet, han med sin extroverta, ibland nästan gränslösa stil.
3: Up the Villa! Du minns säkert... Fick jag in det också.
1: Ja, dels det. Men också, alltså på min näthinna är det ju inbränt den här bilden av när han blir tilldelad guldhandsken, priset för VMs bästa målvakt, efter finalen där för 4 år. Och så för han den här pokalen mot liksom, ja men skrevet, och låtsas att det är hans, så att säga, pito. Det är så fruktansvärda bilder, men det summerar ju någonstans Dibu Martinez också, liksom i en flash sådär. Hur som helst, han bröt fingret för en dryg månad sedan, men uppges vara hel. Däremot oklart om han är ren. Hur som helst säger ju Lionel Scaloni att båda spelarna är redo för spel. Ursäkta. Argentinas tveklöst största stjärna alltjämt är ju Leo Messi, som nu gör sitt sjätte VM. Även han har ju haft skadebekymmer, men verkar vara klar för spel. Alla vill se Messi, säger Lionel Scaloni. Och han är en mycket viktig spelare för oss, mer än någonsin. Du pratade ju förresten igår om mittbackar med fina passningsfötter som driver upp spelet. Håll i sådana fall koll på slaktaren Lisandro Licha Martinez, till vardags mittback i...
3: Är det United, ja.
1: Det är United, ja. Mm. Ja, verkligen. En gång tidigare har Algeriet och Argentina mötts. Det var 2007 i en vänskapsmatch. En svängig sån. Argentina vann den till slut med 4-3. I den matchen gjorde Leo Messi sin första internationella brace, som det heter på engelska. Alltså 2 mål i en match. Algeriet, det är ju inget strykare. De rankade 28 i världen. Alltså 10 platser högre än Sverige. Mm. De är tillbaka i VM för första gången på 12 år. Ökenrävarna är ju deras smeknamn. De seglade genom sitt kval. De är ett av Afrikas mest målglada lag. Vilket märktes inte minst i en träningsmatch mot Guatemala i våras. Den vann Algeriet med 7-0. Och nu alldeles inför VM har de vunnit både mot Nederländerna och Bolivia och spelat oavgjort mot Uruguay. Så de går in i den här matchen i gott slag och med hög moral.
3: Ja, den matchen spelas alltså 03.00 i natt. Dessförinnan väntar 21.00 Frankrike mot Senegal. Jämte Spanien, VMs största guldfavorit. Frankrike har ju enormt många stjärnspelare. Mbappé, Dembélé, Olisey, massa andra. Men det är inte en lätt öppning de har. Alltså, Senegal kommer till Nordamerika i toppform efter att ha dominerat sitt kval. Och så minns vi ju finalen från afrikanska mästerskapet i januari, där Senegal lämnade planen i protest mot både bort dömt mål och en varbeslutad straff för Marocko, för att en stund senare komma tillbaka ut och vinna efter förlängning med 1-0, men bara få inneha titeln i någon månad drygt innan han bestraffades med förlust då Senegal på walkover på grund av att spelarna ju hade valt att lämna planen mitt i.
1: Men det är ju man ändå... får ju inte göra det, eller hur?
3: Nej, det får man inte göra. Men de spelade ju sig fram till den där finalen, och det gör ju att den tidigare fotbollsspelaren nigerianen John Obi Mikel, som ju ser att många afrikanska lag underskattas, lyfter fram Senegals möjligheter i VM.
4: I have Senegal and Morocco to be the ones to go all the way. I think Senegal might get to quarterfinals or semifinals.
5: I also think they're underrated.
4: Yes, very, very.
3: I contentskaparen Ebru Önels flöde så uttrycker John Obi Mikel att semifinal, det är inte osannolikt för Senegal. Och så vid midnatt då, Irak mot Norge, som ju innehåller en krydda för den skandinaviska kampen. Det finns 6 svenskar med i den irakiska truppen. 5 av dem är till och med födda i Sverige, så det finns något att se fram emot.
1: Gud vad häftigt. Också väldigt många lag som är tippade och ta sig till semifinal. Finns det plats för alla dem? Hur som helst, i morgondagens avsnitt då peppar vi för tungviktarna Portugal och England. Vi har saknat lite dem i det här vimmet. Nu ska de äntligen kliva in också. Hör oss då!
0: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser, så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
5: Ja, men god morgon.
6: God morgon.
5: Oj.
6: Det är mycket som inte är igång här på min sida av bordet. Hur ser det ut för dig?
5: Ja, men det ser fint ut. Du,
6: ja.
5: Det var ju en fantastisk seger igår i VM, men vet du om att Tunisiens förbundskapten på sparken?
6: Ja. Mm. Ja, men det vet jag. Det är så det är när vi begår misstag också här. Ett misstag sen när vi borta.
5: Har inte kommit officiellt än, men väntas meddelas under dagen. Han spridits via sociala medier och sådär. Johan och Henrik är med dig. P4 Halland lyssnar du på. Vi har en fantastisk sommarmorgon framför oss.
6: Mm. Och så har vi Emma Nilsson ute på fältet.
5: Just det. Men hon hör vi inte nu.
6: Nej, okej. Okay.
5: Så är det. Men vi säger hej till henne sen. Vi ska väl säga hej till Ekot och sådär också. Vill du säga 5 sekunder vad du kommer prata om också, Henrik?
6: Oh, det ska handla om vildsvinsjakt, ett beslut om vildsvinsjakt där den som tog beslutet ska vara vildsvinsjägare själv, så det är risk för jäv, pratas det om.
5: Nu är Ekot, Gunilla Hansen-Bering, om politikers markaffärer den här gången.
7: Denna miljonbelopp på att köpa fastigheter av de kommuner där de är verksamma. I Kiruna fick till exempel en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor som han sedan i oförändrat skick sålde vidare till LKAB för 3,2 miljoner kronor, visar Ekots granskning. Marius Mathisen är mark- och exploateringschef i Kiruna kommun.
8: Utifrån hur man kan se det från utsidan så ser det ju inte bra ut.
9: Ekot har genom att korsköra olika register identifierat omkring 300 fall de senaste 10 åren där politiker eller bolag de har engagemang i fått köpa mark eller hus direkt från sina kommuner.
10: Och i ett 40-tal av fallen har politiken fått köpa utan att kommunen först tagit reda på marknadsvärdet, då man varken har gjort en oberoende värdering eller annonsering till allmänheten. Och det här är något som krävs enligt lagen, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
11: Ja, det är väl anmärkningsvärt på alla sätt naturligtvis. Det här är ju typiskt sånt som naggar på det allmänna förtroendet.
10: Den moderata lokalpolitiken Lars-Johan Dahlegg i Kiruna vill inte vara med på en intervju, men säger att han har gjort affärerna som fastighetsentreprenör, att han inte gynnat som politiker och att han hade tänkt att bygga något på marken. Marius Mathisen, mark- och exploateringschef i Kiruna, säger att kommunen planerar att göra värderingar framöver.
8: Vi har sett behov av att ändra de här rutinerna.
7: Reporter här Gustav Elving och Kina Pojanen. Riktade satsningar på fler operationer leder inte självklart till kortare vårdköer. Det här skriver Sveriges kommuner och regioner, SKR, i en ny analys. Johan Karme är avdelningschef för vård och omsorg hos SKR.
12: Den analys vi har gjort i de här riktade satsningarna som har gjorts från staten sedan 80-talet åtminstone visar att de här insatserna man har prövat har givit en mycket ringa eller ingen effekt alls.
13: Den senaste mandatperioden har satsningar gjorts på bland annat operationer av gråstar, höftledsproteser och framfall, som tillsammans utgör 1,2 promille av alla operationer. Antalet operationer av både gråstar och höftledsproteser ökade även innan den senaste satsningen. Och tvärtom vad man kan tro, så finns det alltså inget tydligt samband mellan fler operationer och färre patienter som väntar, säger Johan Karme.
12: Regioner som har haft ett mindre inflöde men fler operationer borde haft minskade köer, men vissa har tvärtom och vice versa också. Men det visar återigen bara på komplexiteten i den kedja av insatser som behövs. Så att bara titta på operationer blir för snävt.
7: Säger Johan Karme på SKR, och reporter här Kristin Odén. Priset på olja har fallit efter beskedet om att en överenskommelse är undertecknad mellan USA och Iran som ska öppna Hormuzsundet igen. Den är nu på sin lägsta nivå sedan i början av mars. Men trots beskedet tvekar många rederier att återuppta trafiken och hundratals fartyg är kvar i Persiska viken. Rederierna vill ha besked om säkra farleder, minröjning och garantier från både USA och Iran innan trafiken återupptas. Och kärnenergiinspektörer kommer att släppas in i Iran igen. Det ingår i den avsiktsförklaring som USA och Iran skrivit under. Det säger USAs vicepresident J.D. Vance i en intervju med NBC News. Hela avtalet har ännu inte blivit offentligt. Men Vance säger till CNN att det är ungefär 1,5 sida och väldigt övergripande. Ungerns nya premiärminister Peter Magyar går snabbt fram i flera av sina viktigaste vallöften. Igår röstade parlamentet igenom en grundlagsändring som begränsar premiärministerposten till högst 8 år. Och det stoppar den förre ledaren Viktor Orbán från att bli premiärminister igen.
14: För Magyar är 8-årsgränsen bara ett av flera löften som nu snabbt ska genomföras. För några dagar sedan la hans regering också fram ett lagförslag om att reformera Ungerns public service. Den offentligt finansierade tvn och radion har i många år anklagats för att fungera som ett språkrör för Orbáns regering. I förslaget säger Tisa att målet är en public service som inte tjänar makten utan medborgarna. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
7: Lite fler än hälften av svenskarna tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel. Det visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort för P4. Störst är stödet bland Tidöpartiernas väljare och bland de som bor på landsbygden, medan bara 3 av 10 som skulle rösta på S, V, MP eller C tycker att skattesänkningen på drivmedel är en bra idé. Ekot Gunilla Hansen-Bering.
5: Det där med vad partier tycker och vill och sånt tycker jag är intressant nu inför valet.
6: Borde... Många som tycker.
5: Många tycker nu, tänker jag. Det finns så här P1-dokumentärer om... jag har lyssnat på Socialdemokraterna och Moderaterna nu. Om, liksom, om hur de hamnade där de är.
6: Okej. Okay.
5: Väldigt spännande. Det är liksom en resa runt i Sverige bland företrädare för partierna, väljare och de absoluta topparna. Så här.
6: Bakgrunden.
5: Missnöjet lite inom partierna med hur ledningen gör det och ledningens förklaringar och men också liksom eldsjälarna som driver på samma håll som, ja, det är jättespännande. Det tipsar jag om. Pontus Mattsson har gjort dem.
6: Tack för tips.
5: Vill du ha lite kortare också? Koll på alla partierna så har Dagens Eko gjort sådana 20 minuters avsnitt om partiernas historia. Mycket spännande.
6: Bra där.
5: Mm. God morgon, du lyssnar på P4 Halland. Idag så dominerar molnen vädermässigt, men senare på dagen då minskar molnigheten och det kan bli mer soligt väder ser det ut som. Henrik Reimer hälsar det, han är meteorolog på SMHI. Temperaturen är 15-18 grader. Sladden satt inte i, var det så Henrik?
6: Jo, den satt i, men jag har bara att kolla om det fanns fler alternativ. Men nej,
5: Henrik ska få igång sin skärm. Sen kör vi ordentligt den här morgonen. God morgon!

0: När vi gräver guld i USA, tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Kommunalrådet Fredrik Hansson i Kungsbacka, Centerpartiet, deltog i beslutet att införa en premie för att skjuta vildsvin. Det gjorde han då trots att han själv är aktiv jägare.
1: Jo, men precis. Och vi har pratat med en jävsexpert. Han menar att han, Fredrik, då, han borde ha anmält jäv, men Hansson själv anser inte att det är ett problem det där så länge han inte tar emot pengar ungefär.
2: Det här är ju för att vi ska minska vildsvinstammen, och jag har inga planer på att nyttja det här själv.
1: Ja, och när den här frågan tas upp i kommunstyrelsen idag, vid ett-tiden tror jag det är, då kommer Fredrik, han säger att han kommer att begära jäv då. Mm. Alltså att inte delta i beslutet i frågan där.
0: Och arbetslösheten, den spås sjunka, men det går långsamt. Det är Arbetsförmedlingen som har kommit med en ny prognos för framåt här när det gäller arbetslösheten. Den verkar väntas sjunka ner mot 6% nästa år, och återhämtningen fortsätter då. Men det är Marcus Löving på Arbetsförmedlingen som säger att det kommer gå långsamt. Det dröjer till andra halvåret 2027 innan vi når nivån som var före lågkonjunkturen. I dagsläget är 339 000 personer, eller 6,4% av arbetskraften, inskrivna som arbetslösa på landets arbetsförmedlingar. Emma Nilsson är reporter idag. Vad lugnt och tyst det är. Vad hittar du på?
3: Det är helt tyst. Jag står här på Varbergs torg bland fåglarna. Jag är rädd att någon ska bajsa på mig, men det verkar lugnt. Jag har ingen mat här, så det ska nog gå bra.
0: Håll dig borta från ungarna.
3: Exakt. De är jag livrädda för. Men jag ska ta reda på en liten byggexpert, eller en stor helst, med stor hjärna, så jag kan få många tips.
0: En stor byggexpert.
3: Exakt, en stor man.
0: Och, är det en man? För det är du säker på det?
3: Ja, men det behöver det inte vara.
0: Nej.
3: Det kan vara en kvinna, men jag är bara normförstörd.
0: Ja.
3: Ja, så det är lite semestertid nu, och då kanske många tänker, men jag ska dra igång det där byggprojektet nu hemma, jag fixar det här. Men så blir det oftast mycket dyrare än vad man tror om man gör de här misstagen, och det blir många missar. Så jag tänker att jag ska kolla med bygghandlarna och byggexperterna. Vad är de vanligaste misstagen nybörjarna gör, och vad ska man göra för att undvika de här?
0: Det låter väl bra. Och då kanske du kan ha lite bra frågeställningar med dig då. Vi kanske vill ta del av lite misstag från lyssnare.
3: Precis.
0: Ska vi göra så?
3: Ja, jag är ju själv nybörjare, så att det blir väldigt spänt för mig också.
0: 035 17 27 27 är numret. Så kan du dela med dig av en tabbe du gjort när du har renoverat eller försökt bygga någonting. 035 17 27 27. Älskar att höra folks misstag.
3: Ja.
0: Du med?
3: Jag älskar också.
0: Ja, vi får se om vi kan dela med oss lite också, kanske för att vara schyssta tillbaka, så att säga. Det tar vi sen.
3: Precis.
0: Emma Nilsson, reporter den här morgonen. Då får du väl hitta någon bygghandel eller så då? Hitta någon expert.
3: Ja. Mm.

0: Cool Kids. Echo Smith i P4 Halland. Henrik, du nämnde något om det här beslutet i Kungsbacka. Ja. Kommunstyrelsens arbetsutskott skulle ta beslut då. Det handlar om premiepengar till jägare som skjuter vildsvin samtidigt som en av politikerna själv jagar.
1: Ja, men precis. Ha. Och då har det varit lite rörigt kring det här då. Det är kommunalrådet och centerpartisten Fredrik Hansson. Han höll då i ordförandeklubban när man klubbade igenom det här KS, alltså kommunstyrelsens arbetsutskott, samtidigt som han själv är aktiv vildsvinsjägare. Och då var det här förslaget då, det handlar om att jägare ska få 1000 kronor per fält vildsvin, upp till 50 000 kronor per år för att minska vildsvinstammen då, som vi vet sen tidigare har ökat länge. Det hör vi om då och då liksom.
0: Just det. Och i och med att han är jägare då så väcker det här frågor om jäv, alltså att han skulle ha ett egen intresse i att ta beslutet.
1: Ja, precis. Vi har pratat med Jan Turvall. Han är jävsexpert vid Göteborgs universitet och han menar att Fredrik Hansson här, han borde ha anmält jäv i KS arbetsutskottsbeslutet där. Han borde alltså ha avstått från att delta i beslutet. Men själv säger Fredrik att det inte är jäv så länge han inte tar emot pengar, och han säger att han inte ser någon koppling i nuläget i det här.
0: Okej, men han menar så länge han inte tar emot pengar i framtiden, så här, om jag inte kommer ta emot pengar, för han är väl aktiv jägare och han jagar vildsvin ibland då, eller?
1: Ja, precis, och han har sagt att han kommer att delta när det ges tillfälle, men han deltar återkommande i de här storjakterna som kommunen arrangerar, som vi rapporterar om ibland också då, som kommunen arrangerar för att minska den här växande vildsvinstammen.
0: Ja, kommunstyrelsens arbetsutskott, där var han med och svingade klubban. Men det är ju liksom det första steget. Det är en liten grupp ur kommunstyrelsen. Nu ska kommunstyrelsen ta beslut också. Vad händer?
1: Ja, men det är klockan 1 idag, om jag förstått det rätt, kommer beslutet tas här. Och då säger Fredrik till oss att han kommer att begära jäv själv då. Okay. Så att han inte kommer att delta i beslutet.
0: Han var ju inte jävig, sa han ju.
1: Nej, precis.
0: Men han kommer,
1: att begära det.
0: Okej. Okay.
2: P4 Halland. Sveriges Radio.

0: marmarplast. Klassisk.
1: Ja, just det.
0: Orange.
1: Ja.
0: Ja. Har använts tog över av ett antal barn på 50-talet och sen av ett antal barn på början av 2010 eller mitten av 2010-talet.
1: Det är men grejer det som mest. Funkar.
0: Nej. Det kissades utanför på den. Vi använde andra potter istället till barnen.
1: Aha, det var inte så bra då.
0: Kom mycket utanför.
1: Eller har barnen växt på något konstigt sätt sen 50-talet?
0: Ja, men det kanske är att de började gå på pottan när de var 14. Nej, jag skojar. De var ganska små.
1: Ja. Nej, jag har pottränat mina barn. De är,
0: vad hade du,
1: jag de tänker, är tonåringar.
0: För mig var det nästan en designpryl, den här härliga 50-tals
1: ja.
0: Designen på potta.
1: Ja, men jag håller med.
0: Borde jag skänkt bort den eller ska jag även slänga den?
1: Nej, men lägg ut den på annons. Retro potta.
0: Ja, men
1: folk kommer hämta den, det tror jag. Eller kommer du skämmas, menar du?
0: Jag ger gärna bort det.
1: Jag
0: har lagt den i en loppispåse.
1: Ja, ja, det blir jättebra. Folk kommer köpa. Jag tog nämligen hem en tvättkorg från en släkting som var just hammarplast. Det var en orange med brunt lock. Jättefin, tycker jag att den är. Den passar hos oss i alla fall. Mm. Och den fyller sitt syfte.
0: Den använder jag varje dag, en sån orange. Fast inte med lock, utan en sån man kan lyfta, så här, ösa ner tvätten i.
1: Ja.
0: Ta med sig dit man hänger upp den.
1: Ja, just det. Ja. Jag tror att det är en sån... Mm. Vi pratar nog om samma. Men sen kanske plasten inte är så bra. Att den fäller massa och den är giftig och sånt där. Eftersom det är från 60-70-talet. Men.
0: Jag har också en skinnpaj.
1: Oj!
0: Som jag tog på mig och tänkte, men det här är inte jag längre.
1: Va?
0: Det var 20 år sedan jag köpte den. Jag tyckte jag var så cool när jag hade den. Men jag kände, nej, jag kommer inte ta på mig den här mer nu. Så här. Jag tänkte dra den till loppis. Men är det någon som är intresserad av en skinnpaj?
1: Ja.
0: Alltså midjelång, ganska så här breda muddar.
1: Mm.
0: Lammskinn.
1: Oh, tufft.
0: Ja. Så ja, 035 17 27 27 får man göra så här, Henrik.
1: Jo, men det får man göra, det tycker jag.
0: Det var kul jättebra. Att lämna över den. Ja.
1: Jag tycker ju det är som välgörenhet vi håller på med nästan.
0: Precis.
1: Du håller på med.
0: 035 17 27 27 är numret och jag vill ha en skinnpaj eller en potta, hör av dig.
2: I Västerås hittades igår kväll två tonårspojkar med skärskador i området Råby. Båda har förts till sjukhus, men enligt polisen är det oklart hur allvarligt skadade de är. Men båda ska ha varit vakna och talbara. I Arbetsförmedlingens nya prognos spås att arbetsmarknaden förbättras, men långtidsarbetslösheten kan bli kvar på höga nivåer de kommande två åren. Det säger arbetsmarknadsanalytiker Marcus Löving.
3: 7 av 10 inskrivna arbetslösa bedöms ha en svag konkurrensförmåga.
4: Kan man säga att den här långtidsarbetslösheten kan bita sig fast nu?
3: Ja, det finns ju en påtaglig risk för det.
2: Marcus Löving, reporter Anders Hjelmin. Den indonesiska ön Sulawesi har skakats av en jordbävning som uppmätte 6,7. Skalvets epicentrum var drygt 4 mil från staden Palu på 10 meters djup enligt lokala myndigheter. Kilometers djup. Ingen tsunamivarning har utfärdats.

0: Life. It's my life med Bon Jovi. Hör du i P4 Allan? Det var ingen rusning efter en skinnpaj eller en orange potta.
1: Jag tror den kommer.
0: Ja, jag har också 94 nummer av ett läsmagasin.
1: Okej.
0: Okay. Kassar.
1: Ja.
0: Vi får se. 035 17 20 27 är numret. Nu, nyheter Henrik.
1: Kommunalrådet och centerpartisten Fredrik Hansson var med när kommunstyrelsens arbetsutskott i Kungsbacka sa ja till att införa en premie till jägare som skjuter vildsvin, trots att han själv är aktiv vildsvinsjägare. Men enligt Jan Turvall, som är senior lärare vid Göteborgs universitet och jävsexpert, borde han istället ha anmält jäv.
2: Ja, tycker jag. Det är alltså det vi kallar för delikatessjäv. Man kan misstänka, det är inte säkert så där, men man kan misstänka att han har personlig nytta av det här beslutet.
3: Det var Fredrik Hansson själv som höll i ordförandeklubban när beslutet fattades.
4: Det här är ju för att vi ska minska vildsvinstammen. Och jag har inga planer på att nyttja det här själv.
3: Vildsvinstammen har ökat stadigt i kommunen. Och sedan drygt 10 år arrangeras återkommande storjakter för att skjuta undan så många djur som möjligt. En av jägarna som då återkommande är med är Fredrik Hansson.
5: Jajamän, har jag bara möjlighet så är jag med.
3: Enligt förslaget som lades av KD, M och L så ska jägare kunna få en premie på 1000 kronor per fällt vildsvin med en maxgräns på 50 000 kronor per år. Ärendet ska upp för beslut i kommunstyrelsen idag tisdag och Fredrik Hansson kommer då att begära jäv.
4: För jag har inga intressen av att medverka till någon form av jäv i den här frågan.
1: Och reporter här, det var Ann-Kristin Ekman.
0: En lite snabb VM-guide för idag då. Tre intressanta grejer idag, tycker jag. De två stora favoriterna kliver in. Argentina,
1: ja.
0: Regerande världsmästare. Frankrike, oh, finalförloraren förra gången, kliver in.
1: Ja.
0: Norge kliver in.
1: Jaha. Alltså jag ser fram emot både Frankrike och Argentina. Messi. Det är intressant. Hur gammal är han? Det känns som att han har varit med sen...
0: 54 eller något sånt där, va?
1: Ja, det är något sånt, va?
0: Det är han inte.
1: Han är född 1954.
0: Är det Henke som harklar sig? Vet du hur gammal Messi är?
6: Vad är han? Han är ju inte 40, men han är väl 39 eller vad kan vara?
0: Ja, så är det kanske, ja. 87 är han nog, ja.
1: Fortfarande lovande.
0: Ja, bra jobbat. Du ska få berätta om trafikläget strax, Henrik. Jag ska berätta om vädret först bara. Molnen dominerar här i början, men senare på dagen så minskar molnigheten och det blir allt mer soligt väder. 15-18 grader idag, västliga vindar. Och ja, men det är väl det ungefär. Vi ska ta en lite mer utförlig prognos tillsammans med Henrik Reimer som är morgonens meteorolog lite senare. Men Henrik, hur ser du ut på vägarna?
6: Det är så att vi har fått tips då om en älg på fel sida viltstängslet. Den fick vi ganska tidigt här i morse för en timme sedan. Och det är E6an Kungsbacka Varberg man ska se upp mellan Fjärås och Kungsbacka Syd 58 och 59. Den kan gå kvar där, en älg på fel sida viltstängslet alltså. Annars har morgontrafiken börjat lugnt. Inga andra störningar att nämna, men tips oss kan du göra på 020 999 444.
0: Och alldeles rätt, 87 är han född, Messi, 39 år. Fyller han. Fyller han, menar jag, 24 juni.
1: Ja.

0: by myself. Love songs med Agnes. Jag rensade lite där hemma igår och tog fram sådana saker som jag inte haft på mig på länge. Varav en skinnjacka. Henrik, jag har en bild på mig själv med den skinnjackan där nu. Och jag har lagt den i en loppispåse, men jag skulle kunna packa upp den. Om det är någon som lyssnar som är lite intresserad, då kan han få den. Ja.
1: Skinnpaj. Jo, nej, men du står och fotar dig själv i spegeln här och det ser lite ut som att den var tuffare på dig för 20 år sedan. Och sen har du dragit upp dragkedjan hela vägen upp till hakan dessutom. Mm. Så att, jag vet inte varför, men jag får så här en man som heter Ove Vibbar. Mm. Och så har du shorts på dig dessutom. Det kanske inte funkar så bra
0: men det
1: heller.
0: Det finns ju en del
1: men det är en fin skinnpaj.
0: Det finns ju en del män som heter Ove där ute. Ja. Fast du fattar vad jag menar. Som kanske skulle passa i den.
1: Precis, men jag zoomar in här lite. Jag tycker att det är en fin design på den. Och så själva kragen är ju en sån här polyester, mudd är det. Ja, jag vet inte vad jag ska säga, Johan. Jag har aldrig sett dig i den här tidigare.
0: Nej. Vi tar lite radiosport så länge, så fundera. Petter Barling pratar om fotbolls-VM.
2: Radiosporten önskar god morgon och inleder från Dallas.
3: Dagen efter de svenska fotbollsherrarnas succéinledning av VM var vardagen i Dallas igång igen. Efter resan hem från Monterrey samlades alla utom gårdagens startelva på träningsplanen i Frisco, samtidigt som startelvan i sin tur hade återhämtningspass i gymmet. Men för spelarna på planen var det mycket fokus på positionsspel och 7-7 på liten plan med mycket känslor. De lokala funktionärerna blev först mycket överraskade över hur mycket energi spelarna hade efter gårdagens VM-premiär innan Radiosporten fick upplysa dem om att startelvan inte var på planen just idag.
4: Assisterande förbundskapten Sebastian Larsson, efter den här kvällsträningen, det var hög intensitet där ute.
5: Det var väldigt hög intensitet, bra gjort av grabbarna. Det är såna här träningar som är otroligt viktiga under de här mästerskapen och all cred till grabbarna som genomför dem på ett fantastiskt sätt. Och det är inte alltid de enklaste träningarna. Vi har rest hela dagen och det är klart att alla vill spela så många minuter som möjligt, men all cred till grabbarna, de genomför det på ett perfekt sätt.
2: Kristoffer Karlsson och Selma Jennervall, reportrar i Dallas.
6: Saudiarabien höll på att ställa till ytterligare en skräll i grupp H. Hade länge 1-0-ledning mot Uruguay, men matchen slutade 1-1. Vad hände med Uruguay? Det är ju ändå det laget som ska gå in och vinna den här matchen.
7: Ja, riktigt dåliga från start ska vi säga. Och hela den första halvleken tar sig ändå i kragen nu. En betydligt bättre andra halvlek, kvitterar matchen och är ju fortfarande nu levande i allra högsta grad i den här gruppen.
6: Helt öppet i grupp H efter 2 oavgjorda matcher. Hade du trott det?
7: Men det hade jag nog inte. Hade jag gissat på förhand så ska jag vara ärlig och säga att jag trodde att Spanien skulle köra över Kap Verde och backa tillbaks till och med. Men, och samma sak här, så trodde jag att det var tydlig favör för Uruguay. Men ja, bollen är fortfarande rund.
6: Andreas Mats och Jon Persson på fotbolls-VM i USA.
2: Och övrigt från natten, Iran mot Nya Zeeland 2-2 och från igår Belgien-Egypten 1-1. Och så var det ju det här med Kap Verde mot Spanien då, 0-0. Så här lät skrällen.
8: It's over!
9: Vital! Vital!
10: C'est terminé!
11: And that is it!
12: Sensation!
13: Surprise in Atlanta!
12: Magnifico!
14: Dan een spectaculair resultaat.
12: Historie!
15: Spain 0, Cape Verde 0.
16: Och de lyckades spela 0-0.
17: 0-0.
18: Cabo Verde 0-0.
19: This is extra special.
20: Cabo, cabo, cabo!
21: 0-0. Un match nul qui sonne comme une victoire pour le Cap Vert.
22: It is a win! In every possible way for Cape Verde.
2: Och ikväll och i natt dags för Hålands Norge som möter Irak, Mbappés Frankrike som möter Senegal och Messis Argentina som möter Algeriet. Wow, hälsar Petter Barling den här morgonen i Radiosportens studio.
0: Och Spanien bara en poäng mot Kap Verde. Alltså, hur bra var Spanien egentligen, Henrik?
1: Typ Kap Verde-lösa.
23: Lyssna in sommaren med oss.
24: Det här är P4.

0: Kärlek kommer med sommar, Lena Philipsson. Henrik, du har ju berättat i stort sett varje måndag vi ses, så berättar du att du har gjort något där hemma.
1: Ja.
0: I projektmässigt. Har du något kvar att göra nu i sommar när du är lite ledig?
1: Ja, men det är mest roligt projekt.
0: Ah.
1: Vi har en betongplatta från ett gammalt förråd som vi vill göra någonting av.
0: Ah.
1: Ja, alltså, du vet. Ha lite trevligt grillställe eller lite häng.
0: Ja. Lyssna noga nu då, för Emma ska ta till sig en del tips som du kan ta med dig in i sommaren just när det gäller de här hemmaprojekten.
2: Jag har hittat min byggexpert.
0: Vad bra.
2: Martin Olofsson. Hej, hej Martin.
3: Hej, hej.
2: Vi står mitt bland verktygen här. Jag står bland stora så här professionella. Vad är det här framför mig, den här jättestora?
3: Det är en bordscirkelsåg.
2: En bordscirkelsåg, ja. Så det är olika cirkelsågar och skruvdragare. Och vad mer har vi här framför oss?
3: Vi har lite allt möjligt. Skruvdragare, cirkelsågar, fräsar, sticksågar. Ja, allt man kan behöva till ett bygge.
2: Ja, jag tyckte det var snygga färger, så det tänkte jag på.
3: Ja, det är blandad kompott här.
2: Och då frågar jag Martin, men det är så himla många verktyg. Hur ska man tänka som nybörjare? Vilka verktyg ska man satsa på först?
3: En bra skruvdragare tycker jag absolut man ska ha. Och en cirkelsåg och en sticksåg. Det kommer du väldigt långt med.
2: Okej, det är de tre första där. Okej, så vi tänker nu att det är en sommardag här och jag spontant vill sätta igång. Kan jag ha på mig mina mjukishorts och t-shirt?
3: Absolut kan det vara det, men vi har riktiga arbetskläder här också att sälja. Så.
2: Ja, precis. Vi är ju på en bygghandels affär och jag står bland... Det är både så här, det grövre jackor och så här, riktiga snickarbyxor här med fickor. Och, kan man säga... Kan de bli längre här också, ser jag?
3: Nej, det är sådana piratbyxor, de har den längden. Så sen har vi shorts och även byxor för...
2: Men jag känner att det här kanske inte är det man prioriterar först. Man kanske prioriterar sina verktyg.
3: Det är väl trevligare och roligare att göra det, absolut.
2: Nu sa min kollega här att han ska göra något roligt av någon betongplatta. Har du något tips på vad han kan göra av den?
3: Av en betongplatta?
2: Ja.
3: Har han en befintlig betongplatta som man vill göra något roligt av?
2: Ja, det vill han. Har du någon tips, Martin?
3: Absolut, han kan ju bygga ett litet förråd på den.
2: Aha,
3: eller ett skjul, ja. Cykelskjul.
2: Där hör du, Henrik. Du kan bygga ett skjul på den.
1: Ja, tankarna har faktiskt gått kring det. Men det kommer inte det. Bli så. Det kommer bli en öppen plats där vi ska kunna hänga när det är gött väder, till exempel, tänker jag.
2: Typ en grillplats.
1: Ja, men lite så.
2: Ja, men vad trevligt. Mm. Och vad kan han behöva för verktyg då, Martin?
3: En grillplats. Då, antingen får han ju myra upp någonting av en grill. Då behöver han ju lite myrverktyg till det. Eller om han nu vill bygga en i trä.
2: Ja, det blir spännande här vad Henrik ska bygga av. Och vi kanske kan handla in till dig då, Henrik.
1: Ja, men gärna. Fixar du det?
2: Lite cirkelsåg och sånt. Absolut, ja. Vi levererar.
1: Tack så mycket. Bra, Emma.
4: I PP Extra tisdag träffar jag Pia Sundhage och pratar med henne om hennes nya liv som förbundskapten för Haitis landslag. Och vilken hatt är det man ska ha? Är det fiskehatten, fedoran eller plommonstopet? Det här får svar när hattexperten ger sina bästa tips. Jag ska också träffa mammorna som började med cheerleading. PP Extra tisdag med mig, Titti Schultz. Jag tycker vi börjar 13.04 efter Ekot och Sporten. Vi hörs.
0: En liten bit på väg är vi för sommarens olika projekt. Martin heter han. Olofsson.

0: talking. Late night talking med Harry Styles. Kommer lite tips på vad jag kan göra med min skinnjacka. Däremot inte någon som vill ha den rakt av, utan det kanske är bäst och ge den till någon som förmedlar vidare till personer som behöver den. Och kan liksom välja bland andra saker. Är någon second hand eller liknande?
1: Det låter vettigt, alltså, men det här var ju ändå ett försök från dig att göra det i eten.
0: Ja, precis. Den finns där fortfarande under morgonen, 035 17 27 27, men nu tänker jag inte göra så mycket mer reklam för att ge bort mina egna grejer.
1: För nu är det en köttfärspaj som du har gjort, som du tänkte försöka bli av med här. Från 2017 som du hittade i dina gömmor när du...
0: Nej, det är bara skinnpaj. Du, vi har pratat en del VM även den här morgonen, även om Sverige inte har spelat ju. Hur tror du alla vill höra om VM hela tiden?
1: Det, jag kan inte fatta att man inte vill det. Tror du inte? Men jag vet att det finns folk som inte vill det. Men jag har svårt att förstå.
0: Jag har fortfarande inte fått de här sms'en om hallå, är VM slut snart? Kan vi inte bara sluta prata om det här?
1: Just det.
0: Men jag är lite nyfiken på, om du som lyssnar, för er som inte är så intresserade av VM, vad gör man istället? Vad gör man under en period då hela liksom, omvärlden verkar liksom, sluta upp kring en sak, men man känner att nej, det där är inte min grej?
1: Ja, för jag tänker också att fler är nog engagerade i fotbolls-VM än vad folk är engagerade när det är Melodifestivalen till exempel. För det är också ett sånt där som
0: just det.
1: Evenemang som verkligen delar folk. Alltså antingen är man intresserad eller inte alls.
0: Ja.
1: Tror jag i alla fall.
0: Ja. Så om vi ställer frågan så här då. Vad gör du istället för VM? Kan man säga så?
1: Ja, jag tittar på VM. Jag är inte med på VM.
0: Nej, men du fattar, vad, jag menar.
1: Vad jag menar.
0: Ja. Vad gör du istället för VM? Alltså, vad gör du istället för att följa VM? Var är du på midsommardagen klockan 9, om inte framför en TV då, och kolla på VM? Vad gör du istället?
1: Oh, det kommer vara ett tråkigt liv, tror jag, men jag vill höra ändå.
0: Du vill höra. Vad går det att göra?
1: Ja.
0: Finns det något som väger upp? 035 17 27 27 är numret. Vad gör du istället för VM? Och vad gör du för att undvika VM? Så säger vi.
1: Aha. P4 Halland.
0: Sveriges Radio. Sa jag numret?
1: Ja, det gjorde du. Okay. Men säg det en gång till.
0: 035 17 27 27.

0: dansa med dig, Pernilla Andersson, Henrik Gustafsson. Ska vi ut på vägarna?
1: Ja, Kungsbacka Varberg och en viltvarning. Älg på fel sida viltstängslet fick vi samtal om runt 6:30. Möjligtvis att det fortfarande finns kvar där mellan Fjärås och Kungsbacka Syd 58 och 59. Så se upp. Tågtrafiken. Ja, risk för förseningar just nu mellan Göteborg, Kungsbacka, Halmstad. Det är ett växelfel i Kungsbacka som orsakar detta. 15 minuter är vissa tåg försenade just nu. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och Hormussundet öppnar igen. Här är Ekot med Gunilla Hansen Bering.
2: Priset på olja har fallit efter beskedet om att en överenskommelse är undertecknad mellan USA och Iran som ska öppna Hormussundet igen. Men trots beskedet tvekar många rederier att återuppta trafiken och hundratals fartyg ligger kvar i Persiska viken.
3: Hormussundet, en av världens viktigaste transportleder för olja och gas, har i praktiken varit stängd sedan slutet av februari och hundratals fartyg har blivit kvar i Persiska viken. Men det kommer dröja innan leveranserna är tillbaka på normala nivåer. Många rederier vill se tydliga säkerhetsgarantier innan de skickar sina fartyg genom sundet igen. Samtidigt har produktionen i regionen minskat kraftigt och det kan ta upp till ett år innan marknaden stabiliseras. Oljepriset väntas ligga lägre den närmsta tiden än under kriget, men den som hoppas på att priset på bensin och diesel ska sjunka till samma nivå som innan kriget får vänta. Peder Gustafsson i Washington.
2: Kärnenergiinspektörer kommer att släppa in i Iran igen. Det ingår i den avsiktsförklaring som USA och Iran skrivit under. Det säger USAs vicepresident J.D. Vance i en intervju med NBC News. Politiker runt om i Sverige har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av kommuner som de är verksamma i, visar Ekots granskning. I Kiruna fick en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor som han sedan i oförändrat skick sålde vidare till LKAB för 3,2 miljoner kronor. Kiruna har nu ändrat rutinerna. Varannan svensk tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel och störst är stödet bland de som bor på landsbygden. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort. En som vill ha sänkt skatt är Stefan Junhammar.
4: Ja, det är ju givet.
5: Varför då?
4: Jag åker 120 mil för att komma hit.
6: Stefan Junhammar står på en bensinstation i Strömsunds kommun i norra Jämtland. Han bor i Östergötland men äger skog här uppe. Och säger att de som bor i glesbygd drabbas hårdast av de höga bränslepriserna.
4: De har ju alltid långt till allt. Bränsleskatten måste ju tas bort för dem ju.
5: Kan inte det bli dåligt ur en miljösynpunkt?
4: Ja, det kanske kör lite extra då. Men det är det lilla ju egentligen.
6: Indikator Opinion har på uppdrag av P4 frågat drygt 2000 svenskar vad de tycker i olika frågor som är politiskt viktiga för väljarna. Undersökningen visar att en klar majoritet av Tidöväljarna är positiva till sänkt bränsleskatt. Men knappt 3 av 10 som idag skulle rösta på SV, MP eller C. Under våren så har priset på olja och gas ökat kraftigt. Regeringen har därför tillfälligt sänkt drivmedelsskatten till framåt hösten.
2: Reporter Lisbeth Hermansson, P4. Det ska bli lättare att få ersättning vid försenat flyg, det har EU-länderna nu enats om. Maria Wisell är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter.
7: Passagerarna har vunnit en seger här.
8: Det tog 10 år, men nu är man alltså överens om nya EU-regler för flygpassagerares rättigheter. Idag har man rätt till ersättning vid mer än 3 timmars försening. Den rättigheten förblir.
7: Och sen har man förbättrat vissa saker. Man har rätt att sitta tillsammans en hel familj med barn under 14 år utan att betala extra för det. Och du ska inte behöva betala extra för att skriva ut på flygplatsen, alltså ditt boardingkort.
8: Dessutom införs ett informationskrav på flygbolagen. Inom 96 timmar ska de informera drabbade resenärer om hur man får ersättning vid försening. Där hade Maria Wisell önskat sig mer.
7: Och det är ju att det skulle vara en förifylld blankett som man skulle kunna få från flygbolaget när man drabbas av försenade eller inställda flyg.
2: konsumentvägledare Maria Wiesel, och överenskommelsen ska röstas igenom i Europaparlamentet i juli. Reporter Klara von Jägerfeldt. Nu är det fler i världen som tar del av nyheter i sociala medier och olika videoplattformar än i traditionella medier. Rapporten från Reuters forskningsinstitut för journalistik bygger på svar från nästan 100 000 människor i 48 länder. 54% har svarat att de tagit del av nyheter i sociala medier eller videoplattformar under veckan som undersökningen gjordes, medan 52% svarade TV och 51% tog del av nyheter främst i tidningar.
0: Mm-hmm. Radio då? Nej, hittar inte radio här. Ja ja. Du som lyssnar tar ju del av en del nyheter här i radio. I alla fall, du får det här i P4 Halland tisdag morgon. Johan, Henrik och Emma är med dig. Vädermässigt idag då? Det ska vi ta och titta på alldeles strax faktiskt. För då har vi med vår meteorolog för morgonen, Henrik Reimer. Det har börjat rätt så molnigt, men jag tycker det börjar klarna upp lite nu redan. Vi ska se hur det fortsätter.

0: Ja, så slutar den. Det ligger något i luften. Det är bolagets VM-låt. Där finns några sådana inofficiella.
1: Ja, har du gjort någon? Jag tror du och jag kan ha gjort någon.
0: Vi kan ha gjort det.
1: Ja.
0: Vi tar den sen när vi är framme i semifinal, Sverige.
1: Precis. Då tar vi den igen. Får vi se vad Medina tycker om den.
0: Strax en titt på vädret. Först Henrik om kommunalrådet i Kungsbacka. Fredrik Hansson, Centerpartiet, som deltog i beslutet att införa en premie för att skjuta vildsvin.
1: Mm.
0: Och det trots att han själv är aktiv jägare.
1: Ja, precis. Och det kunde ju vara då att man kunde få... Jägarna kunde få 1 000 kronor per skjutet vildsvin då.
0: Mm.
1: Men vi har pratat med en jävsexpert. Han menar att Fredrik här, han borde ha anmält jäv inför det här beslutet i kommunstyrelsens arbetsutskott. Men Hansson själv, han anser att det är inte ett problem så länge han inte tar emot pengar. Och han säger också att han kommer förmodligen att delta i den här jakten om han får tillfälle framöver. Men i eftermiddag tas beslutet i kommunstyrelsen och då säger Fredrik att jag kommer att begära jäv, eller jag kommer att anmäla det som
0: nu kommer
1: att
0: det.
1: Jag inte ska vara med och ta beslutet för att det kan vara risk för jäv då.
0: Så i första läget var han med, men i det här när kommunstyrelsen i nästa steg liksom ska ta det, då är han inte med.
1: Precis.
0: Okej, vi hade Henrik här som rapporterade om trafiken nyss, och tack för nyheterna där Henrik. Nu lite väder med Henrik. Hej Henrik.
2: Hej.
0: Henrik Reimer då på SMHI. Ja, det har börjat lite molnigt tycker jag då, va?
2: Ja, men precis. Vi har ganska mycket moln här över stora delar av Halland. Och de är lite envisare än vad jag hade hoppats på. Men tanken är att de ska lätta här fram på dagen så att solen ska få komma fram i alla fall. Ja, men fram på dagen eller i alla fall i eftermiddag.
0: Jaha, jag ser lite blåa fläckar här och var redan nu ändå. Men lite senare som solen visar sig mer då.
2: Ja, men precis. Det ska successivt komma in mer och mer i tanken.
0: Okej, och vad händer med temperaturen då?
2: Ja, den kommer stiga lite mer för solen, men det är ändå lite blygsamt kanske att vi landar någonstans mellan 15 och 18 grader idag. Och sen till det så har vi en väst eller en nordvästlig vind.
0: Mm. Och om vi kollar på de närmaste dagarna så är det väl så att vi till slut kommer komma fram till en hyfsat säker prognos nu till midsommar, va? Vi kan börja med...
2: Ja, det börjar närma sig, absolut.
0: Ska vi börja med morgondagen? Hur ser det ut då?
2: Ja, men den ser ut att kunna inledas ganska så... Ja, kanske lite som idag, men ändå får fram en del sol under dagen innan vi får in lite regn natten till torsdag. Så lite varierande moln men också en bit sol, men sen så regn natten till torsdag. Lite mer moln och skura på torsdag, men sen på fredag så ser det ut som att då får vi en svag stabilisering, alltså på midsommarafton svag stabilisering, och att vi får in varmare luft så att temperaturen skulle kunna stiga till en 20-25 grader, inte helt omöjligt här på fredag, och att ja, men sannolikheten för uppehåll är inte 100%, men det är ändå många kan nog klara sig från skurar.
0: Är det du menar med svag stabilisering då? Att det inte är helt, helt fritt från kanske lite nedbörd och så?
2: Precis.
0: Mm. Ja. Blir det en stark stabilisering sen framåt midsommardagen då, eller?
2: Nej, snarare tvärtom. Det kommer in varmare luft sin mot, det är inte helt omöjligt att vi kommer in över 25 grader på midsommardagen, alltså på lördag, men det är ganska så labilt då, alltså ostadigt, så att det kan komma en del kraftiga skurar med åska då.
0: Ja, ja. Då får man passa på mellan dem om man vill vara ute och ha det gött i värme. Okej, men då så lite svalare, lite mer skurar och så här fram till midsommar till och från, och sen lite svag stabilisering.
2: Ja, precis. Men lite mellan just på midsommarafton, så det blir trevligt.
0: Ja, då så tackar vi för den prognosen, Henrik Reimer.
2: Tack.
0: Kors, Henrik.
1: Vad
0: är det här? Jag lovar, det var inte jag som la in den.
1: Man blir ju glad.
0: Ja. Fantastisk. Du, signor.
1: Ja. Den här har jag så fina minnen till. Vi fick översätta den i vår spanska kurs.
0: Okay.
1: Med läraren. Det är bara gibberish rakt igenom nästan.
0: Okay.
1: Nej, men det är inget sammanhängande alls.

0: Lät lite som du sa, att det typ bara är påhittat här, Henrik. Men det är ändå spanska och lite engelska här.
1: Ja, ja, men det är det. Det är bara att det är inte så sammanhängande det de sjunger. Det är bara snygga ord som de har satt ihop i olika meningar.
0: Ja,
1: så det är inte gibberish som att det hittar på spanska.
0: Då så, Bailando heter låten i alla fall, och det är Paradisio som framför den. Du, Emma, du åker vidare i din jakt på lite tips inför byggprojekten i sommar på Markbutiken. Nu fick ett sms här från någon som inte är där, men som sa att det finns två jättetrevliga tjejer som jobbar där. Har du hittat någon av dem, tror du?
2: Ja, men jag har funnit här Ann-Katrin Helmersson. Hej!
3: Hej, hej!
2: Vi står här mitt framför, ni har konstruerat som en egen liten trädgård, kan man säga.
3: Jag har en visningsyta med de mesta av våra produkter vi har inom sten och så.
2: Så det är ju olika, det är som små trädgårdar överallt. Man kan få se lite kullersten, vad kallar man dem, plattor bara?
3: Ja, platta, ja. Precis. Och så lite marksten, och det är olika singel, och vi har byggt en sandlåda och en damm för att se vad man kan göra i sin egen trädgård.
2: Ja, jag tyckte det var väldigt fint med de här spegelmobilerna som så här, nu är det ingen sol dock, det är ju väldigt molnigt här, men jag kan tänka mig när solen lyser på att det blir...
3: Ja, precis, de reflekterar ju både ljus, och sen så kan man ha dem i sina träd för att skrämma bort fåglar och så, för de gillar inte dem. Så om man är rädd om sina körsbär eller plommon eller så, så har de den effekten på fåglar också.
2: Jättebra tips ju. Och vad ska man tänka på när man lägger såna här stenplattor i sin trädgård?
3: Underlaget är väldigt viktigt, så att man har en liksom stabil grund innan man lägger plattorna. Och sen att man inte lägger dem på jord direkt, utan på grund av att det kan sjunka och att det kommer ogräs och så. Så det är viktigt. En bra grund.
2: Bra grund. Och det här kan man ju tänka på när man ska göra sin trädgård, som en koloni kanske. Man ska göra en koloni. Vad mer kan man tänka på som nybörjare?
3: Jag tycker det är viktigt att man kommer hit och kollar på utbudet. Och kanske inte bara kolla på nätet, utan att man kommer hit och klämmer och känner och ser olika stilar. Och känner vilken stil man vill ha, om man vill ha det lite lantligt eller med stilrent eller så. Så mitt tips är att komma hit och kika på det vi har och fråga liksom. Vi hjälper till.
2: Det är ju bra. Men om jag har råkat lägga plattor på jord, vad ska jag göra då?
3: Ja, du kommer ju märka det snart att det sjunker och att det kommer upp mycket ogräs och så. Och då får man väl komma hit och så får vi hjälpa dig och hur du ska göra om och göra rätt helt enkelt. Att man ska använda markduk mot jorden och sen fylla på med krossgrus eller makadam och sådär. Och så göra det ordentligt från grunden.
2: Hur förekommande är det att folk kommer in här och har gjort lite misstag och känner oj, oj, oj?
3: Kanske inte misstag kallar de kanske inte, men de så här, vad har hänt eller vad har jag gjort fel här? Liksom så här. Och det händer väl lite då och då. Men de flesta är ganska om sig och kring sig och frågar innan de lägger plattorna, så att de gör rätt från start.
2: Det är alltid bra. Och du hade ju fullt upp här innan. Vad var det du höll på med här? Du är en liten truck här, va?
3: Ja, vi fick lasta lite plattor på en lastbil som kom och skulle hämta ett gäng pallar med plattor. Och sen nu ska jag lasta lite grus på en släpkärra här. Några anläggare.
2: Spännande. Vad är det här? Är det en liten traktor kan man kalla det?
3: Det är en lastmaskin.
2: Lastmaskin?
3: Ja.
2: Den är gul och så har den... Vad är det här? Vad kallar man det här som hänger på?
3: Det är en skopa.
2: En skopa, ja. Då tar vi lite... Jag hör ju mina... Det är nybörjarkunskaper det här.
3: Ja.
2: Ja, det blir bra. Vi lär oss tillsammans här på P4 Halland.
0: Underbart, Emma. Vad är det som hänger här egentligen på den här maskinen?

0: overseas. I Rock My Country med Jill Jonsson. För ett tag sedan, i vintras var det va? Så ja. Råkade jag buda hem, jag tyckte det var roligt att buda 67 kronor på ett kvitto från en hamburgerrestaurang som hade könummer 67. Ja. På något sätt tyckte jag det var roligt, det fanns ute en del aktioner om det. Har du varit och kikat på lite fler aktioner, tyckte jag du sa?
1: Ja, men lite så är det. Och sen kom du ihåg trenden också strax efter, någon gång i våras, det här med Mon Ami-kaffeburken som ja, det blev sån himla rush efter. Mm.
0: Vad kostar de nu?
1: Det har jag ingen aning om. Nej. Det har jag inte kollat. Men nu tror jag att det nya här för den yngre generationen

0: ibland. Mm.
1: Nej.
0: Lägger du ett bud åt mig då?
1: Ja, jag gör det.
0: Nej, gör det.
1: Jo, jag gör det
0: nu. Jag har lärt mig av mina misstag. Jag vill
1: med 150 kronor, om vi får det för det, sen är det väl frakt 50 kronor. Så 200 spänn för 6 stycken tomma rosa mjölkförpackningar, det blir väl fint?
0: Jättefint, men du får betala den här gången.
1: Nej.
0: Du, på 035 17 27 27. Dit kan man ju smsa om vad man vill, och det gör en del. Anders till exempel den här morgonen, vi pratade om vad man kan göra istället för att glo på fotboll, som han nu tycker det, istället för att titta på VM, som vi sa. Det finns ju hur mycket som helst annat att göra.
1: Till
0: bygga
1: exempel
0: en hängplats på en gammal betongsula till exempel.
1: Ja, vad bra, han har fattat vad livet handlar om.
0: Han lyssnar på radio, Anders.
1: Ja.
0: Det märker man, det var Henriks projekt i sommar, men du kollar nog på fotbollen och sen gör du det där, tror jag.
1: Oj, ja. Hörru, nu får jag upp jättemånga annonser här på rosa mjölkförpackningar.
0: Spännande. Kika vidare på det, så tar vi och lyssnar till nyheter på en minut från Ekots.
2: Politiker har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av de kommuner de är verksamma i. I Kiruna fick en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor som han sedan i oförändrat skick sålde till LKAB för 3,2 miljoner kronor, visar Ekots granskning. Marius Mathisen är mark- och exploateringschef i Kiruna.
3: Utifrån hur man kan ser det från utsidan så ser det ju inte bra ut.
4: Marius Mathisen säger att kommunen planerar att göra värderingar framöver.
3: Vi har sett behov av att ändra de här rutinerna.
2: Riktade statliga bidrag för att fler operationer ska genomföras ger inte nödvändigtvis kortare vårdköer enligt Sveriges kommuner och regioner. Det finns inget tydligt samband mellan fler operationer och färre väntande eftersom köerna påverkas av hela vårdkedjan enligt SKR. Priset på olja har fallit till sin lägsta nivå sedan i mars efter beskedet om att USA och Iran nu kommit överens om att öppna Hormuzsundet igen.

0: Himlen runt hörnet med Lisa Nilsson. Nu är det dags för nyheter med Henrik Martinell.
1: Och vi ska börja med att berätta att det är lite högsäsong för ohyra. Ser dina krukväxter ledsna och energilösa ut trots att solen flödar in genom fönstret, då kan du ha fått trips, eller dina växter kan ha fått det. Och de är svåra att bli av med, men inte omöjliga.
2: De suger liksom ur egentligen kraften ur löven. Det ser nästan ut som små genomskinliga fläckar på bladen, och då är det väldigt ofta trips.
3: Angelica Fredman är växthusansvarig i en blomsterbutik i Halmstad, och hon säger att det är svårt att veta varför skadedjuren helt plötsligt dyker upp. Det man vet är att sommarvärmen och torr luft gynnar dem, så använd blomsprutan och håll koll på vattningen.
2: Ofta så kan det räcka med att växterna har torkat ut ordentligt en gång, och det brukar tyvärr vara startskottet för väldigt många olika typer av skadedjur.
3: Den första impulsen kan ju vara att bara kasta en växt som angripen. Men Angelica Fredman menar att den går att rädda, även om det krävs lite jobb och envishet.
2: Det bästa är ju klart isolera växten. Jag tycker det är rätt smidigt om man har möjlighet att lägga in växten i duschen och spola av bladen, för det tycker inte tripsen om. Och sen att man verkligen ser till att man har gett näring.
3: I butiken använder man sig även av andra smådjur som i sin tur förgör de djur som ger sig på växterna. Rovkvalster är ett exempel, men det kan funka lika bra att bespruta sina blommor med vanligt vatten uppblandat med till exempel
2: grönsåpa. Funkar absolut.
3: Och är man lite hårdhudad kan en rent mekanisk bekämpning vara en metod.
2: Att klämma ihjäl dem funkar ju. Sen tycker ju många att det är ganska obehagligt. Men jag brukar rekommendera också att man tar med en Wettex-trasa, att det känns lite bättre att torka av dem.
4: Ryser du när du stöter på dem här?
2: Nej, men det gör jag inte. Det är en naturlig del av det. Och jag på något sätt är väldigt glad att de finns också. För det betyder ju att man har slutat med kemisk bekämpning.
1: Reporter här, det var Marie Johansson Flykt. 8 av 10 äldre i Halland bor i en kommun där det saknas eller är brist på senioranpassade bostäder, alltså äldrebostäder. Det visar en ny statistik från Boverket som har analyserats av LF Fastighetsförmedling. Och samtidigt som bostadsbristen minskar i landet i stort blir situationen allt tuffare för äldre och går alltså i motsatt riktning där. Så nu efterlyser de fler seniorboenden och politiska åtgärder. Bland annat sänkt flyttskatt, och det är för att göra det lättare för äldre då att byta bostad, eller för alla att byta bostad.
0: Ja, ja. Så om man satsar på det här nu då, så kommer det bli brist på studentbostäder.
1: Det har du rätt.
0: Kan det vara så?
1: Det kommer
0: att
1: satsa
0: på studentbostäder. Ja. Då finns det brist för äldre. Och sen växlar det.
1: Vad heter det där pusslet? Det är en ram som man flyttar för att lämna plats åt en annan bricka.
0: Jag förstår precis vad du menar. Man skjuter inte på dem så åt olika håll. Så.
1: Ja. Ja. Lite så blir det. Det blir alltid en lucka någonstans.
0: Ja.
1: Och fel lucka förmodligen.
0: Ja. Men så ser det ut just nu i alla fall. Vädret idag, det är till en början molnigt, men det klarnar upp en del och det blir mer soligt väder senare på dagen. Temperaturen ökar dock inte så mycket. Vi har ganska svala temperaturer ändå, under 20 grader. 15-18 idag, västliga vindar.
1: Oj.
0: Sen, om jag inte minns helt fel, så sa väl Henrik att det blir lite liknande imorgon. Lite mer skurar under torsdagen. Och på fredag, då är det midsommarafton. Mm. Då blir det en liten svag stabilisering.
1: Jaha, är du med? Okej. Okay.
0: Mm. Det kommer bli varmare. Mm. Men det är inte helt säkert att det blir helt skurfritt och sådär. Men varmare, och solen kommer visa sig en del.
1: För några dagar sedan fick jag för mig att det skulle vara jättevarmt och uppehåll på midsommar. Men där kan jag ha...
0: Ja, det kommer det bli. Men det kommer också vara lite skurar.
1: Okej.
0: Vi tar oss ut på vägarna. Henrik, det börjar byggas på morgontrafik, va?
5: Ja, det är morgonkö att varna för. Det går rätt så långsamt från Kungsbacka mot Göteborg, framförallt vid Lindome just nu. Det är mycket morgontrafik där. Och så är det risk för förseningar. Det verkar inte vara några större förseningar, men 15 minuter på en del tåg Göteborg-Kungsbacka-Halmstad. Både pendeltågen, Västtågen och Öresundstågen berörs av detta. Det är ett signalfel, eller växelfel ska det vara, med, i Kungsbacka som orsakar detta. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Oh boy, Peps Persson. Det finns en sak som dominerar nyhetsflödet i sportvärlden just nu. Ja, och det är fotbolls-VM. Petter Barling ger det senaste.
1: Radiosporten den här morgonen. Vi inleder från Dallas.
2: Dagen efter de svenska fotbollsherrarnas succéinledning av VM var vardagen i Dallas igång igen. Efter resan hem från Monterrey samlades alla utom gårdagens startelva på träningsplanen i Frisco, samtidigt som startelvan i sin tur hade återhämtningspass i gymmet. Men för spelarna på planen var det mycket fokus på positionsspel och 7-mot-7 på liten plan med mycket känslor. De lokala funktionärerna blev först mycket överraskade över hur mycket energi spelarna hade efter gårdagens VM-premiär innan Radiosporten fick upplysa dem om att startelvan inte var på planen just idag.
3: Assisterande förbundskapten Sebastian Larsson, efter den här kvällsträningen, det var hög intensitet där ute.
4: Det var väldigt hög intensitet, bra gjort av grabbarna. Det är såna här träningar som är otroligt viktiga under de här mästerskapen, och all cred till grabbarna som genomför den på ett fantastiskt sätt. Och det är inte alltid de enklaste träningarna. Vi har rest hela dagen och det är klart att alla vill spela så många minuter som möjligt, men all cred till grabbarna, de genomför det på ett perfekt sätt.
1: Assisterande förbundskapten Sebastian Larsson intervjuad av Kristoffer Karlsson. Selma Jennervall, reporter också. Nu klart med ny förbundskapten för Tunisien. Sabri Lamouchi sparkades ju efter 5-1-förlusten mot Sverige. Den franske veteranen Hervé Renard ersätter. Skrällarna har avlöst varandra i VM. Det började igår när Kap Verde kämpade sig till 0-0 mot Spanien. Fortsatte med att Egypten tog poäng av Belgien och avslutades med att Saudiarabien nästan besegrade Uruguay. Matchen slutade 1-1. Och så har Iran och Nya Zeeland kryssat. 2-2 slutade matchen. Simon Isaksson finns på plats i Los Angeles där matchen spelades.
5: Det var många som passade på att demonstrera mot den iranska regimen när Iran spelade oavgjort 2-2 mot Nya Zeeland i landets VM-premiär här i Los Angeles. Redan 5 timmar innan avspark hade hundratals samlats utanför arenan för att protestera mot iranska styret. Och inne på matchen hade tusentals tagit med den av FIFA inte tillåtna flaggan med lejonet och solen som användes i Iran innan revolutionen 1979. Eller så hade de kepsar och tröjor som var den flaggan. Allt som en protest mot iranska styret. Och när nationalsången spelades buade stora delar av publiken. När matchen väl blåsas igång lade dock många politiken vid sidan och hejade fram landslaget som kvitterade 2 gånger inför 70 000 åskådare. Simon Isaksson, Los Angeles.
1: Och ikväll och i natt dags för Frankrike mot Senegal klockan 21, Norge mot Irak vid midnatt och Argentina som möter Algeriet klockan 03. Matcherna följer du i P4 i Sportextra. Hälsar Petter Barling.
0: Och finns det något vi vill ha på lördag kväll, Henrik? Vad är det?
6: Vinst.
0: Ja, och mål.
6: Mål,
0: vi vill
6: såklart.
0: Ha mål.
6: Ja, såklart.
0: Här i versionen Viva l'amour, men man kan inte tänka vi vill ha mål i refrängen. Mm.

0: Vi vill ha mål. Viljan står för våra brål. Vi vill ha mål.
1: Ja!
2: Yeah!
1: Ja. Fint du klippte in det, Johan.
3: Tack.
1: Det gick inte att höra någon skillnad, tyckte jag, på sångrösterna.
3: Knappt, va? Nej. Vi ska bara använda lite autotune på den också, föreslog Medina när de lyssnade på vår version som jag drar upp lite ibland det här under låten.
1: Ja.
3: Mm. Det var lite lagom i de här doserna.
1: Ja, visst var det.
3: Den är lite jobbig att lyssna på hela.
1: Är, ja.
3: Så är det. Vi vill ha mål. Vi vill ha mål. Mashup.
1: Ja.
3: Medina och Johanna Henrik.
1: Kul att de vill göra var lite backup till oss.
3: Mm. Du, hade du något att berätta?
1: Ja, men det hade jag ju.
3: Ja.
1: Jo, det... Vänta en sekund. Jo, det handlar om...
3: Vet du vad? Vi väntar lite och så kollar vi. Emma, är du redo?
4: Jag är redo.
3: Ja, men vad gött. Vi ska ju ta lite byggtips också. Du är på
4: Precis.
3: Markbutiken där i Varberg. Vi snackar sommarens projekt. Vad har du lärt dig sen senast? Kan du berätta något som vi bör veta?
4: Nu har jag lärt mig, jag har blivit riktigt expert själv nu då, så jag har lärt mig att man ska ha bra underlag och det är väl det jag har lärt mig. Att man ska tänka ut lite innan hur man, om man vill ordna en trädgård till exempel, tänk inte så här, vad ska jag ha för växter, utan tänk först, hur vill jag röra mig i trädgården? Så här, hur vill jag gå runt? Vill jag ha färre plattor, då ska jag ha lite större sten. Vill jag ha fler, då kan jag ha små sten. Mm. Och vi tänker här nu, vi ska bygga upp en trädgård, Ann-Katrin Helmersson. Vad skulle man tänka på när de stenarna som är intill huset?
5: Ska man lägga plattor intill huset så ska man ha en lutning från huset så vattnet rinner från huset och utåt. Sen kan man ju lägga dekorsten eller så här intill huset med, men då ska man ju också se till så att det är bra dränering så att det rinner igenom så att vattnet står där.
4: Mm. Vad kan hända annars?
5: Fuktskador i huset och det vill man inte ha. Verkligen inte. Mm.
4: Hur dyrt kan det bli?
5: Oj, det vet jag inte. Men jag kan tänka mig att det blir riktigt dyrt om man ska ordna det faktiskt. Mm.
4: Vad brukar du ge för tips och råd till de som kommer hit och vill fixa sin trädgård?
5: Nej, men man brukar väl fråga lite just vad de har för tankar och vad de tycker om och vad de vill ha för stil på trädgården. Och ofta är det väldigt bra om man har med sig en bild på sitt hus och på omgivningen runt omkring. Och om de ska börja helt från grunden så är det bra att man har en liten tanke. Liksom så. Och annars om man har en trädgård som redan är så kan man ju också se vilka delar man vill spara och vilka delar man vill förnya.
4: Vi pratade ju innan om att det är väldigt både regnigt och soligt, så här nästan varannan dag, regn och sol. Och då kan det bli väldigt mycket ogräs. Vad ska man tänka på då för att inte få ogräs under stenarna?
5: Det är ju det här underlaget, absolut. Och sen att man använder markduk som inte ogräset tränger igenom. Och sen att man är noga på att rengöra sina plattor. Och sen kan man använda fog mellan plattorna med ogräshämmande medel som är bra. För då tar sig inte ogräset uppifrån heller. Så det är perfekt.
4: Och vad kan man göra själv som nybörjare? Och när bör man anlita hjälp, tycker du?
5: Nej, men det är klart att man kan göra mycket själv. Men... som sagt är det ju viktigt att grunden blir ordentlig under plattorna och sådär. Så det kanske man behöver en anläggare för att hjälpa till. Eller om man behöver gräva ur någonstans så är det också bra att det är en kunnig person som gör det. Annars kan man göra mycket själv, bara man är noggrann och låter det ta tid. Liksom. Och sen att man frågar oss så att det blir ordentligt gjort från början. Liksom.
4: Mm. Finns det någon trend nu som går runt som många gör i sin trädgård?
5: Vi tycker att det blir mer och mer vanligt med natursten, att folk vill ha liksom natursten, granit och skiffer och så här. Det kommer väldigt starkt, men annars är det verkligen jättevarierande. Jag kan inte säga när en kund kommer in nu och den här vill ha det här, utan det är verkligen jätteskiftande och det är jätteroligt.
4: Vad ska man tänka på, hur sköter man bäst natursten?
5: Nej, men det är väl att ta hand om det, att man inte bara låter det ligga år efter år, utan man kan ju tvätta det och hålla det fint liksom, och sen att man men det håller ordning.
4: Härligt, tack så jättemycket Ann-Katrin Helmersson. Jag ska ta med mig de här tipsen när jag själv har min egna trädgård.
6: Nu ska jag berätta om min bror
7: Skorpan!
6: Och så ska jag berätta om Mangialen.
7: Skorpan! Vakna!
8: Det brinner!
7: Vi måste ut!
6: Förövare!

0: Shake It Off med Taylor Swift. Jag fick ett sms här. Varje gång jag hör, för vi pratade om rosa mjölk innan och hur det säljs tomma förpackningar för hundringar. Typ.
1: Ja, och jag upptäckte säkert 50-60 annonser
0: på såna auktionssajter. Varje gång jag hör rosa mjölk tänker jag på er intervju med Niklas Harrison, fick vi ett sms.
1: Det här minns inte jag.
0: Nej, det är inte jag heller. Kan du inte hjälpa oss lite där? Kan det vara så att det är mjölkatan?
1: Ja,
0: som skriver kanske.
1: Kanske.
0: Jag vet inte, jag tycker jag känner igen numret.
1: Ja. Men jag känner inte alls igen det här.
0: Hjälp oss lite. När var det här och varför kommer det få dig att tänka på rosa mjölk? Våra huvuden står still. När det gäller det, vi kommer tillbaka till det. 035 17 27 27 är numret. Och Henrik, i Kina så varnar man nu för en ovanlig form av spionage.
1: Ja.
0: Med djur, det har man hört om lite innan, men det är ett djur som jag inte har hört om i alla fall.
1: Nej, men det är ett nytt djur som kan ha börjat användas då, enligt Kina här. Det är The Guardian som igår eftermiddag skrev de, det är brittiska tidningen här, igår eftermiddag skrev de att Kinas säkerhetsmyndighet, alltså Ministry of State Security, jag gissar att det är säkerhetsmyndigheten, påstår att det här används, det används både sköldpaddor och fiskar som har utrustats med vissa sensorer då, för att samla in känslig information under vattenytan. De skriver att Kina har fångat några sådana här marina djur som varit utrustade med sensorer och som i realtid då kan samla in data, bland annat alltså de kan mäta olika saker som temperatur, salthalt, havsströmmar och liknande, och sen skicka den här datan via satellit då, vidare via satellit.
0: Vad ska främmande makt ha det till då?
1: Ja, det...
0: Salthalt? Ja, nu vet vi salthalten utanför Kinas kust.
1: Det är inte bara det, men det är också för att skapa undervattenskartor enligt den här kinesiska säkerhetsmyndigheten då, runt Kina. Alltså i vattnen runt Kina där. Och det ser ju de, enligt det här meddelandet från Kina, som ett allvarligt hot mot rikets säkerhet, deras nationella säkerhet.
0: Oj.
1: Och det här uppgifterna, det kommer från början från ett inlägg på en kinesisk plattform då, som heter WeChat. Det är det där som typ är större än alltså som deras motsvarighet till Messenger eller WhatsApp och liknande. Men där beskriver myndigheterna som ett slags underrättelsekrig i havet i alla fall. Men då undrar ju du, vilka är det som skulle rikta det här mot dem då? Eller som vill göra det här mot dem?
0: Ja, USA.
1: Ja.
0: Mm. Ja, men det är, eller jag tror att de tror att det är det i alla fall.
1: Kanske, ja. Men det är inget de pekar ut i alla fall. Det pekas inte ut i det där inlägget. Men som du sa där, att djur används i militära sammanhang, det är ju inget nytt.
0: Nej.
1: För du minns ju, delfiner har ju varit i ropet bland annat, att de har satt kameror och sånt på dem.
0: Ja, val har för mig var ropet för ett tag sedan.
1: Ja, val var den också.
0: Den där vita valen.
1: Jo, ja, men den minns jag också. Och sen fåglar har ju tränats för olika uppdrag då. Men just det här om spionsköldpaddor, som i det här fallet, det är lite extra, det är lite extra nytt.
0: De ser lite kluriga och luriga ut också.
1: Ja, det gör de ju.
0: Sköldpaddorna, jag skulle gott kunna tänka mig att de är spioner.
1: Oh, de jäklarna.
2: P4 Halland. Sveriges Radio.

0: Tonårsland, Bo Kaspers orkester. Vi tar och tittar ut på vägarna nu. Henrik, hur ser det ut?
1: Ja, men det är väl fortsatt ganska lugnt faktiskt. Lugnt läge idag i morgontrafiken. Det är väl fortfarande en del morgonkö kvar, framförallt Kungsbacka Göteborg på E6an vid Lindome. Men ja, inga större saker som har hänt där ute i morgontrafiken. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.
0: Det handlar om politiker och deras tveksamma markköp i Ekot nu när klockan är 8. Gunilla Hansen Bering är det som ger dig nyheter.
2: Politiker har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av de kommuner de är verksamma i. I Kiruna fick till exempel en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor som han sen i oförändrat skick sålde vidare till LKAB för 3,2 miljoner kronor, visar Ekots granskning. Marius Mathisen är mark- och exploateringschef i Kiruna kommun.
3: Utifrån hur man kan se det från utsidan så ser det ju inte bra ut.
4: Ekot har genom att korsköra olika register identifierat omkring 300 fall de senaste 10 åren där politiker eller bolag de har engagemang i fått köpa mark eller hus direkt från sina kommuner.
5: Och i ett 40-tal av fallen har politikern fått köpa utan att kommunen först tagit reda på marknadsvärdet, då man varken har gjort en oberoende värdering eller annonsering till allmänheten. Och det här är något som krävs enligt lagen, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
6: Ja, det är väl anmärkningsvärt på alla sätt naturligtvis. Det här är ju typiskt sånt som naggar på det allmänna förtroendet.
5: Den moderata lokalpolitiken Lars-Johan Dahlhägg i Kiruna vill inte vara med på en intervju, men säger att han har gjort affärerna som fastighetsentreprenör, att han inte gynnat som politiker och att han hade tänkt att bygga något på marken. Marius Mathisen, mark- och exploateringschef i Kiruna, säger att kommunen planerar att göra värderingar framöver.
3: Vi har sett behov av att ändra de här rutinerna.
2: Reportrar Gustav Elving och Kina Pojanen. Priset på olja har fallit efter beskedet att USA och Iran skrivit under en överenskommelse om att öppna Hormuzsundet igen. Men många rederier tvekar att återuppta trafiken genom sundet. De vill först ha besked om att farleden verkligen är säker. Inspektionen för vård och omsorg har i en rapport till regeringen analyserat 1430 lex Sara-anmälningar inom äldreomsorgen åren 2023-2025. De vanligaste handlade om uteblivna eller felaktiga insatser, men en dryg tiondel gällde våld och övergrepp från personalens sida. Riktade satsningar på fler operationer leder inte självklart till kortare vårdköer. Det skriver Sveriges kommuner och regioner i en ny analys. Johan Karme är avdelningschef för vård och omsorg på SKR.
7: Den analys vi har gjort i de här riktade satsningarna som har gjorts från staten sedan 80-talet åtminstone visar att de här insatserna man har prövat har givit en mycket ringa eller ingen effekt alls.
8: Den senaste mandatperioden har satsningar gjorts på bland annat operationer av gråstar, höftledsproteser och framfall, som tillsammans utgör 1,2 promille av alla operationer. Antalet operationer av både gråstar och höftledsproteser ökade även innan den senaste satsningen. Och tvärtom vad man kan tro, så finns det alltså inget tydligt samband mellan fler operationer och färre patienter som väntar, säger Johan Karme.
7: Regioner som har haft ett mindre inflöde men fler operationer borde haft minskade köer, men vissa har tvärtom och vice versa också. Men det visar återigen bara på komplexiteten i den kedja av insatser som behövs. Så att bara titta på operationer blir för snävt.
2: Säger Johan Karme, SKR-reporter Kristin Odén. När Iran mötte Nya Zeeland i fotbolls-VM i natt så handlade det inte bara om fotboll utan också om politik, rapporterar vår utsände Simon Isaksson på plats.
9: Det märktes väldigt mycket och det handlade om protester mot den iranska regimen. Redan 5 timmar innan avspark så hade flera hundra samlats utanför arenan för att protestera mot det iranska styret och viftade med den av internationella fotbollsförbundet FIFAs inte tillåtna gamla iranska flagga, alltså den med lejonet och solen som användes innan revolutionen 1979. Och den här flaggan, den följde med många in på matchen sen också, insmugglandes på olika sätt och vis. Jag såg den där symbolen på kepsar och tröjor och flaggor som en stor kollektiv protest mot regimen av väldigt många som var på plats. En del vägrade också att fira ens när Iran gjorde mål. Men den överväldigande delen av den iranska publiken, när matchen väl börjat, då la man politiken åt sidan och hejade på sitt landslag ändå.
10: Nu får ju det iranska laget inte stanna kvar i USA trots att de ska spela nästa match där också. Hur löser man det?
9: Nej, precis. Så nu så ska iranska laget lämna USA och återvända till sin träningsbas i Mexiko innan de på nytt ska resa in i USA igen till nästa match.
2: Simon Isaksson intervjuad av Per Edberg. Och matchen mellan Iran och Nya Zeeland slutade oavgjort 2-2. Och Ekot klockan 8 i P4 slutar här och nu. Och jag heter Gunilla Hansen-Bering.
0: Och jag heter Johan Davidsson.
11: Henrik Martinell.
0: Vad heter du då? Nej, hon kör bil. Hade kunnat funka. Emma Nilsson heter hon.
11: Ja, just
0: som
11: det.
0: Kör bilar. Men du lyssnar på P4 Halland. Det är tisdag morgon och ja, vad ska vi ta på, Henrik?
11: Så sysslolösa är vi väl inte?
0: Nej, vi kan berätta om vädret.
11: Ja, det kan vi göra.
0: Det är molnigt så här i början på dagen idag på de flesta håll här i Halland. Och på de flesta håll minskar också den molnigheten. Ja, men på alla håll, om jag förstår Henrik Reimer rätt. Och det blir mer soligt väder. Temperaturen 15-18 grader och västliga vindar.

0: Just Might med Bruno Mars. Kommunalrådet, centerpartisten Fredrik Hansson i Kungsbacka, deltog och ledde mötet när man föreslog en premie på 1 000 kronor i Kungsbacka per fält vildsvin. Det gjorde han då trots att han själv är med och jagar vildsvin.
1: Exakt, han är aktiv jägare där, och då har vi pratat med en jävsexpert på Göteborgs universitet som menar att han, Fredrik då, han borde ha anmält jäv i det här beslutet. Men Hansson själv, han anser inte att han har någon koppling så länge han inte tar emot pengar då. Och i eftermiddag, strax efter lunch där, då kommer kommunstyrelsen ta upp det här ärendet. Men då kommer, Fredrik säger till oss att då kommer han anmäla jäv. Mm. Alltså att han inte ska vara med och ta beslut där.
0: Och nu bekräftar Tunisien då officiellt att förbundskaptenen Sabri Lamouchi har fått sparken efter storförlusten mot Sverige i VM.
1: Ja.
0: Tidigt igår morse där.
1: Kunde väl inte han hjälpa, tänker jag.
0: Jag är osäker på uttalet här, men Hervé Renard, som är 57 år, tar över istället.
1: Okej. Okay. Mm.
0: Är det här vanligt? Jag har inte hört om det innan, att man byter förbundskapten mitt under ett mästerskap.
1: Jo, men de pratade om det i Radiosporten, eller om det var i Vaken innan vi började sända här, att det händer och har hänt då, att någon tidigare mästerskap så har förbundskaptenen fått sparken efter en förlorad match och vissa efter två förluster då.
0: Ja.
1: Men då har det ofta varit efter riktigt dåliga resultat.
0: Vi ser om det blir någon skillnad då för Tunisien. Sverige leder ju gruppen eftersom det blir oavgjort i den andra matchen mellan Nederländerna och Japan.
1: Det här ser lovande ut.
0: Mm. Och det var inte Henke Larsson som var förbundskapten, även om vissa, och inklusive jag själv, tyckte det var ganska likt.
1: Ja.
0: Eller?
1: Ja, men det skulle kunna ha varit hans okända lite äldre bror, tror jag.
0: Ja, så är det. Och Emma Nilsson, reporter den här morgonen. Du har sett små grävmaskiner, höll jag på att säga. Vad var det nu för maskin du var och tittade på när du...
2: Det var en grävmaskin, ja, med en skopa.
0: Ja.
2: Det fick jag lära mig. Jag har lärt mig så mycket idag.
0: Vi kollar lite inför sommarens eventuella byggprojekt och fixa till där hemma-projekt idag. Och vad vill du lära dig mer nu då?
2: Nej, men nu tänker jag lära mig hur man ska tänka när man ska renovera.
0: Mm.
2: Ja, för det tänker jag
0: vad
2: många
0: ska du renovera då?
2: Själv.
0: Eller vad ska man renovera? Inte...
2: Ja. Man kan ju måla om, tänker jag. Ja. Byta golv, byta vägg, byta tapet kanske. Vad ska man tänka på?
1: En sak jag tänker på också. Jag tänker på att uttrycket bärande vägg, det är någonting som medelålders män liksom har uppfunnit bara för att ha någonting att kommentera när någon ska renovera och sådär. Alltså kan man säga, den bärande vägg ska jag slå upp och sådär. Kan du ta ner den här bärande väggen? Mm. Då låter det som att man kan någonting.
2: Ja.
1: Jag brukar köra
2: med det. Men en bärande vägg ska man väl inte ta ner? Den är väl jätteviktig?
1: Exakt. Exakt.
0: Bra.
1: Men det är det jag menar. Jag kan inte så mycket, men jag kör ändå med uttrycket bärande vägg.
0: Ja, vi kör med limträbalk där, va?
1: Istället. Ja, precis. Det är som när man snackar fordon också, motorer.
0: Mm.
1: Ja, men kolvuppstöta fjädern ligger ju där på axelkardanförlösaren. Och så är någonting som... Ja, det är ju gasvajventilen som ligger och slår mot kolvstången.
0: Emma, vi drar ner honom där bakom ett tag. Och så får du helt enkelt göra det här begripligt.
2: Ja, jag är med.
0: Vi hörs om en stund.
2: Det gör vi.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Cover me in sunshine, Pink och Willow Sage Heart.
2: Vi ger dig röster från hela länet.
3: Någon förälder som skrek lite på mig.
4: Så en kram skulle jag säga i alla sammanhang betyder väldigt mycket.
5: Förlänger livet,
6: det
5: tror jag.
6: Ja, Ros, det var ju intressant.
7: Mina överläkare där, de var inte intresserade av att utveckla kirurgi.
8: Jag satt i bilen och fick höra det på radion.
9: En klar bild av vad jag förväntar mig.
10: I och med att du är ensam så betyder det mycket den sociala biten.
11: Det kittlar lite i magen.
2: Tack för att du lyssnade på P4 Halland.
12: Hoppade på, tog kransen och här är jag idag 5 år senare.

0: Nocchi d'amore. NOTD och Veronica Maggio. Vi har ett nytt varumärke i Halland.
1: Jaså, vadå? Mm.
0: Ska vi känna på det lite?
1: Ja.
0: Och sen pausar vi det, för vi ska väl inte hålla på.
1: Med reklam.
0: Det här är inte mer än marknadsföra varumärken, men jag tänker vi känner på det lite i alla fall. Det kan man bra veta. Uh-huh. Fegen Outdoor.
1: Oj. Mm. Men det påminner ju om det där andra i krokarna ute i skogarna i Varberg.
0: Mhm. Ja, ah, Åkulla Resort eller något sånt där.
1: Ja, ah, det heter något annat, ja. Just det.
0: Ah. Fegen Outdoor, det är kommunerna runt i Fegenområdet som lanserar det, som liksom samlat begrepp för utveckling av Fegenområdet.
1: Mm.
0: Mm. Vilka kommuner ligger Fegen, runt sjön Fegen då? Där man kan fiska i sjön Fegen.
1: Det är ju Falkenberg, Varberg. Och vad heter den på andra sidan länsgränsen? Är jag ute och cyklar nu eller?
0: Ja, Falkenberg är rätt.
1: Jaha.
0: Mm.
1: Men du frågar ju vilka kommuner som ligger runt där.
0: Ja, precis. Falkenberg, men du sa Varberg, det var fel.
1: Jaha, mm. Okej då. Ja. Vad är det mer? Är det mark?
0: Nej.
1: Svenljunga.
0: Ja,
1: det är det.
0: Och så är det Gislaved.
1: Ja.
0: Mm. Så de ska utveckla det. Och då är det här platsvarumärket och lite olika strategiska satsningar med turistinfo. Sådana saker som man ska göra under en samarbetsperiod.
1: Mm.
0: Det är kommunalt, så det har ju tagit liksom olika beslut om samarbeten och sånt. Och det ska vara under 3 år, 2025 till 2028. Är du med på vad det vad man menar nu då med det här?
1: Inte helt, men att de ska satsa på att få dit alltså utomhusturister.
0: Ja, lite
1: och utomhusaktiviteter.
0: Ja, och namnet lyfter det som kännetecknar området enligt ett pressmeddelande. Naturupplevelser, paddling, vandring, cykling och stillhet.
1: Det enda jag vet många som bara hade gillat det där med stillhet och förkastat de andra grejerna du snackade om där.
0: Mm.
1: De gillar inte att vara i utomhuset.
0: Ja, frågan är om det kommer göra någon skillnad nu då. För innan har man marknadsfört det här under ett annat namn.
1: Mm.
0: Vet du vad?
1: Fegens naturområde.
0: Nej, Visit Fegen.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Mm. Nu går man in på Fegen Outdoor istället. Vi får se om fler lockas då. Kommer då det till Falkenberg. Per Svensson säger bland annat att Fehmarn Bält-förbindelsen kommer ge nya möjligheter att nå fler tyska besökare och stärka området.
1: Ja, det är många som har de förhoppningarna.
0: Mm.
1: Men Fegen Indoor, det blir nästa grej.
0: Ja, vad ska de vara då, tänker du?
1: Ja, jag vet inte, det är en Folkets huslokal där i Fegen.
0: Mm.
2: P4 Halland. Sveriges Radio.

0: I just can't get enough med Depeche Mode. 8:35 är klockan. Dags för Gunilla Hansen-Bering att uppdatera dig.
1: Vägen till den av Ryssland annekterade Krimhalvön i Krasnodar-regionen i södra Ryssland har stängts av. Orsaken är en brand i en oljedepå som träffats av drönarskrot, uppger lokala myndigheter. Flygbolaget Norwegian köper hotell- och resekoncernen Nordic Leisure Travel Group, där bland annat Ving och Spies ingår, för nära 8 miljarder svenska kronor. Norwegian överväger en andra börsnotering på Stockholmsbörsen. Bolaget är tidigare noterat på Oslobörsen. Elever läser drygt en timme mindre i veckan i skolan än 2001, visar en ny studie från Skolverket. Under ett läsår blir det ungefär 40 timmar mindre läsning för en elev i fjärde klass. Ändå presterar svenska elever relativt väl i en internationell jämförelse, men skillnaden mellan de elever som presterar bäst respektive sämst har ökat, och glappet i Sverige är det största bland länderna i Norden.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.

0: Glenmark, Eriksson, Strömstedt. Sångerna om sommaren. Dags för nyheter. Henrik Martinell, 8:30 klockan.
1: Ja, kommunalrådet Fredrik Hansson, centerpartist är han där. Han var med när kommunstyrelsens arbetsutskott i Kungsbacka sa ja till att införa en premie till jägare som skjuter vildsvin. Trots att han själv är aktiv vildsvinsjägare. Men enligt Jan Turvall, senior lärare vid Göteborgs universitet och jävsexpert, borde han istället ha anmält jäv.
2: Ja, tycker jag. Det är alltså det vi kallar för delikatessjäv. Man kan misstänka. Det är inte säkert så där, men man kan misstänka att han har personlig nytta av det här beslutet.
3: Det var Fredrik Hansson själv som höll i ordförandeklubban när beslutet fattades.
4: Det här är ju för att vi ska minska vildsvinstammen. Och jag har inga planer på att nyttja det här själv.
3: Vildsvinstammen har ökat stadigt i kommunen. Och sen drygt 10 år arrangeras återkommande storjakter för att skjuta undan så många djur som möjligt. En av jägarna som då återkommande är med är Fredrik Hansson.
5: Jajamän, har jag bara möjlighet så är jag med.
3: Enligt förslaget som lades av KD, M och L så ska jägare kunna få en premie på 1000 kronor per fällt vildsvin med en maxgräns på 50 000 kronor per år. Ärendet ska upp för beslut i kommunstyrelsen idag tisdag och Fredrik Hansson kommer då att begära jäv.
4: För jag har inga intressen av att medverka till någon form av jäv i den här frågan.
1: Reporter här, det var Ann-Kristin Ekman. 3 gymnasieprogram på Osbecksgymnasiet i Laholm pausas nästa läsår på grund av lågt söktryck, skriver Laholms tidning. Och då gäller det industritekniska programmet, naturprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet. I ett av fallen då fanns inga sökande alls och enligt kommunen då är det här inte ekonomiskt försvarbart att starta klasser nu. Samtidigt är behovet av arbetskraft stort och det är en utmaning då att få fler elever att söka.
0: Ja, jag sitter och smakar på ordet delikatessjäv.
1: Ja, men jag gillar det. Det är någon finsmakare där, låter det som.
0: Ja, det är alltid speciellt med ord som låter lite härligt och skönt, men som kanske egentligen syftar på något annat.
1: Just det.
0: Ja, i det här fallet är det väl gränsfall, så att säga.
1: Precis. Jag bara tänker, om man ser det som en matbutik. Ja, är det vanligt jäv du ska anmäla? Nej, det är ett delikatessjäv.
0: Ja, då får du gå till disken,
1: gå till del i disken där borta då.
0: Just det. Snyggt, Henrik.
1: Det har vi finskuret.
0: Vädret idag i Halland bjuder på moln till en början, men mindre och mindre moln under dagen och allt mer soligt väder sen. Temperatur 15-18 grader och en västlig vind. Vi tar och kikar ut på vägarna här i länet. Henrik, hur ser det ut?
6: Ja, men det är väl väldigt lugnt i morgontrafiken idag. Det kommer pågå vägarbete, det vill jag nämna, mellan Frillesås och Fjärås, 57 och 58 i båda riktningarna idag och imorgon. Det kommer vara stundtals stor påverkan på trafiken där man stänger av ett körfält i taget då. Frillesås, Fjärås, 57 och 58. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.

0: Getting Girl, Meghan Trainor och Mjölkatan skickade ju innan på 0357172727. Uh-huh. Vi pratade lite rosa mjölk och sådär. Nu börjar de också dyka upp på auktionssajter och sådär. De har ju varit väldigt efterfrågade i butikerna. Och så tänkte han på en intervju vi hade gjort.
1: Ja.
0: Men det var inte vi, utan han var otrogen med en annan nyhetskälla, avslöjar han nu.
1: Nej, det här var...
0: Ja. Men vi kan väl nämna den också, tänker jag.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Det var i Hallands Nyheter som man var, när det här började bli stort med rosa mjölk, så var man på en bondgård.
2: Mm.
0: Ja, då skulle man undersöka var den rosa mjölken kommer ifrån. Och skulle se om de hittar den på en bondgård. Vi kan väl höra här när bonden är.
2: Ingen svar. Kan man få rosa mjölk här på din gård? Ja, det kan du få. Den smakar nog inte så gott.
3: Vad är det för rosa mjölk man kan få
2: här? Det är den här första mjölken som kalven dricker. Den är lite rosa med tanke på att det finns blod i mjölken då.
0: Ja, den hade rosa mjölk där, men det var nog inte den som blev så populär då kanske.
1: Ja, det låter så där, tycker jag.
0: Ja, då så. Då vet
1: men
0: vi.
1: Men vänta nu, är det det som kallas kalvdans?
0: Nej, kalvdans är ju det man gör på, alltså typ nästan som en ostkaka, fast på den första
1: Det mjölken. Är så.
0: Lite som en, ja.
1: Ja,
0: jag kommer säkert få.
1: Vi kommer på
0: det också. Men ungefär så. Vi tar och går över till Radiosporten nu och Petter Barling och hör vad han har att säga. Tror du att det kan handla om VM kanske?
1: Inte en aning. Men jag blir inte förvånad.
0: Norge.
4: Här är Radiosporten som kan berätta att Tunisien, som fick storstryk av Sverige i VM-premiären, har gjort klart med en ny förbundskapten efter att Lamouchi sparkats. Det blir 57-årige veteranen Hervé Renard som ersätter och flygs in under dagen. Som coach har Renard bland annat vunnit afrikanska mästerskapen 2 gånger. Svenska spelaren Mattias Svanberg, han tänker så här kring avskedandet av Lamouchi.
5: Såklart lite förvånande efter en match. Jag vet inte hur det har sett ut tidigare eller varit så där med missnöje eller vad som har varit. Men ett vågat beslut mitt i VM, absolut.
6: Dagen efter de svenska fotbollsherrarnas succéinledning av VM var vardagen i Dallas igång igen. Efter resan hem från Monterrey samlades alla utom gårdagens startelva på träningsplanen i Frisco, samtidigt som startelvan i sin tur hade återhämtningspass i gymmet. Men för spelarna på planen var det mycket fokus på positionsspel och 7-mot-7 på liten plan med mycket känslor. De lokala funktionärerna blev först mycket överraskade över hur mycket energi spelarna hade efter gårdagens VM-premiär innan Radiosporten fick upplysa dem om att startelvan inte var på planen just idag. Nu börjar uppladdningen inför nästa gruppspelsmatch mot Nederländerna på lördag.
4: Berättade Selma Jennervall. Efter Kap Verdes stjärnsmäll igår på VM fortsatte skrällarna med att Egypten tog poäng av Belgien och avslutades med att Saudiarabien nästan besegrade Uruguay. Matchen slutade 1-1. Och så har Iran och Nya Zeeland kryssat 2-2, slutade matchen tidigt i morse.
7: Idag går Norge in i världsmästerskapet i fotboll. De möter Irak, Jon Persson. Det är många som håller Norge som en outsider, som till och med tror att de kan gå riktigt långt i den här turneringen. Håller du med?
8: Nej, men jag är väl inte en av dem som tror att de kan blanda sig in de allra ädlaste valörerna och kampen om den. Däremot så har ju Ståle Solbacken ett väldigt fint lag. Håland känner alla till, Ödegård lika så, men Sørloth är en, Sandberg en annan och Strand Larsen en ytterligare, så det är klart att Norge har riktigt bra spelare och kan absolut nå en bit, men jag tror inte man når ända fram.
7: Fast just Jörgen Strand Larsen är sjuk, lättare förkylning. Ställer det till dig i Solbackens planer?
8: Nej, men det tror jag inte. De har så pass mycket bredd så att den här matchen man kommer till att börja med kommer man hantera på ett bra sätt, känner mig ganska säker på. Sen är det klart att en lätt förkylning kommer inte stoppa honom senare i mästerskapet, så att inom kort är han tillbaka.
7: Hur stora favoriter är Norge mot Irak?
8: Väldigt stora.
7: Andreas Mats och Jon Persson på fotbolls-VM i USA.
4: Vi repeterar då ikväll och i natt. Mbappés Frankrike möter Senegal klockan 21. Hålands Norge möter Irak vid midnatt. Och Messis Argentina möter Algeriet klockan 03. Bra läge att, som kidsen säger, dygna med andra ord. Matcherna följer du P4 Sportextra. Vi drar igång klockan 19 och håller på långt in på natten. Det hälsar nu i studion Petter Barling.

0: Sign Your Name med Terence Trent D'Arby. Och jag nämnde ju nyss här att tre kommuner har gått ihop och de har ju samarbetat lite på olika sätt genom åren, men nu har man ett nytt varumärke för Fegenområdet. Fegen Outdoor kommer det kallas. Och en som jobbar i området med just turismen är Louise Nilsson. Hallå där!
1: Hej, hej!
0: Du blev lite glad när vi berättade om det här, sa du. Varför då?
1: Ja, men jag tycker det är roligt att ni uppmärksammar det och att de faktiskt satsar de här tre kommunerna tillsammans på detta område. Det är positivt och Fegensjön är en vacker plats och en väldigt, vad är det? Det är väl vår nordligaste eller sydligaste, ja, det är naturreservat i alla fall som är värt att uppmärksamma och fint att besöka.
0: Ja, Henrik, kan inte du fråga något så ska jag...
2: Nu, jag undrar, när du åker, det du gör, det är att åka runt mellan de olika, inte rastplatserna, men vad heter det?
1: Det är övernattningsplatser, lägerplatser är det.
2: Ja. Så är det, ja. Hur ja, är
1: precis.
2: Det?
1: Ja, det är jättehärligt. Det är ju lyxigt att få åka runt i en båt och besöka de här platserna och se till så de är rena och snygga och toaletterna är fräscha och vindskydden är rena och... Ja, ta hand om lite skräp och så. Sen har jag även lite koll på sjön så att man inte för tillfället kör alldeles för fort.
0: Just det. Men hur sköter sig Fegenturisterna då?
1: De sköter sig jättebra. Det är väldigt fina turister vi har där. Mm. Och det är väldigt många från Danmark och Holland och Tyskland som besöker oss.
2: Mm. Okej, okay. Vilka är bäst att ha att göra med tycker du?
1: Tyskarna är jättebra.
2: Varför
1: de
2: då?
1: Ja, men de tar hand om platserna och de betalar för att få bo över där. För det kostar en liten slant att få bo över på de här platserna. Mm. Och det har de alltid gjort när man har träffat på dem och frågar om man kan få se övernattningsbiljetten och så.
0: Ah, ja.
1: Men de andra sköter sig också. Så att, men då bara poängterar man det och så ber man att de betalar när man kommer dit och så löser de det.
2: Och ni, förhoppningen från kommunen Närna är ju bland annat att när Fehmarn Bält-förbindelsen öppnas där, då ska det komma fler tyskar, hoppas man, turister dit.
1: Precis.
0: Och då blir du glad för de är så trevliga.
1: Ja, absolut. Jo, men det är ju inte bara jag som träffar på dem, utan det är ju hela området som har möjlighet att utnyttja turismen. Sen är det ju att man kanske i dagsläget har lite svårt att transportera sig dit, för det finns inte så många kommunala eller statliga förbindelser till detta området. Så det hade ju varit positivt om det också hade kunnat få ett uppsving genom det här.
2: Nej, men att det satsas lite på det, ja. Men du, nu har du tagit allt som är frid och fröjd där. Vad är ditt skräckexempel när du har kommit till någon sån där rastplats?
1: Ja, det är ju att de har haft med sig tält och så har de inte, kanske har gått sönder och så har de bara slängt det. Ja. Bredvid soptunnorna. Eller har de med jättemycket mat som de inte ätit upp. Jag förstår inte hur de har kunnat forsla dit det. Men det är
0: Nej, för det
1: de med tydligen.
0: Du åker ju båt runt i platserna och det är ju, man ska ju inte köra en bil ner till de här lägerplatserna. Så...
1: Nej, precis.
0: Är det
1: är ett naturreservat så att man ska ju liksom komma till den här lägerplatsen. Antingen att man går dit, det finns jättefina vandringsslingor. Eller så får man ju cykla utan att förstöra naturen. Det är allemansrätten och naturreservatet som bestämmer de reglerna. Eller så får man ju då åka båt eller paddla och så till dem. Mm. För de ligger ju precis i vattenbrynet.
2: Det där att de lämnar
1: och så
2: kvar...
1: Så finns det eldstäder och lägerplatser och fina toaletter.
2: Mm. Det där att de lämnar kvar tält, det påminner väldigt mycket om musikfestivaler. En light-version av det tycker jag.
1: Ja. Ja. Det är ju väl... Det har vi också fått höra faktiskt, att det är... väldigt tyst och lugnt och att det inte är någon som spelar musik på de här platserna, utan vi har aldrig hört att någon har klagat om det i alla fall, utan det är tvärtom att det får vara tyst och lugnt, så det är härligt.
0: För att knyta ihop det lite här nu då, Louise, vad kallar du det här området nu då? När du,
1: ja, det heter ju Fegen Outdoor heter det.
0: Ja, precis.
1: Eller Outdoor Fegen.
0: Bra, då har du också lärt dig något av pressmeddelandet som gick ut här nyss. Snyggt där, då får du ha det så fint i skogen idag men på sjön i sommar.
1: Ja, tack så hemskt mycket och tack för att ni tog området.
0: Louise Nilsson där som jobbar runt sjön Fegen. Och hon ringde in på 035 17 27 27.

0: I P4 Extra tisdag träffar jag Pia Sundhage och pratar med henne om hennes nya liv som förbundskapten för Haitis landslag. Och vilken hatt är det man ska ha? Är det fiskehatten, fedoran eller plommonstopet? Det här får svar när hattexperten ger sina bästa tips. Jag ska också träffa mammorna som började med cheerleading. P4 Extra tisdag med mig, Titti Schultz. Jag tycker vi börjar 13.04 efter Ekot och Sporten. Vi hörs!
1: Varför har vi aldrig någon hattexpert i det här programmet, Henrik?
2: Det kan vi ordna, tycker jag.
1: Ja.
2: Anna-Karin Hatt är ju från Hylte.
1: Visst att den skulle komma. Vi får lyssna på P4 Extra idag istället, och så får vi se.

0: Iko, Iko, Justin Wellington och Small Jam. Vi tar och tittar ut på vägarna innan det är dags för Ekot.
1: Och det är det här vägarbetet då som pågår nära Torpasjön Fjärås mot ett i riktning mot Kungsbacka. Det påverkar på trafiken just nu i norrgående riktning. Annars har det ju varit lugnt denna morgon i trafiken. Inga andra störningar att nämna. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.
0: Det handlar om osäkerheten om Hormuzsundet i Ekot med Gunilla Hansen. Bering här alldeles strax.
2: Priset på olja har fallit efter beskedet om att en överenskommelse är undertecknad mellan USA och Iran som ska öppna Hormuzsundet igen. Men trots beskedet tvekar många rederier att återuppta trafiken och hundratals fartyg är kvar i Persiska viken.
3: Hormuzsundet, en av världens viktigaste transportleder för olja och gas, har i praktiken varit stängd sedan slutet av februari och hundratals fartyg har blivit kvar i Persiska viken. Men det kommer dröja innan leveranserna är tillbaka på normala nivåer. Många rederier vill se tydliga säkerhetsgarantier innan de skickar sina fartyg genom sundet igen. Samtidigt har produktionen i regionen minskat kraftigt och det kan ta upp till ett år innan marknaden stabiliseras. Oljepriset väntas ligga lägre den närmsta tiden än under kriget, men den som hoppas på att priset på bensin och diesel ska sjunka till samma nivå som innan kriget får vänta. Peder Gustafsson i Washington.
2: Politiker runt om i landet har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av kommunerna som de är verksamma i, visar Ekots granskning. I Kiruna fick en politiker köpa mark för drygt en halv miljon kronor som han sedan i oförändrat skick sålde vidare till LKAB för 3,2 miljoner kronor. Kiruna har nu ändrat rutinerna. Arbetsförmedlingen varnar för att långtidsarbetslösheten kan bli kvar på höga nivåer de kommande två åren. Under våren har arbetslösheten minskat lite långsammare, men enligt den nya prognosen kommer arbetsmarknaden ändå att förbättras. Det säger arbetsmarknadsanalytiker Marcus Löving.
4: Vi gör bedömningen att återhämtningen på arbetsmarknaden kommer ta ny fart under den senare delen av 2026 och in på 2027.
5: Antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen bedöms sjunka från ett genomsnitt på 349 000 i år till 328 000 nästa år. Det är en nivå som är lägre än 2023, innan lågkonjunkturen. Men många av dem som är arbetslösa har inte den kompetens som krävs för att arbetsgivarna ska vilja anställa dem. Det innebär att långtidsarbetslösheten, alltså de som har varit utan jobb i minst 12 månader, fortsätter att vara hög. Nu är omkring 150 000 personer långtidsarbetslösa och antalet bedöms bara minska lite grann de kommande två åren, säger Marcus Löving.
4: 7 av 10 inskrivna arbetslösa bedöms ha en svag konkurrensförmåga.
6: Kan man säga att den här långtidsarbetslösheten kan bita sig fast nu?
4: Ja, det finns ju en påtaglig risk för det.
2: Marcus Löving, Arbetsförmedlingen, reporter Anders Hjelmin. Varannan svensk tycker att det är bra med sänkt skatt på bensin och diesel. Störst är stödet bland de som bor på landsbygden. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort. Stefan Junhammar hör till de som gillar sänkningen.
7: Det känns lite som att miljöfrågan har blivit lite otrendig bland många unga av någon anledning. Sen så tror jag väl också att just med hur
2: Där får jag be om ursäkt. Det var fel röst vi fick höra där. Vi ska se om vi kan rätta till det. Nej, det får vi vänta med till en annan sändning. Jag ska istället berätta om att elever läser drygt en timme mindre i veckan i skolan än 2001, enligt Skolverket. Och det blir ungefär 40 timmar mindre läsning för en elev i fjärde klass per läsår. Ändå presterar svenska elever relativt väl inom i en internationell jämförelse. Men den skillnaden mellan de elever som presterar bäst respektive sämst har ökat och glappet i Sverige är det största bland länderna i Norden. Besöken på svenska akutmottagningar ökade med 3% förra året, det visar nya siffror från Socialstyrelsen. Och dessutom ökade vistelsetiderna och värst är det för äldre och kvinnor. Kvinnor i alla åldrar fick vänta längre på akuten än män. I genomsnitt vistades en patient 4 timmar och 16 minuter på akuten förra året. En man har gripits i Turkiet misstänkt för inblandning i grova narkotikabrott i Sverige, meddelar polisen. Mannen greps efter ett samarbete mellan svenska och turkiska myndigheter och han har varit internationellt efterlyst sedan 2024. Polisen misstänker att mannen som är 30-årsåldern medverkat vid anskaffning av narkotika i Spanien och smuggling till Sverige och sen distribution. Till sist en rättelse i ett inslag om nya regler för ersättning vid flygförseningar sa vi felaktigt att man inte kan få tillbaka sina pengar vid extraordinära händelser. Rätt ska vara att man har rätt att få tillbaka pengar eller bli ombokad, men man har inte rätt till den schablonmässiga ersättningen eller skadestånd.
0: Och du lyssnar på P4 Halland. Johan, Henrik och Emma är med dig idag i Halland. Så blir det molnigt här till en start, men molnigheten minskar allt mer och vi får mer soligt väder även i kväll och i natt, mest klart väder. 15-18 grader idag, västlig vind. P4.

0: myself a World Cup song.
1: All of my heart. Vilka är det här, Henrik?
2: Det är Björn Zorn.
1: Eller hur? Du har liksom lite uppgivet fnissat lite under hela den här låten. Så här.
2: Fast den är ju, jag tycker den är rolig. Ja. Dels för att de får ihop så många kändisar och göra sånt här. Dels trams, men samtidigt bra musik. Mm. Och sen också ja, hur de verkar ha självdistansen att göra det här.
1: Ja, de har ju det. Och så bygger de det ungefär på samma sätt som den här jullåten de hade.
2: Precis. Mm.
1: Om dina växter ser trötta ut, trots att de får tillräckligt med sol, det låter som att då borde de må bra. Men då kan de ha fått trips.
2: Ja, eller dåligt med sömn. Men i det här fallet är det trips, för det är nämligen högsäsong just nu för trips. Det är som små skadedjur som suger kraften ur bladen, och man kan se det som ljusa genomskinliga fläckar på dem då. Men det går att bekämpa med till exempel dusch, såpvatten eller genom att isolera och sköta om den här växten bättre. Annika Fredman, hon är växthusansvarig i en blomsterbutik i Halmstad och säger att så här rent mekanisk tripsbekämpning kan vara en metod.
3: Att klämma ihjäl dem funkar ju. Sen tycker ju många att det är ganska obehagligt. Men jag brukar rekommendera också att man tar med en wettextrasa, att det känns lite bättre att torka av dem.
1: Heter hon Annika eller heter hon Angelica?
2: Hon heter Angelica.
1: Bra, då fick vi rätt där också. Ja. Och apropå skadedjur. Jag har ju berättat lite under morgonen om att det rensas en del i källaren där hemma. Och då hade vi lagt undan, vi hade ganska mycket så här ullkläder, framförallt till barnen.
2: Okay.
1: Och framförallt när de var mindre. Jättefina, som jag hade tänkt att det här ska vi göra någonting av. Och skänka,
2: ge vidare
1: eller sådär. Skadedjur.
2: Nej.
1: Eller malen är det väl då?
2: Aj,
1: malätet
2: då.
1: Brukar det väl bli.
2: Usch, jobbigt.
1: Det var så massa ägg i botten av påsen. som hade liksom fästat loss ordentligt i den här påsen. Det var hål på allt i stort sett.
2: Men ni är ändå välgörare, tycker jag. Någon har ju mått bra av de där tröjorna, även fast de inte används på rätt sätt.
1: Så kan det vara. Du, ordet räntehöjning var väl ett tag sedan, va?
2: Ja.
1: Mm. Konjunkturinstitutet KI räknar med en räntehöjning nu i slutet av 2026.
2: Oh, jag har inte längtat.
1: Och ytterligare två höjningar under nästa år.
2: Jaha.
1: Ja. Oljepriset fortsätter att sjunka, tror man, nästa år, men inflationen stiger trots det och ligger över men nära målet, och då tror man att inflationen, då tror man helt enkelt att räntan kommer höjas 3 gånger här nu under kommande 1,5 år.
2: Ja, nu blir allting dyrt igen.
1: Ja, eller så blir andra saker billigt och räntan lite högre, jag vet inte.
2: Eventuellt.
1: Mm. Man tror ju att inflationen kommer stiga också lite, i och för sig. Ja. Den ska ligga runt 2,0 enligt målet. Mm. Emma, hur har du det?
4: Ja, men jag står i mysigt i ett litet fråd, jag.
1: Jaha.
4: Bland skottkärror och stegrar.
1: Jaha.
4: Så snart är jag själv en byggare. Men jag ska ju få höra lite mer om vad det finns för nya tekniker man kan alltså ha med när man är ute i trädgården och kanske bygger ett staket. Så finns det faktiskt många nya metoder man kan ta sig an.
1: Nya
4: det
1: metoder mycket... för staket?
4: Så att det ska vi se med den och få höra mer av.
1: Okej, spännande.
2: Jag säger något hologram eller något sånt där. Man
1: laser.
2: Projicerar. Laser tror jag också. Och GPS-halsband.

0: can't tame her, Sara Larsson. Det är lite så här säsong för att ta tag i projekt där hemma eller så. Trallbygge kanske. Kanske bygga ett staket. Så där, Emma, du hade lite nya metoder som du började höra om.
1: Just nu sa hans kollega tjena, tjena här. Vi står här med Pierre Collin. Hej!
2: Hej!
1: Vad är säsong nu? Vad brukar folk komma in och ska börja bygga?
2: Ja, men det är ju utomhussäsongen är ju nu. Det är ju trall och staket, altaner och pergola. Det är väl det som är inne.
1: Och vi pratade lite om vad det finns för nya metoder man kan gå tillväga. Vilka är det?
2: Ja, träet i sig kanske inte är en ny metod, men om man jämför med tidigare när man alltid grävde ner plintar så kan man då använda markskruv till exempel. En ganska mycket snabbare lösning. Fungerar dock inte överallt om det är bergigt, men då slipper du grävning, du slipper betongen, du slipper plinten.
1: Och du berättade att om man inte har markskruv, då måste man ju gjuta och gräva.
2: Berätta. Ja, precis. Det går lite fortare. Man kan väl säga att de flesta klarar av att göra det. Och tekniken går ju framåt också. Så att vi säljer en hel del av markskruven, både till staket och altaner.
1: Och tänker nu, vi bor ju nu i Varberg nära kusten. Hur ska man tänka då på material?
2: Ja, materialet i sig när det gäller träet behöver man tänka så mycket. Men det är väl infästningen. Att den ska ju åtminstone vara utomhusklassad först och främst. Väldigt kustnära. Och ett par kilometer in ska man tänka på att man ska syra fast skruv. För annars rostar det, för saltet äter upp det.
1: Mm, vad kan hända annars om saltet?
2: Nej, då rostar det, risken är att skruvarna går av. Och framförallt blir det väldigt fult. Så att det är väl ett tips.
1: Har ni gett samma råd till kunder och snickare som kommer hit än för 10 år sedan?
2: Det har väl inte förändrats jättemycket. Inte byggtekniken har inte förändrats. Och det är ju samma normer som för 10 år sedan. Däremot så kanske man kan säga att när det gäller diskussionen om klimat och miljö så är ju trä en het diskussion. För att när träet är avhugget och det har förädlats till plankor och brädor så binder du fortfarande koldioxid. Så att det är väl någonting att tänka på om man vill bygga klimatsmart.
1: Och vilka produkter har blivit mindre populära och försvunnit inom åren?
2: Nej, det går ju cykler mycket. Jag tror inte någonting egentligen försvinner, utan det är väl innehållet i vissa produkter som förändras mycket då tack vare miljön. Man försöker hitta andra bindemedel och sånt som är mer miljövänliga. Annars så tror jag nog inte att själva produkten har förändrats. Man använder fortfarande samma typ av konstruktion idag, om det inte är något specifikt fall.
1: Finns det något så här stort misstag som många hemmabyggare gör? Eller någonting du själv kanske har gjort?
2: Då vill man ju inte outa sig själv. Nej, men det vill du mäta en gång extra innan man sågar. För att man har väl kapat en bräda för kort ganska många gånger och blivit frustrerad och slängt sågen. Så det är väl tipset. Dubbelmät.
1: Dubbelmät. Ja, det är bra Johan. Ni får dubbelmäta här hemma och sen ta till att det finns nya metoder nu i trädgården. Att om man vill bygga staket till exempel.
0: Ja, been there, done that vad gäller kapningen. Det är bättre att såga lite för långt i så fall. Så kan man gå och nagga lite till hela tiden.
1: Exakt, exakt. Mm.
3: Solen i ögonen nu här, men den...
4: Det har blivit lite mer sommarkänsla i låtvalen.
5: Alltså, nice!
0: Häng med P4 Halland hela sommaren.
5: Jo, men det är nice. Jag är lite morgondotter.
0: I simbassängen.
6: Alltså, det är ju härligt på sommaren.
0: På stan.
6: Fint väder kan vara en bidragande faktor.
0: Och på stranden.
7: För vi är ju en av Sveriges finaste stränder.
0: Vill du ha sällskap i sommarhalland? Lyssna i appen Sveriges Radio eller i din radioapparat varje dag från 1 minut i 6.
8: Nu blir det en pangstart på sommaren.

0: Ge en sol, Ted Gärdestad. Det är strax dags för lite nyheter från Ekot igen här i P4 Halland. Jag läser under tiden på TT att det är en stor affär på gång. Det är Norwegian, flygbolaget som köper Petter Stordalens resekoncern Nordic Leisure Travel Group. Kanske man inte känner så rakt av, men bland annat Ving ingår i den. Och vad kostar det att köpa en sån där resegrupp då? Eller resekoncern? Jo, nästan 8 miljarder svenska kronor går den här affären på. Det rapporterar TT om i detta nu.
1: P4 Halland. Sveriges Radio.

0: Born with a Broken Heart, Damiano David.
1: Politiker har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av de kommuner de är verksamma i. I Kiruna fick en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor som han i oförändrat skick sen sålde till LKAB för 3,2 miljoner kronor, visar Ekots granskning. Marius Mathisen är mark- och exploateringschef i Kiruna.
2: Utifrån hur man kan se det från utsidan så ser det ju inte bra ut.
3: Marius Mathisen säger att kommunen planerar att göra värderingar framöver.
2: Vi har sett behov av att ändra de här rutinerna.
1: Gustav Elving, reporter. Vägen till den av Ryssland annekterade Krimhalvön i Krasnodar-regionen i södra Ryssland har stängts av. Orsaken är en brand i en oljedepå som träffats av drönarskrot, uppger lokala myndigheter. Kärn- och kärnenergiinspektörer kommer att släppas in i Iran igen. Det ingår i den avsiktsförklaring som USA och Iran skrivit under, det säger USAs vicepresident J.D. Vance i en intervju med NBC News. Let's go, girls.

0: Man, I feel like a woman, Shania Twain. Klockan är 9:30 här under tisdagsförmiddagen. Dags för nyheter med Henrik Martinell i P4 Halland.
1: En man i 30-årsåldern försökte stjäla en jacka och hotade personal med kniv i 2 butiker i Halmstad. När han konfronterades av en anställd i en butik så blev han våldsam och uttalade grova hot. Bland annat att han skulle sprätta hans mungipor och jaga hans barn. Och nu döms den här mannen för försök till rån, olaga hot och flera andra brott. Straffet det blir skyddstillsyn med behandling samt drygt 34 000 kronor i skadestånd. 3 kommuner går ihop nu för att sätta Fegen i Falkenbergs inland på kartan som naturdestination.
2: Fegensjön är en vacker plats och en väldigt, ja, det är ett naturreservat i alla fall som är värt att uppmärksamma och fint att besöka.
1: Ja, den här satsningen glädjer Louise Nilsson som jobbar med att ta hand om övernattningsplatserna kring sjön Fegen. Och det är alltså samverkan mellan Falkenberg, Svenljunga och Gislaveds kommuner som nu med nya platsvarumärket Fegen Outdoor och satsningar som webb, karta och en helårsöppen turistinfo ska locka fler besökare, företagare och invånare till naturområdet.
2: Ja, det är jättehärligt. Det är ju lyxigt att få åka runt i en båt och besöka de här platserna och se till så de är rena och snygga och toaletterna är fräscha och vindskydden är rena och ja, ta hand om lite skräp och så.
1: Och sen när Fehmarn Bält-förbindelsen öppnas mellan Tyskland och Danmark där om några år, då kommer dessutom nya möjligheter att nå fler tyska besökare. Det är planen.
2: Tyskarna är jättebra.
1: Varför då?
2: De tar hand om platserna och de betalar för att få bo över där. För det kostar en liten slant att få bo över på de här platserna.
1: Vi går vidare. 8 av 10 äldre i Halland bor i en kommun där det saknas eller är brist på senioranpassade bostäder. Det visar ny statistik från Boverket som har analyserats av LF Fastighetsförmedling. Och samtidigt som bostadsbristen minskar i landet blir situationen allt tuffare för äldre. Så nu efterlyser de fler äldreboenden då, eller äldrebostäder och politiska åtgärder. Bland annat sänkt flyttskatt för att underlätta för att byta bostad helt enkelt.
0: Mm. Bara backa till Louise lite där. Hon ringde hit på 035 17 27 27 och berättade lite om det här. Hon var så bjussig också. För frågar man så här, men vilka är trevligast av turisterna? Så brukar vara, men alla är trevliga på sitt sätt. Men ja, är det tyskarna? Mm. Tyskarna är trevligast. Det var solklart. Härligt att höra.
1: Skulle vi ha frågat vilka som är minst trevliga?
0: Det tar vi nästa gång.
1: Det gör vi.
0: Tycker jag. Det var dumt att vi inte gjorde det.
1: Ja, jag vill inte hänga ut någon, kommer hon säga då.
0: Du tror det? Hon kanske hade varit lika rakt där. Ja. Vi tar vädret nu. Molnen dominerar nu på morgon och förmiddag. Men allt eftersom så minskar molnigheten. Och det blir mer sol idag. Sen temperaturen 15-18 grader. Västliga vindar. Även ikväll och i natt så är det mest klart väder. Och Henrik kallar vi det väl ändå. Här i radion. Hur ser det ut på vägarna?
3: Ja, men det är ju ganska lugnt i morgontrafiken. Vägarbetet utanför Fjärås är väl det som påverkar trafiken mest. Det är precis efter trafikplats Fjärås. Just nu i södergående riktning så rullar trafiken på långsamt mot Varberg från Kungsbacka då. Tips oss kan du göra på 020 999 444.
0: Bra. Det är lätt att vara programledare den här morgonen. Ska man lämna över till vädret? Ja, då är det Henrik. Ska man lämna över till nyheterna? Ja, då är det Henrik. Mm. Ska man lämna över till trafikredaktionen? Ja, då är det Henrik.
1: Och live-reporter då?
0: Är det Henrik? Inte Henrik. Nej.

0: Dancing on a sunny day med Benjamin Ingrosso, tisdag förmiddag. Vi är inne i midsommarveckan. Jag pratade lite med Henrik Reimer innan om vädret framåt midsommar också. Ja. Kan man vara värt att nämna. Nu är det två dagar lite liknande väder, men tvärtom höll jag på att säga. Ja. Det är lite molnigt på förmiddagen idag och sen blir det klart och soligt. Och sen imorgon skiftar det om lite åt andra hållet sådär. Yep. Och sen på torsdag lite mer skurbetonat. Och sen på fredag, då är det en halv... Nej, vad svag stabilisering, sa jag.
1: Det, ja, vilket det betyder kunde att, bli någon skur, men det skulle vara varmt.
0: Ja, det blir varmare, 20-25 grader, solen kommer visa sig en del, men det kan också bli en del skurar. Och på lördagen, och det är också varmare luft, men ännu mer instabilt igen.
1: Det är som när en människa har feber och frossar, du vet. Sen efter det så brukar saker och ting bli bra.
0: Ja, men det och går det lite i vågor också, du vet. Man har feber och frossa, sen blir det lite bättre, sen blir det feber och frossa igen.
1: Mm. Men precis sen på lördag...
0: På lördag, då blir det...
1: Då är det bra.
0: Nej, det är ju då det... Jag sa precis det.
1: Varför lyssnar jag inte på
0: det? Att då blir det sådär instabilt. Att det kan bli rejäla skurar, men också varmare.
1: Okej.
0: Okay. Mm, så är det. Vad bra att jag fick... Och det kanske var fler som inte uppfattade det, Henrik.
1: Det fick tror jag inte. Fram det. Det är nog
0: nu
1: bara
0: är det
1: jag.
0: Kap Verdes hjältens tårar i Radiosporten.
2: Här är Radiosporten som kan berätta att Tunisien som fick storstryk av Sverige i VM-premiären nu gjort klart med ny förbundskapten efter att Lamouchi sparkas. Det blir 57-årige veteranen Hervé Renard som ersätter och flygs in under dagen. Som coach har Renard bland annat vunnit afrikanska mästerskapen två gånger. Och ni har väl hört hur Kap Verdes skräll mot Spanien lät över världen igår.
3: It's over!
4: Vital! Vital!
5: C'est terminé!
6: And that is it!
7: Sensation!
8: Dan een spectaculair resultaat.
9: Historie.
10: Spain 0, Cape Verde 0.
11: Och då lyckades spela 0-0.
12: 0-0.
13: Cabo Verde 0-0.
14: This is extra special.
15: Cabo, Cabo, Cabo.
16: 0-0. Un match nul qui sonne comme une victoire pour le Cap Verde.
17: It is a win in every possible way for Cape Verde.
2: Och i matchen blev Kap Verdes målvakt Vosinha hjälte i tårar efter slutsignal. Nu berättar han vad som låg bakom de där känslorna. Min mamma kunde inte vara här för hon hade problem med visum och pengarna vi var tvungna att betala för det. Vi hann inte lösa det i tid, säger Vosinha till New York Times. Två matcher under natten, Saudiarabien-Uruguay 1-1 och Iran mot Nya Zeeland 2-2. I matchen mellan Saudiarabien och Uruguay passade Uruguays 40-årige målvakt Fernando Muslera på att slå två rekord. Han är den äldsta att spela VM för nationen och den enda uruguayan att vara med i fem VM-turneringar. Spelar Muslera nästa match också så är han den spelare i Uruguay som gjort flest VM-matcher.
18: Idag går Norge in i världsmästerskapet i fotboll. De möter Irak, Jon Persson. Det är många som håller Norge som en outsider som till och med tror att de kan gå riktigt långt i den här turneringen. Håller du med?
19: Nej, men jag är väl inte en av dem som tror att de kan blanda sig in de allra ädlaste valörerna och kampen om den. Däremot så har ju Ståle Solbakken ett väldigt fint lag. Haaland känner alla till, Ödegård lika så, men Sørloth är en, Sandberg är en annan och Strand Larsen en ytterligare, så det är klart att Norge har riktigt bra spelare och kan absolut nå en bit, men jag tror inte man når ända fram.
18: Fast just Jörgen Strand Larsen är sjuk, lättare förkylning. Ställer det till dig i Solbackens planer?
19: Nej, men det tror jag inte. De har så pass mycket bredd så att den här matchen man kommer till att börja med kommer man hantera på ett bra sätt, känner mig ganska säker på. Så det är klart att en lätt förkylning kommer inte stoppa honom senare i mästerskapet, så att inom kort är han tillbaka.
18: Hur stora favoriter är Norge mot Irak?
19: Väldigt stora.
18: Andreas Mats och Jon Persson på fotbolls-VM i USA.
2: Norge väldigt stora favoriter enligt Jon Persson alltså mot Irak. Matchen spelas vid midnatt. Dessutom då Mbappés Frankrike som möter Senegal klockan 21 och Messis Argentina som möter Algeriet klockan 03. Frankrike och Norges matcher följer du i P4 i Sportextra. Vi drar igång 19 och håller på långt in på natten. Petter Barling önskar nu fortsatt trevlig dag.

0: Eurythmics, hör du i P4 Halland, 21:15 är klockan. Gustav Stjärna.
1: Hallå! Åh, vad fint. Vad fint att du kallar mig Gustav Stjärna. Jag blir väldigt glad av det.
0: Läget?
1: Bra.
0: Du tar över här i studion om en stund. Och du har laddat upp med tre flaskor.
1: Ja, men det är treenigheten.
0: En energidryck, en vatten kanske.
1: Ja.
0: För det syns inte, för den är en sån här i stål.
1: Ja.
0: Alltså i stål. Och så en till i rostfritt stål, men som ser lite rejälare ut. Är det något varmt i den?
1: Det är något varmt. Kan du gissa vad det är?
0: Ja! Okej. Kaffe, vatten och energidryck laddar du upp med. Hur mår du av det?
1: Bra. Det är bara såna här fina dagar då man ska sända i radio som jag unnar mig treenigheten. Annars är det en tvåenighet. Annars tar vi bort den, så är det bara kaffet och vattnet kvar.
0: Aha.
1: Men idag tänker jag, jag vill vara på hugget när jag ska vara hela Hallands sidekick. Så jag tänker att då får jag unna mig en energidryck också.
0: Helt rätt, Gustav. Har du reagerat på något jag har sagt under morgonen som du skulle vilja avhandla?
1: Nej, jag var väldigt glad att du spelade Ted Gärdestad och att det var en, det är ändå en ganska deep cut den där, Jens Sol, det är från hans sista album.
0: Ja.
1: 94 där, vad heter han nu? Äntligen på väg, heter
0: han
1: va?
0: Och mådde han inte så bra heller?
1: Det gjorde han inte, han var väl 97 tror jag. Och så av någon anledning har jag fått Gorillaz på huvudet, Clint Eastwood.
0: Det var länge sedan.
1: Get
0: sunshine. Men har jag spelat den?
1: Nej,
0: du har bara fått den på
1: huvudet. Jag bara fick det på huvudet av ingen anledning.
0: Du, var om vilket vi hoppas vi fortsätter få sällskap och liksom lyssnar här under förmiddagen också. Vad hittar du på då?
1: Ja, vad ska vi hitta på? Vi ska snacka lite konst. Vi ska snacka lite popkollo.
0: I Halland?
1: Ja, i Halmstad. Mer specifikt, första gången.
0: Aha.
1: Så det ska bli väldigt spännande.
0: Drar igång nu?
1: Vad sa du?
0: Drar det igång nu?
1: Ja, precis.
0: Vad kul. Eller, ska vi vara där?
1: Vi ska vara där.
0: Åh, vad roligt.
1: Jajamän. Om allt går som det ska. Man vet ju aldrig.
0: Nej.
1: I världen. Men det ska vi. Vi ska även kolla lite inför en öppen salong i en nedlagd skola.
0: Mm-hmm.
1: Som man ska ha. En vernissage där. Nedlagd skola och ett nedlagt mejeri i Årstad kommer detta att finnas.
0: Konst och pop. Vad fint.
1: Det gillar vi.
0: Det gillar du.
1: Ja, vi.
0: Jag ser det på dig. Och vi allihop. Men,
1: jag
0: ser det på dig.
1: Ja, tack.
0: Det kommer bli trevligt.

0: Choose in Texas med Ella Langley. Det finns en kategori människor, Henrik.
1: Har du börjat kategorisera människorna?
0: Jag tänker att nu i det här fallet får vi kategorisera människorna lite. Okay. Som får vänta längst på akuten. Socialstyrelsen har kommit med siffror på hur det ser ut med väntetider och så på akuten. Mm. I genomsnitt vistades en patient 4 timmar och 16 minuter på akuten förra året. Och de regionala skillnaderna är stora. Region Skåne hade längst vistelsetider med ett snitt på nästan 5 timmar. Medan Region Jönköpings patienter tillbringade kortast tid med ett snitt på strax över 3 timmar. Och när det gäller att vänta då, så finns det en kategori, jag vet inte, kategori kanske är fel att säga, som får vänta längst. Vilka är det som får vänta längre?
1: Jag gissar att det är kvinnor.
0: Ja,
1: ja.
0: Det är för ett att mönster de, som också känns igen historiskt.
1: Är det för att de inte höjer rösten och kräver saker och kanske inte gnäller lika mycket som vi män, eller?
0: Ja, tror du det? Ja, det kanske
1: ja,
0: det. Och borde
1: det
0: man behöva göra det?
1: Nej, det borde man inte behöva. Nej. Men det är säkert så sorgligt.
0: Ja, vi vet att mönstret återkommer år efter år. Vad det beror på, det vet vi inte. Men det är en fråga som skulle behöva undersökas. Varför har man inte undersökt det då? Nej. Om man nu vet att det återkommer varje år.
1: Ja, det handlar väl om pengar. Mm. Eller om lust och vilja.
0: Ja, det är Bruno som säger det. Sigler, medicinsk sakkunnig på Socialstyrelsen. Jag blir lite nyfiken på, hur gör man då prioriteringar på akutmottagningen?
1: De har ju en triageläkare. Mm. Som ofta står, går
0: det var,
1: och kollar.
0: Tanken var att jag skulle ge svaret, för jag läser det här framför mig. Ja, du, inte att du ska chansa.
1: Jag kan killgissa genom svaret om du vill.
0: Jo, så här. Jag läser på VGR, alltså Västra Götalandsregionen har en sida så. Hur gör akutmottagningen sina prioriteringar? Och även om du är akut sjuk och ska vara på akutmottagningen så innebär det alltid en väntan. Och genom att kategorisera akutens patienter i röd, orange, gul och grön prioritering så kan akutens personal snabbare göra en bedömning om vilken vård just du behöver. Ja, men då har vi ett möte här nu. Vi har några patienter här. Mm. Tror du det går till så då? Att, ja, men har vi två män och en kvinna. Kvinnan, vi sätter grön på henne. Hon kan vänta ett tag. Mm. Vi har två män.
1: Mm.
0: Eller, för i så
1: Nej,
0: fall vet jag vad problemet
1: man
0: är.
1: Så inte till.
0: Nej, det kanske inte är
1: Hur
0: så.
1: Hur tror du att det går till? Jag tror att de undersöker varje patient lite fort så här.
0: Ja.
1: Ställer några kontrollfrågor. Kanske kolla så att de inte har brutit ett pannben eller jag vet inte, saknar en lem eller någonting sånt där liksom.
0: Ja, alltså patienterna kan köra om varandra beroende på vilken prioritering de får när de kommer. Det är först efter att den har fått träffa sjuksköterska och undersköterska i det som kallas triage, det var det du sa va? Som man avgör hur bråttom det är för patienterna att träffa en läkare. Men då ska man ju vänta på triagebesöket också ju.
1: Det också, ja.
0: Ja.
1: Jag kan tänka mig att det är en väldigt svår uppgift också att vara triageläkare, för det ska ju tas ganska snabba beslut utifrån en ganska kort kontroll av patienten då, tänker jag.
0: Ja, ja. Kan det vara så att kvinnor inte har lika allvarliga besvär när de kommer till akuten?
1: Nej, jag tror att det är att de låter mindre och gör mindre väsen av. Ja, jag tänker att så är det väl i andra sammanhang också. Tyvärr.
0: Men kan du se framför dig att någon låter mycket och så bara, okej, du är röd?
1: Nej, inte så, men att kanske vissa ryter till och säger, nu har jag så himla ont, säger en gubbe.
0: Mm.
1: Jag måste få hjälp nu, medan en kvinna kanske härdar ut.
0: Just det.
1: Är det feltänkt av mig, tänker du? Eller håller du med någonstans?
0: Jo,
1: tror du
0: jag
1: att det
0: tror
1: kan vara så?
0: Det ligger väl någonting i det.
1: Ja.
0: Det tror jag också, att man är lite mer högljudd kanske.
2: Mm. Man är jag då. Med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

Ja, mitt i hagen står en ko. Sjunger Sven-Ingvars i Nu är det sommar. Nu är det också snart dags för Ekonyheter klockan 10. Först lite Meja.

0: All About The Money med Meja Carina Segura Moberg med Ekot nu.
1: Moderaterna öppnar för att lagstifta om maten på äldreboenden. Det är efter P4s granskning som visar att kommuner runt om i landet dragit ner på viss mat inom äldreomsorgen på grund av stigande matpriser. Anna Tenje är moderat och äldre- och socialförsäkringsminister.
2: Att äldre får träda skott för slappa, slöja kommunpolitiker som drar ner på maten för äldreomsorg istället för att välja att prioritera och satsa, då får helt enkelt det kommunala självstyret i det här fallet stryka på foten.
3: P4 har under våren granskat maten inom äldreomsorgen och när matpriserna steg drog kommunerna in på bland annat feta mejeriprodukter, lax och inte minst i Arboga där 84-åriga Rut blev av med söndagssteken. Fler partier har kommit med förslag kring äldrematen och nu kommer också ett vallöfte från Moderaterna om 1 miljard kronor till kommunerna.
2: Vi räddar söndagssteken och utesluter ju definitivt inte då att lagstifta om Livsmedelsverkets kostråd så att inte det blir fritt valt arbete för kommunpolitiker.
3: I Arboga där återinförde kommunen söndagssteken efter P4s granskning. Andreas Silversten är socialdemokratisk kommunalråd där och han ger inte mycket för Moderaternas förslag.
4: Nej, men det är ju otroligt provocerande och det visar ju på en sån totalt oförstående över hur kommunernas situation ser ut runt om i Sverige. Vi har inte de här medlen som bara att prioritera om för man är slapp och slö. Det är inte där det handlar om, utan det handlar om att vi prioriterar dagligen utifrån de medel vi har.
1: Reporter Terje Lund, P4 Västmanland. Antalet bilbränder har successivt minskat på Rosengård i Malmö, uppger polisen som beskriver samarbetet med räddningstjänst och försäkringsbolagen som lyckat. 2022 var det 85 bilbränder där, vilket minskade till 12 förra året. Och fram till sista maj i år hade endast en bilbrand noterats på Rosengård enligt polisen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har nu anslutit till G7-ländernas möte i franska Evian. Vid mötet där ledarna för världens 7 största ekonomier samlats ska bland annat frågan om en lösning på Rysslands krig i Ukraina diskuteras, skriver AFP. En man har gripits i Turkiet misstänkt för inblandning i synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling i Sverige, meddelar polisen. Mannen har varit internationellt efterlyst sedan 2024 och är enligt polisen inte svensk medborgare. Det avslutar Ekonyheterna klockan 10 med Carina Segura Morberg i studion.
0: Supersnyggt. Carina Segura Morberg på Ekot. Nu tar jag Gustav Stjernqvist över spakarna här i P4 Halland. Studion med mig har jag Sofia Westorin som är här på ingång. Där öppnar hon dörren. Där stänger hon dörren. Där springer hon fram till sin mikrofon. Hej Sofia!
5: Hello!
0: Välkommen till ditt jobb.
5: God dag.

0: Nu är vi där alltså. Juni, juli,
1: augusti.
0: Och augusti. Behöver jag inte säga vilka det är som har gjort den låten. Det är Gyllene Tider i alla fall. Borde man ju kunna om man är bor i Halland och lyssnar på P4 Halland där du och jag jobbar, Sofia. Mm, väldigt trevligt.
1: Mycket trevligt.
0: Vad händer? Du har lite nyheter om GKs eller GKs Ullareds vd Patrik Levin, rättare sagt.
1: Ja, men precis. Han har ju då utsetts till handens mäktigaste 2026 av tidningen Market. Priset överraskades han med under ett ledningsmöte när Markets chefredaktör klev in med diplom, blommor och konfetti, och juryn lyfte bland annat fram rekordförsäljning, hög kundnöjdhet och GKs starka utveckling under Levins ledarskap.
0: Och jag läser här på Peter Nyheter att Arbetsförmedlingen varnar för att långtidsarbetslösheten kan bli kvar på höga nivåer i 2 år till. Mm. Arbetslösheten har inte minskat lika snabbt som tidigare, men myndighetens nya prognos är läget ändå på väg åt rätt håll. Enligt prognosen ska sysselsättningen öka och arbetslösheten minska till 8% 2027. Vi har reporter Emma Nilsson. Du är ute på fältet och det ekar lite gött där hos dig.
2: Den är mycket giftigare.
3: Det ska vi inte säga till
0: alla. Emma Nilsson, är du med oss?
3: Men det är många som jag har.
1: Nej.
0: Nej, hon är inte med oss. Vi spelar en låt och så ser vi om vi får med.
1: Är du med?
0: Är du med nu?
3: Jag är med.
0: Hallå, där har vi dig.
3: Jag har fullt upphittat en så bra vän här.
0: Jag förstår det. Vad hittar du på då?
3: Nej, men vi pratar om sommar och kollektivtrafik och hur man tar sig runt. Det är mopper, det är cykel. Elsparkcykel.
0: Var är du någonstans och vad gör du?
3: Jag är i Lassebacke, Varberg, utanför en jättestor varuhusbutik. Så jag håller mig till bland bilarna och det kommer förbi massa folk här som jag vill höra lite om deras sommarplaner och om de har någon sommarrenovering de ska ta sig an.
0: Åh, vad mysigt. Ja, och ja. Visst, man kan träffa bra vänner och glömma sitt jobb. När man har det, när man är ute på fältet och snackar med folk och radio. Du, vi ska över till dig alldeles snart. Det ser jag fram emot.
3: Ja.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Här är P4 Halland.
1: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Victor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.
0: Ja, och där finns även vi i P4 Halland i Sveriges Radios app om man vill lyssna i efterhand eller i realtid för den delen. Vi är lika mycket radio på nätet som radio i etern. Och ja, jag försökte hitta någon bra segway där, Emma, men det blev inte så. Det lät inte bra. Vi ska över till dig i alla fall, Emma, ja. Nilsson. Du befinner dig på en livslevande, höll jag på att säga, parkeringsplats utanför, ja, köpcentrum, jajamän. Och snacka lite sommarplaner, eller?
2: Precis. Jag har funnit här, vi har snackat lite om renoveringar genom hela morgonen, och så tänkte jag, vad gör varbergarna på sommaren? Hej, här har vi Anders Jönsson.
3: Hej, hej.
2: Och vad gör du för renovering nu inför sommaren?
3: Ja, det är min mopedrenovering som ska fixas. Det hände en olycka där som gjorde att den gick sönder, tyvärr.
2: Vad var det för olycka?
3: Det var en dumhet egentligen som gjorde att svänghjul och lite socker gick sönder. Den rusade för mig.
2: Aj då. Men kommer det fixa sig nu inför sommaren? Blir det något åk?
3: Det hoppas jag väl. Alternativt är att man får byta motor och sätta på en annan motor. För det är en gammal motor och det är svårt att få tag på delar till dem. Så att det är det man får leva med.
2: Vad är dina bästa tips du kan ge till någon som ska renovera en moppe?
3: Ja, läs på. Skaffa dokumentation och titta på YouTube. Mycket lärorikt. Var noggrann och ta det lugnt. Hasta inte på.
2: Och vad ska du mer göra i sommar? Vad ska du göra för resor med mopeden?
3: Vi gillar ju Danmark, så att där kommer det bli en liten roadtrip. Sen ska vi åka lite norrut till Karlstad och sen tar vi lite dagen som den kommer.
2: Härligt ju, du verkar ju ha fullt upp. Det var ju lite komiskt för jag träffade på en annan man här innan och han höll också på med moped eller motorcyklar var det han. Så det är nog säsong för det nu.
3: Ja, det kan man säga. Säsongen är så fort solen skiner så att den börjar. Och sen kör vi tomterace på julafton eller på julen som är en årlig aktivitet. Och den ska jag absolut vara med på i år.
2: Ja, men gud vad härligt. Vi får hoppas att solen spricker upp här snart då, för nu är det mest bara molnigt.
3: Ja, men det är ingen fara. Man får rätt kläder på sig.
2: Ja, precis. Ja. Sant. Gillar du åka moppe, Gustav?
0: Nej.
2: Nej.
0: Jag tror jag åkte moppe en gång och jag var livrädd.
2: Va? Jag älskar att åka moppe, speciellt utomlands. Alltså det finns inget bättre. Håller du med, Anders?
3: Det är beroende framkallande.
2: Jag håller med, det är beroende. Om så ska man åka utan...
3: Ursäkta?
2: Utan hjälp.
3: Nej, det ska man absolut. Man kan skaffa en fräck igen.
2: Exakt. Ja. Jag tyckte du sa någonting.
3: Nej, absolut inte utan hjälm.
2: Bra. Vi håller koll på reglerna. Man åker med hjälm.
0: Det gör man sannoliken och jag gillar de där visa orden. Man ska skaffa sig en fräck hjälm. Det är nog det smartaste jag har hört idag. Tusen tack, Emma Nilsson.

0: Relativt ny låt är av Molly Hammar. Aldrig ensam igen heter den.
1: Det här är P4 Halland.
2: Sveriges Radio.
0: Emma Nilsson, du har kommit in i någon form av liksom semestermode ännu. Det enda du har pratat om hela morgonen känns som att det är byggprojekt, renoveringsprojekt, semester, ja. Altan, häng, etc. etc. Berätta för mig. Jag kommer ju nyss
3: in här. Jag blir ju sugen på att renovera nu. Alltså jag hade tagit med ett sånt projekt. Så jag känner att alla de här kunskaperna jag har tagit mig till den här morgonen måste jag ju nu använda.
0: Mm-hmm.
3: Alltså det blir att lägga sten i sommar.
0: Men vad har du lärt dig då?
3: Ja, men man ska ju ha markdyna under stenarna så att det inte blir ogräs. Och sen är det viktigt att det inte är jord under för att annars sjunker plattorna. Sen så ska man tänka på avrinningen in till huset. Ska det luta stenarna neråt så det inte blir fuktskada i huset? Ja, du hör ju. Alltså, jag kan snart börja jobba. Jag ska byta karriär, kanske. Kanske det jag ska göra.
0: Är det här projekt som är relevant för dig eller du kanske bor i lägenhet?
3: Nej, men jag bor i hus, men jag bor ju hemma så jag behöver inte, det är liksom klart allting. Men om jag ska liksom renovera upp allting så kan jag ju faktiskt vara där och liksom hjälpa till.
0: Du skulle inte ha sagt till det, för nu kommer päronen vilja att du renoverar hela huset på din lilla semester du har som, som journalist.
3: Då springer jag iväg.
0: Ja. Men är det någonting som är liksom vanligt det här med att folk tar sig an liksom projekt som de sen kanske inte riktigt mäktar med?
3: Som jag har märkt här nu på, jag har varit runt lite och frågat folk, så är det mycket enskilda projekt med mopeder och motorcyklar. Och sen berättade, det var en bygghandlare på en butik, han sa att ja, det är ofta att man tar en bräda och så blir den alldeles för kort och sen så måste man göra om. Och han berättade här, Anders Jönsson innan, att man kan tröga sig fast där i sin lilla myck när man meckar med moppen, och då får man ta en liten paus och får man komma tillbaka några dagar. Så man ska inte ge upp. Det är det som är, man ska hålla i disciplinen. Det är viktigt. Har jag fått lära mig.
0: Ja, alltså det var en sån, vad var det han hette? Men han hade så mycket visa ord. Han var så zen. Tror du jag menar?
3: Jo, men det var ju nog Anders Jönsson.
0: Ja, Anders, ja. Ja, man tar en liten, man meckar tills man inte orkar mer, sen tar man en paus. Och sen fortsätter man igen sen när man har tid.
3: Tålamod helt enkelt.
0: Alltså, det är så.
3: Och det har jag ju inte så mycket av dock, så jag måste lära mig det. Tålamod. Jag vill att det ska gå snabbt, och det är ofta så det blir dåligt och det kanske blir mer kostnader i längden, som är långsamt och bra.
4: Ja. Man får verkligen Petson-vibe av den här.
3: Han såg typ ut som Petson faktiskt. Alltså han, men Anders fattas bara hatten.
0: Oh, mer sånt underbart. Behöver vi. Jag tror vårt kortisolfyllda, stressade små hjärnor behöver fler Petsons i våra liv. Emma Nilsson, tusen tack för att du är ute på fältet och taggar igång semestern åt oss alla.

0: Army of Lovers. Let the Sunshine In. En cover på Fifth Dimension som gjorde originallåten till musikalen Hair. Men så här kan också låta.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Sabrina Carpenter har vi där. Man Child heter låten från hennes succéår 2025.
1: Verkligen.
0: Nu ska du göra succé, Sofia Westerin. Det är dags för lokala nyheter.
1: Ser dina krukväxter ledsna och energilösa ut trots att solen flödar in genom fönstret, då kan du ha fått trips svåra att bli av med, men inte omöjliga.
2: De suger liksom ur egentligen kraften ur löven. Det ser nästan ut som små genomskinliga fläckar på bladen, och då är det väldigt ofta trips.
3: Angelica Fredman är växthusansvarig i en blomsterbutik i Halmstad, och hon säger att det är svårt att veta varför.

0: hur skadedjuren helt plötsligt dyker upp. Det man vet är att sommarvärmen och torr luft gynnar dem, så använd blomsprutan och håll koll på vattningen.
1: Ofta så kan det räcka med att växterna har torkat ut ordentligt en gång, och det brukar tyvärr vara startskottet för väldigt många olika typer av skadedjur.
0: Den första impulsen kan ju vara att bara kasta en växt som angripen, men Angelica Fredman menar att den går att rädda, även om det krävs lite jobb och envishet.
1: Det bästa är ju klart isolera växten. Jag tycker det är rätt smidigt om man har möjlighet att lägga in växten i duschen och spola av bladen, för det tycker jag inte tripsen om. Och sen att man verkligen ser till att man har gett näring.
0: I butiken använder man sig även av andra smådjur som i sin tur förgör de djur som ger sig på växterna. Rovkvalster är ett exempel, men det kan funka lika bra att bespruta sina blommor med vanligt vatten uppblandat med till exempel
1: grönsåpa. Funkar absolut.
0: Och är man lite hårdhudad kan en rent mekanisk bekämpning vara en metod.
1: Att klämma ihjäl dem funkar ju. Sen tycker ju många att det är ganska obehagligt. Men jag brukar rekommendera också att man tar med en Wettex-trasa, att det känns lite bättre att torka av dem.
2: Ryser du när du stöter på dem här?
1: Nej, men det gör jag inte. Det är en naturlig del av det. Och jag på något sätt är väldigt glad att de finns också. För det betyder ju att man har slutat med kemisk bekämpning.
3: Reporter här var Marie Johansson Flykt. GKs Ullareds vd Patrik Levin har utsett till handelns mäktigaste 2026 av tidningen Market. Priset överraskades han med under ett ledningsmöte när Markets chefredaktör klev in med diplom, blommor och konfetti. Juryn lyfte bland annat fram rekordförsäljning, hög kundnöjdhet och GKs starka utveckling under Levins ledarskap.
4: Tusen tack för det, Sofia Westrin. Inte så somrigt väder är det som det kanske låter här i bakgrunden. Det är moln som dominerar, men fram på dagen minskar molnigheten med allt mer soligt väder. Temperatur 15-18 grader. Kväll blir det soligt också. Mest klart väder i natt. Så lite sommar.
3: Lite somrigt.
4: Ja, det är helt.

0: Vi hör Daryl Braithwaite, One Summer, från 1988.
1: Är det så?
0: Kan man lära sig? Ja. Jag läser på om den här musikvideon som tydligen ska vara väldigt väldigt in character för den här låten. Jag var inne på Wikipedia och bara läser: a music video was created for the song. It features footage of various people at the beach, mixed with shots of Braithwaite playing the song on front of a rural property.
1: Jag kan verkligen se det.
0: Man ser det framför sig. Ja. Det är bara folk på stranden och så han som står i lite sommarkläder.
1: Ja. Vilken vibe.
0: Det är en vibe. Härligt. Daryl Braithwaite, alltså. One Summer.
2: I P4 Extra tisdag träffar jag Pia Sundhage och pratar med henne om hennes nya liv som förbundskapten för Haitis landslag. Och vilken hatt är det man ska ha? Är det fiskehatten, fedoran eller plommonstopet? Det här får svar när hattexperten ger sina bästa tips. Jag ska också träffa mammorna som började med cheerleading. P4 Extra tisdag med mig, Titti Schultz. Jag tycker vi börjar 13.04 efter Ekot och sporten. Vi hörs!

0: alla vi som gick gymnasiet under tiden som Skam gick på SVT, vi känner igen den här låten. Det är ju Dancing on my own med Robin. Gud, jag kommer aldrig släppa vilken bra serie Skam är. Det var helt, helt rätt i tiden.
1: Ja, jag tror jag tittade på Skam lite grann, men jag hade nog kommit förbi gymnasiet då, tror jag.
0: Ja, otrolig ungdomsserie i alla fall från Norge, helt enkelt. Robin dock, som vi hörde där, Dancing on my own, hon fick lite kritik där i början av månaden. Är det någonting du känner igen, Sofia?
1: Nej, jag tänkte bara, va? När du sa det alldeles nyss här. Off record.
0: Att Robin och kritik är liksom två ord man inte tänker.
1: Nej, liksom är, vad kan hon göra?
0: Nej, men så här, hon skulle ju göra sitt, liksom, hon släppte ju sitt första album på 8 år. I år, Sexistential, fick väldigt bra kritik och skulle liksom göra sin stora comeback, kan man väl säga då. Och då bokade man in 3 stycken kvällar på Avicii Arena i Stockholm för tre stora konserter som hon skulle göra. Men sen ställde man då in alla de här 3 konserterna. Och bytte de här 3 julikvällarna då till 1 konsert på 3 Arena i höst. Också i Stockholm. Folk blev ju ganska liksom lack då för att så här, ja, många hade ju köpt biljetter och biljetterna kanske gäller till det, antar jag. Men många hade bokat hotell, fixat resor, kanske tagit ledigt från jobbet. Och många menar, eller då experter som till exempel Göteborgs-Postens musikkritiker Johan Lindqvist, han menar ju då att hela sektioner gapade tomma när man kollade i bokningarna, helt enkelt. Och att man då liksom missbedömt Robins dragningskraft. Och ja, många rasade fans, de kräver en ursäkt, men vi har väl... Ja, hon la väl till någonting i sitt liksom pressmeddelande där hon bad om ursäkt. Men ja, det handlar helt enkelt om att man sålde för lite biljetter. Men, men, det blir 1 konsert på 3 Arena i höst i alla fall.
1: Det blir det i alla fall.
0: Jag tror förresten att det var den här låten som var med i Skam, och inte den förra.
1: Det var det?
0: Jag tror det. Jag vet att den här är med i alla fall. Det är min favorit.
1: Den är bra.

0: Carly Girlfriend där, Robin, både den och föregångaren Dancing on my own från hennes stora breakthrough album Body Talk från 2010.
1: P4 Halland.
2: Sveriges Radio.
0: Det blir ny musik från Falkenbergs stolthet Gresula. Det här är My Forever Song.

0: Ny låt är alltså med Gresula, My Forever Song. Nu lämnar jag över till Kulturnytt med Sara Bere om ett kulturpolitiskt toppmöte.
1: Nu har ett kulturpolitiskt toppmöte dragit igång i Umeå. Arctic Summit lockar hundratals gäster från Sverige, men även från länder som Norge, Kanada, Grönland och Island.
2: When you live in an island, especially for me, it's important to be able to take part in this.
3: Kolbrun Yr Einarsdottir från Island är en av de 700 deltagarna som kommit till Umeå från runt om i Arktis. På rekordstora Arctic Art Summit kommer 250 programpunkter att avhandlas under veckan. Kulturens roll och urfolkens roll i det arktiska området kommer bli synliga genom samtal, konst och musik. Maria Utzi är ledare för Arctic Art Summit och berättar att initiativet kommer från kulturarbetarna själva, inte staten.
4: Det är på något sätt kunstfältet som själv ser, hör, vi tränger en arena, vi önskar att ta del i samhällsutvecklingen.
5: Varför är det här viktigt?
4: Åh, det är så otroligt viktigt. Det enda som man snackar om Arktis, var mineraler, energi. Det var som om det inte fanns människor i norr. Det skapar en plattform där vi kan utveckla helt nya samtaler om hur Arktis ska se ut i framtiden och vem som ska styra den utvecklingen. Och det är ju oss som bor här.
1: Reporter Joakim Silverdahl. Rod Stewart är i blåsväder. Bara timmar innan han skulle ha framträtt i San Diego ställde han in på grund av akut luftvägsinfektion och halskatarr och uppgav att läkare avrått honom från att sjunga. Dagen efter la han ut en video på Instagram från ett privatjet på väg till Boston där han med sina söner skulle se en match i fotbolls-VM, skriver The Independent. Fansen blev upprörda och kritiken fladdrade in. Stewart svarade någon dag efter att han nu mår bättre, men rösten håller inte för en hel konsert.

BTS hör vi där, Dynamite, som nu är tillbaka på turné efter sin omtalade militärtjänstgöring, får vi väl säga. 26 juni så inleds deras Europaturné i Madrid. Ser inte att de kommer till Sverige eller någonstans i närheten av Sverige, men Madrid i alla fall. Madrid, Bryssel, London, München, Paris. Det är också städer.

0: Ja, det är ingen hemlighet vad den låten heter. Smooth Operator. Shade. Eller Shade. Det är lite, lite oklart om man uttalar det, Sofia.
1: Jag vet inte.
0: Jag vet inte. Säg då, har jag alltid sagt. Men. Man får uttala det hur man vill. Ja, Ekot nu med Carina Segura Moberg.
2: Justitieminister Gunnar Strömmer väntas ge ett besked om ex gratia ersättning i det så kallade Da Costa-fallet. Två läkare pekades ut som styckmördare efter att Katrin Da Costa hittades styckad i Stockholm 1984. Fallet har blivit ett av Sveriges mest omstridda rättsfall och uppmärksammades på nytt 2024 i en SVT-dokumentär. Beskedet om ersättningen väntas på en pressträff idag klockan 11.30 och den kommer att sändas direkt i vår app. Regeringen kommer gå vidare med förslag om en obligatorisk språkförskola för barn med bristande kunskaper i svenska. Det meddelar utbildnings- och integrationsminister Simona Mohamsson. Regeringens utredare har avrått från att gå vidare med förslaget med anledning av att det både är praktiskt och juridiskt svårt att införa. Utredaren har även pekat på att det också finns risker för indirekt diskriminering och har istället föreslagit bland annat stärkt uppsökande verksamhet och en språkbedömning från 3 års ålder som kan ge rätt till förskola med språkstöd. Försäkringskassan har kommit med en ny rapport om barnhushållens ekonomi. Anna Nyman är analytiker.
3: Barnfamiljernas inkomster har ökat under 2025. Men när man tar hänsyn till inflationen som har varit så når inkomsterna fortfarande inte upp till den nivån som man hade 2021.
4: En ljuspunkt enligt Anna Nyman är att färre barnfamiljer med utrikesfödda föräldrar riskerar ekonomisk utsatthet. Trots det är utsatthet fortfarande vanligare i den gruppen än bland barnfamiljer i stort. Men en möjlig förklaring till förbättringen enligt rapporten är att sysselsättningen har ökat.
3: Det är färre barnfamiljer med utrikesfödda föräldrar som riskerar ekonomisk utsatthet.
4: Rapporten visar också att bidrag som barnbidrag och bostadsbidrag väger mindre över tid eftersom löner och priserna har ökat snabbare än bidragen. Och när inkomsterna nu stiger är ökningen minst för de som redan har lägst inkomster. Vilket gör att de som redan tjänar minst fortsätter att halka efter.
3: Och en förklaring till det är att lönerna har ökat, men bidragen har inte höjts i samma takt.
2: Reporter Julia Eriksson. Problem med bland annat råttor har resulterat i skyddsstopp i flera av Försvarsmaktens lokaler i Enköping. Därför arbetar personalen just nu hemifrån och i andra lokaler, skriver Enköpingsposten. Skyddsstoppet ska även bero på att brandsläckare inte varit besiktade, det säger regementets kommunikationschef till tidningen. Det sista ekonyheterna klockan 11 med Carina Segura Morberg.
0: Vi var till en helt ute och cyklade med uttalet där.
1: Ja, det lät ju ändå svårt att förstå det du just spelade upp.
0: Jag sa Said, det uttalas Shade. Shade heter Shade. Smooth Operator-artisten. Skönt att vi fått det utrett.
1: Ja.
0: Det här uttalas i alla fall Taylor Swift.
1: Taylor Swift,

0: Vad sa vi? Hoppa lite.
1: Hoppa lite. Det låter på svenske.
0: Hoppa lite, alltså heter den ja. Mm. Taylor Swift för det, eller Opolite som hon själv kallar den.
1: Opolite, som låter Opolite.
0: Opolite.
1: Oh, you're so polite, det tänker jag alltid.
0: Jag vet inte hur många gånger i det här programmet vi har redat ut vad Opolite är, men det är alltså sån fake opal, ja, kan man väl säga. Helt enkelt. Du har ett rånförsök att berätta om.
1: Ja, det var en man i 30-årsåldern som försökte stjäla en jacka och hotade personal med kniv i två butiker i Halmstad. När han konfronterades av en anställd blev han våldsam och uttalade grova hot. Bland annat att han skulle sprätta hans mungipor och jaga hans barn. Nu döms han för försök till rån, olaga hot och flera andra brott. Och straffet blir skyddstillsyn med behandling samt drygt 34 000 kronor i skadestånd.
0: Klockan 4 igår morse så var det avspark i Sveriges VM-premiär. Mm. Ja, 4 på morgonen, det är tidigt.
1: Det är tidigt.
0: Då sov jag faktiskt, jag sov inte.
1: Jag med.
0: Många var ju på plats runt om i landet på storbildsskärmar och så matchen tillsammans, om så i en kyrka, på en pub eller på någon annat visningsställe. Men vet du många som såg den på tv? För
1: nej.
0: Nu har de siffrorna kommit från MMS då, som sammanställer svenska tittarsiffror. Har du någon gissning?
1: Oj, nej, det har jag verkligen inte. Men det känns som det var väldigt många som kollade. Och vi är ju, hur många är vi i Sverige?
0: Nu 10 miljoner.
1: 10 miljoner va? 9 när jag var barn är för mig. Nej, men så kanske en tredjedel.
0: En tredjedel? Ja, okej, det var lite högre. Jag tyckte det här var högt. 949 000 tittare så VM-premiären på tv.
1: Ja.
0: Och då är det då inte 949 000 personer utan enheter som streamar.
1: Okej.
0: Okay. Men det är ändå mycket tycker jag att ändå en tiondel av Sverige såg matchen på tv trots att den gick klockan 4 på morgonen.
1: Mm.
0: Och då är det ju även plus de som såg den. Liksom.
1: Men mitt hushåll var ju en av dem då alltså.
0: Ja.
1: Det är ju, då såg jag inom citat också.
0: Men det var väl ändå två som såg på den tv.
1: Det var det.
0: Din sambo och din
1: son.
0: Ja,
1: det blir ju många fler om man räknar så. Gud ja, det kan ju vara flera stora sällskap.
0: Mm. Men 949 000 tittare så alltså Sverige-Tunisien-matchen klockan 4 på morgonen trots den tidiga timmen.
1: Mm.
0: Ska vi se om vi har vår... En reporter var ute på stan. Jo, men det har vi. Där hör jag honom. Fredrik Almryd, var har du smittit iväg någonstans?
2: Jag har inte kommit ut på stan än. Jag sitter här och lyssnar på Patrik Ljunggrens anekdoter. Han ska ha det i eftermiddagsprogrammet här, så han värmer upp med lite ostkaka och lite personal som han då bollar detta med. Men jag ska ta mig till stället där man har...
0: Vänta, Fredrik, pausa nu.
2: Ja. Ja.
0: Finns det ostkaka på kontoret?
2: Ja, det berättar vi inte för dem som sänder. Men här är fullt
1: uppställd.
0: Aj, herregud, vilket svek. Vilket svek.
1: Rum. Och är hungrig.
3: Ge ostkakan ett omdöme nu.
0: Kan ni recensera?
2: Det var så god så jag fick vakta den så att vår dagredaktör åt upp min ostkaka.
0: Varför äter ni ostkaka?
2: Varför äter vi ostkaka, Patrik?
3: Det ska man göra när man firar saker.
0: Vad är det vi firar?
3: Och idag, möjligen igår, så var det 30 år sedan jag satte min fot för första gången på P4 Halland. Då var väl tanken för hos chefen att de skulle slippa mig efter en sommar, men jag är kvar fortfarande.
2: Här också. Ja, tack så mycket. Mer om detta blir det 30 års anekdoter här i eftermiddagsprogrammet. Men jag ska i alla fall snart dra till ett popkollo och veta lite mer om vad det innebär här i Halmstad.
0: Det ser vi fram emot, och vi ser även väldigt mycket fram emot eftermiddagsprogrammet då, där Patrik ska fira 30 år på Sveriges Radio. Kom hit med ostkaka, snälla Fredrik. Hon doftar så.

0: Vi har Kerstin Ljungström där. Saltvatten heter låten, och saltvatten kanske många har tagit ett första dopp i. För det är ju trots allt sommar ny. Nerlagt mejerin, mycket nerlagd skola, men upplagt för konst. Ja, så de orden möttes jag vid morse när jag satt mig vid datorn. Ja, för idag och imorgon kan alltså konstnärer lämna in sin konst för den öppna salongen i Årstads mycket tillfälliga konsthall. I Årstads mycket nedlagda skola. Ja, Ulla Sundin Bäck från Årstad. Välkommen till P4 Halland.
1: Tack så mycket.
0: Årsta konsthall ska jag tillägga. Eller är du från Årstad också?
1: Jag bor i Årstad, absolut.
0: Härligt, härligt. Jag tycker det här låter ju superspännande det här. Ni har alltså en salong, öppen salong där i en nedlagd skola. Vill du berätta lite om det?
1: Ja, jag och min man Leif Haglund, vi driver ju en konsthall i Årstad sedan 8 år. Och det har vi gjort i det nedlagda mejeriet. Men i år har vi utvidgat och fått låna den nedlagda skolan också. Tack Falkenbergs kommun för det. Och då har vi bjudit in till en öppen salong. Och det betyder att alla som anmäler sig får vara med och visa sitt konstverk.
0: Och idag så är ni då på plats i skolan, eller för detta skolan, den nedlagda skolan, och tar emot de här konstverken. Hur många har kommit?
1: Ja, de droppar in. Ja, konstnärer kanske tar en kopp kaffe på morgonen innan de kommer. Men det kommer en och annan, och jag tror att det blir fullt, för det är över 70 konstnärer som har anmält sitt intresse.
0: Oj, och vad har de lämnat in för någonting?
1: Det blir bilder man hänger på väggen. Det är ju det de flesta tänker på när man säger konst. Men det blir också skulpturer och vad man kan kalla för installationer. Alltså olika typer av föremål som man säger är konst. Så det kan nog bli en väldig blandning.
0: Någonting som liksom så där fått upp ditt, eller som du har fått upp ögonen lite extra för?
1: Nej, för att jag vet inte riktigt vad som kommer. Utan konstnärerna har anmält sig på ett formulär bara och skrivit att jag tar med det och det. Mm. Så det är lika spännande för mig som det blir för publiken när vi öppnar sen den 4 juli.
0: Och kan vem som helst lämna in?
1: Ja, alla som har anmält sig lämnar in. Men nu är det slut på anmälningstiden. Så idag och imorgon tar vi emot konstverken och sen ska vi arrangera en utställning med hjälp av dem. För utan konstnärernas verk blir det ju ingenting.
0: Såklart. Och hur är det då att ställa ut och ha liksom en konstutställning i en nedlagd skola men också ett nedlagt mejeri? Jag kan tänka mig att det är en speciell omgivning.
1: Det är ju inte den där vanliga vita utställningsmiljön kan man säga. Så det händer ju någonting när man tar in ett konstverk i en annan eller en oväntad miljö. Och det är sånt som publiken får upptäcka när de kommer och tittar sen.
0: Spännande låter det. Hoppas det går bra med konst, vad ska man säga, inlämningen då, och den här öppna salongen då, den öppnar den 4 juli. Intressant.
1: 4 juli har vi vernissage, och det kan man se på vår hemsida, och då blir det lite musik och lite vad som kallas performance, att en konstnär har en liten föreställning för publiken. Och lite bubbel och mingel tycker jag också att det får bli. Och då är man välkommen att parkera vid väg 150. Och sen det blir det mejeriet. Sen tar man en promenad till Årstads mycket nedlagda skola.
0: Det är så otroligt härligt att ni kallar den Årstads mycket nedlagda skola. Mm. Det gillar vi. Tusen tack Ulla Sundin Bäck från Årstads konsthall. Lycka till med vernissagen.
1: Tack så jättemycket och välkommen.

0: Lady Gaga alltså. Poker Face. Du hör den i P4 Halland. Och nu ska vi inte snacka poker. Vi ska snacka om fotboll. Jajamän. Klockan 00.00 svensk tid går Norge in i VM. De vann ju sin kvalgrupp med 8 raka segrar. Herregud, det är mycket alltså. Och lämnade bland annat Italien bakom sig. I Norge pratas det om medaljchans. Och med oss på telefon har vi norska Carl Halvorsen Ljungberg från Varberg. Hej Carl!
1: Hej, hej Gustav, hur mår du?
0: Jag mår bra, hur mår du? Är du taggad för ikväll?
1: Jag är otroligt taggad kan jag säga. Är du taggad?
0: Jag är såklart jag är taggad. Det är fotbolls-VM.
1: Ja, ja, exakt.
0: Men du, på tal om tagg, har ni fått storhetsvansinne?
1: Absolut inte. Nej, jag vet inte. Jag tycker det är väldigt roligt att fråga en person om man har fått storhetsvansinne, för kan man verkligen ta den personens svar för sanning i så fall? Jag menar, vad tycker du, har vi fått storhetsvansinne? Vi norrmän?
0: Alltså, nej. Ja, vi har ju sagt att det man ska göra är att manifestera en seger, så kommer väl segern.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Ja. Så jag tycker det är, om ni har det storhetsvansinne så har det.
1: Ja, men tack så mycket. Tack. Då fortsätter vi på den inslagna banan bara.
0: Ja, det är bra. Men en av världens bästa anfallare, Haaland och Ødegaard som mittfältskugge i Premier League-vinnande Arsenal. Hur bra är Norges landslag just nu?
1: Ja, jag är ju inringd som norrman främst då egentligen. Jag är ju inte jättemycket av en fotbollsexpert, men jag kan ju prata i mina termer i alla fall. Och jag har sett videos på Haaland när han skjuter jättehårt, när han springer jättesnabbt. Så jag tänker att då är väl det norska landslaget jättebra. Och det jag menar, 8 raka segrar som du sa, det är väl klart de är bra.
0: Mm. Ja, det talar ju för sig själv resultaten.
1: Ja, exakt. Ja. Och jag menar, och Ødegaard, han blev ju signad till, vad var det, Real Madrid när han var 16 bast.
0: Ja.
1: Det är inte illa. Man är ju inte det utan att man är bra, tänker jag.
0: Precis. Och ja. Hur pratas det? Alltså, som sagt, du är framförallt norrman. Men hur, framförallt norrman och sekundärt fotbollsexpert, eller vad?
1: Ja, exakt.
0: Men hur pratas det om det här laget bland norrmän nu då inför premiären?
1: Nej, men jag skulle säga att det pratas väldigt bra om det. Det är ju väldigt många av de här grabbarna som är söner till fotbollsspelare som spelade när herrarna var i VM sist, 98. Så det är någonting i det som också skapar en känsla av att det är sönerna till de här grabbarna som nu är med och spelar VM igen. Och det blir någonting folkligt just med tanke på att ja, men det är länge sedan herrarna spelade i ett VM och så nu gör de det, och då blir det väldigt folkkärt såklart. Så att jag skulle säga att det pratas väldigt gott om det och stämningen är väldigt god kring de samtalen.
0: Mm. Du är ju norsk medborgare men du är också uppvuxen i Varberg. Är det svårt för dig att veta vilket landslag du ska hålla på?
1: Nej, jag tycker egentligen inte det. Jag brukar få den frågan och då så tar folk inte mig på orden, men jag säger att jag håller på båda lagen när Sverige spelar mot Norge. Och jag vet att det låter som en lögn, men jag vet inte om man ska jämföra det med om man har barn och de två möter varandra i en sport eller någonting, så är det väl klart man håller på båda. Och jag brukar säga att när Sverige spelar mot Norge, så oavsett utfallet, så blir jag är ju den som vinner på det i så fall, eftersom jag håller på båda.

0: Jag har väl funderat på, jag har varit i USA en gång och tänkt att det var fint, men jag hade velat se Kanada kanske. Nu vet jag faktiskt inte exakt var de spelar idag, så jag hade en tanke om jag skulle, men långt innan VM då. Men nu sitter jag i Kroatien istället och ska kolla på matchen ifrån en bar här, och det tänker jag är minst lika mysigt faktiskt.
1: Det tror jag säkert kommer bli toppen. Nu spelar de i Boston, säger jag här. Boston Stadium.
0: Ja, just det. Ja. Ja, det hade aldrig varit, så det hade väl varit fint att åka dit kanske. Ja.
1: Men de möter ju Irak ikväll då, i Boston som sagt.
0: Ja.
1: Hur tror du det går, och tror du, om du ska tänka helt så logiskt, tror du det blir någon medalj, och hur tror du det blir ikväll?
0: Ja, nej, men jag har pratat med, jag har ju vänner som är lite bättre på det här med fotboll än vad jag är, och som tittar på fotbollen för själva spelet så att säga. Och de säger att nej, det blir nog ingen guld på Norge så tyvärr. Men det är ju vad, nu frågar du vad jag tänker. Mm. Och jag tänker som så här, men det är klart vi går till final. Alltså jag tänker 14-0 mot Argentina kanske.
1: Ja. 14-0. Hur många gör mål landar de?
0: Men minst 7 tror jag kanske. Sen om målvakten är uppe där någonstans och gör ett mål också, eftersom Argentina sitter och sover, det vet jag inte. Men det är, ja.
1: Vad heter målvakten i Norges landslag?
0: Nej, du, det vet jag faktiskt. Nej, jag vet inte.
1: Du, Carl Halvorsen Ljungberg, du har skickat med dig en låt också. Det här är alltså Norges...
0: Jajamän.
1: Är det Norges officiella VM-låt?
0: Officiella vet jag inte, men det är väl den som de flesta går och nynnar på.
1: Samman från Norge, Marcus Neby och Stjärnor från Norge. Och vem var det mer, sa du?
0: Nikolaj Ram.
1: Carl Halvorsen Ljungberg, jag önskar ditt Norge lycka till ikväll.
0: Jo, tack. Då får jag önska Sverige lycka till också.
1: Ha det bra.
0: Tack, ha det bra.

0: speciella, men en norsk VM-låt. Norge spelar ju, eller har ju sin VM-debut ikväll, helt enkelt, förra året. Dags för lokala nyheter nu med Sofia Westerin.
1: Tre kommuner går nu ihop för att sätta Fegen i Falkenbergs inland på kartan som naturdestination.
2: Fegensjön är en vacker plats och en väldigt, ja, det är ett naturreservat i alla fall som är värt att uppmärksamma och fint att besöka.
1: Ja, satsningen glädjer Louise Nilsson som jobbar med att ta hand om övernattningsplatserna kring sjön i Fegen. Det är alltså samverkan mellan Falkenbergs, Svenljunga och Gislaveds kommuner som nu med nya platsvarumärken Fegen Outdoor och satsningar som webbkarta och helårsöppen turistinfo ska locka fler besökare, företagare och invånare till naturområdet.
2: Ja, det är jättehärligt. Det är ju lyxigt att få åka runt i en båt och besöka de här platserna och se till så de är rena och snygga och toaletterna är fräscha och vindskydden är rena och ja, ta hand om lite skräp och så.
1: När Fehmarnbelt-förbindelsen öppnar om några år så kommer dessutom nya möjligheter att nå fler tyska besökare är planen.

0: Jättebra.
1: Varför då?
0: Men de tar hand om platserna och de betalar för att få bo över där. För det kostar en liten slant att få bo över på de här platserna.
2: Och det var Johan Davidsson som intervjuade. Ska vi se här då. Då har vi kommunalrådet och centerpartisten Fredrik Hansson som deltog när Kungsbacka sa ja till premie för skjutna vildsvin trots att han själv var aktiv jägare. Enligt jävexperten Jan Turvall på Göteborgs universitet borde han ha anmält jäv.
3: Ja, tycker jag. Det är alltså det vi kallar för delikatessjäv. Man kan misstänka, det är inte säkert sådär, men man kan misstänka att han har personlig nytta av det här beslutet.
4: Det var Fredrik Hansson själv som höll i ordförandeklubban när beslutet fattades.
5: Det här är ju för att vi ska minska vildsvinstammen. Och jag har inga planer på att nyttja det här själv.
4: Vildsvinstammen har ökat stadigt i kommunen. Och sen drygt 10 år arrangeras återkommande storjakter för att skjuta undan så många djur som möjligt. En av jägarna som då återkommande är med är Fredrik Hansson.
6: Jajamän, har jag bara möjlighet så är jag med.
4: Enligt förslaget som lades av KD, M och L så ska jägare kunna få en premie på 1000 kronor per fällt vildsvin med en maxgräns på 50 000 kronor per år. Ärendet ska upp för beslut i kommunstyrelsen idag tisdag och Fredrik Hansson kommer då att begära jäv.
5: För jag har inga intressen av att medverka till någon form av jäv i den här frågan.
2: Reporter var Ann-Kristin Ekman.
7: Jajamus, och vi ska ha lite väder på det. Molnen dominerar under dagen, men fram på dagen minskar molnigheten med allt mer soligt väder. Temperatur 15 till 18 grader och ikväll soligt och i natt mest klart väder. Nu fick jag också breaking news här skickade till mig. Vi har ju pratat om de två läkarna i Da Costa-fallet. Fick alldeles precis reda på att de utpekade läkarna i Da Costa-fallet får 2 miljoner var i ex gratia ersättning från regeringen. Det uppger nu justitieminister Gunnar Strömmer, och det kommer pratas mer om det här, inte minst i Ekot om en halvtimme.

0: här är den officiella VM-låten av ingen mindre än VM-låtsveteranen Shakira och nigerianska afrobeat-artisten Burna Boy. Die Die heter den.
1: Det här är P4 Halland.
2: Sveriges Radio.
0: Och det här med att skriva låtar, det är någonting man kan lära sig där vår reporter Fredrik Almryd befinner sig just nu, för att för första gången någonsin kommer Popkollo till Halmstad. Fredrik, vad är det?
3: Just nu så håller man på att kolla på lite olika musikgenrer, och då sitter deltagarna här vid bord, och de innan jag kom hit så fick jag smyga in, för det var tyst, det var då lite låtskrivarverkstad här. Och jag ska ta lite tempen på vad det här handlar om egentligen. Olle Kihlström, som är från ett studieförbund, Sensus, som då håller lite grann i detta. Vad handlar det här kollot om? Berätta, popkollot.
4: Ja, hej. Ja, det handlar ju om att unga tjejer och transpersoner ska hitta en plats i musiklivet och våga gå in i det, kan man säga, vid ung ålder. Så det här läget är ju för 12-16-åringar då.
3: Fler tjejer in i musiken helt enkelt.
4: Ja, precis. Precis.
3: Men detta är första gången man är i Halmstad, men det här är ingen ny företeelse. Det här är några många år på nacken.
4: Ja, precis. Alltså, Popkollo grundades av Marit Bergman och Rockparty i Hultsfred 2003 redan. Det är ganska gammalt, men själva riksorganisationen Popkollo bildades 2006. Och sedan dess har man då som riksorganisation hjälpt lokala Popkollo-föreningar att arrangera sådana här läger, som är musikläger då för tjejer och transpersoner.
3: Och du då som har tagit hit till Halmstad, men så har vi några som då håller i det här då utbildningen, eller vad ska jag säga det. Några var från Malmö och några var från Stockholm och lite sådär. Ja. Det är en spridd blandning för då att komma till Halmstad. Vad gör man nu mer än det här med att skriva låtar och lära sig musikgenre och sånt där?
4: Man lär sig att vara ett band, kan man väl säga, i grunden. Att hur det funkar i ett band med gruppdynamik, vem tar vilka roller, hur skriver man musik ihop, hur funkar det i en replokal. Hur funkar ett PA, alltså högtalarna och mixen och sådär, hur det låter. Så att allt man behöver veta för att liksom gå in i någon sorts amatörmusikliv. Och vi avslutar hela med en konsert också, för de som vill.
3: Mm. Varför är det så viktigt att göra det här för tjejer som då brinner för musik?
4: Det handlar ju om att skapa en trygg plats redan från början, där man känner att man får ta plats då. Vi vet ju att unga tjejer är ganska underrepresenterade. Tjejer överlag då, när man kommer in i den här klassiska rock- och popvärlden kanske, att så här rockband i sig, det ser ju bättre ut idag än vad det gjorde förut, och det kanske är Popkollos förtjänst då till viss del. Mm. Men det är en väldigt bra, det är en satsning på jämställdhet, kan man säga, inom musiklivet.
3: Är det mer så att vi killar så här, vi startar ett band och så köper man en skiva, en liten gitarr och så ställer man sig och repar och spelar hellre än bra?
4: Alltså jag tror att, alltså det är en lång analys man kan göra av hela jämställdheten inom musik eller överlag så, men jag tänker väl att det handlar om att skapa bra förutsättningar för alla att kunna delta på olika sätt. Och vad det beror på, det kan jag inte svara på.
3: Men vi vill se några nya stora artister som sitter här och står fröna i dem.
4: Ja, vi vill framför allt att de ska känna sig trygga att skapa musik. Det är det viktiga. Inte att de blir stora artister sen, utan att de känner att vi kan ta del i den här liksom band, på den här bandscenen då. Mm.
3: Olle Kihlström, detta. Jag ska ta smyga tillbaka in och se vilka musikgenrer man har kommit till nu. Innan var det reggae, nu kanske det är något annat. Ska se om man kan smyga in. Vad diskuterar man här?

0: I svensk musik får man leta efter. Det där var alltså Marit Bergman vi hörde låten Adios Amigos. Och Marit Bergman, förutom att skriva riktigt feta indie-punklåtar, så var hon ju också med och bildade Popkollo, en satsning för tjejer och icke-binära att lära sig musik och skriva låtar. Och för första gången så är det alltså i Halmstad. Och nu har vi reporter Fredrik Almryd på plats. Vad du har smygit, hörde jag.
1: Ja, just nu så har man betat av popballad och innan var det punk. Det var ju passande då som vi hade den initiativtagaren. Vi hade lite Ebba Grön där och sen så har vi gått igen reggae och country. Det missade jag lite grann här. Men du, Sara, du sitter och skriver här fullt. Vad är det du skriver och varför gör man den här övningen?
2: Yes, vi går igenom olika genrer nu och vilken känsla det finns i dem och vilka ackordföljder det finns. För att just nu håller vi på med en låtskriva-workshop. Så då ska banden få lite inspiration till vad de kan låta och vad man kan använda för element i dem.
1: Mm, jag ser här punk här, rebelliskt känslan. Yes. Ackorden EM, D, AM och EM. Vad innebär det? Jag är helt novis när det gäller spela.
2: Ja, EM betyder E-moll. Så det här är olika ackord då. E-moll, D, A-moll och E-moll. Vilka toner man spelar på gitarren eller på pianot eller på basen så. Mm.
1: För att bygga dova ackord.
2: Dova ackord, ja precis. Ja.
1: Men vad är det mer som kännetecknar då till exempel punk då? Vi hörde lite Ebba Grön här.
2: Ja, men det är som kidsen sa att det är liksom mycket gitarrer, mycket distat, mycket liksom
1: attityd.
2: Attityd, ja, ja precis. Ja.
1: Men du, vad kan man då få ut av detta? Är det så att ni ska skapa ett punkband här, en countryband och ett reggaeband här idag? Eller vad är det man har för mål där då?
2: Ja, alltså övningen ska snart avslöjas. De ska få prova att skriva lite låttexter utifrån de här genrerna. Och se hur man kan sätta ihop dem till en låt sen.
1: Nu ser jag att de börjar skriva på sig lite grann och lite rädda här. Country kanske inte är det vanligaste, man kanske, eller punk.
2: Nej. Ja, men det kan vara bra att öva på och se vad man själv är fastnad för. Vad man vill skriva för låt sen, tänker vi.
1: Kanon. Du, jag ska inte störa, men jag ska ta och låta er fortsätta er kreativa arbete.
2: Ja, tack.

0: Killer Queen. Ja, bandet Queen. Från albumet Sheer Heart Attack i 1974. Och visst var det sångaren Freddie Mercury som stod bakom den låten.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
0: Och nu, ny musik från Mauro Scocco. Allt just nu.

0: Coco. Allt just nu heter den. Du är som P4 Halland.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4. Och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
5: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
0: Ja, så kan det låta i Karlavagnen. Men hur låter det egentligen hos dig, Fredrik? Jag har hört att du är på... Eller hört, jag har ju pratat med dig nu halva förmiddagen. Men du är alltså på Popkollo som för första gången är i Halmstad.
6: Det stämmer, och just nu är det sådär skrivarverkstad här för fullt, och man fick lite uppdrag här innan när vi gick på låten här, och vi pratade om de här olika genrerna som var punk, det var ju popballad och det var country och reggae, och de sitter ju i lite här hopslängda grupper då, alltså musikgrupper, och jag såg en som jublade. Emmy, du jublade, du fick punk, så skriver jag lite text på det.
7: Ja, jag tycker verkligen om punk, det är typ min favoritgenre.
6: Är det någonting du brukar spela själv, eller?
7: Ja, ibland. Jag har gjort det på vissa läger och sånt.
6: Ja. Vad är ditt musikinstrument, eller är det sången som du har som musikinstrument?
7: Alltså, jag spelar väldigt många instrument, men ja, sången är definitivt favoriten och huvudinstrumentet.
6: Mm. Hur är det att vara på den här kollot då?
7: Alltså, det är jättekul att kunna få den här gemenskapen med alla andra som är här och också vill spela tillsammans och få nya kompisar och... Ja, det är väldigt accepterande och liksom snälla människor här, så definitivt väldigt kul.
6: Mm. Och du ska ta din punktext och slänga ihop det med de andra, så jämte dig så ska du pussla ihop det med en country-låt här som håller på att växa fram. Millie, du håller på att skriva country här, och det ska ihop Emmys punk. Tror ni går bra?
8: Jag har aldrig skrivit country. Jag har ingenting för det. Men jag försöker mitt bästa.
6: Ja. Vad ska man ha med i country, tror du? Det är hästar och sånt, eller det är allt annat?
8: Det beror nog på vad man vill skriva om, tror jag.
6: Ja. Är det en country? Det var en musikstil som du kanske inte hade känt på. Vad är din musikstil som du brinner mest för?
8: Jag är nog också mer åt punk-hållet, tror jag. Lite pop också.
6: Lite pop också. Och om du ska spela något instrument, vilket är det då ditt favoritinstrument?
8: Bas.
6: Bas. Den gör sig rätt så bra i punk.
8: Ja. Ja.
6: Men du, vad tycker du att det är så viktigt att man har de här popkollot?
8: Jag tror att det är bra för man kan hitta vänner och folk som gillar saker som man själv gillar. Och man kan få nya vänner och saker och lära sig nya saker.
6: Ja, jag ska hoppas till nästa. Det var Moa, tror jag, som läste på lappen här, eller på magen. Som då, så här. Moa, vad tänker du om det här med popkollot?
9: Jag tycker det är bra. Jag gillar att spela musik och lyssna och sånt.
6: Mm. Och det är lite gärna för att låta tjejer ta mer plats inom musiken. Är det viktigt att man då gör sådana här saker för att tjejer ska ta mer plats i musiken?
9: Ja. Vi har spånat lite om vad vi ska ha för tema på vår låt. Vi kom fram till att vi skulle fokusera på att... representera typ minoriteter och kvinnor i musikbranschen.
6: Mm. Och popballad är din genre som du sitter och skriver på. Nu ska du pussla sig upp då med punken och countryn här jämte dig. Tror du det går bra?
9: Ja.
6: Ja. Ja, vi ska se om vi kanske får höra någonting lite alls lite senare. Men tack så mycket så länge, så tjejer, så får ni fortsätta. Ni har stört i ert låtskrivande.
0: Jag ser verkligen fram emot att höra någonting lite senare.

0: Sommarklassiker där, Angel. Sommaren i city. Jag tittar på uret och ser att det klockan slår 12. Nu är det dags för Ekot med Carina Segura Moberg.
1: Läkarna som pekades ut i det så kallade Da Costa-fallet får ersättning av staten. Man som sålde sin fru till över 100 män döms till fängelse. Och läsförståelsen bland fjärdeklassare har blivit sämre, larmar Skolverket i ny rapport. Det är några av ämnena i Ekot klockan 12 med Carina Segura Moberg. Av de två läkarna som pekades ut som skyldiga i det så kallade Da Costa-fallet kommer att få ersättning av staten för att fel har begåtts under rättsprocessen. Det sa justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff för en stund sedan.
2: De har fått utstå ett långdraget lidande där de i media och bland stora delar av allmänheten ansetts skyldiga för ett brott som de inte åtalats för utan någon möjlighet att överklaga och få upprättelse. Och det här har fått långtgående konsekvenser för dem, där de inte har kunnat utöva sina yrken och har hänvisats till ett liv i stigmatisering, social isolering och med sönderslagna framtidsutsikter.
1: Ekots reporter Rickard Elefalk finns med i studion nu. Rickard, om vi backar bandet, vad handlar det här om? Vad är det som har lett fram hit?
3: Ja, men det är över 40 år sedan det här började. Det var då i juli 1984 när man hittade resten av en styckad kropp under en bro i Stockholm. Och det här visade sig då vara Katrin Da Costa, en 27-årig kvinna som haft en historia av drogmissbruk och prostitution. Och efter en tid då så blev de här två läkarna misstänkta för det här mordet. Och det här blev väldigt, väldigt uppmärksammat. Jag vet inte vad man ska jämföra det med. Det är ett av de mest uppmärksammade rättsfallen i svensk historia. Men de här läkarna frias i tingsrätten. De har inte begått det här mordet, bedömer tingsrätten. Men samtidigt slår man fast att de har styckat Katrin Da Costa. Men eftersom det här var flera år efteråt så är styckdelen preskriberad. Så man fastslår att de har styckat henne, men man friar dem samtidigt från mordet. Och det här innebär att det går inte att överklaga, men det är juridiskt fastslaget att de har styckat henne. Så de hamnar i ett sorts juridiskt moment 22, där men det är fastslaget att de har utfört styckningen, men de kan inte överklaga det här eller få det prövat i någon annan instans.
1: Och nu så får de alltså ersättning från staten. Hur unikt är det här?
3: Ja, men det finns kanske ett handfull fall de senaste 20 åren. Mest känt är då Kevin-fallet, de två bröderna som barn misstänks ha dödat en 4-årig pojke då i Arvika. De fick vardera 1 miljon kronor, medan de här två nu får 2 miljoner kronor.
1: Har det kommit några reaktioner från de inblandade?
3: Ja, men vi söker dem nu och senare under dagen kommer vi få höra från deras advokater då, som för en månad sedan lämnade in den här ansökningen om den här ex gratia ersättningen.
1: Vi får säkert anledning att återkomma till dig då. Tack så länge, Ekots reporter Rickard Elefalk. Den man från Kramfors som suttit häktad misstänkt för att ha sålt sin fru till ett stort antal sexköpare döms till 4 år och 5 månaders fängelse för bland annat grovt koppleri. Det här meddelar Ångermanlands tingsrätt. Mannen har hela tiden nekat till alla brottsmisstankar. Tingsrätten har även dömt 28 av de 29 personer som åtalats för köp av sexuell tjänst och sexuell handling. Så vänder vi blicken mot franska Evian och det pågående G7-mötet där de folkvalda ledarna för 7 av världens största ekonomier samlas. Och idag så är också den ukrainska presidenten på plats. Lubna El-Shanti, vår Ukraina-korrespondent, finns med oss nu. Vad är det viktigaste för Volodymyr Zelensky under dagens möte?
4: Ja, precis för en stund sedan så hölls ett slutet möte mellan Macron, Trump och Zelensky. Det är det första mötet mellan Ukrainas president Zelensky och USAs Trump på över 4 månader. Och för Zelensky och de europeiska ledarna är det viktigaste just nu att få med Trump på tåget och få honom att återigen intressera sig för Ukraina. Och det förslag som de europeiska ledarna har enats om och kommer lägga fram för Trump, det handlar om ett omedelbart eldupphör, om säkerhetsgarantier för Ukraina, fortsatt frysning av ryska tillgångar och även låta Europa få inflytande över fredsförhandlingarna. Sen är det ju rätt så osannolikt att Trump kommer gå med på det. Men samtidigt så har ju också Trump signalerat att han nu vill återfokusera på Ukraina efter att Iranfrågan då tillfälligt stabiliserats.
1: Ja, Trump har ju senast i förrgår pratat med Vladimir Putin. Hur hård är pressen på Zelensky från amerikanskt håll?
4: Ja, det intressanta är snarare att Trump inte sätter någon press på Putin eller på Ryssland överhuvudtaget, utan gång på gång upprepar Kremls retorik. Det senaste var att han sa att om Zelensky så gärna vill träffa Putin så får han väl åka till Moskva. Så för Zelensky handlar det mer om att hålla Trump på så bra humör som det bara går, visa att han inte hindrar fred och även undvika avtal som lämnar Ukraina utan tillräckliga garantier.
1: Ukraina har ju under natten attackerat ett oljeraffinaderi utanför Moskva. Det här är ju en senaste i en lång rad attacker. Vad kan du berätta om det, Luna?
4: Ja, det är det största oljeraffinaderiet i Moskva som attackerades av ukrainska drönare. Och på bilder som Zelensky själv lagt ut i sociala medier så syns en drönare störta ner i ett industriområde i Moskva, och kort därefter så bryter en brand ut på den här anläggningen. Och Zelensky skriver i en kommentar att det här är ett rättvist svar på Rysslands attacker och att man drar ut på ett krig som måste avslutas, skriver Zelensky i det här uttalandet.
1: Det säger vår Ukraina-korrespondent Luna Elshanti. Så Sverige igen. Regeringen kommer att gå vidare med förslaget om att införa en obligatorisk språkförskola. Det trots att regeringens utredare menar att det skulle strida mot svensk lag. Simona Mohamsson är utbildningsminister.
5: Jag tycker det är en prioriterad fråga att se till att alla barn får med sig rätt språkkunskaper. Och då måste vi se till att de barn som idag antingen hålls borta från förskolan. Så regeringen är överens om att vi ska gå vidare på något sätt med ett obligatorium.
6: Det finns flera problem med att införa en obligatorisk språkförskola för vissa barn enligt utredningen. Dels håller förskolan idag inte den kvalitet som skulle behövas för att uppfylla målet med reformen. Exempelvis talar inte personalen i de områden där behoven av en sån här insats är störst tillräckligt god svenska enligt utredaren. Dels skulle det strida mot svensk lag att införa ett obligatorium bara för vissa barn, säger utredaren Eva Broström till Ekot.
7: I vår rättsliga analys så ser vi att det fungerar inte enligt den lagstiftning vi har idag.
6: Förskolan är frivillig idag och då kan man inte enligt utredningen göra den obligatorisk för vissa. Obligatoriet skulle också strida mot vårdnadshavarnas fria rörlighet och i förlängningen även mot barnkonventionen enligt utredningen. Men utbildningsminister Simona Mohamsson vill trots dessa hinder gå vidare med förslaget.
5: Jag tycker att det är ännu mer utpekande att inte se till att alla barn i Sverige får samma chans till sina livsresor.
1: Reporter Marie Nilsson Boy. Nästan var femte fjärdeklassare i Sverige har inte grundläggande läsförståelse. Det slår Skolverket fast i en ny rapport. Lästiden i skolan minskar och barnens föräldrar läser mindre. Sepide Westerberg är undervisningsråd på Skolverket.
8: Läsning är ju grunden för att elever också ska kunna ta till sig kunskap i alla andra skolämnen. Även liksom, om Sverige ska ha duktiga matematiker eller ingenjörer så är läsförståelsen väldigt grundläggande.
9: Skolverket har i rapporten tittat på hur läsförmåga och läsvanor hos fjärdeklassare utvecklats sedan 2001. Och både i hemmet och i skolan har lästiden och närvaron av litteratur minskat.
8: Många läsfrämjande faktorer runt omkring eleverna har försämrats över tid. Både att eleverna själva uppger att de läser mindre på fritiden. Vårdnadshavarnas egen läsning. Hur ofta man besöker biblioteket tillsammans med sitt barn. Även där har det gått ner över tid. Och likaså när vi ställer frågor om antalet böcker i hemmet. Och det här ser vi oavsett socioekonomisk bakgrund.
1: Reporter Hugo Bernhard. Den kvinna som pekats ut som huvudansvarig för miljöskandalen runt Think Pink döms även av hovrätten till flera års fängelse. Hon är medgrundare och var under flera års tid ansiktet utåt för sopbolaget. I tingsrätten dömdes hon till 6 års fängelse för 19 fall av grovt miljöbrott. Och nu döms hon och en annan medgrundare till 5 år respektive 4 år och 6 månaders fängelse. Det skriver hovrätten. Det var Ekonyheterna klockan 12 som producerades av Emil Östman. Jag heter Karina Segura Morberg.
0: Vi är tillbaka! Gustav Stjernqvist, Sofia Westerén, styr spakarna här i PPR Hallandstudion.
10: Ja.
0: Vi fortsätter dagen, snart kommer Patrik.
10: Snart kommer Patrik som firar idag.
0: 30 år på Sveriges Radio.
10: Med ostkaka.
0: Och vi ska äta ostkaka.
10: Mm. Yes.

0: Some Nights av bandet Fun. Men punkt efter. Den är viktig. De la ner för en, ja, en 10 år sedan kanske. Mm. Men Jack Antonoff där, som bland annat var med i gruppen, spelar nu i bandet Bleachers, som jag har spelat en del.
1: Jag älskar din musikkunskap.
0: Tack. Men tack. Jack Antonoff, han är väl kanske framförallt framgångsrik med att han skriver låtar till andra artister, bland annat då Taylor Swift, Lord, Lana Del Rey och Sabrina Carpenter bland annat, den vi hörde här.
1: That's cool.
0: Tidigare, vad hette låten nu? Manchild.
1: Manchild.
0: Ja, den har skrivit bland annat. Så det går bra för honom i alla fall. Vi ska till Fegen, Sofia.
1: Ja, 3 kommuner går nu ihop för att sätta Fegen i Falkenbergs inland på kartan som naturdestination.
2: Fegensjön är en vacker plats och en väldigt, ja, det är ett naturreservat i alla fall som är värt att uppmärksamma och fint att besöka.
1: Ja, den här satsningen glädjer då Louise Nilsson, som du hörde där, som jobbar med att ta hand om övernattningsplatserna kring sjön i Fegen. Det är alltså samverkan mellan Falkenbergs, Svenljunga och Gislaveds kommuner som nu med nya platsvarumärken Fegen Outdoor och satsningar som webb, karta och helårsöppet turistinfo ska locka fler besökare, företagare och invånare till naturområdet.
0: Jag läser här på TT att Ukraina har anfallit ett Gazprom-ägt oljeraffinaderi i sydöstra Moskva med drönare. Den attacken skedde tidigt på tisdagen och bekräftas av både Ryssland och Ukraina. Den beskrivs som vedergällning för de stora ryska anfallen, de som vi pratade om igår här, mot grannlandet dagen innan. Och de här ryska attackerna, de dödade minst 11 människor och skadade nästan 1000 år gammalt kloster i Kiev. Ukrainas president Volodymyr Zelensky skriver i sociala medier att Moskvaområdet nu får känna på Kievs långdistanskapacitet. Attackerna är ett svar på att Ryssland drar ut på ett krig som måste få ett slut enligt presidenten. Moskvas borgmästare Sergej Sobyanin uppger att omkring 60 ukrainska drönare skjutits ner enligt den statliga nyhetsbyrån TASS. Anfallet mot oljeraffinaderiet ska ha orsakat en brand, men inte några personskador. Och så har, nu tror jag, något helt annat. Popkollo är i Halmstad för första gången. Fredrik Almryd, du är där.
3: Ja, det stämmer. Det är lite lunchpaus just nu, för sen ska det gå igång lite jam här efter lunchen. Jag befinner mig i alla fall utanför Kulturhuset 035, för det är lunchrast här nu. Och det är ett 20-tal tjejer och transpersoner då mellan 12 och 16 som då får möjlighet att skriva egna låtar och lära sig instrument och hur det känns att då jamma och spela ett band. Och det här är då ett initiativ från Marit Bergman som då startades 2003. Och det är ett sätt för att då öka, uppnå då en jämställdhet inom musikbranschen, att tjejerna ska få mer ta plats i den.
0: Och jag ser fram emot att höra jammandet.
4: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: That's the way it is. Hör vi där. Visst är det Celine Dion. Och nu ett litet meddelande från Henrik Gustafsson på trafikredaktionen.
1: Ja, och just nu så rullar trafiken rätt så långsamt söder om Fjärås, den avfarten där, nummer 58. Det är ett vägarbete igång, påverkar båda riktningarna avstängda körfält, så det gör att det är sänkt hastighet också förbi där. Strax söder om Fjärås avfarten mellan Kungsbacka och Varberg är detta. Annars har det ju varit en väldigt lugn dag i trafiken. Jag ska nämna Ringenäs skjutfält, för där pågår övning idag. Den avslutas klockan 16 i eftermiddag. Och vi har en pollenprognos också, och idag så väntas måttliga till höga halter av gräspollen. Tipsa oss på 020 999 444.
2: P4 Halland.
3: Sveriges Radio.

0: Vi har Lars Winnerbäck och Sofia Westerin. Du sa nyss att du vet att det är sommar när du hör Lars Winnerbäck.
1: Ja, det är ju det.
0: Visst är det det. Väldigt många
1: pappasommar känner man.
0: Ja, riktigt pappasommar. Ja, precis. Ja. Och väldigt mycket människor man ska hälsa till i den här låten. Men ja, ny låt från Lars Winnerbäck i alla fall. Nu är dags för lokala nyheter med dig, Sofia Westerin.
1: Kommunalrådet och centerpartisten Fredrik Hansson deltog när Kungsbacka sa ja till premie för skjutna vildsvin trots att han själv är aktiv jägare. Enligt jävexperten Jan Turvall på Göteborgs universitet borde han ha anmält jäv.
2: Ja, tycker jag. Det är alltså det vi kallar för delikatessjäv. Man kan misstänka, det är inte säkert att han, men man kan misstänka att han har personlig nytta av det här beslutet.
3: Det var Fredrik Hansson själv som höll i ordförandeklubban när beslutet fattades.
4: Det här är ju för att vi ska minska vildsvinstammen. Och jag har inga planer på att nyttja det här själv.
3: Vildsvinstammen har ökat stadigt i kommunen. Och sedan drygt 10 år arrangeras återkommande storjakter för att skjuta undan så många djur som möjligt. En av jägarna som då återkommande är med är Fredrik Hansson.
5: Jajamän, har jag bara möjlighet så är jag med.
3: Enligt förslaget som lades av KD, M och L så ska jägare kunna få en premie på 1000 kronor per fällt vildsvin med en maxgräns på 50 000 kronor per år. Ärendet ska upp för beslut i kommunstyrelsen idag tisdag och Fredrik Hansson kommer då att begära jäv.
4: Jag har inga intressen av att medverka till någon form av jäv i den här frågan.
1: Reportrar var Ann-Kristin Ekman. 3 kommuner går nu ihop för att sätta Fegen i Falkenbergs inland på kartan som naturdestination.
6: Fegensjön är en vacker plats och en väldigt, ja, det är ett naturreservat i alla fall som är värt att uppmärksamma och fint att besöka.
1: Ja, satsningen den glädjer Louise Nilsson som jobbar med att ta hand om övernattningsplatserna kring sjön Fegen. Det är alltså samverkan mellan Falkenbergs, Svenljunga och Gislaveds

0: kommuner som nu med nya platsvarumärken Fegen Outdoor och satsningar som webb, karta och en helårsöppen turistinfo ska locka då fler besökare, företagare och invånare till naturområdet.
1: Ja, det är jättehärligt. Det är ju lyxigt att få åka runt i en båt och besöka de här platserna och se till så de är rena och snygga och toaletterna är fräscha och vindskydden är rena och ja, ta hand om lite skräp och så.
0: När Fehmarn Bält-förbindelsen öppnas om några år så kommer dessutom nya möjligheter att nå fler tyska besökare är planen.
1: Tyskarna är jättebra.
2: Varför
1: de
2: då?
1: De tar hand om platserna och de betalar för att få bo över där. För det kostar en liten slant att få bo över på de här platserna.
0: Och intervjua det här gjorde Johan Davidsson tidigare idag. Jag tror det var.
2: Det är nog dagens citat där. Tyskar är jättebra. Det kommer jag bära med mig.
3: Ja. Ja, verkligen.
2: Vädret, det kommer bli lite soligare ikväll. I natt ökar molnigheten. Under morgondagen dock kan en del moln ligga kvar i övrigt. Övervägande soligt väder. Dock på sena eftermiddagen ökar molnigheterna väster ifrån. Temperatur 15 till 19 grader. Nu är det boll.
3: Ricky Martin.
2: Så gör man fotbollslåt. Det är samba takt och blås.
3: Jag tänkte också som Waka Waka.
2: Ja, lite Waka Waka också. Ja. Mm. Ja, men det är receptet för fotbollslåt, tycker jag. Ricky Martin nu.

0: Visst kommer Patrik fotbollskänslorna när man hör det här.
1: Ja, jösses då.
0: Sambatakt och blås och Ricky Martin.
1: Ja, det är oslagbart för att skapa fotbollsstämning.
0: Ja, La Copa de la Vida heter låten. Nu har jag Patrik Ljunggren med mig.
1: Ja.
0: Hej.
1: Hej.
0: Det är en speciell dag idag.
1: Ja, för mig, ja, inte för någon annan än för mig egentligen, men det idag, eller möjligtvis var igår, var första arbetsdagen hos P4 Halland för 30 år sedan.
0: Det förtjänar sån här.
1: Oj!
0: Såklart!
1: 1996, den 15 eller 16 juni, jag kommer inte riktigt ihåg det, så klev jag in för första gången i gamla radiohuset vid Alevallen i Halmstad.
0: Och du firar detta genom att ha med dig småländsk ostkaka till jobbet.
1: Ja, precis. Så firar man på riktigt. Jag har fått lära mig när jag var liten. Så att igår fick jag, samtidigt som jag skötte nyhetsarbetet på Radiosporten, ägna dagen åt att få mjölk att koagulera, ägg och mandlar och du vet det här. Vi skulle bara veta hur mycket grejer det är i den där ostkakan.
0: Det jag aldrig testat innan. Och du tog hit en liten bit med och det är jättegott, ska jag säga.
1: För att göra en form så behöver man 10 liter mjölk, 12 ägg, en halv liter grädde, ett paket mandel. Så det är liksom...
0: Men jag gillar desserter som liksom inte är så söta.
1: Nej, vad bra.
0: Som är lite savory. Ja. Det där var perfekt.
1: Då landade det rätt.
0: Men 30 år, man hinner med mycket.
1: Mm.
0: Det är längre tid än vad jag har funnits.
1: Är det så? kan jag berätta... Du ser en perm med mig.
0: Jag ser den.
1: När jag började på P4 Halland så jag hoppas att man skrev på maskin, det var det inte riktigt, men jag skrev ut alla mina inslag så att säga. Mm. Och då satt jag med här och tittade på morgonen vad jag intervjuade om då, och då inser jag att tiden har ju verkligen gått. Ibland tänker man att tiden går fort och sådana här saker. Jag hade bland annat intervjuat Janne Andersson, förbundskapten Janne Andersson.
0: Ja.
1: Och när han avannonserade så avannonserade han som biljettansvarig hos Halmstad bollklubb. det var en av hans roller då. Apropå att mycket vatten har runnit under floderna i Halmstad, ja. I Halland.
0: Ja, men det är fint ändå. Mm.
1: Jag hittade en nyhet här att kontantkortet kom till Halmstad. Ett kort som man laddade med pengar för att sen kunna göra småköp med. Det fanns ju betalkort även för 30 år sedan, men ingen ville ta emot om man skulle handla en kaffe eller sådär. Ja. Och då hade någon uppfunnit något som kallades kontantkort. Och då laddade man det med pengar, och när man kom till affären så kunde man betala. Och det var ju jättestort.
0: Ja.
1: Men jag tror inte det blev en supersuccé. Jag upptäckte också att videobutikerna slog rekord i juli 1996, eftersom sommaren hade varit så dålig inledningsvis. Det känns ju också som en annan tid när videouthyrningen var liksom tipptopp. Så att man kan hitta hur mycket som helst i den här pärmen. Tydligen var det en stor fråga då om det skulle byggas en bro på Söder i Halmstad eller inte för 30 år sedan. Men det var vissa protester mot den där bron redan för 30 år sedan.
0: Mm.
1: Och den är ju inte byggd ännu.
0: Den är inte byggd än, och det pratas ändå om den.
1: Precis, men det var också en härlig tid. Det skulle du veta som programledare, att man fick ju brev på den tiden som programledare. Alltså lyssnare som tyckte bra men och tyckte dåligt. Jag har fått brev där folk verkligen har bett mig hålla på med andra saker än det jag gör. Men jag fick också regelbundet brev från en kvinna i Halland som skickade små meddelande. Och det mest som jag kommer ihåg bäst var att hon en dag skickade ett brev med ett kvinnoben i marsipan med nätstrumpor.
0: Alltså, jag trodde du var på väg att säga att de skickade liksom ett riktigt en benflisa liksom.
1: Nej, nej, nej.
0: Men det hade varit lite.
1: Det hade varit ett snäpp
0: lite varning.
1: Ja, men så att det har ju ändrats på det sättet lite grann, kan man säga.
0: Ja, vi är inga fans längre.
1: Inte på det sättet. Nej. De skriver ju på sociala medier och sånt, men det var mysigt när man kom till jobbet och så hade man ett litet brevfack och där kunde det ligga små meddelande. Ibland var de arga meddelande och ibland var det snälla meddelande. Så att, men de där kommer jag ihåg. Jag har faktiskt kvar det marsipanbenet i en liten låda där hemma. Så är det.
0: Och alltså, du har ju så mycket historier och så mycket anekdoter, och du sa några som du kommer prata om i eftermiddag, och jag bara, va? Ungefär så reagerar jag. Och om du vill höra mer om Patrik Ljunggrens alla anekdoter för sina 30 år här på P4 Halland, då tar du över sändningen klockan...
1: 15.
0: Ja!
1: 15.03 rättare sagt. Och jag lovar, jag ska inte bara ha anekdoter, men jag kommer att berätta några av de historierna. En del kan man berätta det innan, men det händer ju mycket bakom kulisserna och framför kulisserna också, och minnen som dyker upp en sån här dag. Och då tänkte jag, har man jobbat 30 år på ett ställe, då får man vara så egoistisk att man berättar lite om sina egna saker istället för att intervjua folk.
0: Det tycker jag. Patrik Ljunggren alltså tar över spakarna här klockan 3 efter P4 Extra.
1: Så får det bli.
0: Se fram emot.
1: Vi får se om det gör det efteråt.
0: Det gör jag.

0: Vi hör Muscle In med bandet The Magnolia, som bland annat består av Albin Lee Meldau och Arvid Nero.
1: En hel värld tystnar, skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
2: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
1: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
0: Ja, och nu ska vi... Oj! Gud vad det låter.
3: Låter det vadå? Jag har inte lurarna på mig.
0: Vänta, sätt på lurarna. Lyssna.
3: Ja.
0: Det repas.
3: Ja, det gör det.
0: Verkligen. Det är ju nämligen så att Popkollo har kommit till Halmstad. Vi har pratat om det idag. För första gången så är Popkollo här. Det är alltså en... ett... låtskrivarkamp kan man väl säga, ja, för tjejer och icke-binära som har funnits i ett 20-tal år. Fredrik Almryd, du är på Halmstad-premiären. Vad händer hos dig? Vad är det repas på egentligen?
4: Just nu repas lite trumma här. Man har lite trumövning här och det är Ellie Wichtel som testar detta. Vad är det? Är det ny på trummor?
5: Ja, jag har kört några gånger i skolan så, men aldrig så här.
4: Svårt?
5: Nej.
4: Nej, jag tycker det ser jättesvårt ut.
5: Nej, men jag kör elbas. Det är lite enklare med takten om jag redan gör det.
4: Man har lite grundförutsättningar då om man kan spela ett annat instrument då, kan jag tänka mig.
5: Ja, verkligen. Ja.
4: Varför kom du hit?
5: Som jag sa, spelar jag elbas. Min musiklärare så jag lärde mig hur man spelar och så hörde jag en vän säga att det här fanns. För att sätta upp så här affischer i skolan. Så tyckte jag det lät kul och så anmälde jag mig.
4: Mm. Är det bra att du bara tjejer idag?
5: Alltså, man märker ingen större skillnad om det har varit tjejer och killar och icke-binära eller om det bara har varit tjejer och så. Alltså, det är människor som människor. Mm. Mm.
4: Siri, det är du som står här och instruerar. Nu får du säga ditt efternamn själv.
3: Siri Nuotaniemi heter jag.
4: Så var det, ja, ett vackert efternamn här. Men du, vad är det du försöker nöta in här nu hos tjejerna?
3: Vi övar lite grann på, om man spelar ett nytt instrument så testar vi lite grann hur det känns. Och precis som Ellie säger så har Ellie spelat bas förut. Och då har man lite samma liksom, taktkänsla i kroppen. Och man känner liksom hur det funkar och hur man räknar lite grann. Mm. Och hur man överför det till ett annat instrument är ju jättenice. Och vi har ju testat alla olika instrument igår. Och därför har vi då delat in dem i band idag. Mm. Utifrån vad de har fått önska. Så vissa spelar lite nya instrument och vissa spelar sånt som de redan känner till. Liksom. Mm.
4: Du är en av ledarna. Varför är det viktigt för dig att vara på det här kollot?
3: Alltså jag är gammalt popkollo-kid. När jag var liten så gick jag varje sommar, alltså så många popkollo som jag kunde. Jag kom från en sån liten småstad i norra Sveriges inland. Liksom. Och att få spela musik med andra tjejer och transpersoner var jätteviktigt. Det var en så trygg plats och någonting alltså väldigt prestigelöst att få testa. Liksom.
4: Varför är det viktigt med den här arenan? Är det så att tjejer har svårt att anboka fram bland alla killar i den här musikbranschen?
3: Ja, alltså det är ju både rent statistiskt och som det ser ut i musikbranschen att det är mindre plats, mindre pengar för kvinnor och transpersoner fortfarande. Liksom. Och då är det jättenice att få redan från alltså yngre ålder få bygga ihop liksom, communities och liksom, peppa igång också. Att vissa spelar för första gången. Många nya band startas här som fortfarande fortsätter och man får kompisar som fortsätter sen in i vuxenlivet.
4: Mm. Du, nu får du instruera här lite grann så ska jag gå över till nästa.
3: Jag ska sätta på mig öronproppar igen. Alla som har på sig öronproppar vinka lite grann, sen så kör vi igång.
4: Kort lite, jag ska prata med Saga också innan.
3: Ja, okej. Okay. Nu kör. 1, 2, 3, 4. Och 1, 2, 2. Och 1, 2, 3, 4.
4: Jag ska ta mig bort till en som har elgitarren här. Saga Bokinger, varför kom du hit?
6: Min mamma såg en annons på Instagram.
4: Va? Nu hörde jag inte riktigt vad
6: så. Mamma såg en annons på Instagram. Och så frågade om hon kunde anmäla mig. Och då kom jag in ju.
4: Ja. Och ditt instrument är elgitarr eller?
6: Ja.
4: Brinner du för den?
6: Ja, jag ska också börja elgitarr sen efter hösten. Så jag har börjat med akustisk gitarr, men sen har det utvecklats mer till elgitarr sen. Ja.
4: Du, jag hörde att du var rätt så bra på Nirvana-låta här. Kan vi få höra lite grann?
6: Ja.
4: Ska vi se hur spänns det stämmer de här lite grann? Varsågod.
6: Vänta.
4: Har du fått några nya vänner här idag? För ni har varit igång igen då, en och en halv dag.
6: Jag har mest varit med dem som jag känt till innan.
4: Men lite gärna får du anboga in bland de andra också, tjejerna.
6: Ja, jag ska försöka. Men det blir nog mest att jag kommer hänga med dem jag redan känner till sen innan.
4: Ja. Jättebra. Kom igen, nu kör vi igen. 1, 2, 1, 2, 3. Bröta.
3: Räkna in oss, Ellie. Kör.

0: Det här låter ju toppen. Fredrik Almryd alltså. Fredrik Almryd på plats från Popkollo för första gången i Halmstad. Och jag blev sugen på lite mer Nirvana när jag hörde det där. Är inte du också det, Sofia?
1: Du trollar som vanligt.
0: Jag vet.
1: Ja.

0: Nirvana där, alltså Smells Like Teen Spirit från det eminenta grunge-albumet Nevermind från 92.
1: P4 Halland.
2: Sveriges Radio.
0: Det blir ny musik från Halland. Vi hör Ceder från Varberg.

0: Vi hör Varbergsartisten Ceder, låter detta Home. Nu ska vi få nyheter från Sveriges Radio Finska med Nicky Bergman.
1: Vi börjar med sport idag. I helgen vann ett svenskt lag den stora finska orienteringstävlingen Jukolan Viesti i Finland för sjunde gången i rad. Emil Svensk var en av löparna i det vinnande laget från Stora Tuna orienteringsklubb i Borlänge.
2: Det är lite otroligt faktiskt att vi lyckas vinna igen för sjunde gången. Så att det är nästan lite overkligt, men det är otroligt roligt också.
1: I år startade ungefär 1800 lag med 7 löpare i varje. Emil Svensk har varit med i tävlingen flera gånger.
2: Alltid speciellt att komma över till Finland för oss svenska löpare. Det är ju väldigt likt hemma i Sverige med banor och träng och så där brukar det vara. Men Jukolakagna är ju alltid speciellt med de här 1800 lagen som springer och stor folkfest och extremt mycket, ja, mycket kultur och tradition som man känner av. Så att det är alltid något extra, alltid speciellt.
1: Reporter var Venla Rakkola. Visste du att världens största orienteringsstafett, Jukolan Viesti, arrangeras varje år under den andra veckan i juni någonstans i Finland. Startskottet i stafetten som går i 7 etapper går på lördagskvällen när solen går ner. Under natten springer de tävlande med pannlampor. Tävlingen sänds i tv och refereras i radio.
3: Tuleko sieltä Pekkelaa? Tuleko sieltä Rajamäki?
1: Det vinnande laget korsar mållinjen på söndagsmorgonen efter drygt 11 timmar. Mer än 1500 lag med 7 löpare i varje startar varje år. Namnet Jukolan Viesti eller Jukola Kavlen refererar till den finska författaren Alexis Kivis bok 7 bröder, där Jukola är hemgården för de 7 bröderna. Tävlingen Jukolan Viesti har anordnats sedan 1949. Ja, det är inte bara barn som åker på läger så här i sommartider. De sverigefinska pensionärerna i föreningen Reipat, de Raska i Haninge, avslutade nyligen sin vårtermin med läger.
4: Tässä on ilmapistoli ammunta nyt käynnissä. Eikä vieläkään sattunut siihen.
1: Pauli Keinänen provade på att skjuta med luftpistol, men det krävdes ett par omladdningar för att träffa närmare mitten.
4: Jaha, siellä on 9 ja 8, kyllä on. 10 ei ole saatu vielä.
1: 40 personer, ungefär en tredjedel av föreningens medlemmar, deltog i helglägret där man också kunde gå tipspromenad, sjunga karaoke och lyssna på dragspelsmusik. Därför hoppas ordförande Heino Koivuranta att det kan bli ett nytt pensionärsläger nästa år. Reporter var Jorma Ikäheimo. Och det här är nyheter från Sveriges Radio Finska som idag sändes från Sundsvall. Jag heter Nicky Bergman. Oikein hyvää iltapäivää.
5: Solen i ögonen nu här, men den precis...
6: Det har blivit lite mer sommarkänsla i låtvalen.
7: That's so nice.
8: Häng med P4 Halland hela sommaren.
7: Jo, men det är nice. Jag är lite morgondott.
8: I simbassängen.
9: Alltså det är ju härligt för sommaren.
8: På stan.
9: Fint väder kan vara en bidragande faktor.
8: Och på stranden.
10: För vi är ju en av Sveriges finaste stränder.
8: Vill du ha sällskap i sommarhalland? Lyssna i appen Sveriges Radio eller i din radioapparat varje dag från 1 minut i 6.
11: Nu blir det en pangstart på sommaren.
12: I P4 Extra, de utpekades för Da Costa-mordet. Idag får de ersättning av staten. Jag pratar med allmänläkaren. En man i Ångermanland sålde sin fru och tvingade henne att utföra sexuella tjänster till 120 män i Sverige. Nu döms han till 4 år och 5 månaders fängelse. Dagens gäst, det är Pia Sundhage. P4 Extra alltså, efter Ekot och Sporten 13.04.
13: De två läkarna i Da Costa-fallet får 2 miljoner kronor var i ersättning från regeringen, meddelade justitieminister Gunnar Strömmer idag. Ersättningen motiveras med att de två fått utstå omfattande lidande genom åren. Rättsfallet är ett av Sveriges mest omstridda och uppmärksammades på nytt i en dokumentär av SVT 2024. Den man från Kramfors som suttit häktad misstänkt för att ha sålt sin fru till ett stort antal sexköpare döms idag till fängelse.
14: Mannen döms till 4 år och 5 månader i fängelse för bland annat grovt koppleri, försök till våldtäkt, 2 fall av misshandel och flera olaga hot. men frias bland annat från flera åtal om våldtäkt där det enligt rätten saknas tillräckligt med bevis för att kvinnans medverkan var ofrivillig och att hon varit i en särskilt utsatt situation. Enligt domen är det bevisat att mannen i flera år styrt och tjänat pengar på sexhandeln genom att hantera sexannonser och haft kontakt med kunder i kvinnans namn och planerat träffar som han också övervakat. Rätten lyfter särskilt att kvinnans berättelse får starkt stöd av omfattande chattloggar och annan skriftlig bevisning. Samtidigt döms också 28 sexköpare, de flesta till villkorlig dom och dagsböter, medan tre får kortare fängelsestraff och en döms till skyddstillsyn.
13: Rapporterade Leopold Jemtin, P4 Västernorrland. För en liten stund sen meddelade telekombolaget Ericsson att vd:n Börje Ekholm lämnar sin post den sista september i år. Per Narvinger, som idag är vice vd och chef för affärsområdet Networks, kommer att ta över. Han har arbetat länge inom Ericsson och har tidigare pekats ut som en tänkbar efterträdare. Många svenskar satte veckaklockan tidigt igår morse för att se Sveriges VM-premiärmatch mot Tunisien. SVTs tittarsiffra för början av andra halvlek var 949 000 enligt mätföretaget MMS. Det var Ekot med Julia Brynolfsson.
15: Och här är Radiosporten tisdag lunch där vi börjar med VM-fotboll.
16: Natten mellan tisdag och onsdag går Norge in i VM-turneringen med premiärmatch mot Irak. Viktig första match då betydligt tuffare motstånd väntas senare i gruppspelet i form av Senegal och Frankrike. Och norska TV2s fotbollsexpert Jesper Mathisen håller Norge som stora favoriter och tror på seger med ett par mål i matchen.
17: Men alltså, vi har sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte goda ut. De ser ut som ett middelslag i eliteserien i Norge eller i allsvenskan i Sverige. Alltså, det är den nivå de är på också när du ser på vår disse spillerne spillert. Så jeg tror jo Irak, hvis ikke Irak slås, så vil det jo være den største skuffelsen i norsk VM-historie. Det er ikke en veldig stolt VM-historie, men Irak skal jo slås, og Irak skal helst også slås med 3-4 mål, slik at man får et godt utgangspunkt hvis man skulle bli nummer 3, og da kommer seg videre som en av de 8 beste treerne.
16: Emanuel Lachet i Boston för Radiosporten.
15: Och Norge kliver in i VM-fotbollen. Start vid midnatt i kväll mot Irak alltså. Tidigare i kväll 21.00 Frankrike mot Senegal i samma grupp. Här lite kul statistik med svenska ögon.
18: Hur bra är egentligen Sveriges läge i fotbolls-VM efter storsegen mot Tunisien? Riktigt bra om man tittar på historiken.
19: Vilken strut! Vad är det här? 5-1!
18: För även om Sverige skulle förlora de kommande matcherna mot Nederländerna och Japan talar väldigt mycket för avancemang till 16-delsfinal nu när även de bästa grupptreorna går vidare. Det upplägget har gällt 6 gånger tidigare i VM- och EM-slutspelsammanhang på här sidan. Vid 5 av de 6 turneringarna har 3 poäng och plus minus 0 i målskillnad räckt för avancemang. Och Sverige står nu på 3 poäng och 4 plus mål.
15: Och statistiken ljuger ju aldrig, som bekant, reporter Martin Hedberg.
12: P4 Extra tar plats här i din radio, hur du nu lyssnar. Jag heter Titti Schultz. De utpekades för Da Costa-mordet. Idag får de ersättning från staten ex gratia. Jag pratar med mannen som kallas allmänläkaren Thomas Algen. En man i Ångermanland sålde sin fru och tvingade henne att utföra sexuella tjänster till 120 män runt om i Sverige. Mannen döms nu till 4 år och 5 månaders fängelse. Pia Sundhage, hon hade tänkt gå i pension men då ringde Haiti och nu är hon damlagets förbundskapten. Pia skriver dagbok som tycker jag alltid är spännande. Och hur har hon det med gitarren? Pia här efter 2:30. Jag är glad att du redan är på den här bollen vi kallar P4 Extra. Här är Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day.

0: De utpekade läkarna i Da Costa-mordet får 2 miljoner vardera i ersättning av staten. Det här berättade justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff idag. Med mig nu är en av de utpekade. Jag säger välkommen till programmet, Thomas Algén.
1: Tackar.
0: Kan du beskriva hur det var att få samtalet från justitieministern när han berättade att du skulle få ersättningen?
1: Ja, alltså vi sitter ju på advokatbyrån 4-5 personer och lyssnar. Och så vitt jag kan bedöma så var det ju väntat det han sa. Det var liksom inget tvivel. Mm.
0: Och hur var det för dig att få samtalet ändå? Att höra Sveriges justitieminister bekräfta att det skulle betalas ut en ersättning?
1: Ja, alltså vi hade ju direktkontakt. Jag gjorde tummen upp i kameran.
0: Ja, det var ett samtal med bild.
1: Ja.
0: Händer det någonting i dig? Jag är ute efter lite känslor här. Hur påverkas man? Det är ju ändå en form av upprättelse.
1: Ja, men det var egentligen inte ingen överraskning. Det var det inte. Jag har ju väntat nu i omkring 40 år, så att det liksom det känns som att det var dags nu.
0: Och vad betyder de här 2 miljoner kronorna för dig?
1: Ja, det betyder inte så mycket pengar. Det är en sak, men själva, vad ska jag kalla det för, äran eller hedern betyder nästan mera.
0: Thomas, känner du att du har fått upprättelse?
1: Ja, det tycker jag nog ändå, det får jag ju säga. Alltså, jag menar så här, jag har ju fått upprättelse långt tidigare från min bekantskapskrets och mina vänner och sådär. Men det är bra då att även myndigheterna stämmer in i kören, så att säga.
0: Men för de som ändå inte följt det här så tänkte jag bara göra en liten kort tillbakablick innan vi fokuserar framåt. Det är 40 år sedan som du frias för mordet på Katrin Da Costa. Men i domskälen så pekas du och obducenten T. Term ut som skyldiga till att ha styckat Katrins kropp. Går det att beskriva hur de här åren har varit för dig?
1: Ja, alltså, ja, till en början så var det väl lite marigt, lindrigt talat. Men sen, jag bryr mig inte om det. Jag vill ha annat att göra. Jag kan inte hålla på och älta sånt här dag ut och dag in, år ut och år in. Jag har andra saker att göra som är viktigare.
0: Vad gör du då? Vad är viktigt för dig, Thomas? Vi är ju många som inte känner dig alls.
1: Det som är viktigt för mig, det är att vara omtänksam och vänlig mot alla människor jag möter.
0: Och hur ser du nu på framtiden?
1: Ja, det är ingen större skillnad. Jag lever som jag brukar göra.
0: Men de här 2 miljonerna då? Finns det någonting du vet att du ska använda dem till?
1: Nej, det vet jag inte riktigt. Jag får skänka bort dem. Välgörenhet.
0: Oavsett vad du gör med dina pengar så hoppas jag att det här är en viktig dag för dig.
1: Ja, jag hoppas att man kan sätta punkt för det här. Ja, vad ska jag kalla det för? Denna långrandiga historia. Mm.
0: Thomas Algén, tack så mycket.
1: Tack själv.
0: Här lyssnar vi på Kimberly, Eternity.

0: En man i 60-årsåldern sålde i flera år sin fru för att utföra sexuella tjänster till 120 personer runt om i Sverige. Nu döms den här mannen till 4 år och 5 månaders fängelse. Det fastslog Ångermanlands tingsrätt idag. Lotta Hagberg Widell, reporter på P4 Västernorrland. Kan du sätta oss in i det här fallet? Hur har det här gått till?
1: Ja, absolut. Jo, men enligt den här domen nu då, så var det den här mannen som initierade att hans partner skulle börja sälja sex hösten 2022. Och sen så eskalerade allt. Han har varit drivande, han har lagt upp annonser på internetsajter, bokat kunder, chattat med kunderna och bestämt priser och vilka tjänster som hon ska utföra. Och hon har till viss mån känt sig tvingad att gå med på hans fantasier eftersom han har hotat henne på olika sätt. Men det har också varit en normaliseringsprocess där han ena stunden har kärleksbombat henne och sen den andra stunden varit väldigt elak. Så det här har pågått under 3 års tid och verksamheten har enligt rätten varit på en professionell nivå där det har förts kundregister och det har varit väldigt organiserat.
0: I målet så var ju också 29 personer åtalade för köp av sexuell tjänst och köp av sexuell handling. 28 av dem dömdes för totalt 56 sexuella köp. Hur gick det till när polisen fick nys om det här?
1: Ja, men polisen fick reda på det här när kvinnan rymde, som hon säger, ifrån sitt hem en natt och själv larmade polisen. Hon ringde 112 och var helt panikslagen i det här larmsamtalet. Hon sa att hon varit en fånge i sitt eget hem och att hon varit rädd för sin make då, som hade tvingat henne att sälja sex. Och från den här stunden så har polisen haft en jätteutredning på sitt bord där man har tömt telefoner och datorer och hittat mängder av bevisning i form av bland annat långa chattkonversationer och filminspelningar då.
0: Hur mår kvinnan idag? Vad vet vi om det?
1: Ja, men det som hennes målsägande beträde har sagt, det är att hon har varit utsatt för ett enormt trauma och att det har varit både traumatiserande men också även stärkande att gå igenom den här långa rättegången som har varit nu under våren. Och framtiden, säger hon, den kommer att bestå av att bearbeta och läka det här. Och det kan ta flera år.
0: Lotta, stanna kvar. Nu har jag också med mig Carolina Överlien, professor i genusbaserat våld och hälsa vid NCK vid Uppsala universitet. Du har forskat på våld i nära relationer i 25 år. Välkommen till programmet.
2: Tack ska du ha.
0: Hur går den här processen till? Kan du förklara det?
2: Jo, men det kan jag. Vi vet ganska mycket om det. Och i grunden handlar det ju om att vi människor, vi anpassar oss i svåra situationer. Det handlar om överlevnad, helt enkelt. Så det är liksom en grundläggande mänsklig mekanism, kan man säga. Och det baseras ju då den här normaliseringsprocessen på att vi anpassar oss och så småningom då får den här andra personen kontroll över en genom att de här gränserna förskjuts. Alltså gränser för vad man tycker är okej och inte och vad man vill gå med på och inte förskjuts med tiden och blir då så småningom normala. Och de varvas ju också, som vi precis hörde här då, våldet och den här utsattheten varvas med värme och vänlighet. Och det är det som gör det här möjligt liksom, för den här personen att utsätta den andra för då.
0: Hur kommer det sig att det är så svårt att märka att gränserna hela tiden förflyttas i en sån här normaliseringsprocess?
2: Jo, men det förstår jag att man kan tro och tänka att hur kan det här vara möjligt? Men det går gradvis och det tar lång tid och det går liksom i steg för steg. Och med den här då växlingen att man ändå upplever fina stunder och så kan det här ske. Och vi ser ju det och har sett det under lång tid bland utsatta kvinnor. Och det, en viktig aspekt här också, det är det här med isolationen. Alltså att man blir isolerad från sin omgivning, från familj, från sitt nätverk. Och till slut blir ju mannen då den enda referenspunkten som då talar om för en vad som är rätt och vad som är riktigt. Och det är också en viktig aspekt i det här som gör det möjligt då.
0: I det här fallet så hör vi ju att kvinnan själv beskriver det som att hon rymde. Vad krävs för att någon ska plötsligt känna att det här måste brytas, jag måste göra något annat, jag ska göra på ett annat sätt?
2: Precis, det är ju ofta någonting som gör att man till slut då bryter sig ur det här. Kanske när det står mellan liksom liv och död, när det kommer till det. Ibland kan det vara att barnen är involverade på något vis, att det liksom man ser att våldet spiller över på dem som gör att man till slut då. Men det är ett enormt liksom styrka som krävs för att man ska kunna bryta sig ut ur de här situationerna.
0: Jag säger stort tack till dig där, Carolina Överlien, professor i genusbaserat våld och hälsa vid NCK i Uppsala universitet. Tack för att du var med i P4 Extra idag.
2: Tack ska du ha.
0: Och Lotta Hagberg-Videll, reporter P4 Västernorrland, du gör mig fortfarande sällskap. Hur ställer sig mannen till anklagelserna och domen?
1: Ja, men han har ju nekat till alla de här gärningarna mot kvinnan, så anklagelserna nekar han till. Men hur han ställer sig till domen, det vet jag tyvärr inte än, för jag har inte hunnit prata med hans försvarare. Jag ska göra det här under eftermiddagen och då hoppas jag få veta mer om det.
0: Fortsätter man lyssna på P4 får man alltid all information. Lotta Hagberg-Videll, P4 Västernorrland, stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Här lyssnar vi nu på faktiskt en fotbollslåt. Det är inte helt ovanligt i P4 just nu. Sören Torpegard Lund. Vi går hem. Det här är Danmarks... Nej, det här är inte alls en fotbollslåt. Jag är helt insnöad på fotbolls-VM. Jag gör om och gör rätt. Jag berättar istället att det är Danmarks bidrag i Eurovision Song Contest. Inget annat. Här kommer han i alla fall, Sören.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjäntor får vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: P4 Extra fortsätter efter de lokala nyheterna. Dit är det en liten stund, så jag kan berätta att senare i programmet ska vi faktiskt prata hattar. Det ser ut som att hatten kan vara på väg tillbaka. Här får man ju rannsaka sig själv var man står i själva hattfrågan. Och hatt är aktuellt både på vintern och sommaren. Men hur ska man tänka när man väljer sin hatt? Och när har man egentligen hatt och inte? Du anar inte hur spännande det kan vara med hatt. Vi har diskuterat det mycket på redaktionen. Dagens gäst är Pia Sundhage som hade tänkt gå i pension, men så ringde Haiti. Nu är hon damlagets förbundskapten. Pia skriver dagbok, och hur har hon det med gitarren? Det får svar efter dina lokala nyheter.
6: Ja, och den här lokala med Carl Malmborg, kommunalrådet och centerpartisten Fredrik Hansson deltog när Kungsbacka sa ja till premie för skjutna vildsvin, trots att han själv är aktiv jägare. Enligt jävsexperten Jan Tuvall på Göteborgs universitet borde han ha anmält jäv.
7: Ja, tycker jag. Det är alltså det vi kallar för delikatessjäv. Man kan misstänka, det är inte säkert att han, men man kan misstänka att han har personlig nytta av det här beslutet.
8: Det var Fredrik Hansson själv som höll i ordförandeklubban när beslutet fattades.
9: Det här är ju för att vi ska minska vildsvinstammen. Och jag har inga planer på att nyttja det här själv.
8: Vildsvinstammen har ökat stadigt i kommunen. Och sedan drygt 10 år arrangeras återkommande storjakter för att skjuta undan så många djur som möjligt. En av jägarna som då återkommande är med är Fredrik Hansson.
10: Jajamän, har jag bara möjlighet så är jag med.
8: Enligt förslaget som lades av KD, M och L så ska jägare kunna få en premie på 1000 kronor per fällt vildsvin med en maxgräns på 50 000 kronor per år. Ärendet ska upp för beslut i kommunstyrelsen idag tisdag, och Fredrik Hansson kommer då att begära jäv.
9: För jag har inga intressen av att medverka till någon form av jäv i den här frågan.
6: Reporter var Ann-Kristin Ekman. 3 kommuner går nu ihop för att sätta Fegen i Falkenbergs inland på kartan som naturdestination.
11: Fegensjön är en vacker plats och en väldigt, ja, det är ett naturreservat i alla fall som är värt att uppmärksamma och fint att besöka.
6: Jag satsningen glädjer Louise Nilsson som jobbar med att ta hand om övernattningsplatserna kring sjön Fegen. Det är alltså samverkan mellan Falkenberg, Svängljunga och Gislaveds kommuner som nu med nya platsvarumärket Fegen Outdoor och satsningar som webb, karta och en helårsöppen turistinfo ska locka fler besökare, företagare och invånare till naturområdet. När firman Beltförbindelsen öppnas om några år så kommer dessutom nya möjligheter att nå fler tyska besökare är planen.
11: Tyskarna är jättebra.
6: Varför då?
11: De tar hand om platserna och de betalar för att få

0: och bo över där. För det kostar en liten, liten slant att få bo över på de här platserna.
1: Intervjuare gjorde Johan Davidsson. Och en titt på vädret. Månen dominerar och det blir mest soligt under kvällen.
2: P4 Extra med Titti Schultz.
3: Hon är en av de absolut största i svensk damfotboll genom tiderna. Och nu är det dags igen. Ett nytt landslag har hon satt tänderna i. Nu är det Haiti. Pia Sundhage, välkommen hit.
4: Tack så mycket.
3: Hur är dagsformen?
4: Den är utmärkt idag.
3: Härligt. Mm. Har du spelat någon gitarr på sistone?
4: I morse.
3: Ja, är det lite varje dag eller?
4: Ja, lite varje dag och faktiskt lite piano.
3: Ja, vad spelar du på piano?
4: Nej, treklang och sådär, vet du. Ja, du. Enkelt.
3: Ja, okej. Okay. Vi har det här om du blir sugen.
4: Nej, tack. Det är bra.
3: Jag kan säga Benjamin Ingrosso kan inte låta bli det när han är där, så håll inte tillbaka.
4: Nej.
3: Det kändes som att det var punkt där verkligen, Pia. Du, det är ju fotbollsfeber. Jag sitter här och säger att jag ska spela fotbollslåten när det inte ens är fotbollslåtar, så man är helt indoktrinerad nu. Hur är det med dig? Följer du med Sverige och fotbollsherrarna nu?
4: Ja, klart. Den matchen, jag ställde klockan och såg matchen förstås. Men jag har ju andra lag. Jag har ju varit i Schweiz, jag följer dem. Haiti förlorade, tyvärr. Och nu ska Haiti spela mot Brasilien, så att hänger på tåget.
3: Ja, det känns som att du kommer att sova lite under en ganska lång period.
4: Sova på dagarna istället.
3: Ja, men det är bra. Det är så härligt det där när jag som inte är fullt lika biten som du, det är så härligt att träffa någon som har basillen på det vis du har. Men går det att titta på fotboll bara för att det är kul och ett rent nöje, eller börjar du jobba direkt?
4: Både och. Det beror på till exempel Schweiz då kan man några spelare och vet vad den spelaren gjort tidigare. Det är en igenkännande och då tänker man och tycker man. Men däremot, jag såg Kanada, jag tyckte det var trevliga, 1-1. Och där känner jag att spela på samma sätt. Då är det lite annorlunda faktiskt.
3: Men är det så att du coachar från tv-soffan?
4: Nej, det kan jag inte säga att det gör. Men vi tjatar mycket, vi som tittar tillsammans.
3: Ja, kul. Pia Sundhage är dagens gäst i P4 Extra och vi ska prata mycket mer. Det finns mycket att prata om. Jag är så himla nyfiken på hur du sköter ditt nya jobb. För att det är en praktisk fråga, eller hur?
4: Det är det.
3: Det här är Bolaget och nu är det i alla fall en fotbollslåt. Det här är Bolagets VM-låt. Det ligger något i luften.

0: P4 Extra lyssnar du på, och mitt emot mig sitter fotbollslegendaren Pia Sundhage. Jag frågade ju dig här medan vi lyssnade på den här låten, att hur stor roll spelar det, att det spelar det för dig och spelarna att det finns såna här låtar och att det liksom skanderas och sjungs på läktarna och sådär? Hur mycket tar ni med av det?
1: Ja, en hel del skulle jag säga, för det för oss samman. Det är ett litet lim som att vi gör ihop och vi lyssnar på samma låt. Mm. Oavsett om låten är bra eller dålig. Men det är en tillhörighet, och jag vill påstå att den betyder ganska mycket.
0: Ja. Och nu, alltså, det är ju i modern tid som det äntligen går att konstatera att även damfotbollen får otroligt mycket uppmärksamhet och massor med fans, både småtjejer och småkillar, kolla damerna av vad de gör, och läktarna ser ut på ett helt nytt sätt, det är fullt på ett annat sätt. Vad händer i dig när du tänker på det, du som ändå har varit med så länge?
1: Ja, jag är oerhört tacksam för att jag har varit med på hela den här resan. Mm. För det har varit ett antal gamla kärringar och en del gubbar som liksom har lyft fram damfotbollen och fått få vara på fotbollsplan. Och nu så händer ju saker och ting. Mm. Den uppmärksamheten gör att ringa på vattnet, det blir viktigt. Och ja, när jag hade förbundskapten för USA, då hade vi 2-3 tusen på läktaren, alltså 2007-2008. Idag är det helt annorlunda, och det är fantastiskt att se att det går att förändra om man är lite enveten och gör det ihop, så funkar det.
0: Ja, och här får man ju verkligen säga att enveten, envis och hålla ut, det har ju verkligen krävts. Men när du då, som du gör i ditt jobb nu, reser runt, kollar matcher, liksom kollar runt om i hela världen, kan du ibland bara sätta dig och mysa lite i den där stämningen, att vad härligt att det är så här nu?
1: Jag är ganska duktig på att vara här och nu. Vi kallar det för att vara närvarande. Mm. Och jag kan sätta mig ner och kolla vad har hänt. Det skapar så mycket god känsla och självförtroende. Och att man tillhör en sport där vi har förändrat så mycket. Mm. Men när jag var liten, jag fick inte spela fotboll egentligen. Det fanns ju ingen flickfotboll. Och idag så har vi flickor och pojkar som lirar boll och får leva sin dröm.
0: Ja. Ja, jag ler från öra till öra. Du fick sluta som förbundskapten för Schweiz lite tidigare än det var tänkt och vad du kanske hade önskat. Men då var väl planen att gå i pension. Vad hände där?
1: Ja, jag hade tänkt att eftersom det gick så bra i Schweiz och vi förändrade inställning till damfotboll, kan man säga. För det blev ju en succé publikmässigt och vi gick till kvartsfinal. Så jag tyckte, ja, nej, jag ska nog inte sluta, jag ska fortsätta. Men då fick inte jag ett förlängt kontrakt. Då satt jag med er och sa, nej, det är väl så här då. Men sen känner jag mycket folk. Mm. Så jag fick ett meddelande från en kompis jag har som har jobbat ihop med i FIFA. Kan du tänka dig att träna Haiti? Och jag hör mig själv säga, ja. Ja,
0: så, i samma samtal.
1: Ja, i samma samtal. Och då för jag säger ja och sen tänker jag efteråt.
0: Okej.
1: Okay. Just att ta chansen. Mm. Och sen började jag titta lite grann att nej, men jag har ju aldrig varit i Karibien. Haiti har jag aldrig tränat, och det är vilken utmaning.
0: Ja, det är också lite speciella omständigheter. Men du, jag måste ändå stanna kvar där i Schweiz. Det går bra, och ändå säger de att nej, men vi ska byta nu. Gubbe eller gumma på posten, så att säga. Alltså, vad händer i dig då? Alltså, blir man ledsen, besviken, arg?
1: Ja, grinig. Och sen, ja, hela världen, det är orättvist. Sen går det över. Det är ju så här, som min syster sa, att det är ett seriöst arbete du har, men du behöver inte ta dig så själv på så stort allvar. Och det är ju så. Jag har ju haft alla dess möjligheter, och då fick jag ytterligare möjlighet, så att på den här nivån så åker man ut med huvudet ibland. Och då, ja, men man kan också komma in på flera
0: ställen. Sa de varför? För det hade jag liksom klivit in på något kontor och sagt, du, här får du nog ta och förklara.
1: Nej, det gjorde de egentligen inte.
0: Otroligt frustrerande hade jag känt.
1: Jo, men man går vidare.
0: Det har du onekligen gjort. Men du, hur är det att träna Haiti? För du kan ju inte kvista iväg hur som helst.
1: Jag kan ju inte det. Jag har inte varit på Haiti, och våra hemmamatcher spelas inte på Haiti. Vi var i Guadalupe och spelade den sista avgörande kvalmatchen. Det är 11 mot 11. Det är den stora skillnaden. Det finns två stora skillnader. Det ena är att jag har två världsspelare i laget och sen har jag en ska vi säga oerfaren målvakt. Hon tänker i den skillnaden mellan den bästa och den sämsta. Men sen har jag också kulturer från USA. Det är några som har dubbla medborgarskap och de har en amerikansk stil. Jag har sådana som har bott väldigt länge i Frankrike, en fransk stil, och sen då som har bott länge i Haiti och just lämnat Haiti. Så det är en blandning av kulturer som är så spännande och som vi försöker då ledarskapsmässigt laborera kring.
0: Det låter ju som ett väldigt spännande landslag. Alltså det är otroligt spretigt och det kan väl vara jättehärligt, men hur får du ihop det där? Hur blir det ett lag av det där? Jag tänker att det är inte bara att prata om så här ska vi spela, utan också så här får vi förhålla oss till varandra.
1: Ja, men förra förbundskaptenerna har gjort ett bra jobb tycker jag, för att jag bara en enkel sak som säger att vi gör ihop. De här människorna, oavsett om de bor i Frankrike, USA eller i England till och med, så hälsar vi på varandra varje morgon. Och hälsa på varandra på olika sätt dessutom. Och det är ett sätt att visa att vi hör ihop. Sen bygger vi som att bygga ett lag. Det är de gamla vanliga klassiska sakerna. Att man är tydlig, att man visar uppmärksamhet och förväntningar. För de här spelarna har förmågan, helt övertygade om detta. Nu gäller det att de tar ansvar för sin förmåga och vi sätter ihop det som ett lag.
0: Mm. Och, alltså, de låg på någon form av femte plats på någon ranking.
1: Ja, 50:e.
0: 50:e, ja, förlåt, det är jag som jag ska skärpa till mig här. Men, och nu 47:e.
1: Ja.
0: Det senaste jag kunde hitta i alla fall. Vad har du för målbild? Vad vill du med laget?
1: Överraska. Mm. Och eftersom vi har så några riktigt bra fotbollsspelare som kan förändra en matchbild, så tror jag att det är möjligt om man bygger en tro på laget. För en enskild spelare vinner ju inga matcher. Men laget kan vinna matcher. Mm. Och det jag har sett nu, jag tror vi är snabba. Det är underbart. Sen ska vi försöka bli lite snabbare i huvudet också, så vi tar rätt beslut.
0: Och så får målet sen att ta bollarna.
1: Ja, just det. Det var ju en detalj. Men jag tror att de här var med i VM förra gången, 23. Och några av dem har varit där, de vet, de har den här drömmen att göra det en gång till. Mm. Och har man en dröm, då har man också en chans, tror jag.
0: Vad är det svenska du bidrar med? Bland alla dessa olika länder och influenser och kulturer som du beskriver, vad kommer du med?
1: Jag skulle nog, om det är svensk, tålamod, organisation, det är ordning och reda, ska jag säga. Och som min pappa lärde mig, tålamod. Alltså att ha modet att ta tålamod, modet att ta de här besluten som behövs tas. Men också tålamodet att liksom vänta på den prestationen så att det blir resultat.
0: Musik, det är din grej, Pia, eller hur? Du har önskat en låt. Vilken låt vill du ha?
1: Sound of Silence.
0: Och så sa du, i vilken version vi vill.
1: Mm. Och det säger jag bara för att lyssna på texten.
0: Mm. Nu blev det Simon & Garfunkel.
1: Ja, utmärkt.
0: Kommer här för Pia Sundhage som är dagens gäst.

0: Pia Sundhage är här, just det, hon som har varit förbundskapten för väldigt många lag. Hur många? Sverige vet jag ju, USA, succé. Vad har vi mer?
1: Brasilien.
0: Ja.
1: Schweiz.
0: Ja.
1: Och nu Haiti.
0: Det är ganska imponerande. Jag vill också bara säga, alltså dina tränarmeriter, det är 2 OS-guld med USA, det är 1 VM-silver med USA, 1 OS-silver med Sverige, hoppsan Kerstin, det var roligt. 1 EM-brons med Sverige. Och 2017 så utsågs du också till årets svensk i världen. Vad betyder allt det här för dig?
1: Det är ju lite energi. Mm. När man får såna fina ord och ja, lite priser hit och dit.
0: Mm.
1: Men jag vill ändå påstå att det är resan som är mödan värd. För det är därför jag säger ja till saker och ting. Det händer så mycket i själva processen.
0: Mm.
1: Ja, en dag så står man där med matchen. Man kan stå till och med i en final, vilket är helt underbart. Icke att förglömma just resan. Hur kom vi dit? Och vara stolt över det.
0: Jag måste också nämna några spelarmeriter. För icke att förglömma, du har ju spelat fotboll i precis hela ditt liv. Och då är det 1 VM-brons, det är 1 EM-guld. Det var 84 och det var faktiskt du som gjorde det avgörande målet på straffläggning. Ryser du fortfarande när du tänker på det?
1: Ja, jag hade faktiskt en föreläsning häromdagen. Då visade jag det ett av de här målen i finalen. Man spelade hemma borta. Det där är jag oerhört stolt över med det svenska landslaget och Ulf Lyfors.
0: Och så 2 EM-silver och 1 EM-brons. Och det här är då de internationella meriterna. Vi har inte tid att gå igenom alla de svenska nämligen. Att också då... Alltså, i början av din karriär så uppmärksamheten var kanske inte vad den är idag. Men hur lever du med all den, alltså hur media följer och det intresset som finns runt fotbollen, men kanske också som dig, kring dig som person och som ledare och tränare?
1: Ja, det är till exempel 2013 då vi hade EM i Sverige. Jag har lärt mig att om jag läser någonting om mig och laget, då har jag svårt att ta det. Mm-hmm. Så jag gör inte det. Jag låter min assisterande läsa det istället. Och så får hon berätta, vad pratar de nu om? Ja. Precis som min syster säger, du behöver inte försvara dig, men du ska försöka förklara dig av respekt för journalister och människor överallt. Så det är den ena grejen. Sen när det finns faktiskt folk idag som kommer fram och känner igen mig, pratar om gamla goda tider, och jag blir så löjligt glad över detta och stolt över detta. För när man känner igen mig så känner man igen damfotbollen, och damfotbollen, det är många som har dragit det här lasset, den här rörelsen som blev från det att vi inte fick spela fotboll till idag där man blir proffs och finns på tv och allting. Det är så coolt.
0: Mm. Men sen finns det ju en baksida, för du har ju fått kritik under din karriär. Alltså dels media skriver och rapporterar det som media gör, men sen har ju också enskilda spelare, och det här har fått en del uppmärksamhet. Jag undrar hur det påverkar dig och vad det gör med dig. Ett exempel som många läste, det är ju spelaren Nilla Fischers bok där hon kommenterade ditt ledarskap. Alltså hur påverkar det här dig? Jag tänker den här boken läste väl du också?
1: Man får titta på det med sunda ögon. För det första så är det är ju Nillas sanning, och den har hon berättat. Jag har inte berättat min sanning. Och det viktiga är att man går vidare och funderar över, låg det någonting i det där? Att stanna upp. Den första känslan är ju naturligtvis besvikelse. Jag blev väldigt ledsen över, för jag tyckte att hade jätteroligt, vi var jätteduktiga, och det var saker och ting som jag hade upplevt på ett helt annat sätt. Men det är en sak, men sen är det ju som allting annat, man måste gå vidare. Och man kan tänka tillbaka och tycka tillbaka på saker och ting och försöka, det här gör jag bra, det här fortsätter jag med.
0: Mm.
1: Sen är det ju ett officiellt jobb, så man får helt enkelt räkna med att man får kritik. Det tillhör, och sen får man hantera det helt enkelt.
0: Tror du att du är svår att jobba med? Kan du uppleva så?
1: Nej, jag är väldigt lätt att jobba med av den enkla anledningen att jag väldigt gärna delegerar.
0: Mm-hmm.
1: Jag är bra på en sak. Jag vet vad jag är bra på och jag vet vad jag är dålig på. Och det innebär att det jag inte är så bra på, det får andra göra. Och då helt ljus på den här människan. Och jag kommer från en familj, vi är sex barn.
0: Mm. Ni verkar också nära varandra. Ja. Du har refererat till dina syskon flera gånger redan.
1: De har lärt mig så mycket, och mamma och pappa också för en delen. Men just det här att ibland får man vara bäst, ibland är man inte bäst. Och vi sa ofta så här, hur svårt kan det vara? Det var ju inte så kul att gå och hämta mjölk, så man fick gå 500 meter och hämta mjölk. Men det fanns en turordning, för vi försökte vara rättvisa då. Och det har, den här ordet solidaritet till exempel, det har fått mig att gå igenom och klara av att gå igenom saker och ting. Mm. För det är inte jag, det är vi. Och det gör att det blir både bättre och roligare, och saker som gör att man gärna tar nästa steg också då.
0: Du, när skrev du i dagboken senast?
1: Det gjorde igår.
0: Ja. Mm. Hur ofta skriver du? Är det varje dag?
1: Nej, men tidigare gjorde jag det. Men nu skriver jag när jag har en sak som har skett och som är bra eller dålig och rent känslomässigt. Det där är nog bra att komma ihåg.
0: Mm. Och sen vet jag att du har ett system. Om det är något som du aldrig har upplevt förut, då skriver du det med rätt.
1: Ja, det gör
0: jag. Ja, vad kul. Jag gissar att en intervju P4 Extra kommer inte att stå med rött.
1: Nej, det kommer faktiskt inte göra. Men det finns fortfarande, det är det som är så fascinerande. Jag är ju gammal, va? Och jag har hållit på så länge.
0: Du, vad är du, 65?
1: 66.
0: Ja, det är inte mycket att bråka om.
1: Och fortfarande så kan jag skriva, det här har jag aldrig varit med om. Det är ju helt otroligt fantastiskt.
0: Idag ringde de från Haiti. Stora röda bokstäver. Jag tänker var Charler också, eller hur?
1: Precis.
0: Du, vad roligt det var att du kom hit. Lycka till med Haiti. Nu får vi ju alla följa Haiti också, för du blir ju liksom vår förlängda arm där då.
1: Härligt, ja. Härligt.
0: Pia Sundhage, stort tack för idag.
1: Tack.
0: Det här är Ella Langley med Choosing Texas, och det är inte alls någon fotbollslåt. Alls.

0: får du ekonyheter. Klockan ska slå 2. Carina Segura Morberg är redo. Här ska vi prata om en sommar där hundratals pass på svenska sjukhus står obemannade.
1: Regeringen kommer att betala 2 miljoner kronor vardera till de 2 tidigare läkarna som pekats ut som skyldiga i det uppmärksammade Katrin da Costa-fallet 1984. Ersättningen motiveras med att de 2 fått utstå omfattande lidande genom åren. En av de utpekade läkarna, Thomas Algen, reagerade så här på beskedet.
2: Ingen överraskning, det var det inte. Jag har ju väntat nu i omkring 40 år, så att det är liksom det känns som att det var dags nu.
0: Och vad betyder de här 2 miljoner kronorna för dig?
2: Ja, det betyder inte så mycket pengar, det är en sak, men själva äran eller hedern betyder nästan mera.
0: Thomas, känner du att du har fått upprättelse?
2: Jag har ju fått upprättelse långt tidigare från min bekantskapskrets och mina vänner och sådär. Men det är ju bra då att även myndigheterna stämmer in i kören, så att säga.
0: Går det att beskriva hur de här åren har varit för dig?
2: Till en början så var det väl lite marigt, lindrigt talat. Men sen, jag bryr mig inte om det. Jag vill ha annat att göra. Jag kan inte hålla på och älta sånt här dag ut och dag in, år ut och år in. Jag har andra saker att göra som är viktigare.
1: Thomas Algen intervjuades av Titti Schultz i P4 Extra. Telekombolaget Ericssons vd Börje Ekholm lämnar sin post den sista september i år, det här meddelar bolaget. Ekots ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud säger så här om varför han tror att Ericsson vdn avgår nu.
3: Jag tror att det fanns diskussioner inom styrelsen och inom Wallenbergsfären att man kanske var tvungen att göra sig av med Börje Ekholm trots att man egentligen ville behålla honom för några år sedan. Aktiekursen följde en brant kurva neråt och var en period neråt 50 kronor. Men han till slut lyckades vända detta bland annat genom sparprogram och var väldigt aktiv också, transparent, och försökte också komma bort från en del av de här smutsiga affärerna. Och idag ser det väldigt mycket bättre ut. Aktiekursen är långt över 100 kronor. Det har varit stora utdelningar i år. Så aktieägarna är glada. Sen har vi ett sparpaket. Det var ju senast i våras ett stort paket på runt, jag tror att det var 1600 pers som varslades parallellt med det här.
1: Sa Ekots ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Det var Ekot.
0: Och det här är P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Och det blir ännu en sommar då hundratals pass på flera svenska sjukhus står obemannade. På Akademiska i Uppsala saknas personal för 600 pass. Hatten kan vara på väg tillbaka. Det är ju ganska härligt. Snyggt med hatt, tycker jag. Men hur ska man tänka när man väljer? Och när har man hatt och när har man det inte? Och vi ska också prata om Karin och Hanna som träffades på döttrarnas cheerleading. Nu är de igång själva och bygger pyramider. Bruno Mars, I just might.

0: P4 Extra i din radio och hundratals pass står fortfarande tomma på flera svenska sjukhus inför sommaren. Och på Akademiska sjukhusets akut i Uppsala, där saknas personal för 600 arbetspass. Och efter midsommar så väntas trycket öka ytterligare. Louise Selander-Toklin, undersköterska på just akuten, välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Hur är stämningen bland personalen? Det här låter utmanande.
1: Det är utmanande, som varje sommar. Men när jag gick nu förra veckan, gick hem, så... Ja, det har ju varit roligare att vara på sin arbetsplats, som jag säger så, bland personalen.
0: Vad säger dina kollegor?
1: De är oroliga. De är väl mest arga, tror jag, på att man som vanligt gör nödlösningar av att bara släcka bränder. Så att, ja, de är uppgivna.
0: Vad skulle du säga att man oroar sig mest för?
1: Att personalen ska orka efter sommaren.
0: Okej. Hur är det i din bransch, så att säga? Du jobbar med människor, deras hälsa, och på en akutmottagning, så det kan ju komma in precis vad som helst. Blir man orolig att något ska gå fel?
1: Ja, det blir man. Man blir orolig att man ska missa någonting hos en patient. Är en patient som till exempel har någon form av misstänkt smitta, det vill säga influensa eller covid eller så, då brukar de patienterna oftast få ligga på rum. Och är de på rum, så är det ju väldigt lätt att missa om de skulle bli kraftigt försämrade.
0: Ja. Du menar att de är instängda i ett rum och man har dem liksom inte, man ser dem inte?
1: Nej, precis. Man kan ju ha dem uppkopplade så på hjärtövervakning, så vi ser puls och blodtryck och så. Men det kan ändå gå väldigt snabbt för en patient som är svårt sjuk att bli ännu sämre.
0: Och jag blir också nyfiken. Att jobba på sommaren när det är dålig bemanning, och då tänker jag så här. Är ni liksom fullt antal per pass fast några får jobba ihjäl sig, eller är ni underbemannade, och hur är det i så fall?
1: Det är väldigt olika. De har ju så att säga, alltså tagit bort, man kan ta bort ett team så att säga. Och då har man i det här fallet då valt att ta bort vårt ortopedteam. Alltså det teamet som har hand om de patienterna som har brutit ben och höft och vad det kan vara. Och då får den personalen, den sjuksköterska och en undersköterska, gå ut och hjälpa till på de övriga teamen som finns på akuten. Jag vet att ortopedläkarna inte är jätteglada över det här, för de får springa runt på hela akuten som är ganska stor till ytan och jaga rätt på patienter och släppa bort dem själva till ortopeden, för att de behöver kanske en genomlysning snabbt, en snabb röntgen av det som är brutet för att kunna gipsa och sen skicka hem eller vad man nu ska göra.
0: Vi har pratat med Carina Jangborg som är verksamhetschef över verksamhetsområde ambulans och akutsjukvård på Akademiska. Och du och jag ska prata mer, Louise, men vi ska höra vad Carina säger, och det här handlar om de åtgärder som satts in.
2: Dels har våra sjuksköterskor förlagt sin semester utanför semesterperiod och väljer då att arbeta extra veckor under sommaren. Vi har fått in hyrsjuksköterskor, men inte i den grad som vi har behov av. Och sen jobbar samtliga våra chefer i klinisk tjänst som sjuksköterska i sommar. Det här är nog den tuffare sommaren, tuffare än de tidigare. Och det som vi behöver göra, det är att jobba för att förbättra arbetsmiljön så att man får en rimlig arbetsbelastning och vill stanna kvar. Och det är både att jobba med att korta handläggningstiderna för patienterna när de väl är på akutmottagningen, men också att vi har ett bra utflöde till sjukhusets vårdplatser.
0: Louise, vad tänker du kring det som Carina säger här?
1: Jag vet att Carina och min avdelningschef gör allt de kan. De jobbar nog mer än vad de kanske borde göra för att vi ska ha det så bra som möjligt. De förstår oss. Och det hon säger, det stämmer ju till 100%. Men jag vet, det blir liksom, det här är inget nytt fenomen för varje sommar, utan det här, så här har det ju varit de senaste 20 åren, mig veteligen, vad jag har fått höra av de eliten som är kvar, så att säga. Mm. Så att, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är samma kaos varje år, och jag förstår inte varför man gör en förbättring hela året på akuten, på akademiska, och inte liksom att man gör någonting bara över sommaren.
0: Just nu är du ledig. Du kommer tillbaka till jobbet i juli, så har du lagt in semester. När du tänker på att du ska komma tillbaka och jobba resten av sommaren, hur går tankarna? Vad oroar du dig för?
1: Jag är orolig för mycket ny personal. Alla är vi nya på jobbet och man ska absolut få vara ny, det är inte det. Men det kan gå från 0 till 100 på mindre än en timme på akuten. Och då gäller det att man ändå har god koll på vad saker och ting finns och hur vi gör och så vidare. Alltså jag har haft semester i 2 dagar och jag är redan stressad för att gå tillbaka.
0: Louise Selander Tocklin, undersköterska på akuten på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag. Jag hoppas att du kan njuta av din sommar ändå.
1: Jag hoppas det med. Tack.
0: Här är Miley Cyrus, Flowers.

0: Vintern. Ja, men det var ju någonting som alla hade på sig för sisådär 70 år sedan. Sen dess har den nästan försvunnit. Men kan nu vara på väg tillbaka. Jag har med mig Kerstin Karlefalk. Du är modist, du driver hatelier och har mer än 50 års erfarenhet av hattar. Välkommen hit!
1: Tackar, tackar.
0: Och innan vi fortsätter så ska jag vända mig till dagens tekniker. Jag hör dig i mitt öra hela tiden, så någon knapp har du tryckt in. Ja, det fick han att tänka på. Kerstin, hur står det till med hatten? Mår den bra idag? Är den på väg tillbaka?
1: Ja, den får frodas och frodas mer och mer.
0: Du var 12 år när du gjorde din första hatt.
1: Ja, då var det mest att jag cyklade och levererade hattar.
0: Okej, okay. Då kom hatten in i ditt
1: då
0: liv.
1: Då kom hatten in i mitt liv. Och sen dess har den vägrat utgå. Och ja. Det blir bara roligare och roligare. Det blir mer och mer idéer.
0: Bär du hatt varje dag?
1: Nej. Det gör jag inte.
0: Oh, det blir jag nästan lite överraskad, måste jag säga.
1: Jag har den fantastiska möjligheten att bo i samma hus där som jag har ateljén. Mm. Så det kan ta ett par minuter att gå ner till jobbet och då sätter jag inte på mig hatt.
0: Nej, okej, men det är där i alla fall. Men du, kan du se några hatttrender precis just nu?
1: Ja, nu är det ju modist som jag är mest damhattar jag syr. Mm. Och då är det ganska låga kullar. Platta, låga kullar.
0: Du har ju med dig ett fantastiskt utbud av dina skapelser. Pratar vi då lite om den här?
1: Ja, jo, den där har ju inte så mycket till kulle.
0: Nej, den är ju, vad kallar vi det här materialet som den är gjord i?
1: Den här heter parasisal.
0: Ja, okej.
1: Och jag jobbar bara med naturmaterial. Jag tycker inte om att ha polyester.
0: Nej.
1: För lägger man ner 6, 16, 26, 36 timmar på en hatt, då ska det vara först av god kvalitet och sen så ska det vara naturmaterial så att det kan andas med att du själv blir varm eller kall.
0: Just det. Och den här har ju också vackra blomdekorationer och ett form av flor.
1: Ja, precis.
0: Oh, nej, men där satte man ju lingot.
1: Ja.
0: Och jag tänker att vi fotar om några stycken och delar i våra sociala medier så alla vet vad vi pratar om. Här är ju en klassisk illans röd pillerburk.
1: Yes.
0: Ja, jag hörlurar, det blir ju helt värdelöst att prova hattar i. Men jag måste fråga, en röd pillerburkshatt såg vi, de flesta har sett bilderna från kungen och drottningen. Drottningens guldbröllop. Yes. Vad tyckte du om drottningens pillerburk?
1: Den är fin.
0: Ja, den var du nöjd med. Du
1: har har inte jag gjort precis. Till drottning Silvia, men jag har gjort 11 stycken andra.
0: Otroligt häftigt. Passar hatt vid alla tillfällen?
1: Nej, det beror på vad du menar med hatt. För du kan ju mena en hatt med stort brätte.
0: Ja.
1: Men som hatt kan också diadem, en koaff, alltså en mindre hatt eller ett annat hårsmycke. Det passar ju vid tillfällen när du... Ja, du kan ju inte sitta på en middag på ett bröllop med en stor brättad hatt.
0: Nej.
1: Då blir inte grannarna så glada.
0: Nej, nej, där får man kanske tänka sig för lite.
1: Precis. Mm. Så att det låter töntigt att säga att det finns en hatt för varje tillfälle. Och för varje person.
0: Och sen finns det väl lite olika regler va, för hur män och kvinnor ska bära hatt. För det är lite striktare för män.
1: Yes, de får ju inte gå in i kyrkan med hatt. Det får vi kvinnor göra.
0: Mm.
1: De får inte gå in på kafé med hatt. Det får vi kvinnor med fördel göra.
0: Mm.
1: Men...
0: Jag tänker också, nu är ju människor liksom lite trendiga. Det är en del av en ganska ball look att bära hatt. Och då tycker jag ändå att jag ser att både män och kvinnor bär sina... I kyrkan är jag inte så ofta, så det uttalar jag mig inte om. Men jag tänker att även på en bar eller på ett fik eller så kan man ju se de här ganska coola personerna med
1: Absolut.
0: Sina hattar. Och då är de kvar på inomhus.
1: Ja, men det är ju lite annorlunda nu än det var för, vi säger... Jag går bara till 20 år, 15-20 år tillbaka.
0: Mm.
1: För nu är ju hatten verkligen i ropet igen. Du kan ju markera personlighet och stil så mycket bara med att sätta en hatt på huvudet.
0: Ja.
1: Och bestämma att du är fin, tuff, eller för du får en annan attityd och du får en annan förväntan på dig.
0: Mm. Vilka ser du som har börjat bära hatt på ett sätt som, alltså är det min generation, är det din generation, vi är lite olika i ålder, eller är det de som är generationen efter mig?
1: Ja, absolut.
0: Är det där det rör på sig mest?
1: Där, om vi säger 19 till 40.
0: Ja.
1: Sen även det kan man bli modig igen. För många säger, alltså, ja men hatt, ja, det hade jag ju när jag var ung. Mm. När jag var tonåring. Ja, nu törs jag inte. Och då måste jag fråga tillbaka. Har du blivit mindre modig nu än du var då?
0: Sant. Och de flesta blir ju lite modigare med åren. Att man struntar lite i vad andra tycker.
1: Det tycker jag absolut.
0: Skapar du alltid ur eget huvud eller kommer det direkta beställningar? Jag vill ha det här och det här.
1: Det kommer absolut. Jag tycker ju om att vara med och bestämma. Och ja, men det ska stämma ihop med kroppsform, ansiktsform. Mm. Är du en sportig kvinna så att du ska ha den till täckjackan och hundpromenaden eller är det Chanel-dräkten? Mm. Så att vad är det för tillfällen? Och ansiktsform... Och är du liten och tjock ska du ha en hatt. Är du lång och smal och avlångt ansikte, då får man hitta en annan modell.
0: Om man då är liten och, ja, inte tjock, men kanske lite rundare i konturen. Vad absolut. Tycker du man ska ha för hatt då?
1: Då ska du inte ha en alltför vidbrättad hatt.
0: Nej.
1: Därför att då blir det, den går nästan ner över ansiktet om den är för stor.
0: Ja.
1: Stort brätte. Och har du ett runt ansikte så ska du ha en hatt som är lite kantig. Annars fortsätter det runda bara.
0: Mm. Vågar du vara ärlig med dina kunder när de kommer in?
1: 35 år har jag haft ateljén. Ja. Och två tillfällen så har vi inte kommit sams. Och då har jag kunnat hänvisa vidare till kollegor.
0: Mm.
1: För att jag har nog alltid varit en typen som har sagt vad jag tycker, och det är ju, kostar du på dig att gå och få en uppsydd hatt, då ska det fasen i mig passa. Det ska stämma ihop med dig. Och då ska kunden vara nöjd och jag ska också vara nöjd för det jag har uträttat. Så att jag tror att ärlighet varar längst.
0: Jag tror att du har rätt. Nu tycker jag att du och jag ska ta en massa hattselfies här så vi kan dela med lyssnarna vad det är för tjusiga skapelser du har med dig. Det var väldigt trevligt att prata hatt med dig.
1: Yes, detsamma.
0: Tack. Stort tack för att du kom hit, modist Kerstin Karlefalk.
1: Ja, tack själv.
0: Här lyssnar vi på Daniel Adams-Ray, gubben i lådan.

0: Målgester, det ska det handla om efter de lokala nyheterna på våra sociala medier. P4 Extra heter vi där. Om du vill så får du gärna berätta vad du har för favoritmålgest. Själv gjorde en enkät lite tidigare idag för att få koll på vilka målgester som fastnat. Men först och främst lokala nyheter.
1: Ja, och du får den här lokala här med mig, Carl Malmborg. En man åtalas för olaga hot efter att han ska ha skrivit ett hotfullt meddelande till Ronny Lövqvist, Socialdemokraternas ordförande för kommunstyrelsen i Hylte. Åklagaren menar att Ronny kunde förväntas känna allvarlig rädsla för sin personliga säkerhet. För P4 Halland bekräftar Ronny att han mottagit ett hot och polisanmält det och säger att ingen förtroendevald ska behöva vara med om detta, men vill inte kommentera ytterligare. Den åtalare medger händelseförloppet men förnekar brott. Tre kommuner går nu ihop för att sätta Fegen i Falkenbergs inland på kartan som naturdestination.
2: Fegensjön är en vacker plats och en väldigt, ja, det är ett naturreservat i alla fall som är värt att uppmärksamma och fint att besöka.
1: Ja, satsningen glädjer Louise Nilsson som jobbar med att ta hand om övernattningsplatserna kring sjön Fegen. Det är alltså samverkan mellan Falkenberg, Svängljunga och Gislaveds kommuner som nu med nya platsvarumärket Fegen Outdoor och satsningar som webb, karta och en helårsöppen turistinfo ska locka fler besökare, företagare och invånare till naturområdet. När Fehmarn Bält-förbindelsen öppnas om några år så kommer dessutom nya möjligheter att nå fler tyska besökare är planen.
2: Tyskarna är jättebra.
1: Varför då?
2: De tar hand om platserna och de betalar för att få bo över där. För det kostar en liten slant att få bo över på de här platserna.
1: Intervjuade gjorde Johan Davidsson. En man i 30-årsåldern försökte stjäla en jacka och hotade personal med kniv i två butiker i Halmstad. När han konfronterades av en anställd blev han våldsam och uttalade grova hot, bland annat att han skulle sprätta upp hans mungipor och jaga hans barn. Nu döms han för försök till rån, olaga hot och flera andra brott och straffet blir skyddstillsyn med behandling samt drygt 34 000 kronor i skadestånd. Och så tar vi en titt på vädret. Molnigt men luckras upp och under eftermiddagen som lovar soligare väder då. Temperatur 15-18 grader, västlig vind. Och så under kvällen blir det fortsatt soligt och i natt ökar molnigheten något.
3: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, här blir det mer musik. Tucker Wetmore ger oss Sunburn och det är det sista man vill ha. Så solskydd på, det finns rykten om att det ska bli hyfsat väder till midsommar. Vi tar inte ut något i förskott men jag sa det ganska tyst. Målgester ska det komma att handla om.

0: igång. Det kan ingen människa ha missat. Och med det så försöker vi grotta ner oss i intressanta detaljer som kommer med ett fotbolls-VM. Nu har vi kommit till målgesterna och det är, för att vara en detalj, så är det ingen liten sak. Har du någon favorit själv? Ja, det var frågan jag tog med mig. Jag skulle göra en enkät ute på stan, men det regnade något så kopiöst så jag tog ett varv i radiohuset. Det behöver inte vara svårare än så. Så här lät det.
1: Jag heter Peter Gide, jag jobbar på P4 Stockholm och det här är min favoritmålgest.
2: Jag lägger mig ner på knä, tar huvudet mot marken och så hoppas jag att jag är vänd i rätt riktning.
1: Det här är en målgest som vi har sett nyligen och som är väldigt viktig för det Sverige vi lever i nu, om du förstår vad jag menar. Hej då.
3: Jag heter Katrin Zimmermann. Det här med favoritmålgest är ju lite av en stretch. Jag kan säga en målgest som har satt sig.
4: Ja.
3: Kenneth Andersson, 1994, när han körde de här som att det är två pistoler rakt fram. Oförglömlig målgest.
5: Jag heter Lena Nordlund. Jag jobbar på Vetenskapsradion. Och min favoritmålgest, det måste ju ändå vara Roger Milla från Kamerun. Hur han liksom dansade med höfterna så här.
0: Vill du se hur det där såg ut när Lena visade? Då föreslår jag att du kollar på P4 Extras Instagram, för där finns filmen. Och då får du också veta vad superstjärnan Julia Brynolfsson på Ekot har för favoritmålgest. Lockar jag med. Björn Lundberg, historiker vid Lunds universitet. Du är väldigt välkommen.
6: Tusen tack.
0: Du menar ju att målfirandet har blivit en allt mer viktig ingrediens när fotbollen faktiskt har blivit showbusiness och spelarna är ju varumärkesbyggare. Du har skrivit om det här i Svenska Dagbladet bland annat, men kan du berätta?
6: Ja, men det är klart att fotbollsspelare har alltid firat och visat glädje när de gör mål på olika sätt. Men det vi har sett de senaste decennierna i takt med att fotbollen har blivit mer medialiserad och mer kommersialiserad, det är också att fotbollsspelarna har individuella, uttänkta målgester som blir deras signum och deras varumärken. Precis som frisyrer och annat som liksom gör dem unika i raden av stjärnor.
0: Ja, visst kan man anta att dessa vuxna män och kvinnor faktiskt övar lite framför spegeln hemma för att sätta sina bästa målgester som är redo på planen sen.
6: Oh ja, och jag tänker att det är svårt idag att hitta någonting som är unikt. Jag tänker Kenneth Andersson som nämndes här, Thomas Brolin som var tidigt ute med liksom egna individuella målgester. Då fanns det inte lika mycket att välja bland så att säga, och då kanske det var lättare att hitta en ny. Så att, ja, det är nog en utmaning idag, absolut.
0: När började det här med mål? Alltså jag fattar ju att fotbollsspelare har gjort målgester och vevat näven i luften och varit glada och sådär. Men riktiga målgester, när började det dyka upp?
6: Ja, men jag skulle säga att det är det första vi kan säga är att går vi tillbaks 100 år i tiden eller någonting, då var det en kultur där man, i alla fall i många länder som i Sverige, man skulle fira väldigt försiktigt och man kanske liksom dunkade varandra lite på axeln eller till och med skakade hand eller så. Men det var inga kramkalas. Det var inte regel på något sätt i alla fall inom fotbollen. Och sen under 60-70-talet så kan man säga att det kommer in mer känslor, mer glädje, yttringar i mer passion i målfirandena. Och sen där någon gång i skarven 80-90-tal så började det bli mer populärt, eller det slår igenom med de här individuella målgesterna. Man ska vara försiktig här och säga, det går liksom inte att peka på någon som var absolut först. Men Roger Milla nämndes här i inslaget med sin dans vid hörnflaggan, och det tycker jag är ett jättebra exempel på en slags symbolisk brytpunkt här mellan 80- och 90-tal. Mm. För alla som såg VM i Italien 1990 minns den här målgesten, och den fick ett sånt genomslag. Det blev liksom en symbol för hela Kameruns triumftåg, om man får säga så, genom den här turneringen, även om de inte vann hela turneringen.
0: Ibland behöver man inte vinna en turnering för att vinna, så att säga. Det är ju Sverige också ett tydligt exempel på 94, att det känns som, visst vann vi guld va? Det var väl guld, och så var det ett brons som var värt ett guld. Men du, jag tänker på det, du sa också att man börjar fira mycket mer passionerat på planen, alltså det är ju fullkomligt bananas hur de liksom kastar sig över varandra. Jag brukar tänka ibland att det är där de största skaderiskerna finns, det är när de firar ett mål. Har du någon egen personlig favorit bland målgester, Björn?
6: Nej, men du har ju nämnt flera stycken här i inslaget som är klassiska. Kenneth Andersson, Roger Milla. Jag nämnde Thomas Brolin innan. Den är ju väldigt enkel, men det var när jag var barn. Det var den som, det här att hoppa runt och göra en piruett i luften. Det var den liksom, tyckte jag mycket om då. Så den har jag liksom, ja, en stark relation till, om man säger så. Sen gillar jag ju de här akrobatiska, de som hjular och gör volter. Kanske lite farligt, skaderisk, men det är ändå något speciellt, tycker jag.
0: Ja, jo, men det är läckert. Och vilka idrottsmän och kvinnor. Björn Lundberg, historiker vid Lunds universitet. Vad roligt att vara och prata målgesten med dig. Stort tack.
6: Tack.
0: Hej då. Och på det, Sara Larsson. Hela hon är en målgest. Look what you've done.

0: Karin och Hanna, de träffades när de hejade fram sina döttrar i cheerleadingen. Men nu har de själva tagit steget ut på mattorna, tränar både på pyramider och kast flera gånger i veckan. Och de har redan vunnit ett distriktsmästerskap. Hanna Örling, Karin Westvind, välkomna.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Ni är ju sist och där runt 40 båda två. Och Karin, så vet jag vet, du hade aldrig hållit på med cheerleading innan. Hur kommer det sig att du ville hålla på med det här? Och att du vågar, vill jag lägga till. Det ser ibland livsfarligt ut.
1: Ja, jag har varit med mina döttrar och tittat på dem under flera år. Och sen skulle vi starta ett masterslag i föreningen. Och då blev jag övertalad att prova på.
0: Ja, blev du biten direkt?
1: Så fort jag startade blev jag biten, men innan var det lite tveksamt.
0: Ja, vad kul. Men, och Hanna, för dig var det väl annorlunda va? För du höll på med cheerleading som yngre. Hur kom det sig att du kände att det där vill jag göra mer av?
2: Jo, men jag höll på i 10 år ungefär när jag var yngre. Och sen blev det ett uppehåll ganska naturligt då. När man skaffade familj och det var fullt upp med jobb och grejer. Men sen introducerade jag min dotter ganska snabbt. I sporten, eller så fort hon hade åldern inne.
0: Så fort hon kunde gå, trodde jag skulle säga.
2: Exakt.
0: Börjar du kasta upp henne lite i luften och snurra på henne. Vi skämtar alltså för alla som blir upprörda. Nu är ni ju båda...
2: Hon fastnar ju för sporten direkt.
0: Ja. Alltså jag minns de här tjejerna som höll på med det här, både i min grundskola och på gymnasiet. Alltså det är otroligt imponerande tycker jag. Och nu är ni båda med ett lag som heter Big Bang. Det här är föreningen Köping Sparks. Och där måste man alltså vara 25 år minst för att vara med. Har ni någon övre åldersgräns? Karin?
2: Nej.
0: Ja, eller, ja.
1: Än så länge får man anpassa dem efter vad man klarar av. Och då kan alla vara med.
0: Mm. Så jag då som är 54 och ganska osmidig, skulle jag liksom hela tiden vara botten i pyramiden kan man säga? Det är okej att säga ja. Ni är för snälla. Det är klart att jag skulle vara i botten på pyramiden, jag är ju inte galen.
2: Nej, men det är ju inte säkert. Alltså, vi har ju nya tjejer som är på toppen också.
0: Ja, men är de 54 år med artros? Ja, vi får se. Hörrni, 2 träningar i veckan. Och för de som inte har så bra koll på det här med cheerleading, vad gör ni, Hanna?
2: Vi bygger pyramider. Vi kör mycket gymnastik. Och sen är det väl mindre byggda stans, som vi kallar det. Att det är bygg fast man är en liten grupp bara.
0: Ja.
2: Men att man gör kanske 5 grupper som gör samma saker.
0: Men det här då med, som jag ändå är lite inne på, att de flesta av oss blir ändå lite mindre viga med åren. Alltså, vilka blir de största utmaningarna om man ändå blir sugen att hålla på med cheerleading och känner att det inte är riktigt som förr i kroppen?
1: Jag skulle säga att de största utmaningarna, det är väl kanske att lägga den tiden som krävs för att vi ska nå dit vi når. För vi, sen är det ju många som gör, alla gör inte allt, men många gör mycket.
0: Mm. Men är det här någonting, ser ni det här över landet, Karin? Alltså att andra, inte vet jag, mammor och pappor och andra som är roade av det här och blir nyfikna. Alltså ser ni att det kommer fler och fler såna här gäng där man är lite äldre?
1: Ja, jag har inte riktigt kollat på masterslag så många gånger, så att det kanske Hanna kan svara på. Men det är ju ganska många, alltså det är ju några här och där i alla fall, så att vi är inte helt ensamma.
0: Mm.
2: Och vad var det på SM? 12 lag.
0: Mm. Kul! Vad siktar ni på? Jag vet ju att du, Hanna, var med i VM när du var yngre. Är det där ni, finns det något VM i er kategori?
2: Det tror jag faktiskt inte.
0: Nej,
2: vi får satsa på de mindre tävlingarna.
0: Ja, men alltså, jag tycker det är så fantastiskt härligt. Jag skulle så himla gärna vilja komma och kolla och se Törsman. Men era barn då? Era döttrar? Vad tycker de om att mammorna också tränar cheerleading?
1: De tycker att det är väldigt roligt.
2: Ja, hela föreningen har ju varit jättepepp för vårt lag och att alla är med och alltså stöttar oss och hejar på oss och tycker att det är jättekul.
0: Har ni de här otroligt läckra kläderna?
2: Såklart.
0: Ja. Ja, jag älskar det här. Kan ni inte skicka en bild sen så vi kan få dela i våra sociala medier?
1: Självklart.
2: Det gör vi.
0: Tackar. Ja. Och nu har ju ni varit ett lag sedan i höstas, faktiskt bara. Men ni har ju redan nått stora framgångar. Jag bollar frågan till dig, Hanna.
2: Ja, vi tävlade ju först EM då i början på säsongen och gick och vann guld. Ganska otippat, det var väl nog... Alltså ingen var nog beredd på det.
0: Kul.
2: Och sen tävlade vi en till tävling. Då var det vi och ett lag till. Då vann vi också. Inte heller helt tippat kändes det som.
0: Det känns som att det finns viss talang här, hörni.
2: Och sen... Ja.
0: Förlåt, jag avbröt dig. Jag ber om
2: ursäkt. Det har ju gått över förväntan. Vi var nog inte riktigt inställda på det här när vi började. Och sen tävlade vi RM då också nu. I maj.
0: Mm.
2: Och knep en sjätte plats tror jag det blev.
0: Otroligt snyggt. Jättehärligt. Och jag bara ser fram emot att följa detta måste jag säga. Väldigt, väldigt roligt. Stort tack för att ni var med och berättade i P4 Extra idag. Jag hoppas att ni har inspirerat många. Hanna Örling och Karin Westvind.
1: Tack så mycket.
0: Tack.
2: Tack så mycket.
0: Hej, hej.
2: Hej då.
0: Corinne Bailey-Ray, put your records on.

0: Och det var Benjamin Ingrosso, Lucas, Laughing Now, P4 Extra går mot sitt slut. Och det betyder att det blir kulturnytt. Sara Beri gör mig sällskap och vi ska få höra om regeringens exportpris för de kulturella och kreativa branscherna, eller hur?
1: Ja, men precis. Lite prisar, ja.
0: Gillar man ju. Och P4 Extra är alltså slut för idag. Jag träffade ju Pia Sundhage. Den intervjun finns snart som podd. P4 Extra gästen heter den och du hittar den lätt i appen Sveriges Radio. Sen har vi pratat målgester idag. Och det är ju svårt att inte göra det när hela tillvaron genomsyras av fotbolls-VM. Och har du en favoritmålgest, då får du gärna berätta i våra sociala medier där vi heter P4 Extra. Tekniker idag, Brady Javier, producent Hans Falk, jag heter Titti Schultz. Vi hörs imorgon igen, då träffar jag fotbollsspelaren Kristoffer Olsson. Med fotboll, nu är det du Sara.
1: Regeringens exportpris för de kulturella och kreativa branscherna för 2025 går till spelstudion Hazelight, grundad av regissören och dataspelsutvecklaren Josef Fares. Priset uppmärksammar aktörer som bidragit till svensk export och till att göra Sverige synligt utomlands. Priset delades ut av utrikeshandelsministern Benjamin Dousa, moderat. Bland spelen från Hazelight Studios finns bland annat It Takes Two, som vann fler priser vid The Game Awards 2022. Rivningarna av byggnader med kulturvärden stoppas mycket sällan i Sverige. Det visar en ny rapport från Riksantikvarieämbetet baserad på en analys av 1024 kommunala rivningslovsbeslut. 99% av rivningarna godkändes. Endast 13% av besluten innehöll en konkret diskussion om kulturvärden och bland dem nekades fler. Eva Dahlström Ritzel är en utredare på Riksantikvarieämbetet.
2: Lagen är ju ganska tydlig med att man inte får riva byggnader med kulturvärden. Så att man efterlever den här lagen väl inte fullt ut. Sen kanske man också ska tillägga att det här var ju bara det som gick till beslut. Ofta kanske det är så att om man är en fastighetsägare så tar man kontakt med kommunen och säger om jag kanske ska riva det här huset. Och då kan det ju vara så att kommunen säger men här finns det jättehöga kulturvärden. Det här kommer du inte få rivningslov för. Och då hamnar inte i statistiken, för då drar man tillbaka den och gör någonting annat istället.
1: Eva Dahlström Ritzel, utredare på Riksantikvarieämbetet, har pratat med Anton Brennebrant från Kulturnytt. Ja. Ursäkta. Men rysk konstnär som gjort satir om president Vladimir Putin har blivit skjuten till döds, rapporterar flera polska medier. Enligt polska åklagare sköts 44-årige Robert Kusovov, känd under artistnamnet Semyon Skrepetski, till döds på måndag morgon i staden Bialapodalska nära gränsen mot Belarus. Åklagare berättar vidare att två belarusiska medborgare har gripits men inte ännu anklagats formellt för brott. Det var allt för oss. Här på Kulturnytt.
3: Och då fortsätter P4 Halland i Hallopp där vi hoppas att det går lite bättre här då. Som vanligt kommer vi ha koll på senaste nytt. Vi kommer också gräva i kassan hos de som är tidigt ute för att handla midsommarmaten. Och i dagarna är det också 30 år sedan jag för första gången pratade i mikrofon som tillhörde P4 Halland. Jag tänkte under eftermiddagen ge mig själv uppdraget och berätta lite historia från åren som gått. Men vi hörs på andra sidan Ekot.
4: Tillväxten i den svenska ekonomin kommer att ta fart under hösten. Det här visar Konjunkturinstitutets nya prognos. Och under nästa år så ebbar lågkonjunkturen ut. Det här säger Magnus Åhl, enhetschef på Konjunkturinstitutet.
5: Vi är i en återhämtningsfas som har kommit ganska långt nu och vi ser framför oss att den återhämtningen fortsätter. Så att lågkonjunkturen tar slut nästa år.
6: Varför då?
5: Därför att Sverige har visat att trots den skakiga omvärlden med bland annat krig i Mellanöstern så står Sveriges ekonomi emot väl. Det är vad data som har kommit in hittills visar och det är vad vi ser att det finns förutsättningar för framöver.
6: I en ny prognos ser Konjunkturinstitutet att BNP-tillväxten blir högre under hösten. Det här när den inhemska efterfrågan växer snabbare. Både när det gäller hushållens konsumtion och den i offentlig sektor.
5: Där både konsumtion och investeringar har stigit och kommer stiga framöver mycket till följd av satsningar på försvaret. Så det är väl det som jag tycker är framförallt värt att nämna.
6: Sänkt skatt på drivmedel och livsmedel gör att inflationen hamnar klart under Riksbankens mål i år. Men när de tillfälliga åtgärderna klingar av och när ekonomin normaliserar sig kommer Riksbanken att höja räntan.
5: Vi har en i år mot slutet av året, vi har en nästa år och sen har vi ett par till under de kommande åren därefter.
4: Och det sa Magnus Åhl på Konjunkturinstitutet. Reporter här, det var Filip Ramqvist. I USA så förhindrade FBI en potentiell attack mot en kampsportsgala vid Vita huset i söndags, där uppger myndighetens chef. Och enligt amerikanska medier så har 5 personer gripits. De misstänks för att planera en attack med hjälp av explosiva drönare. Det här evenemanget hölls med anledning av president Donald Trumps födelsedag och för att fira USAs 250-årsjubileum. Flygbolaget Norwegian köper Petter Stordalens hotell- och resekoncern Nordic Leisure Travel Group, där bland annat Ving och Spis ingår. Och de gör det för motsvarande nästan 8 miljarder svenska kronor. Den här affären den innebär samtidigt att Stordalen nu blir en av de största ägarna i Norwegian. Många var vi som satte veckaklockan tidigt igår morse där för att se Sveriges fotbolls-VM-premiärmatch mot Tunisien. SVTs tittarsiffra för början av andra halvlek den var 949 000 personer, det här enligt mätföretaget MMS. Matchen mot Tunisien hade ju avspark klockan 4, vi vann med 5-1. I kväll så minskar skurarna över östra Sverige och i natt så minskar molnigheten på de flesta håll. Imorgon så får stora delar av landet mestadels soligt, men över Tornedalen en del mulet. Temperatur imorgon 17-22 grader, lägre i norr. Ekot med Johan Westerberg.
7: Härligt, Johan Westerberg, det är min favorit på Ekot där han berättar nyheter liksom. På ett sätt som är härligt. Johan, där, tack så bra för detta. Vädret idag, det kommer att bli allt mer soligt idag, säger SMHs prognos. 15-18 grader, västlig vind. Imorgon kan en del moln ligga kvar, men sen blir det övervägande soligt. Men moln sen på eftermiddag, liksom lite tvärtom mot hur det har varit idag. Och temperatur 15-19 grader. Patrik Ljunggren heter jag som är programledare här idag. Och mina vänner, i dagarna så är det 30 år sedan jag satte med min fot för första gången på P4 Halland. Och jag tänkte under den här eftermiddagen att jag tänker ta mig friheten helt enkelt att återvända till lite minnen från de här åren som gått. Sofia Westerin finns vid min sida också. Och,
8: som inte har varit här i 30 år, så det är så härligt att få höra.
7: Ja, precis. Jag uppmanar dig verkligen att be mig
8: berätta
7: saker så att jag inte känner att jag låter så självisk som jag själva verket
8: är. Jag vill genuint höra och kan tänka mig att fler vill höra.
7: Ja, eventuellt, ja, men apropå att det har hänt mycket eller ingenting alls. Jag gick in och tittade, jag har en liten perm sparad, ska du veta Sofia.
8: Aha.
7: När jag började 1996, då skrev jag ner. Man hade dator när jag började, det fanns, men jag skrev ändå ner och skrev ut vad jag gjorde för nyheter. Och då var jag inne och tittade i den permen på morgonen idag, och då så ser jag några av nyheterna som fanns här som jag jobbade med. Det ena var bryggeriet Grönlines är uppe i en diskussion kring om det ska finnas kvar i Halmstad centrum eller inte.
8: Det
7: finns kvar fortfarande här i hörnet, ja. Det är problem med den nybyggda delen av E6:an vid Susedalen.
8: Nej, men
7: den har ju varit avstängd ganska länge för det har varit ett problem. Den gången handlade det om att linjerna försvann. Var femte bonde har slutat de senaste 4 åren.
8: Jaha.
7: I helgen hörde vi nyheter om att bönderna blir allt äldre.
8: Men det är så likt alltså.
7: Ja, landstinget i Halland, hör här. Landstinget i Halland skrev avtal med ett dataföretag för att dataanvändningen skulle bli effektivare.
8: Mm-hmm. Mm.
7: Det var sådana frågor där också. Så det har ju runnit en hel del vatten i Hallands floder kan man ju säga. Men det har verksamheten har runnit tillbaka igen.
8: Ja. Det verkar ju så.
7: Ja, så att så är det på nyhetsfronten, men jag tänker försöka blicka tillbaka. Jag tror att det är jättelänge, jag förstår att det är så, men kul att du vill vara med Sofia. Vi har Fredrik Almryd med oss också. Det kommer att bli mysigt framöver.
8: Mycket.
7: Mm, vi gör allt vad vi kan i alla fall för att hålla dig som lyssnar sällskap den här, vad är det för dag?
8: Det är tisdag.
7: Bra.

0: Opalite, Taylor Swift först ut i eftermiddagsprogrammet den här dagen, där vi är ett gäng som ska försöka att göra tisdagen så behaglig som möjligt för dig. En av dem är ju Sofia Westrin som har koll på nyhetsläget. Mm. Och en man åtalas för olaga hot efter att han ska ha skrivit hotfullt meddelande till Ronny Löfqvist, som ju är socialdemokratisk ordförande för kommunstyrelsen i Hylte.
1: Ja, åklagaren menar att Ronny kunde förväntas känna allvarlig rädsla för sin personliga säkerhet. För P4 Halland bekräftar Ronny att han mottagit ett hot och polisanmält det och säger att ingen förtroendevald ska behöva vara med om det, men vill inte kommentera ytterligare. Den åtalade vidgår händelseförloppet men förnekar brott.
0: Mm. Tack för det. Vi har ju förutom koll på nyheterna, de akuta, också koll på det som för många är det viktigaste just nu, Fredrik.
2: Det är ju maten till midsommarafton. Jag var inne i en liten butik här tidigare och de hade fullt upp med att serva folk med sill. Och jag ska se vad folk är i lag, om de är ute i god tid eller de är oroliga. Nu börjar smyga på med någon här. Ska vi se om vi kan prata med någon alldeles strax.
0: Mm. Du, men Fredrik, du gillar väl inte en sill, va?
2: Jag är en liten sill-nybörjare.
1: Jag är en liten sill, hörde jag bara. Jag är en liten sill.
0: En liten sill, det var diplomatiskt svarat.
2: Räka kanske då.
0: Du
1: är en liten sill, så du vill ju inte äta sill. Nej,
0: nej, du kommer bli övertygad här under eftermiddagen, det är jag helt säker på någonstans. Ifrån sportens värld så finns det ju mycket fotbollsnyheter just nu, och en av dem är att det kommer att hålla på att dra in ett riktigt oväder när Cristiano Ronaldo, en av de allra största, ska spela sin VM-premiär. Han ska spela sitt sjätte VM med Portugal, och i delstaten Texas där matchen ska spelas har man utfärdat katastroftillstånd inför flera dagar av kraftigt regn. Det är risk för översvämning, där rapporterar Bloomberg. Den där matchen spelas klockan 19 mot Kongo Kinshasa ikväll. Vi får se hur det går där för Ronaldo.

0: Nancy Sinatra, Lee Hazlewood, Summer Wine gungar oss fram den här eftermiddagen. Klockan är 3:15 och vi har ju vår reporter Fredrik på språng. Välplanerade människor, det är ju människor som en del kan tycka nästan är lite obehagliga för att de är så välplanerade. De är ju redan igång med att skaffa grejer till midsommarbordet. Många väntar ju till torsdag eftermiddag när alla andra är ute. Men Fredrik, du är ute och hugger folk.
1: Ja, jag haffade en som bor här i Halmstad som heter Fabian Engemo. Du, midsommar, har du gjort allting som ska planeras inför den?
2: Nej, faktiskt inte. Det är rätt mycket kvar att göra. Vi har jobbat in i det sista här. Så att...
1: Vad är det som är kvar då? Är det maten som ska inhandlas eller är det att fixas och göras?
2: Ja, det är maten som ska inhandlas och lagas och ja. Ja, förberedelser inför midsommar.
1: Vad är det man inte får missa på midsommarbordet, enligt dig då?
2: Jag tycker att det är lax.
1: Lax?
2: Ja, ja. Något hemmagjort.
1: Du, jag är inte så mycket för sill. Är du för sill?
2: Nej, jag gillar inte sill heller.
1: Vad bra, då kan vi ta... Du, vi tar hand. Tack för det.
2: Tack, tack.
1: Ja, du, jag ser att du har lite potatis. Är det ny potatis som ska med nu till midsommar, eller?
2: Ja, men det är det. Det är planen. Men det har inte varit odlat så mycket i år. Så det är faktiskt det som är kvar från förra året som har själv stått sig.
1: Oj. Så vi får ta en liten span om det kanske finns möjligheter.
2: Ja.
1: Vi ger hans trädgård här nu, Fabian. Så, du, de ser inte jättestora ut de här plantorna. Men finns det hopp så finns det glädje.
2: Det är de minsta som är de godaste.
1: Det är som det, ja. Är det också någonting som måste vara på midsommarbordet, just nypotatis och färskpotatis?
2: Ja, precis. Sen så påstår ju många att det är också grillat som man vill ha. Ja, det är inte lika viktigt för mig. Det är något nästan där som man har de här klassiska smakerna från jul och så också. Som man,
1: grillat, ja?
2: Nej, inte grillat.
1: Inte grillat, ja. Nej.
2: Det är inte lika viktigt. Det är lax och kanske någonting åt det hållet. Något ja. Som är
1: och
2: duktigt.
1: Så har vi någonting här. Det var annat du odlar här också. Är det någonting som ska till midsommarbordet?
2: Det är inte så mycket odlat här. De andra åren brukar vi odlat i de här landen, men vi har inte hunnit med i år.
1: Nej. Ja, som sagt, det är mycket som ska förberedas, Patrik. Och jag har hittat en själsfrände som inte riktigt heller är sillig av sig, men vi kanske kan lära oss, jag och Fabian.
0: Ja, han har ju potatisen i alla fall. Men Fredrik, jag måste bara, har du klivit rakt in i en människas trädgård?
1: Ja, han backade nästan på mig med sin lastbil här, så tänkte då får jag bjuda upp till dans här. Så att nu kollar när såg ni ut på oss, vad är det här för galningar, tänker han då. Så att nej, jag bjuder mig in. Så att, jag tänkte jag skulle fira midsommar här.
3: Ja, vad trevligt. Jag fick en känsla av att du faktiskt gick runt på stan eller någonting och helt plötsligt var du i en trädgård. Så trevligt.
1: Ja, men det finns trädgårdar i stan också.
0: Ja.
1: Var är vi någonstans? Vad heter det området?
2: Bryngelsesgatan heter det.
1: Ja, precis, där hör ni.
0: Ja, det där var ju farligt att säga, för nu är det risk att man pallade, man pallade ju plommon och körsbär som liten, det måste man ju erkänna, men du vet, palla potatis till midsommar.
1: Ja, jag ska låta bli dem. Jag har nog egna hemma i någon spann, tror jag.
0: Det har du?
1: Ja.
0: Ja, det är bra. Du får inte komma till det, Fredrik. Du är ju vår, vad ska jag säga, du jagar ju människor och tittar vad de har i sina påsar den här dagen helt enkelt inför midsommar.
3: Midsommarmatjagare.
1: Ja. Precis.
0: Så är det. Mm. Här kommer Miss Li som inte behöver sällskap utan hon klarar allting på egen hand. Dansa med mig själv är det vi ska höra här nu i din kanal P4 Halland. Följ med oss genom eftermiddagen.

0: Miss Li dansar med mig själv 20 minuter över tre, lite drygt. Och idag, 30 år sedan jag började på den här kanalen, det har vi firat med lite, eller firat, det var jag själv som inbjöd till firande. Det var ganska egoistiskt.
1: Vi fick lov att fira dig, det var trevligt.
0: Ja, så var det. Jag bjöd in till att fira och här har jag också bjudit in till att jag ska få möjlighet att berätta lite om saker som har hänt under de här 30 åren helt enkelt.
1: Ja.
0: Vad är du nyfiken på?
1: Ja, men alltså, man tänker ju först här att man vill höra, åh vad roligt det här säkert har varit, dadadadada. Men jag tänker ju att det finns säkert några bloopers eller någonting, det värsta som du har varit med om kanske, om du vill öppna den lådan
0: menar
1: först.
0: Menar du det absolut värsta?
1: Ja. Eller?
0: Ja, nej, men det, alltså är det absolut
1: en
0: värsta?
1: En av de värsta?
0: Nej, det här är nog det absolut värsta. Det absolut tog lång tid innan jag kunde prata om detta. Mm. Det här var i början när jag hade börjat på P4 Halland, där jag en dag fick en idé. Visst vore det läckert att hoppa fallskärm i direktsändning?
1: Oj,
0: jag är extremt höjdrädd till att börja med. Men efter mycket om män fick jag chefen att säga ja. Jag åkte till fallskärmsklubben och då med hjälp av silvertejp så spände vi fast direktsändningsutrustningen runt min kropp stenhårt. Jag satte mig i ett litet propellerplan tillsammans med en annan fallskärmshoppare förstås, som jag skulle vara hopbunden med. Och vi flyger upp och så är det turbulens och dåligt väder så att vi blir cirkulerande väldigt länge uppe på den halländska himlen där innan vi kunde hoppa ut och jag kunde lämna lite rapporter. Det var otroligt brummande för det var jättemycket ljud från planet. Och till slut då i alla fall så bara hör jag, nu ska vi ut! Och så bara så får jag sätta mig som i hans knä nästan och han puttar ut oss i luften och vi faller fritt i himlen. Och
1: jag,
0: ja, verkligen läskigt.
1: Ja.
0: Och jag rapporterar friskt i alla fall där från första fallet där det mest är skrik och sen vecklar fallskärmen ut så hänger jag i luften. Det blir dags för nyheter i P4 Halland.
1: Ja.
0: Bengt Hylén som var nyhetssändare berättar om vädret och jag kommer dit och bekräftar att här är det strålande solsken.
1: Ja.
0: Några moln här borta, jag är precis bland molnen.
1: Mm.
0: Och efter ytterligare 30-40 sekunder så känner jag att jag börjar sluddra.
1: Åh nej.
0: Och 30 sekunder senare så har jag svimmat där i luften.
1: Åh nej, vad hemskt.
0: Framförallt för radiolyssnarna. Det som hände i det ögonblicket var att vägen på den tiden gick precis förbi flygplatsen i Halmstad. Det här har jag fått berättat för mig. Så stannade all trafik ut med den vägen och undrade hur går det för den här människan som just nu, har han dött där uppe i luften? Eller är det så att han är vid liv? Vi tar oss i alla fall ner till backen, landar och då kvicknar jag till. Och då hände det som min chef tyckte var det sämsta med det som hände här.
1: Uh-huh.
0: För att när jag kvicknar till så kommer min programledarkollega mot mig. Och då säger jag till honom så här, jag är glad att det är över, så lämna mig i fred. Du är det sista jag behöver och jag orkar inte mer. Och då tyckte han att jag var otrevlig mot kollegan. Men i själva verket så det första som kom upp i huvudet på mig när jag pignade till där, det var ett citat från en låt om Mauro Scocco och Ratata.
1: Ja!
0: Så var det. Och det här var så härlig händelse så att många, många år senare så ringde jag ett samtal i jobbet här. Och då sa kvinnan som vaknade, eller svarade det första hon sa till mig att Patrik, vi var med dig på kontoret. Vad menar du? Ja, för flera år sedan när du hoppade fallskärm och svimmade du i luften. Då stannade arbetet upp, alla vrid upp volymen och alla stod och höll tummarna för att det skulle gå vägen.
1: Ja, men verkligen. Men bara lite snabbt här, jag tänker på hur gick landningen om du var avsvimmad?
0: Alltså, han som hängde bakom mig fick ju sätta ner sina fötter och sen pignade jag till precis när jag slog i fötterna i marken.
1: Åh, gud.
0: Så var det. Och sen dess har jag aldrig hoppat fallskärm.
1: Nej.
0: Och fallskärmsklubben som hoppades att det här skulle bli en härlig grej som skulle få flera vilja hoppa, det slutade med att ingen ville hoppa sannolikt.
1: Nej, jag förstår det.
0: Så är det. Då stod trafiken still den gången på gamla kustvägen
1: Vilken
0: i Halmstad.
1: Vilken händelse alltså.
0: Och nu vill vi höra hur det är med trafikläget nu. Vi hoppas att det inte är några svimmande människor som ställer till det.
2: Ja, nej, något sådant är det ju i alla fall inte. Men däremot långa köer och det är ju på E6an Kungsbacka-Varberg. Det är i höjd med Fjärås ungefär, lite söder om Fjärås där det är arbeten igång och långa köer i båda riktningar verkar det vara där just nu. Så att det tar en stund att passera E6 Kungsbacka-Varberg och då är det ju strax söder om Fjärås som det pågår arbeten just nu då. Är det så att du märker andra trafikproblem så tipsar oss på 020 999 444.
0: Tack för den rapporten och om någon undrar vad var det för ett citat? Det här är inte ens en låt jag tycker är bra. Jag har ingen aning om varför den dök upp precis i mitt huvud när jag hade landat där. Det är helt osannolikt. Men här är den i alla fall. Nu får vi lyssna då.

0: Jag har nästan lite svårt att höra den här låten, Sofie.
1: Jag förstår det, men jag pratade igenom den i alla fall.
0: Ja, exakt. Jag tar mig tillbaka till det som hände då i slutet på 90-talet som ny medarbetare på P4 Halland. När jag fick idén att jag skulle hoppa fallskärm i direktsändning, och det slutade med att jag svimmade av helt enkelt. Och,
1: otroligt modigt initiativ.
0: Ja, jag vet, kanske dumt också. Det kanske var det. Nu är det i alla fall dags för lokala nyheter, för klockan den snurrar på hela tiden, och då lämnar jag ordet till dig, Sofia Westrin.
1: En man åtalas för olaga hot efter att han ska ha skrivit ett hotfullt meddelande till Ronny Löfqvist, socialdemokratisk ordförande för kommunstyrelsen i Hylte. Åklagaren menar att Ronny kunde förväntas känna allvarlig rädsla för sin personliga säkerhet. För P4 Halland bekräftar Ronny att han mottagit ett hot och polisanmält det, och säger att ingen förtroendevald ska behöva vara med om det, men vill inte kommentera ytterligare. Den åtalade vidgår händelseförloppet men förnekar brott. Tre kommuner går nu ihop för att sätta Fegen i Falkenbergs inland på kartan som naturdestination.
2: Fegensjön är en vacker plats och en väldigt, ja, det är ett naturreservat i alla fall som är värt att uppmärksamma och fint att besöka.
3: Jag satsningen glädjer Louise Nilsson som jobbar med att ta hand om övernattningsplatserna kring sjön Fegen. Det är alltså samverkan mellan Falkenberg, Svängljunga och Gislaveds kommuner som nu med nya platsvarumärket Fegen Outdoor och satsningar som webb, karta och en helårsöppen turistinfo ska locka fler besökare, företagare och invånare till naturområdet. När Fehmarn Bält-förbindelsen öppnas om några år så kommer dessutom nya möjligheter att nå fler tyska besökare är planen.
2: Tyskarna är jättebra.
3: Varför då?
2: De tar hand om platserna och de betalar för att få bo över där. För det kostar en liten slant att få bo över på de här platserna.
1: Och reporter var Karl Malmborg. 8 av 10 äldre i Halland bor i en kommun där det saknas eller brist på senioranpassande bostäder, visar ny statistik från Boverket som analyserats av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Samtidigt som bostadsbristen minskar i landet blir situationen allt tuffare för äldre och går alltså i motsatt riktning. Och nu efterlyser de fler seniorboenden och politiska åtgärder, bland annat sänkt flyttskatt, för att göra det lättare att byta bostad.
0: Och på det lite väderutsikter kanske, enligt prognosen jag har här så säger den att det ska bli allt mer soligt över Halland, 15-18 grader och en västlig vind. Imorgon lite moln inledningsvis, en övervägande soligt, för att sen på eftermiddagen blir lite mulet igen, 15-19 grader, och då är vinden sydvästlig. Apropå väder så hävdas det ju från The Weather Girls att det kan regna män också.

0: other girl.
1: Uh-huh.

0: Thomas Stenström, Leva för alltid, och vi har lite allsång här i studion, Sofia och jag. Oh.
1: Ja, Sofia mest kanske.
0: Ja, jag skulle säga det.
1: Jag kan inte lyssna på musik utan att sjunga, tror jag.
0: Du kan inte det?
1: Nej, ja, det är nog
0: knäppt vet jag inte, trevligt. Men nu är det Radiosporten och kollega Magnus Wahlman, och det handlar förstås om fotbolls-VM, apropå den här fotbollslåten också dessutom.
2: Och Radiosporten tisdag eftermiddag börjar på VM i Boston.
3: Natten mellan tisdag och onsdag går Norge in i VM-turneringen med premiärmatch mot Irak. Viktig första match, då betydligt tuffare motstånd väntas senare i gruppspelet i form av Senegal och Frankrike. Och norska TV2s fotbollsexpert Jesper Mathisen håller Norge som stora favoriter och tror på seger med ett par mål i matchen.
4: Men alltså, vi har sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte goda ut. De ser ut som ett middelslag i eliteserien i Norge eller i allsvenskan i Sverige. Alltså det är det nivå de är på, så när du ser på hvor disse spillerne spillert. Så jag tror ju Irak, hvis ikke Irak slås, så vil det jo være den største skuffelsen i norsk VM-historie. Det er ikke en veldig stolt VM-historie, men Irak skal jo slås, og Irak skal helst også slås med 3-4 mål, slik at man får et godt utgangspunkt hvis man skulle bli nummer 3, og da kommer seg videre som en av de 8 beste treerne.
3: Emanuel Lachet i Boston for Radiosporten.
2: Avspark alltså vid midnatt, Norge mot Irak tillsammans med Sveriges Radio. 3 timmar innan möte i samma grupp mellan Frankrike och Senegal. Här lite kul statistik, i alla fall med svenska ögon.
5: Hur bra är egentligen Sveriges läge i fotbolls-VM efter storsegern mot Tunisien? Riktigt bra om man tittar på historiken.
6: Vilken strut! Vad är det? 5-1!
5: För även om Sverige skulle förlora de kommande matcherna mot Nederländerna och Japan, talar väldigt mycket för avancemang till 16-delsfinal nu när även de bästa grupptreorna går vidare. Det upplägget har gällt 6 gånger tidigare i VM- och EM-slutspelsammanhang på här sidan. Vid 5 av de 6 turneringarna har 3 poäng och plus minus 0 i målskillnad räckt för avancemang. Och Sverige står nu på 3 poäng och 4 plus mål.
2: Reporter här Martin Hedberg, som också har koll på tennis.
5: Den kommer bli något alldeles extra i år. Damernas dubbelturnering i tennisens Wimbledon. Det står klart efter att systrarna Williams, Serena och Venus gått ut med att de ställer upp i år.
7: Miss Williams, Miss Williams.
5: Ett syskonpar som tillsammans vunnit inte mindre än 30 Grand Slam-turneringar i singel. Men även i dubbel har de ett imponerande facit. Serena och Venus, som nu båda är i 45-årsåldern, har sedan tidigare vunnit dubbeltiteln i Wimbledon 6 gånger.
8: Two sisters, once again, on another planet.
2: Spännande såklart att se fram emot dubbelturneringen då, framförallt på damsidan i Wimbledon-tennisen. Volleyboll nu och en skarp kritik från en stjärna.
9: Efter 4 raka vinster med 3-0 i landslagsturneringen Europa League så är den svenska världsstjärnan i volleyboll Isabelle Haak kritisk till hur turneringen går till.
10: Ja, de lovade ju att vi skulle få mer vila med det här upplägget, men det har blivit mindre vila, så med tanke på det så har det väl blivit sämre, plus motståndet också sämre, så det är väl inte toppen.
9: Europa League har ersatt Silver och Golden League och fungerar dessutom som ett kval till EM 2028. 20 länder deltar och de 4 överst placerade lagen spelar slutspel och är klara för EM om 2 år. Men sidningssystemet gör att de bättre länderna får svagt motstånd i gruppspelets 6 matcher. Och dessutom är turneringen väldigt utdragen och spelas i 5 veckor. Så Haak hade gärna sett att upplägget ses över.
10: Ja, för nivåns skull så tycker jag det. Och det blev ingen mer vila, så då tycker jag också att det är en till anledning.
9: Patrik Ljunggren, Radiosporten.
2: Vill ni ha mer av fotbollen så finns det att hämta på Radiosportens sajt eller i appen Sveriges Radio. Där kan ni lyssna också på Uppsnacket som finns med oss varje dag under hela fotbolls-VM, alltså i appen Sveriges Radio. Start 19 ikväll, P4 med VM-fotboll och dessutom möte i Superettan på menyn.
0: Tack ska du ha, Magnus Wahlman, och jag ber om ursäkt, det blir lite väl mycket egotripp.
1: Ja, jag tycker du är överallt här nu, ja.
0: Jag dök upp i den sändningen också. Ja, precis så är det. Jag drar mig tillbaka lite grann nu istället och så lyssnar vi på Pink och Cash Cash.

0: Can we pretend Pink and Cash? Och normalt är vi ganska snälla här på P4 Halland mot varandra. Idag har vi gjort ett undantag. Vi har skickat reporter Fredrik till sillarnas paradis i det att du inte tycker om sill. Fredrik, hur har du det?
1: Ja, när jag står och tittar ner mot 12 olika sorters sill och så var det lite gubbrör också, Tia.
2: Mm, precis.
1: Ja, men jag har blivit lite så här fiskmånglare som står bakom disken här och tittar
0: ut.
1: Du
0: säljer sill nu helt plötsligt?
1: Ja, nej, jag ska försöka sälja lite sill här, men framförallt ska jag lära mig lite grann om sill. Olofsson, du har ju vanan inne att sälja sill här. Vad är det som går bäst?
2: Jag skulle vilja säga att Branteviksillen är absolut den som går mest.
1: Och vad är det för något i den?
2: Där har vi ju lite lök och vi har lite dill, det är lite kryddpeppar och det är lite lagerblad. Ja. Så det är väl den som går allra lättast att sälja. Annars så har vi ju såklart drömsillen, senapsillen. De säljer ju nästan sig själva.
1: Tar man in extra mycket sill i sån här sillbutik då inför midsommar?
2: Ja, absolut. Vi står ju nästan hela veckan innan och förbereder med bara silla för att det ska sälja så mycket som möjligt.
1: Ja. Men de som ska krångla med det egna, att de ska göra sin egna sillinläggning, vad kan man göra då? Har ni sådana sillar färdiga eller funkar det då?
2: Vi har inte jättemycket just i det skedet där, men vi har ju såklart matjesill som man själv kan blanda i och göra sin egna sillinläggning på.
1: Nu kommer in en kund, tror du hon är sillköpare eller hon ska köpa annat?
2: Ja, det vet man aldrig.
1: Nej. Men du, nu är det jag som jag berättade innan. Jag är ju har lite svårt för sill. Vad har du för tips för en novis? Är det någonting som ska vara enkelt med mycket fisksmak eller ska det döljas med någon stark senap?
2: Jag skulle väl säga att man gärna döljer det med någonting. Jag skulle väl säga att Branteviken är väldigt enkel att lära sig att äta i och med att den är ganska söt och själva sillen i sig är väldigt små i bitarna. Annars så funkar ju senapsillen, brukar också gå ganska bra att börja med så att säga.
1: Jag brukar tycka att konsistensen brukar vara lite läbbig och då kan det vara att man kanske vill ha någon smaksatt som senapsill.
2: Ja, men precis. Det är väl bara att man får dela upp bitarna lite mer där så ska det nog gå ner.
1: Ja, jag pratade med en kund där som var tidigare. Han sa att det fanns någon vätska man kunde också få ner det med. Är det också att rekommendera?
2: Ja, absolut. Det är väl nästan det som hör till bäst.
1: Men vad är det annat som går då till midsommar? Mer än sillen och gubbröra och sånt?
2: Sen är det ju absolut väldigt mycket varmrökt lax, gravad lax, kallrökt lax. Vi har ju många som även tillagar lax själva och gravar in. Sen skaldjur går ju absolut också till midsommar.
1: Ja. Midsommarafton är öppet?
2: Jajamän, 10-12.
1: Är det så att det kommer in folk med panik i blicken då och säger att jag har glömt köpa allt?
2: Ja, ibland. Det brukar alltid vara någon som har glömt.
1: Vi ska inte skratta åt dem. Jag kan nog känna att jag brukar vara en sån som kom ut i sista sekunden också. Jag ser att någon står här och väntar på att köpa lite. Så jag får gå över till dig, Patrik. Nu har jag lärt mig lite mer om sill. Någonting som döljer det hela.
0: Precis, och du hoppas väl ändå att ni glömmer att köpa sill då, förstår jag, med tanke på vad du sa det. Men blir du ändå inte lite sugen nu när hon pratar om ingredienserna och hur när du står där känner doften och ser sillen, eller?
1: Ja, men kan du hoppa fallskärm och höjdrädd så ska jag kunna
0: äta sill,
1: någon gång äta sill också.
0: Ja. Men du fortsätter att rota i folks matkassar och titta på vad folk ska ha för sig. Nu har du varit i ett potatisland och du har varit i en sillbutik. Vad tänker du nu att du tar vägen?
1: Ja, men lite andra tillbehör, se om man kan hitta det. Jag fortsätter kosan dit näsan pekar.
0: Kosan dit näsan pekar, det är bra. Häng. Har den utgångspunkten, Fredrik Almryd är det som är kringresandes reporter här den här eftermiddagen.
3: Här kan vi snacka sommartecken.
4: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
3: Åh, så mysigt. Vi ska ha det. Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning. Carolina, Sofie och Malte reser genom sommarsverige tillsammans med dig.
4: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
5: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
3: Med start måndagen efter midsommar. Vi hörs!

0: Nolio KKV är ingen rör mig som nu.
1: Som du
0: var
1: nu.
0: Det här går så där bra. Jag är lite uppspelt idag. Ja, du vet ju varför, Sofia,
1: för att
0: jag
1: 30 år
0: på P4 Halland idag. Det
1: får man säga en typ hela min livstid.
0: Är du inte äldre?
1: Nej. Ja, där fick jag tillbaka. Ja, tillbaka precis, kaka.
0: Så ja, så är det. Nej, men så är det. Hela din livstid har jag jobbat på P4 Halland.
1: 33 är jag nu snart.
0: Ja, då var du 3 när jag började på den här kanalen då för länge sedan. Och det har ju hänt mycket under de här åren. Till exempel såg jag här att ett av mina första inslag jag gjorde var med Halmstad bollklubb som skulle möta Newcastle i en fotbollsmatch. Och då var jag intervjuade Jan Andersson som jag varit förbundskapten och allt möjligt. Men jag titulerade honom som biljettansvarig hos HBK.
1: Det var hans, hur då?
0: Nej, men det var hans titel då. Ja. Så att han har ju kommit upp sig senare. Ja. Då var han biljettansvarig i Halmstad bollklubb.
1: Jag trodde det var ett...
0: Bland annat. Nej, utan så var det.
1: Så var det.
0: Ja. Bland
1: men jag tänker ju då, liksom, du har ju intervjuat väldigt, väldigt många här. Och ibland så får man ju då lite så här, vad ska man säga, klyschiga svar, att det är ofta samma svar som man får. Har du några liksom möten då som du verkligen kommer ihåg? Att...
0: På frågan hur känns det?
1: Ja,
0: för typ. Det är ju ofta vi får kritik för det. Det är många som säger så här, jag säger som sportreporter, hur känns det? Och så frågar de det. Men det är ju för att den frågan är så bra. Det är ju därför vi ställer den, hur det känns. Men skitsamma. Om jag kommer ihåg någon, ett minne som verkligen sitter kvar, det är Tom Prahl, heter en tränare i Halmstad bollklubb under många år. Var framgångsrik. Halmstad vann 2 SM-guld. Inte alltid den lättaste att intervjua. Han tyckte inte om dumma frågor. Då svarade
1: dumma
0: han
1: frågor,
0: enstavigt på dumma frågor. Han kunde ibland ställa motfrågor. Mm. Om jag till exempel hade tyckt att en spelare var bra i laget så kunde han tycka precis tvärtom. Och säga, nu får du förklara dig och sådär. Så att mycket. Men jag gjorde en intervju med honom som jag inte kommer att glömma. Jag hade fått reda på att hans pappa var typ trädgårdsmästare. Och fick en idé. Så jag frågade om jag kan få åka hem till Tom Prahl och intervjua honom i hans villaträdgård. Och det fick jag. Och då säger jag, kan vi inte stå här ute vid din blomsterrabatt när jag gör intervjun? Och det gjorde vi. Och där och då så sa jag till Tom så här att om det här trädgårdslandet vore dina fotbollsspelare, vad skulle du då säga om likheterna mellan att sköta ett fotbollslag och sköta ett trädgårdsland? Och han gick igång fullständigt på detta. Så han började med att prata om de små blommornas betydelse, de här ynkliga små prästkragarna som jag tycker är oansenliga, men att de behövs för att man ska tycka att de högväxande växterna är vackra. Han berättade att ogräset, om det kommer in i rabatten, måste man ta bort direkt, för annars kan det ta över hela rabatten. Och han sa också att har man de här mäktiga, stora blommorna, då måste man ge dem lite extra kärlek, lite extra gödsel, pyssla om dem. Och han sa att det är precis likadant i ett fotbollslag.
1: Men visst.
0: Att alla spelare behövs för att lyfta stjärnorna. Kommer det in ogräs i en fotbollslag? Ja. Så att,
1: alltså jag ser ju framför mig, fast han pratar om trädgård.
0: Ja, att det också gäller ett fotbollslag. Eller en arbetsplats, eller vad som helst.
1: Vad som helst.
0: Precis.
1: I ett lag.
0: Ja, där du och jag är prästkragarna.
1: Ja.
0: Eller ogräs.
1: Nej. Eller ogräs.
0: Nej, mer prästkragar skulle jag säga.
1: Ja, prästkragar.
0: Ja, jag tycker faktiskt
1: det. Det är lite lagom sådär.
0: Ja. Mm.

0: Mars, Risk It All är det som försvinner bort här när vi ska gå i nyhetsläge. Det är dags för nyheter ifrån Ekot och det är Carina Sigurd Moberg som ger oss nyheterna.
1: Och först Ekot om att EU ger grönt ljus till tulluppgörelsen med USA.
2: Vote is closed. Adopted. The first reading of parliament is closed.
3: Det tog nästan ett år efter att Donald Trump och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skakade hand om tullar på Trumps golfbana i Skottland förra sommaren. Men idag har till slut Europaparlamentet röstat ja till uppgörelsen. Processen har försenats flera gånger, bland annat för att Trump hotat med nya tullar och gjort anspråk på Grönland. Avtalet som nu röstats igenom innebär att USA sätter generella tullar på varor från EU på 15%. Medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar i landet. EU har dock satt ett slutdatum på avtalet som ska gälla till slutet av 2029. Och man har infört en skyddsklausul som gör att man kan avbryta avtalet om USA inte lever upp till sin del. Till exempel om USA skulle införa högre tullar än de överenskomna 15%. Andreas Liljeheden, Luxemburg.
1: Den IT-direktör som Arbetsförmedlingen vill se sparkad får behålla sitt jobb. Det är enligt ett beslut från statens ansvarsnämnd som menar att de brister som myndigheten pekar på inte är allvarliga nog för att leda till ett avskedande. Arbetsförmedlingens anmälan mot IT-chefen handlar bland annat om att myndigheten använt sig av en kinesisk AI-tjänst. Det kan ta runt 2 år att återställa den historiska katedralen som skadades i samband med en rysk attack mot Ukrainas huvudstad Kiev natten till igår. Det säger chefen för Pecherska klostret på en presskonferens. Katedralen inne på det nästan 1000 år gamla klosterområdet började brinna i samband med attacken och skadorna beräknas uppgå till motsvarande 105 miljoner kronor enligt preliminära beräkningar. Det sista ekonyheterna med Carina Segura Morberg.
0: Vi tackar för de nyheterna därifrån och nu är vi sugna på att höra mer om det som för väldigt många alltid är en av de stora nyheterna för dagen. Det handlar om vädret och vi har med oss Max från SMHI här. Hej på dig!
4: Tjenare, tjenare!
0: Då undrar vi ju till att börja med vad som händer resten av den här dagen i Halland.
4: Men vi har ju fortfarande lite moln här över framförallt då Hallands södra halva. Men jag väntar mig ändå. De är lite tröga de här molnen. Men de ska försvinna här under kvällen ser ut som. Och då ska solen kunna titta fram innan den går ner. Och natten bjuder också på klart väder. Men sen framåt morgonen imorgon kan det vara lite moln som tillfälligt passerar. Men de ska också försvinna under onsdag förmiddag och sen ska det bli rätt så soligt här under onsdagen därefter då.
0: Sen nu börjar jag tänka precis tvärtom mot hur det var, jag släpper det nu, blir jag förvirrad för folk här. Vi tar temperaturen och vindarna också istället.
4: Ja, nej, men imorgon väntar vi upp mot en 20 grader, men ja, lokalt kanske 20 grader, men generellt ligger mellan 15 och 19 grader. Sydvästlig vind också, men inte jättepåtaglig i styrka direkt.
0: Nu ska du få en fråga från en person som är lite dum i huvudet och inte begriper allting riktigt, men du sa att det var tröga moln. Är det så att vinden här nere på jorden så att säga står i relation till hur snabbt molnen flyttar sig, eller kan det där vara lite olika?
4: Ja, det är nog lite olika det där. Det kan vara att vinden ökar när man rör sig upp i atmosfären. Det kan också vara så att den vrider sig så att det blåser olika riktningar här nere på marken och en bit upp i atmosfären. Så behöver inte alltid höra ihop.
0: Och sen nästa då, är du trött på frågor om hur vädret ska bli i midsommar redan eller?
4: Nej, men börjar väl snart. Nej, inte alls.
0: Men har du någon koll på hur det är i Halland? Det är ju det som många funderar över förstås.
4: Ja, men det ser faktiskt ganska så bra ut om man då uppskattar sol och lite högre temperatur här. För det ser ut som att midsommarafton kommer bjuda på just det. Soligt väder, kanske lite enstaka moln som passerar här under fredagen. Och en temperatur som når upp mot omkring 20 grader. Så ja, man kan nog sitta ute på fredag.
0: Ja, nej, men vi tar det och så kommer vi fråga varje gång ända fram till midsommarafton hur det kommer att bli. Så ser vi hur det blir framöver då. Ja. Stort tack för din rapport idag.
4: Tack, tack.
5: last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Mika med Grace Kelly här i P4 Hallands eftermiddagsprogram, där Fredrik Almryd far runt idag och kollar lite läget inför midsommarmaten. Fredrik, sist var du i silldisken, nu har du hamnat en annanstans.
1: Jag kommer till en sån här liten cateringbutik med allt möjligt, ostar och lite mjölk ska det landa så här. Men Katarina Kosius, du gör ju mycket cateringuppdrag. Vad är det som folk då vill ha hjälp med på, runt midsommar?
2: Då är det mest från vårat ställe pajer, Västerbottens paj. Vi gör även kantarellpajer, även om inte kantarellerna direkt har kommit upp ännu. Men vi får använda frysta eller torkade.
1: Ja. Det är de som inte orkar göra det själva eller har gett upp, kastat in handduken. De som tar hjälp av er just runt midsommar.
2: Ja. Ja, det är ju en hel del som ringer, så att vi levererar ut även på midsommarafton. Eller de kommer och hämtar maten. Ja.
1: Mm. Så kan man också göra om inte man hinner med. Vi ska ta och hänga lite grann hos Katarina här lite.
0: Ja, ät nu inte upp maten där, Fredrik.
1: Nej, det är mest den här plocka ordning dag idag, fick jag höra.
0: Ja, det är bra. Det kan du säkert hjälpa till med. Det tror jag. Så är det. Vi återkommer till dig, Fredrik, här senare då, och din rundresa här i matens tecken. Sofia Westrin, du har koll på nyheterna hela tiden, och nu handlar det mycket om ett åtal för olaga hot. Där en man åtalas efter att han har skrivit hotfullt meddelande till Ronny Löfqvist, som ju är socialdemokratisk ordförande för kommunstyrelsen i Hylte.
3: Ja, åklagaren menar då att Ronny kunde förväntas känna allvarlig rädsla för sin personliga säkerhet. För P4 Halland bekräftar Ronny att han mottagit ett hot och polisen mält det, och säger att ingen förtroendevald ska behöva vara med om det, men vill inte kommentera ytterligare. Den åtalade vidgår händelseförloppet men förnekar brott.

0: Molly Hammar är aldrig ensam igen. Känner du dig ensam så har du alltid P4 Halland också som en nära vän, det så vi vill vara. Och vi ska prata vidare i det här programmet nu, för att igår så kunde vi ju berätta om att man på Hallandstrafikens reklamblad för sommarkortets destinationer bara kunde hitta 4 av de 5 kommuner som Hallandstrafiken verkar i. Hylte saknades helt enkelt, och nu har vi med oss Lena Hagman Bogren som är turismansvarig på Hylte kommun. Hur reagerade du när Hylte inte fanns med?
1: Jag blev ju väldigt besviken och väldigt frustrerad, för Hylte är ju absolut i allra högsta grad en del av Halland, och jag känner också att Halland är så pass litet så vi måste hjälpas åt att liksom visa på alla besöksmål vi har. Sen tycker jag också det här med att vi har ju förbindelser som går till Hylte, då måste vi se till att fylla dem med resenärer.
0: Mm. Har du haft någon kontakt med Hallandstrafiken kring det här nu efteråt?
1: Ja, jag jagade dem hela dagen igår, och idag blev jag kontaktad av en kommunikatör. Så nu har jag skickat in 2 A4 med information och länkar om vad som finns att hitta i Hylte kommun då, ut med de här turerna. Så nu hoppas jag på att de gör rätt, lägger ut det på webben och att vi framledes även är med i deras tryckta material.
0: Ja, för ett problem som de såg i sitt var att det fanns helt enkelt inga turer så att säga till era turistmål i kommunen, och det är det lite grann som du har reagerat på. Det finns det visst, eller?
1: Ja, men precis som jag säger att jag har skickat in 2 A4 så förstår du nog att det finns en hel del. Jag tänker också att Hallandstrafiken borde ta en tur med bussarna upp till Hylte kommun och titta på hur mycket fint det faktiskt finns där. Det skulle vara en bra utbildning, tror jag.
0: Mm. Och vilken buss tror du blir mest fullastad med turister om det går ut att oj, hit kan man ta sig också?
1: Jag vill egentligen inte säga att det ena eller andra är bättre, men jag kan säga att Rydö och Unnaryd är båda väldigt populära ställen för besökare.
0: Mm. Kan det, som du ser det, om vi ska vara allvarliga frågan, få någon påverkan för besöksnäringen då när ni inte är med i den här typen av reklam?
1: Ja, men absolut. Absolut. Dels så minskar ju synligheten, och i och med att synligheten minskar så minskar ju besöken, och då minskar ju tillväxten för företagen också. Så det är klart att det påverkar. Och sen är det ju, alltså, man sänder ju väldigt dåliga signaler genom att utesluta en kommun, tycker jag.
0: Mm. Kan du beskriva exakt hur arg du var när du fick reda på det här?
1: Jag är en ganska sansad person, så jag kände bara att jag ville ta reda på allting först och prata med Hallandstrafiken, för ni var ju på mig redan igår att jag skulle vara med. Men jag kände att det är alltid bättre att ta det lite lugnt, och faktum är att jag tror och hoppas att det löser sig nu, och det är egentligen huvudsaken, tycker jag.
0: Ja, vad får dig att tro att det kommer en lösning nu då?
1: Eftersom den här kommunikatören skrev till mig att hon ville ha tips för att de skulle uppdatera sin webbplats med Hyltes besöksmål.
0: Mm. Så sätter vi kommatecken, kanske jag ska säga, i den här frågan. Inte punkt, utan ett kommatecken, och ser hur det går.
1: Ja, men precis. Det gäller att hålla ögonen öppna, och det var väl jättebra att ni uppmärksammade det här, tycker jag.
0: Ja, det är ju en bra grej med P4 Halland ju.
1: Ja, men det är det verkligen.
0: Ja, så är det. Jag måste fråga också, vi har en rapport som är ute och letar efter midsommarsill här nu också, och huruvida man ska, hur gör du din midsommarsill?
1: Nu är det så att jag är så ruskigt bortskämd, så jag har faktiskt en man som gör nästan all mat hemma, och han fixar sillen och har hemligt recept, så att jag passar på den frågan.
0: Det är bara att äta och se glad ut.
1: Exakt.
0: Mm, tackar för det, Lena Hagman Bogren, som är turistansvarig på Hylte kommun och som också ska sägas kandidera för Centerpartiet i kommunvalet. Jag ska också säga det att det har hört av sig folk från Kungsbacka också förstås och klagat över att man inte är med i trafik eller reklambladet, men det beror ju helt enkelt på att det är Västtrafik som kör i det området, så att säga.
2: Är du en av många som ska ut och åka i midsommarsverige? Se till att du har rattat in P4. Då får du trafikinformation direkt i din bilradio, oavsett var i landet du befinner dig. Och skulle du se några problem i trafiken kan du som alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är detsamma, 020 999 444. Och du, glad midsommar!

0: Välkommen in, Veronica Maggio, var det som vi hörde där. Vi har ju Fredrik Almryd som vår kringresande reporter för att kolla hur det står till med förberedelserna när det handlar om maten till midsommar. Och ja, senast vi hörde från dig, Fredrik, då var du ju på en cateringfirma.
1: Katarina Kosius, vi fortsätter här. Du berättade om den här västerbottenpajen och kantarellpajen. Varför tror du att man då väljer att beställa saker när man då börjar närma sig midsommar? Vad tror du det beror på att folk gör det?
2: Det är väl mest för att man jobbar nog in i det sista. Man hinner inte, utan man köper det. Den tjänsten eller de tjänster som finns idag att köpa är det många som köper istället för att stå hemma och stressa. Ja, man har inte tid helt enkelt hemma antagligen.
1: Och du som står då och förbereder för andra då inför midsommar, när du själv kommer till din midsommarafton, är det så att du känner att nej, nu är jag så trött på detta och struntar i det, eller blir det ett midsommarbord för även för dig?
2: Jajamän, det blir det, men då är det ju matjessill och nypotatis och färska jordgubbar och grädde efteråt. Ja, det är det vi äter hemma på midsommar.
1: Vad är det bästa med midsommar enligt dig?
2: Det är sillen och jordgubbarna och att dansa runt midsommarstång. Det tycker jag är roligt. Löjliga lekar eller danser eller vad man kallar det. Det tycker jag är jätteroligt.
1: Ja. Är det ni som ska arrangera det eller ska ni åka bort till några andra och fira midsommar?
2: Nej, vi brukar vara ett gäng hemma hos oss när vi har kommit hem från jobbet. Så träffas vi ett gäng och då äter sill, tar en liten tuting kanske om man vill det eller annat alternativ och sen lite midsommarsånger, vi sjunger gärna och ja, det är trevligt.
1: Sjunger gärna, säger du? Ja, då får du faktiskt bevisa det också. Vad är det för favoritlåt man ska sjunga till midsommar?
2: Nej, det är snapsvisor.
1: Jajamensan, ja, man sagt, ja, får man säga det?
2: Det är snapsvisor och sen är det ju de vanliga små grodorna runt stången eller lite sådana saker. Ja.
1: Får man höra lite, några strofer?
2: Nej, jag kan inte sjunga. Det är ju...
1: Det måste vara en tuting till helt enkelt. Ja.
2: Ja.
1: Men du, vad är det som du ska göra idag då för att förbereda? Du har tagit fram stora vispen här.
2: Ja, precis. Jag ska börja riva västerbottenostar så att jag har det färdigrivet. För vissa vill ju komma och hämta redan dagen innan. Många åker iväg och har packning med sig. Så att jag ser till att jag har pajdeg färdigt och riven ost och lite sådana saker. Ja.
1: Om det är nu någon som ska göra sin egna västerbottenpaj, vad ska man då tänka på för att den ska få det här lilla wow?
2: Ja, jag använder ju, ja, det är ju västerbottenost, det är ju äggstamning och då är det ju mjölk eller crème fraîche eller grädde och så som man blandar ihop och så en bra pajdeg.
1: Mm. Nu använder du en handvisp, är det inte lite överjobb?
2: Nej, jag tycker känns bäst att vispa med en ballongvisp när jag ska göra äggstanningar eller vispa överhuvudtaget.
1: Ja. Och nu du gör detta dagligen varje gång, då måste jag förtjäna på dina muskler. Och jäkla sicka muskler!
2: Ja, det har ju blivit lite muskler under några år. Svispande! Ja.
1: Det är många som ska säkert beställa och leverera, så jag ska inte störa mer. Och, tack för samtalet!
2: Ja, men tack ska du ha! Glad midsommar!
0: Är livsfarligt att skicka ut Fredrik på uppdrag här som går och känner på människors muskler också. Och så hörde vi om ballongvispen också. Det hade min bortgångne far verkligen uppskattat. Han hävdade nämligen alltid, jag är ju smålänning från början, han hävdade alltid att om man vispar sin grädde för hand med visp, ballongvisp eller vanlig visp, så får man en större mängd grädde än vad man får om man körde med elvispen. Och jag hittade helt plötsligt fakta att så var det, men tyvärr hade pappa redan gått bort, så jag kunde inte tala om för honom att han hade rätt i just det fallet, även om vi själva i familjen ifrågasatte varför man skulle sitta där med till handvisp och vispa sin grädde. Ja, så är det med den saken. Nu ska vi ha viktigare saker för oss, för nu handlar det om information om trafikläge och annat när vi lämnar över till trafik- och serviceredaktionen.
3: Då ska vi börja ute på E6an Halmstad-Falkenberg vid Kvibille. Där är det långsam trafik i perioder för det har varit en stillastående lastbil där med däckproblem i vägkanten. Så det byggde på ganska långa köer där. Södergående riktning Kvibille alltså. Du som ska E6 Halmstad-Falkenberg. Och sen också långa köer fortfarande om du ska E6an mellan Kungsbacka-Varberg. Det här efter ett arbete då strax söder om Fjärås. Så där bygger det på att gå väldigt långsamt i båda körriktningar. Så räkna med långa köer där. Kungsbacka-Varberg alltså ett arbete. Då söder om Fjärås på E6an påverkar båda riktningar. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Ja, och jag påminner också apropå detta om att ju idag är 30 år sedan jag började på P4 Halland. Det var inte just det jag skulle säga, utan jag var ju tittade i mina gamla nyheter. Och apropå trafikproblemen på E6an, där så var ju en av de första nyheterna som jag uppmärksammade som ny här sommaren 1996 att det var problem på den nybyggda delen av E6an vid Susedalen. Den gången handlade det om linjer som hade försvunnit.

0: fortfarande snokar runt och ser hur långt folk har kommit i sina midsommarförberedelser när det handlar om maten. Jag tänkte också att jag skulle berätta en liten historia sen om lastbilschauffören som stannade sin stora lastbil en gång när jag sände ett morgonprogram för att göra en sak som han kanske hade väntat på hela livet att få göra inför en stor publik. Detta återkommer vi till lite senare, men nu ska vi ha nyheter och Sofia Westrin, hon är redo.
1: Ja, igår kunde vi berätta att på Hallandstrafikens reklamblad för sommarkortets destinationer finns bara 4 av 5 kommuner där med där Hallandstrafiken verkar och Hylte saknas. Lena Hagman, Bogren, turismansvarig på Hylte kommun.
2: Jag blev ju väldigt besviken och väldigt frustrerad, för Hylte är ju absolut i allra högsta grad en del av Halland, och jag känner också att Halland är så pass litet så vi måste hjälpas åt att liksom visa på alla besöksmål vi har. Sen tycker jag också det här med att vi har ju förbindelser som går till Hylte, då måste vi se till att fylla dem med resenärer.
1: Och Lena, hon har nu kontaktat Hallandstrafiken och skickat in 2 A4 med information och länkar om vad som finns i Hylte ut med de här turerna.
2: Nu hoppas jag på att de gör rätt, lägger ut det på webben och att vi framledes även är med i deras tryckta material. Man sänder ju väldigt dåliga signaler genom att utesluta en kommun, tycker jag.
0: Mm. Kan du beskriva exakt hur arg du var när du fick reda på det här?
1: Ja, den där delen kanske inte skulle vara, men Lena är i alla fall hoppfull för att det här ska lösas.
2: Eftersom den här kommunikatören skrev till mig att hon ville ha tips för att hon skulle uppdatera sin webbplats med Hyltes besöksmål.
1: Och en man åtalas för olaga hot efter att han ska ha skrivit ett hotfullt meddelande till Ronny Löfqvist, socialdemokratisk ordförande för kommunstyrelsen i Hylte. Åklagaren menar att Ronny kunde förväntas känna allvarlig rädsla för sin personliga säkerhet. För P4 Halland bekräftar Ronny att han mottagit ett hot och polisanmält det och säger att ingen förtroendevald ska behöva vara med om det, men vill inte kommentera ytterligare. Den åtalade vidgår händelseförloppet men förnekar brott.
0: Mm. Kan du säga exakt hur arg du är?
1: Ja, exakt. Det där skulle ju vara inte med.
0: Men det kan vi ha som dagens fråga vid något tillfälle när vi en måndag morgon när folk är lite småsura, att folk får berätta exakt hur
1: arg. Men ska jag säga vad hon sa då?
0: Ja.
1: Ja, hon sa ju att hon tog det lugnt och försökte bara finna svar. Mm. Innan hon började prata om det här.
0: En samlad människa.
1: En
0: helt
1: samlad.
0: Enkelt. Ja. Vädret, tror inte någon gör någon arg egentligen idag. Det har ju varit mulet på många håll och norrifrån så har det blivit mer och mer sol och så småningom sol också över södra Halland. Och imorgon så kommer det vara lite mulet på morgonen och sen kommer det komma sol och sen kommer lite moln igen, 20 grader. Men framförallt så fick vi midsommarprognosen att midsommarafton ska det kunna bli runt 20 grader och mestadels sol. Vi hoppas att SMH är rätt.

0: Ethnetigram, Good Tradition. Och ja, man vet aldrig, Fredrik Almryd är den typen av person man aldrig riktigt vet vad som händer när man skickar ut honom. Och nu undrar antingen håller du på att bli galen eller vad är det som händer?
1: Nej, jag har hittat en katt här som jag så blir kompis med. Det var den andra katten på den här gatan som tycker jag var trevlig.
0: Kul att katterna gillar dig.
1: Ja, verkligen. Och det kanske var för att det varit inne i fiskaffären innan och pratat fisk, så jag vet inte om det är det som gör att de är extra positiva till mig.
0: Du har alla möjligheter att bli populär bland katterna, det hör jag.
2: Oddsen är för dig.
1: Ja, men en katt som jag träffade tidigare, han hette Zlatan, så tänkte den får jag skicka in en bild till dig, Patrik. Det var för någonting för sportintresserad som du.
0: Ja, var det en katt med väldigt stort självförtroende?
1: Den hade mycket stort självförtroende. Den bara kom där och dominerade på gatan. Den bara gick gatan längst och bara poserade lite grann.
0: Ja, underbart.
1: Men du, jag ska ge en liten rapport här från Villaträdgården. Du, det finns stora chanser för att den här villägaren som jag står och hänger vid nu får röda jordgubbar till midsommar. För jag ser tre styckna. Ja, här finns goda hopp. Men jag tänker inte avslöja vilken adress.
0: Du menar att du har klivit in i ytterligare en trädgård, Fredrik? Nu har du varit i en potatisträdgård, du har varit i en sillaffär, du har varit i en cateringfirma och nu har du klivit in i en ny trädgård. Och nalla nu inte på de där jordgubbarna då.
1: Nej, det ska jag inte göra. Jag får bara prata med husets katt så att det är än så länge. Men det var inte någon annan hemma än katten.
0: Nej, det är bra. Men du kämpa på helt enkelt. Det kommer fler rapporter kring hur det går med midsommartillbehören så att säga. Men härligt att höra att de hemmaodlade jordgubbarna också är på gång nu då. Vi hörs vidare där, Fredrik. Som, för den som undrar, vad var det här för en rapport då? Vi har skickat ut Fredrik för att kolla lite grann hur det är med midsommartillbehören. Sillen och potatisen har han klarat av. Pajen har han gått igenom och nu var det också jordgubbarna. Sofia, vad är viktigast att stoppa i munnen för din del när midsommarstången har rest?
3: Oj, när den har rest, det brukar ju bli lite senare på dagen, så då brukar det ju börja närma sig grillat. Eller, nej, det är olika, ibland är det ju på förmiddagen, men sill, grillat.
0: Allt
3: som kommer i din väg. Och så här som man känner sig efteråt att bara, man måste ju ta en snaps nu för att smälta det här.
0: Ja, det hör.
3: Fast jag gillar ju inte snaps, men...
0: Du gör det ändå, du biter ihop.
3: Exakt, fast jag biter ju av den.
0: Så är det.
3: Sån är jag.
0: Nu måste vi lämna över till kvällspassets Anders här. Ikväll efterlyser de minnesvärda bröllopshistorier. Och vi måste låta härliga Anders Liljekvist berätta mer om detta.
4: Det är mycket som kan hända när det är bröllop. De historierna söker vi i kvällspasset ikväll. 020 22 10 20 får du gärna ringa om bröllopstårtan föll, om ringen glömdes bort eller om bruden inte dök upp eller kom alldeles för sent. 020 22 10 20. Det behöver inte vara ditt bröllop heller. Du kanske körde bilen dit, fixade maten eller var gäst. Det är kungen och drottningen som firar 50 år som gifta den här veckan. Och midsommartider är bröllopstider, det är sedan gammalt. Jag heter Anders Liljekvist och söker dig som har en historia om något kul som hänt på bröllop. Vi vill veta. 020 22 10 20. Ring oss nu så pratar vi bröllop i kvällspasset så här några dagar före midsommar i Sveriges Radio P4. Vi gör det om en timme. Varmt välkommen.

0: Till flickorna Canadian Wood här i P4 Halland där Sofia Westerin och jag, Patrik Ljunggren, håller dig i sällskap. Och så har vi ju den vilsna reporten Fredrik Almryd bland katter, sill och...
1: Och trädgårdar.
0: Ja.
1: Och överallt känns det som man har varit idag. Det känns som att det är så roligt att vara han när man lyssnar på han.
0: Det är roligt att vara Fredrik. Jag tycker det är roligt att vara Patrik idag också. För att idag har jag ju mitt 30-årsjubileum som jag själv har byggt upp för. Och tvingar dig att ställa frågor till mig, för jag ska berätta om hur det har varit under mina 30 år på P4 Halland. Eftersom jag började här den här dagen för 30 år sedan. Ja, så var det. Någonting som jag alltid har älskat när jag har... Jag var programledare under 10 år, så sände jag morgonprogrammet på P4 Halland. Och jag har försökt ha telefonen öppen så mycket som möjligt så att folk fick ringa in och efterlyste gärna olika saker. Och ju svårare, ju bättre tyckte jag det var. Jag minns exempelvis en gång jag efterlyste svar... Jag ville ha ljudet från... hur det lät när man startade en Volvo Amazon.
1: Då gick en person
0: ut, en person gick ut i garaget och startade en Volvo Amazon, så att jag fick höra det ljudet. Men det ett av de starkaste minnena kring att folk fick ringa in, det var en morgon då jag efterlyste, kanske lite märklig efterlysning, men ljud man kan göra med kroppen.
1: Nej men, vad fick du då?
0: Ja, inte, det hade kunnat få betydligt värre ljud än, eller vad ska jag säga, mer icke-public service-ljud än vad jag fick.
1: Ja.
0: Men hur som helst, det som hände i alla fall är ju att det ringer en man som säger att han kör lastbil och att han kör en stor långtradare ut med vägarna i Halland. Mm. Han har svängt av på en rastplats, han har gått ut ur sin bil och så säger han: äntligen är det någon som vill höra mitt partytrick, sa han. Man blir jätteförväntansfull. Vad är det han ska göra?
1: Han har hållit in en fjärt, tänker jag.
0: Så skulle det kunna vara. Han går ut ur lastbilen i alla fall. Han säger att nu stoppar jag in fingret i örat. Och så lät det...
1: Nej.
0: Ett ploppljud. Och då tänkte jag, det här var helt underbart, tänkte jag. Att här satt han och körde sin långtradare genom Halland. Han kände: nu eller aldrig. Det här tricket som jag har haft hela mitt liv. Äntligen får jag den publik som tricket förtjänar.
1: In med fingret. Det förtjänar verkligen.
0: Han körde sin plopp och sen hoppade han in i sin lastbil. Och sen åkte han vidare igen och livet fortsatte som vanligt. Det är en av mina gladaste, härligaste telefoner.
1: Men gud vad härligt. Jag trodde det skulle vara något sånt. Eller sån här, du vet, under armen prött.
0: Ja, precis. Det kom ju också. Det kom många olika ljud man kan göra med kroppen den morgonen, kan jag säga. Mm. Så det var härligt. Men det är inte alla som har varit... Jag har ju blivit utskälld för att jag pratar för mycket sport, så att lyssnare ringde i direktsändning och bad mig om ingen kunde få tyst på mig, till exempel. Och då tystade jag mig själv genom att spela en låt. Så att det har kommit mycket samtal genom åren och jag hoppas att det fortsätter på det sättet.
1: Ja.
0: Nu ska jag inte prata mer nu, för nu är det ju läge att gå till något viktigt. Det handlar om nyheterna från Ekoredaktionen och Kvart i fem Ekot.
2: Och här är Ekot Kvart i fem. Regeringen ger ersättning på 2 miljoner vardera till de utpekade Da Costa-läkarna. Europaparlamentet har idag röstat ja till tulldealen med Trump. Och så har vi en glädjande nyhet för alla skaldjursälskare.
3: Nu ser de att mängden räke som är av fiskbar storlek har ökat i havet, och då kan man öka något, möjligheten att fiska.
2: Mm, det är lite av innehållet i Ekot Kvart i fem. I studion ikväll, Marta Einerstam Karis. Ja, regeringen betalar 2 miljoner kronor vardera i så kallad ex gratia ersättning till de 2 tidigare läkare som pekats ut i samband med styckmordet på Katrin Da Costa. En av männen, Thomas Algen, har kallats för allmänläkaren i medier.
4: Ingen överraskning, det var det inte. Jag har ju väntat nu i omkring 40 år, så att det känns som att det var dags nu.
5: Historien börjar sommaren 1984 när flera plastsäckar med kvarlevorna efter 27-åriga Katrin Da Costa hittas i Stockholm. 2 läkare som i media kallats för allmänläkaren och obducenten blir misstänkta för styckmordet och åtalade i en av de mest uppmärksammade rättegångarna i svensk historia. Men i brist på teknisk bevisning lutar sig åklagaren framförallt på vittnesmål, bland annat från allmänläkarens dotter som genom tolkningar av barnförhör påstods ha bevittnat styckningen när hon var 1,5 år gammal. 1988 frias så läkarna från mordet, men i domen slår tingsrätten fast att läkarna styckat Katrin Da Costa. ett brott som då preskriberats och inte fanns med i åtalet. Det här ledde både till att de miste sina läkarlegitimationer och indirekt pekades ut som skyldiga utan möjlighet att få det prövat ytterligare. Någonting justitieminister Gunnar Strömmer beskriver som att de hamnat i kläm i rättsutövningen.
6: Vi ser att de i praktiken har dömts till ansvar för en gärning som de inte åtalats för, som var straffrättsligt preskriberad som det heter, och som de heller inte haft en möjlighet att, så att säga, överklaga, eftersom det här var ett uttalande från tingsrätten i det här fallet i domskälen och inte i domslutet, som är den del av en dom som man kan överklaga, i kombination då med det livslånga lidande som det här har inneburit.
5: Men även om de två männen nu ser det här som ett sorts avslut ger dagens besked inga svar på frågan om vem eller vilka som mördade och styckade Katrin da Costa sommaren 1984.
2: Reportrar är Rickard Elefalk, August Klittmar och Katarina Helmersson i samarbete med P4 Extra. Europaparlamentet har idag röstat ja till tulluppgörelsen med USA.
7: Vote is closed. Adopted. The first reading of parliament is closed.
8: Det tog nästan ett år efter att Donald Trump och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skakade hand om tullar på Trumps golfbana i Skottland förra sommaren. Men idag har till slut Europaparlamentet röstat ja till uppgörelsen. Processen har försenats flera gånger, bland annat för att Trump hotat med nya tullar och gjort anspråk på Grönland. Avtalet som nu röstats igenom innebär att USA sätter generella tullar på varor från EU på 15%. Medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar i landet. EU har dock satt ett slutdatum på avtalet som ska gälla till slutet av 2029. Och man har infört en skyddsklausul som gör att man kan avbryta avtalet om USA inte lever upp till sin del. Till exempel om USA skulle införa högre tullar än de överenskomna 15%. Det är nu Trump säkrat, menar liberalen Karin Karlsbro, som är vice ordförande i Europaparlamentets handelsutskott.
9: Vi har inte givit upp för utpressning och hot, och vi har inte glömt Grönland. För oss är det viktigt att bygga handelsrelationerna mellan EU och USA, men de måste bygga på ömsesidig respekt.
8: Andreas Liljeheden, Luxemburg.
2: Just nu pågår ju G7-mötet i franska Evian där ledarna för 7 av världens största ekonomier har samlats. På plats i Evian finns vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg. Ja, Cecilia, vad har hänt där idag?
10: Ja, det har bland annat varit en arbetslunch om Mellanöstern och avsiktsförklaringen om fred. Och där deltog även ledarna från Förenade Arabemiraten, Qatar och Egypten. Och det sägs att fokus har varit att diskutera just den här avsiktsförklaringen och även ett stort fokus på just transporterna genom Hormuzsundet och hur man ska då säkra det här och att även att det här avtalet verkligen blir av. Sen var det obligatoriska familjefotografiet som man alltid tar på ett G7-möte då alla ledarna poserar tillsammans, i år också med partnerländer. Det diskuteras redan som lite stelt, men att det ändå var en framgång att Macron fick alla ledare på plats. Och som han presenterat dokument om gemensamt arbete mot cancer och ebola bland annat.
2: Och den amerikanska presidenten Donald Trump har ju haft en pressträff. Vad säger han och de andra G7-ledarna om läget mellan Iran och USA?
10: Ja, men det finns fortfarande en viss försiktighet i reaktionerna, och man vet ju inte så mycket om vad det här, den här avsiktsförklaringen innehåller. Men mycket nu handlar om att inte stöta sig med Donald Trump så att något äventyras, och Frankrikes president Macron har intagit rollen som mycket följsam på ett lite ovanligt sätt för honom. Trump sa själv idag också att han kommer att ha en presskonferens när det här är klart, om det nu blir någonting på fredag, och att han kommer då också att offentliggöra hela innehållet.
2: Så vad går ledarna vidare med imorgon? Vad väntar?
10: Ja, imorgon är det då sista dagen för G7 i Evian, och en av de stora programpunkterna kommer handla om AI, som ju är en av Frankrikes stora frågor och som Macron har drivit. Och där kommer också flera ledare för techbolag att delta. Det här händer samtidigt som Frankrikes premiärminister Sébastien Lecornu idag meddelat franska regeringen skjuter till ytterligare 655 miljoner euro till de redan stora franska satsningarna på AI. Och Le Cornu säger också att det här kommer samtidigt som franska säkerhetstjänsten helt bryter samarbetet med IT-företaget Palantir, som styrs av en vän till Trump, bland annat med just säkerhet som ett argument, och att man måste jobba med egna franska alternativ och inte vara beroende av andra länder.
2: Säger vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg på plats i Evian. Ja, på fredag väntas samförståndsavtalet mellan USA och Iran tecknas i Schweiz. Enligt Iran innefattas Libanon i avtalet, både en vapenvila och ett israeliskt tillbakadragande från den södra delen av landet. Regeringen i Beirut har tidigare varit tydligt kritisk mot Iran, men nu syns tecken på ett uppmjuknat tonläge.
11: They are using Lebanon as a chip, bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable.
12: Så här lät det för ett par veckor sedan när Libanons president Joseph Aoun intervjuades i CNN. Han anklagade då Iran för att lägga sig i Libanons inre angelägenheter och för att använda landet som ett förhandlingskort i relationen med USA. Men under gårdagen hade tonläget förändrats i presidentpalatset i Beirut. Efter uppgifter om att avtalet mellan USA och Iran kan komma att omfatta en vapenvila i Libanon och ett israeliskt tillbakadragande. Skiftet blev tydligt efter ett samtal mellan Libanons president Joseph Aoun och Irans utrikesminister Abbas Araghchi. I ett inlägg på sociala medier välkomnade Aoun det amerikansk-iranska samförståndet. Under flera månader har den libanesiska regeringen avvisat försök att inkludera Libanon som del av Irans förhandlingar med USA. Den officiella linjen har varit att Libanon inte ska förhandlas över huvudet på landet. Samtidigt har Libanon själv fört samtal med Israel, med USA som medlare. Israel å sin sida insisterar på att stanna i Libanon med hänvisning till behovet av att avvärja hot från Hezbollah. Samar Hadros, Mellanösternkorrespondent.
2: Nu kommer kritik efter Ekots granskning av kommuners fastighetsaffärer där lokala politiker har fått köpa utan att kommunen tagit reda på marknadsvärdet. Nationalekonomen Andreas Berg, docent vid Lunds universitet och korruptionsforskare, tycker inte att det här är rimligt.
13: Jag är inte förvånad, men jag kan fortfarande bli upprörd över att det går till så här.
14: Ekots granskning visar att i ett 40-tal fall de senaste 10 åren har kommuner sålt fastigheter direkt till politiker eller bolag de har engagemang i, utan att en oberoende värdering har gjorts eller att man annonserade försäljningen till allmänheten.
15: I Kungsbacka på västkusten fick en moderat politikers företag köpa mark i citat toppläge enligt kommunens egen beskrivning utan att det gjordes en värdering.
14: Och i Sorsele i Västerbotten fick en ekonomisk förening med två socialdemokrater i styrelsen köpa ett hus i fjällen i Ammarnäs för 250 000 kronor. Kommunen valde att inte lägga ut den till öppen försäljning eftersom man ville stötta det lokala näringslivet.
15: I Övertorneå i Norrbotten fick dåvarande kommunalrådet Thomas Vedestig, som då representerade Övertorneås fria alternativ, köpa en fastighet för sitt ölbryggeri för det pris han själv satt, 26 000 kronor.
16: Personligen tycker jag att man ska lägga ut allting på anbud. Det vet jag faktiskt inte varför man inte gjorde det.
2: Reporter är Gustav Elving och Kina Pojonen. Så till dagens stora affär i resebranschen. Det är det norska flygbolaget Norwegian som köper den hotell- och resekoncern där bland annat Ving och Spies ingår. Petter Stordalen, som var med och räddade Ving under konkurs för några år sedan, blir i och med affären stor ägare i Norwegian.
17: För detta är en match made in heaven. Denna dagen så skriver vi historia i nordisk reisliv.
18: Norwegian köper Nordic Leisure Travel Group, där för svenskarna Ving är mest välkänt. Säljare är Strawberry, Altor och TDR, och prislappen nästan 8 miljarder kronor. Mer än hälften betalas med nya aktier i Norwegian där investmentbolagen alltså blir storägare. Norwegians koncernchef Geir Karlsson är nöjd.
19: Och det är för att vi med att göra det här kan bli en stor, den största nordiska reseoperatören nästan över natten. För Norwegian är det också ett extra ben att stå på.
18: Vilka risker ser du med affären då? Folk kanske inte vill åka på sådana här paketresor om några år.
19: Ja, det tror vi inte stämmer. Alltså, vi har ju gjort hjemme läxen vår här, så vi vet ju att detta är ett marknad som stiger och som växer. Det är också ett marknad som svårt många andra flygselskap nå och pröva och komma sig in i.
18: Enligt flygbolagschefen är marknaden för paketresor och hotell något som många flygbolag nu försöker ta sig in i. Men aktiemarknaden reagerade negativt på affären.
19: Så det är en jobb vi nu måste göra och bevisa alla våra ägare och potentiella nya ägare att detta är en god idé.
18: Målet är mer resande, vilket också betyder nya utmaningar. Vingchefen Magnus Wikner.
20: Se till att ny teknik kommer in, nya bränslen kommer in och att vi gör det så ansvarsfullt som möjligt.
18: Tror du att det går att växa på det här sättet utan att klimatet påverkas negativt?
20: Alltså jag tror, rent allmänt tror jag det handlar om att resandet, semesterresandet, det växer. Människor vill upptäcka världen. Jag tror man måste bejaka det och se att det är någonting som man liksom inte kan stoppa. Det är en del som gör livet mycket, mycket roligare, mycket bättre.
2: Reporter här Anders Hjelmin. Så en glädjande nyhet för alla skaldjursälskare. För i sommar får räkfiskarna ta hem större fångster. Vi hör Bart Adriansen som är utredare på Havs- och vattenmyndigheten.
3: Nu ser de egentligen att mängden räke som är av fiskbar storlek har ökat i havet. Och då kan man öka något, möjligheten att fiska.
21: Räkfisket har minskat under flera år. Nu har EU och Norge förhandlat om en ny kvot och räkfisket kan efter rekommendation från en internationell organisation, ICES, öka med 15%. Det gäller Kattegatt, Skagerrak och norska rännan fram till nästa sommar.
3: Utvecklingen går åt rätt håll, men vi ser fortfarande alltså behov av att beståndets storlek återhämtar sig. Men vi ser att med nu gällande kvotbeslut att en möjlighet för fortsatt ökning i beståndet finns.
2: Reporter Emma Karin Björk på P4 Väst. I kväll minskar skurarna över östra Sverige och i natt minskar molnigheten på de flesta håll. Imorgon får stora delar av landet mestadels soligt väder. Över Tornedalen väntas det dock mulet väder och regn som avtar under dagen. Temperatur 17-22 grader men lägre längst i norr. Producent för kvart i fem Ekot idag var Masse Benesch.
0: Nyheterna från Ekot, nu vet vi det mesta av det som behöver vetas. Vi fick ju också höra om Havs- och vattenmyndigheten. Jag tänker alltid att det ska vara en plats för mig att jobba på. Jag jobbar stundtals så kan det vara lite havsigt när jag gör saker och ting. Och vatten, det har jag alltid varit förtjust i. Patrik Ljunggren, Sofia Westin och Fredrik Almryd, ditt sällskap den här eftermiddagen fram till strax efter klockan 17:30 då Anders Liljeqvist tar över med programmet Kvällspassen här. Coldplay!

0: Viva la vida, Coldplay var det vi hörde där, och det här är P4 Halland som du lyssnar på, och Patrik Ljunggren och Sofia Westrin. Så är det Fredrik Almryd, för han verkar ha försvunnit. Jag måste bara kolla.
1: Nu håller jag på att justera här med lite ljud och grejer. Det var nummer ett som jag skulle vilja ha.
0: Ja, men det ska du få här, vet du. Så det är inga problem. Det löser jag den här dagen. Fredrik Almryd. Nej, han har försvunnit. Vi skickade ju iväg möjligtvis farligt skicka ut en reporter på en matresa. Han skulle kolla midsommarmaten.
1: Han kanske somna.
0: Men det vi kan reda ut hittills är ju att han har ju hittat jordgubbar som är på gång och blir röda i en trädgård. Han har hittat potatis som är på gång i en trädgård. Han har hittat sill i sillaffären, och han har hittat hur man gör en bra paj i pajaffären, så att säga. Så att, ja, så är det med Fredrik där någonstans då. Men Sofia, du har ju koll på nyheterna.
1: Ja. Igår då så kunde vi ju berätta att Hallandstrafikens reklamblad för sommarkortets destinationer finns bara 4 av 5 kommuner, men där Hallandstrafiken verkar då. Hylte saknas, och Lena Hagman Bogren, turismansvarig på Hylte kommun.
2: Nu hoppas jag på att de gör om, gör rätt, lägger ut det på webben och att vi framledes även är med i deras tryckta material. Man sänder ju väldigt dåliga signaler genom att utesluta en kommun, tycker jag.
1: Ja.
0: Väldigt tydliga besked där.
1: Väldigt tydliga besked. Det sa Lena då, som nu har kontaktat Hallandstrafiken och skickat in 2 A4 med information och länkar om vad som finns i Hylte och ut med turerna. Och hon är ändå liksom hoppfull för att det här ska kunna lösas.
0: Mm. Du, var du en av dem som var uppe mitt i natten och kollade på fotboll i söndags till måndag när Sverige spelade?
1: Nej, jag var väldigt trött efter Sundsvalls resa, så tyvärr såg mig igenom. Jag försökte hålla mig vaken, men
0: du somnade, ja.
1: Jag sov som en sten.
0: Ja, jag vet inte om du räknas, men det har ju kommit siffror idag hur många som tittade på den här matchen, och det är ju intressant att det nästan var 1 miljon människor som var uppe mitt i natten och såg den här fotbollsmatchen, 940 000. Och då har man inte räknat...
1: TV-apparater, och då kan det bli flera.
0: Ja, och dessutom har man inte räknat då om man tittar på SVT Play, utan då så tittade på vanligt. Sen vet vi också att det var enormt många som lyssnade på radio den natten, och fördel med att lyssna på radio kan jag ju rekommendera som talar lite egen sak. Det är att då kan man ju bara ligga kvar i sängen, man kan blunda och bara lyssna.
1: Det är sant.

0: Tiden läker alla sår, Fanny Avon. Här i P4 Halland, 5:10 är klockan. Om bara en liten stund ska de med bussen som går 10 över, så börja spring för allt i världen om du inte är framme vid busshållplatsen redan nu. En som jag har aldrig sett Fredrik Almryd springa, utan det här är en lugn och sansad människa. Fredrik, har du sprungit någon gång i ditt liv?
1: Nej, det här då var länge sedan som det hände, ja. Men jag har tagit mig till en lekplats nu, Patrik.
0: Ja, varför då? Ja.
1: Nej, för jag tänkte, där kan vi ju träna inför ringdansen och små grodorna och sådär. Och Marie-Louise Klarnack, du övar ni för ringdansen nu för midsommar?
2: Nej, jag ska inte dansa ringdans.
1: Nähe.
2: Jag ska fira utan barnbarnen, så då blir det inte någon ringdans.
1: Okej, okay. Hur firar du midsommar då?
2: Jag firar midsommar med min bror och lite god mat och sådär.
1: Vad är det man inte får missa att ta med sig till bordet?
2: Sill måste ju med. Lite kanske Västerbottenpaj och såna här grejer. Och ja, lite gott att dricka.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Jag trodde ni övade på små grodorna här, för ni var på studsmattan och sen så var det ringdanser i den här karusellen.
2: Ja, ja, nej. Lillan kanske ska dansa små grodorna, men inte mormor.
1: Nej. Ja, du Patrik, vi fortsätter att skicka ut lite sådana här frågor. Jag tror att de flesta verkar ha koll här på lekplatsen i alla fall. De är inte så stressade i alla fall när det gäller matinköpen.
0: Nej. Och små grodorna, kan inte du? Du kan väl dansa där i lekparken och bli lite underhållning för dem kanske, Fredrik, också där då, innan du skyndar vidare i jakten på nya människor.
1: Jag testar studsmattan här nu, men oj, jäklar, den var nog inte riktigt byggd för min tyngd.
0: Nej, det är bra, Fredrik. Vi har ju haft med dig under hela eftermiddagen för att känna av midsommarstämningen. Det drar ju ihop sig på fredag dags. Och SMHI med sköna besked där också, att som det ser ut just nu, drygt 20 grader, solsken, lite moln också kanske, men... Det är ju nyheter som alla vill nås av. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Summer, Calvin Harris, Sofia Westin, Patrik Ljunggren, Fredrik Almryd, ditt sällskap när klockan är 16:45 på eftermiddagen. Och det har ju varit lite av en egotripp för min del den här eftermiddagen, där jag ju vid flera tillfällen har fått berätta små anekdoter, för att idag så firar jag, ja det är jag själv som har kommit på att jag ska fira det, att det är 30 år sedan jag gjorde min första arbetsdag här på P4 Halland 1996, den 15 eller 16 juni, jag kommer inte riktigt ihåg vilken av dem det var. Det var då jag hade drömt, drömt om att få bo vid havet och lyckades få ett jobb vid havet, så att det var underbart.
1: Underbart.
0: Ja, och så har jag tvingat dig
1: som just... jag för 2 år sedan.
0: Ja, vänta nu när du är om 28 år, när du ska fira att du har varit här i 30 år. Om det nog blir
1: we'll
0: på det
1: see
0: sättet.
1: About that.
0: Vi får se hur det blir. Då får du baka ostkaka, det är det man gör när man firar sådana saker. Men... och sen har jag bett dig ställa massa frågor till mig hela tiden också, för att jag ska få berätta om saker som har hänt under de här åren.
1: Ja, och klockan är ju 16:45 nu, så vi har inte så lång tid kvar, och då tänker jag vi börjar ju med den värsta händelsen då, och då kan vi väl ta den bästa.
0: Den bästa händelsen. Mm.
1: Som du kanske ofta får berätta och så.
0: Ja, men det finns en historia som jag har berättat så många gånger och som radiolyssnarna också har hört, men många har gjort det. För det här är från 2002, den 19 oktober, och nu finns det en och annan som direkt, det är det här det handlar om. Det handlar om fotboll och Falkenbergs FF, som aldrig hade spelat i Superettan i fotboll. Mm. Var med i kvalet för att kvala sig till Superettan i fotboll. Hade förlorat borta mot storsatsande Trollhättan med 3-2. Och sen så skulle returmatchen spelas i Falkenberg. Mm. Och P4 Halland hade bestämt att vi ska direkt sända hela den här matchen. Liksom från början till slut, för det är en så pass viktig match. Jag vaknar på morgonen och telefonen ringer. Då är det en representant för Falkenbergs FF som ringer och frågar, har du tittat ut genom fönstret?
1: Mm.
0: Nej, sa jag. Nej. Gör det. Jag tittar ut och ser att det har kommit 10-15 centimeter nysnö under natten.
1: Ja.
0: Och personen säger till mig att vi måste ju ställa in matchen om vi inte får tag på människor som kan skotta bort all snön.
1: Oj.
0: Kan du hjälpa oss med det på något sätt? Och då tänker jag direkt, kan jag hjälpa? Det är klart att jag sätter mig i bilen, åker direkt hit in till radiohuset och hör att det är Svensktoppen som pågår.
1: Uh-huh.
0: Jag startar upp mixerbordet och väljer då att tona bort Svensktoppen helt enkelt. Och säga att idag ska Falkenbergs FF spela en väldigt viktig fotbollsmatch. Den hänger på om du kan komma dit och skotta bort snön, om de kan spela eller inte. Ungefär så där. Ett viktigt meddelande helt enkelt.
1: Viktigt
0: meddelande
1: alltså.
0: Det behövs 100 snöskottare till Falkenberg. Och efter ett tag så ringer det från Falkenbergs FF och säger, det är hur mycket folk som helst, till och med kommunstyrelsens ordförande här och skottar. Nu var det ju inte bara P4 Hallands förtjänst, för Falkenberg hade ju också tagit in så mycket folk de kunde. Och jag sätter mig i bilen, åker dit och ser att de har lyckats skyffla undan med hjälp av skyfflar och skopor, allting, får undan all snön så att matchen kan spelas. Och matchen
1: alltså,
0: i sig...
1: Alltså vilken grej!
0: Ja, det är helt sjukt det som händer därvid. Och matchen i sig är helt sjuk också. För att Trollhättan tar ledningen med 1-0 i den här matchen. Och leder ända till det 10 minuter kvar. Supportrarna tar till och med upp såna här löpsedlar där det står Trollhättan till Superettan. Då dribblar sig Daniel Alexandersson sig till en straff. Får straffen, tar den själv och gör mål, och det står 1-1.
1: Nej.
0: Men fortfarande är det Trollhättan som är i Superettan. 4 minuter senare, i sin karriärs allra sista match. Han har varit utlandsproffs, han har gjort landskamper, han har spelat i Allsvenskan, Henrik Bertilsson. Mm. I sitt livs sista match kommer det ett inlägg från ena högerkanten, som jag minns det. Han nickar in bollen i mål och Falkenberg vinner matchen och går upp i Superettan. Bertilsson firar i snödrivorna. Och det här blev en historia som är helt makalös. Och sen dess har ju Falkenberg stort sett varit ett lag som har funnits i elitfotbollen hela vägen.
1: Helt otroligt.
0: Så var det. Det skönaste med allt detta var reporter Ingmar Johansson som intervjuade passningsläggaren Lukas Egenvall.
1: Aha.
0: Och frågade hur gick målet till. Och då sa han, jag sköt Berra i huvudet och den gick in. Och alla som hade sett Henrik Bertilsson vet att han var en mästare på att vara på rätt plats i rätt situation. Och det är
1: alltså,
0: klart att hans huvud dök upp där och bollen gick in.
1: Gud vad coolt.
0: Ja.
1: Vilken händelse. Det var inte bara skottning. Det hade en...
0: Det är ju, om jag ska berätta en enda historia från mina år på P4 Halland, så är det ofta den som landar.
1: Förståeligt.
0: Ja.

0: Bibba you, Luke Combs här i P4 Halland där Fredrik Almryd fick ett specialuppdrag idag att gå ut och känna efter hur folk ligger till med midsommarhandlingen. Han har varit och grävt i rabatter efter potatis, han har varit och tittat på jordgubbar som mognar, stått i sillaffären och framförallt Fredrik så möter du ju människor hela tiden. Vem är du träffar nu?
1: Helena Pettersson, full fart genom gatorna här. Du är på väg till jobbet kanske?
2: Nej, men på väg hem.
1: Du är på hem?
2: Ja.
1: Ambulanssjukvården Halland står det på din namn.
2: Ja, stämmer.
1: Om jag säger midsommar, vad säger du då?
2: Intensiv.
1: Intensiv för jobbet?
2: Ja, för de som ska jobba. Jag har förmånen att vara ledig, men de som ska jobba har väl en intensiv helg framför sig kanske.
1: Är det många klåpare som lyckas få till det den kvällen?
2: Klåpare vet jag inte, men det är klart att det händer mer. Så är det ju ute. Alla har någon form av fest i någon samling.
1: Ja. Mm. Men du själv då, nu när du är ledig, ska du fira midsommar på något speciellt sätt?
2: Just i år ska jag faktiskt resa utomlands. Så att, jag flyger till värmen här på fredag morgon.
1: Ja. Jag tänkte du skulle hem och förbereda sillen då, men du ska hem och packa.
2: Ja, exakt. Ja. Så är det. Ja, en vecka semester.
1: Mm. Ja. Vart blir det då?
2: Då blir det till Grekland och Rhodos. Mm.
1: Men man har ju sett på de här filmerna på charterresorna då, att man tar med sig traditionerna till de här länderna. Blir det så att det kommer bli lite midsommarfirande i Grekland?
2: Säkert något firande, men inte traditionsenligt, det tror jag inte i alla fall. Inga
1: grode. Jag tror att grekerna skulle älska lite groddans från Halmstad.
2: Det är möjligt, men det bjuder jag inte. Nej, det blir nog mest sol och bad och lite mat, tror jag.
1: Smugglar du ner lite sill i packningen då?
2: Jag tänker det, nej, eftersom jag inte äter det heller.
1: Vad är det som du måste ta med dig då för att fira midsommar?
2: Egentligen ingenting. Det enda som är viktigt, oavsett, det är kaffet och det löser man ändå. Så att jag tänker det ordnar sig. Finns det annat att äta?
1: Svensk kaffe på hotellet?
2: Ja, finns det svensk kaffe? Ja, nej, jag löser det med annat också faktiskt. Ja, så är det.
1: Jag blir anförd att hänga med i ditt tempo.
2: Men då har jag inget tempo.
1: Ja, jag får skicka iväg dig i utryckningstempot.
2: Ja, gör det. Det är gott. Tack. Hej.
0: Det är inte lätt för Fredrik att hänga med alla som man pratar med. Det här var Helena Pettersson som han träffade här senast. Ja, vi laddar för midsommar här hos P4 Halland, så är det. Men nu närmast ska vi bjuda dig nyheter, Ekot på 60 sekunder. Och idag är det Veronica Mitrevska som ger oss detta.
3: En ung man dog i polisens arrest i Hudiksvall någon gång under lördagen. Det skriver Hudiksvalls tidning. Polisen bekräftar för tidningen att det har ett sådant ärende men vill inte kommentera ytterligare då ärendet utreds av särskilda åklagarkammaren. Vegokorv får fortsatt kallas för vegokorv och samma sak med vegoburgare. EU-parlamentet godkände idag slutligen en uppgörelse om namn på livsmedelsprodukter. Men ord som bacon, kotlett och lever stoppas från att användas i sammanhang där produkten är vegetarisk och får endast användas för charkprodukter. Spelstudion Hazelight får regeringens exportpris för de kulturella och kreativa branscherna för 2025. Priset ska uppmärksamma aktörer som inom sin bransch bidragit till att göra Sverige synligt utomlands. Priset togs emot av grundaren Josef Fares som också är regissör.
4: Ja, då handlar det återigen om E6-an mellan Kungsbacka och Varberg. Fortsatt långa köer där söder om Fjärås i båda riktningar. Pågår ju arbeten på den sträckan så det har varit rejält långsam trafik under eftermiddagen och är det fortfarande. Så söder om Fjärås, alltså E6-an Kungsbacka och Varberg, räknar med köer och att det tar ett tag att passera. Är det så att du märker andra trafikproblem så tipsar oss på 020 999 444.

0: inn, så er det jo litt bingo. Men hvis ikke Norge går videre fra gruppa, da vil det være en stor skuffelse.
1: Men du er inne på Irak-matchen bare der, den første matchen for dere. Superviktig så klart. Hur går tankarna inför den? Det är bara en match ni ska vinna, eller finns det något hot i Irak som ni har lyft upp i media hos er, eller hur ser man på den matchen?
0: Men alltså, vi har ju sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte goda ut. De ser ut som ett middelslag i eliteserien i Norge eller i allsvenskan i Sverige. Alltså det är den nivå de är på också när du ser på hur disse spelarna spelar. Och med ett VM hvor det är nå med 48 lag, så är det ju med en del nationer och lag som inte är på ett fantastiskt nivå. De som kommer med från Europa, det har ju blivit så väldigt många fler lag från Europa, men det har blivit fler lag från andra delar av världen. Och det gör ju att en del kamper i VM blir ju med litt lag som inte är på ett fantastiskt nivå. Mange vil jo mene at det er synd, og at det ikke er sånn det skal være i et VM, men sånn er det jo blitt. Det har jo FIFA og Infantino bestemt. Så jeg tror jo Irak, hvis ikke Irak slås, så vil det jo være den største skuffelsen i norsk VM-historie. Det er ikke en veldig stolt VM-historie, men Irak skal jo slås, og Irak skal helst også slås med 3-4 mål, slik at man får et godt utgangspunkt hvis man skulle bli nummer 3, og da kommer seg videre som en av de 8 beste treerne.
2: Det var Emanuel Nashed som pratat med Jesper Mathisen som är fotbollsexpert på norska TV2. Vid midnatt drar alltså Norges första VM-match igång. Det är Irak som står för motståndet.

0: Victor Norén är det som sjunger Solens alla änglar.
1: Argentina är ju regerande världsmästare. I natt går de in i årets VM. Det är match mot Algeriet. Start klockan 3 i natt. Men före dess alltså dags för Frankrike som vi tog VM-guldet 2018.
2: Det var inte så att Frankrike totalt dominerade VM 2018 när det till slut blev guld. Tvärtom hade det franska stjärnlaget med bland andra Paul Pogba, Antoine Griezmann och Kylian Mbappé en ganska snårig väg till pokalen. Förbundskaptenen, då som nu, Didier Deschamps, prioriterade defensiven före glamouren och i gruppspelet gjorde världens då bästa offensiva lag bara ynka 3 mål. Ändå vann de gruppen. Målfest blev det däremot i den minnesvärda åttondelsfinalen mot Lionel Messis Argentina. Hela 4-3 till Le Bleu och Messi började ruva på den revansch som skulle komma 4 år senare. Uruguay och Belgien besegrades i kvarts- och semifinaler. Och sen var det dags för en av de mest minnesvärda VM-finalerna någonsin. Frankrike mot Kroatien. VMs bästa spelare, Luka Modric, mot det franska stjärngalleriet.
3: Här kommer bollen in i straffområdet. Och den går i mål för Frankrike! Perisic tar med sig bollen, skjuter med vänster där. I mål! Ivan Perisic! Griezmann med straffen för Frankrike. Löper, trippar han mot bollen, skjuter den där i mål. Tillbaka till Pogba, så skjuter i mål! Paul Pogba, det är ett drömmål! Hernandez flyter undan som ett danskorn till Mbappé som skjuter utan straffområdet. I mål för Frankrike! Kylian Mbappé!
2: Till slut blev det 4-2. Och Frankrike var världsmästare för andra gången.
4: Ja, Frankrike har ju en stolt VM-historia. 6 medaljer har det blivit. De har spelat 16 av de 22 VM-turneringarna. Alla sedan 1994. Det missade de ju. Det stod ju Sverige ut Frankrike i kvalet. 2 brons var de hade med sig från 1958 i Sverige och 1986 i Mexiko när de kom till hemma VM 1998. Och då small det till. Då blev det guld för fransmännen som sen då har tagit ytterligare medaljer. Det blev silver 2006, guld 2018 och silver nu senast. Frankrike, rugbynationen, har blivit en fotbollsstorhet som dominerar världsfotbollen. Inte bara genom sina framgångar utan också i att producera skickliga fotbollsspelare.
5: Ja, vilka enorma generationer de har haft. Den här generationen också som är nu. Man skulle kunna enkelt ställa upp 3 landslag som skulle hävdas i det här mästerskapet och alla andra mästerskap också. Det är ju svårt att komma ifrån att man har haft Zidane, Henri och company. Så att det är precis som du säger, Jonas, en oerhörd fotbollsnation.
4: Nu har man till exempel Manchester Citys Ryan Cherki som har haft en jättebra säsong i Premier League på bänken. Där finns N'Golo Kanté som ju har varit bra under en lång tid. Vi hittar också Manu Kone som ju spelade i Roma och är jättebra på mittfältet. Där finns Akliors från Monaco. Alltså, det är bara stjärnor på bänken i stjärnlag.
5: Ja, Frankrike tycker alltid jag är det svåraste laget att gissa vad man kommer till spel med för lag. För att, självklart finns det vissa spelare som är givna, men till exempel idag kommer Konaté spela. Nej, verkar inte som han spelar mittback som ändå har varit väldigt, väldigt framgångsrik i den positionen och som vi kanske hade kunnat spekulera att han skulle göra. Men det finns den här typen av 2-3 alternativ på egentligen alla positioner så att de har en utmaning och det är mer det där att hur ser man till så att truppen är nöjd? För det är många som ser sig själva som stora stjärnor.
4: Med den oerhörda offensiva kraft Frankrike ställer upp Mbappé, Doué, Dembélé, Olysee. Hur stor vikt, hur stort tryck vilar på de 2 defensiva mittfältarna Adrien Rabiot och Aurélien Tchouaméni?
5: Nej, men mycket såklart. Jag tror att det kommer krävas mycket av dem, framförallt tillsammans med ytterbackarna till Johan Anders till vänster och Koundé till höger som är väldigt kompetenta ytterbackar också. Så jag tror att de kommer få jobba och operera ganska stora ytor på sina respektive kanter så att man inte får de här 2 centrala spelarna som ska jobba alltså sida till sida som två vindor ut och torkar, och det kommer bli för jobbigt. Så vi får se hur det ser ut när de kommer ut på planen, men jag är säker på att Rabiot och Tchouameni klarar det på ett bra sätt.
4: Stora namn, stora egon. Att få ihop laget har ibland varit en utmaning för franska förbundskaptener.
5: Ja, absolut. Så är det ju. Det brukar ju vara en följetong när det är mästerskap. Och hur är det där inne egentligen i omklädningsrummet och sådär. Men jag vet inte, min känsla från sidan är att det blir lite mindre sånt i alla fall med åren. Och man ser väl behovet av att ha varandra in i ett sånt här, som det blir för dem säkerligen ett långt mästerskap.
4: Läktarna på New York, New Jersey Stadium, det som normalt sett går under namnet MetLife och som är värd för de båda New York fotbollslagen. Det är så man kallar varianten när man kastar med händerna här i USA. Jets och Giants. Alltså upplevelsen, det är bara, man sitter ju bara och super in.
5: Ja. Häftigt, men jag har bara sett den här arenan på tv förut, så att det är häftigt att få ta sig in här. En riktigt branta läktare, riktigt stor arena är det ju också, och inget tak, vilket också gör att solen värmer upp oss lite grann, Jonas.
4: Det har fått lite skugga.
5: Ja, nu har vi det. Lite stund i alla fall.
4: Det är matchstart om lite drygt en kvart mellan Frankrike och Senegal.
1: Ja, vad härligt att det är mitt i tv-bilderna nu då. Jonas Enersson, Jon Persson på plats på mäktiga New Jersey Stadium. Apropå pågående VM, vi var ju med om igår den läckra knallen när Kap Verde lyckades ta poäng mot Spanien 0-0, och målvakten för Kap Verde, Vosinha, blev superhjälte över hela världen, känns det som.
0: Ja, han belönades då med hur många Instagram-följare som helst. Inför matchen då hade han omkring 50 000 följare, Vosinha. Brasilians TV, de valde att ge en liten shoutout, som man säger. De visade upp Vosinhas Instagram under pågående match. Och det ledde till flera miljoner nya Instagram-följare. Vi hörde uppsnacket tidigare i morse. Att det
1: rörde 5 miljoner då?
0: 5 miljoner.
1: Det är mycket.
0: När jag gick in och kollade nu, då var det 9,1 miljoner följare. Det är dubbelt så många följare som svenska Viktor Gyökeres sa exempelvis. Han har 4,5 miljoner.
6: Skön press att skapa bra material.
1: Ja. Känn pressen. Vosinha, det underbara namnet som betyder lilla farmor. Det är ju gulligt bara det.
6: Mm.
1: Hjälterollen just nu vad gäller superettan-fotbollen, det har Loret Sadiko som har gjort matchens enda mål för Helsingborg bort mot Värnamo.
7: Trots att han är född i Värnamo så är han alltså på väg att sänka sin gamla klubb. För vi så många, många år sedan han spelade här. Nu en viktig mittfältsmotor för HF i den här superettan-fotbollen den här säsongen. Där det nu bara återstår 4 minuter av ordinarie tid när Värnamo de senaste minuterna i alla fall lyckats få lite mer kräm framåt i offensiven. De har satt in ett gäng yngre spelare, nästan så det är som en studentfest ute på banan. Så kanske kan det vara liksom en framgångsrecept för Värnamo i sluttampen av den här halvleken. I den här mycket betydelsefulla matchen för Värnamo. Kanske alltså de yngre spelarna kan få lite fart på anfallsspelet som annars varit så sömnigt för Värnamo hela den här matchen och säsongen egentligen. Nu bygger man centralt spel genom en av de där yngre spelarna. Kaj Sundtjic gör den där vändningen jättebra, vickar ut bollen på högerkanten. Och här kan man då kanske mobilisera lite anfallskraft framåt. Snygg vickning på den andra sidan på högerkanten upp mot en rutinerad Antonsson som inte når bollen. Och istället kan bara Helsingborg rensa undan. Sen slarvigt det där, vad händer? Det där, Douglas Bergqvist. Du hade ju Graham Potter som tränade en gång i tiden i Östersund, så det kan väl inte han ha lärt ut när han börjar mitt helt ohotad, bara nickar ut bollen till Inkas för Helsingborg. Aj. Inkas för Helsingborg. 87 minuter spelat inför 1348 personer på Finnvedsvallen i Värnamo. Fotbollen har många kontraster i dessa tider. Men likväl underbart oavsett vart man har sina sympatier eller inte. Här och mer från Helsingborg kan komma. Djupledsbollen försöker att nå Alexander Johansson. En försvarande spelare i Värnamo stoppar och blir frispark för Helsingborg. Som inte alls i de här situationerna just nu har så det jättebråttom att få igång det här snabba spelet som ju Värnamo såklart suktar efter, eftersom de behöver få in i första hand såklart en kvittering med tanke på att Helsingborg är de som leder med 1-0. Ser att Värnamos tränare Sergejan Tofedzic, som ju har varit visst ifrågasatt, och det är väl inte konstigt med tanke på att Värnamo bara har en poäng senaste 7 matcherna, så han börjar få lite het om de berömda öronen. 2,5 minut kvar av ordinarie matchtid i Helsingborg som leder på bortaplan i Finnvedsvallen i Värnamo. Värnamo jagar en kvittering.

0: Ja, nu snackar vi fotbollsmusik i Taibo Campione från 2000. Det är alldeles strax dags, om 10 minuter, avspark i New Jersey, Frankrike mot Senegal i fotbolls-VM. Före det så stänger vi butiken vad gäller kvällens superetta fotboll.
1: Och det är ju inte helt fyskam. Från Finnvedsvallen, Småland, Värnamo, hemmalaget jagar en kvittering mot skåningarna. Helsingborg HF leder 1-0. Spel på tilläggstid, det är 4 tillagda minuter av fjärdedomaren. Det är spel i den andra utan de där 4 just nu. Så än finns det tid att vifta på för hemmalaget Värnamo. Men ja, det börjar ju bli verkligen knappt. Och framförallt nu när det är frispark för Helsingborg i det egna straffområdet. Målvakten Brattberg i Helsingborg tar jättelång tid på sig. Domare Jonsson får nog skickar upp ostskivan i luften och säger rappa på innan den långa frisparken kommer, och en varning som ett brev på posten för Brattberg i det här läget. Här kommer Helsingborg i offensivt läge. Max Svensson får en tryckare i bröstet, spelar på, säger domare Jonsson, och spelet går ut på vänsterkanten. Nu behöver de vara ivriga i offensiva spelet här. Värnamo ska bli någonting, men slarvigt utav rutinerade Antonsson som inte alls går att känna igen för Värnamo den här säsongen, som ju var tvåa i skytteligan en gång i tiden i allsvenskan och är ju en fruktad spelare i de här situationerna. Nu får han istället se efter det bolltappet i Helsingborg, så kommer in i straffområdet. Målvakten Keto fiskar bollen precis framför en framstormande Alexander Johansson, precis i grevens tid. Målvakten där, Keto i Värnamo, som norpar bollen precis framför Johanssons fötter. Värnamo nu då, kan man komma i en offensiv anstormning? Spel på tilläggstid i Superettan-fotbollen. Här kanske skottläget kan komma för Antonsson som skjuter i stolpen. Returen ut i offensiv straffområde. Fortfarande drömläge för Värnamo. Och Helsingborg bara rensar undan i den där sista sekunden. Ypperlig målchans för Värnamo. Och skottet i stolpet av den ifrågasatte Marcus Antonsson i det läget. Tänk vilket viktigt mål det hade blivit för Värnamo i bottenstriden i Superettan-fotbollen. Värnamo alltså, vi påminner om det, ligger näst sist mot tabelltian Helsingborg när det nu bara återstår en enda ynka spelminut av tilläggstiden. Matchens helt klart bästa målchans för Värnamo. Det där skottet från distans i stolpen alltså för Värnamo i den 94:e matchminuten. Nu långt inkastat, vänta för hemmalaget. In i straffområdet. Vem vinner den där nickduellen? Helsingborg vinner den. Andra situationen, fortfarande kvar i straffområdet. HIF rensar undan en gång till. Bollen utanför straffområdet ute på den högra sidan. Kajsunsic väggspelar med lagkompis in mot den bortre delen. Här är många Värnamo-spelare, men ingen är lika stark i den där situationen som försvarsspelaren är i Helsingborg. Bollen in på nytt, men vilken slarvig passning av Kajsunsic i det där läget. Och det var nog tack och godnatt för Värnamo den här kvällen, såvida man inte ska lyssna på Sportextra ikväll och VM-fotbollen. För det där var inget vidare. Det där var nog den sista chansen som Värnamo hade när man slarvar bort inspelet från den högra kanten och går liksom helt vind för våg bort över kortsidan. Och nu är 94 minuter spelat och nu kan det inte vara mycket kvar att vifta på. Helsingborg på väg mot 3 viktiga poäng för deras del i den jämna Superettan-tabellen, och Värnamo på väg mot ytterligare ett nederlag som där blir ett faktum. Och känslan bland de blåvita hemmaspelarna, ja, den är tydlig. Det är tufft, det är smärtsamt, det är bekymmer som ekar över hela Värnamo. Det är glädje i Skåne för de som har rödblåa sympatier. Helsingborg vann på Finnvedsvallen 1-0.
0: Framför ögonen på bland andra Pontus Lind.
2: Och spel på tilläggstid mellan Landskrona Boys och Nordic United. Landskrona leder 2-0 där i den 92:a minuten där. Det är 4 tilläggsminuter totalt i den matchen. Tabellmässigt, om Landskrona säkrar den här segern, så klättrar man hela vägen till en sjätte plats och bara en poäng bakom Nordic United. Helsingborg, de landar på en 9:e plats, och så IFK Värnamo fortsatt kvar på den där näst jumboplatsen. 15 av totalt 16 lag i Superettan.
0: Vi tar steget från Superettan hela vägen upp på den högsta nivån, fotbolls-VM och New Jersey.
3: Här är New York, New Jersey Stadium. Manhattans skyskrapor vakar på andra sidan Hudsonfloden när Frankrike och Senegal äntrar planen. Frankrike med följande 11 spelare. I mål, Mike Magnon, Milan. På högerback, Jules Condé, Barcelona. Mittbackar, Dayot Upamecano, Bayern München. William Saliba, Arsenal. Theo Hernandez, Al Hilal. Två defensiva mittfältare, Orlien Tchouameni, Real Madrid. Adrien Rabiot. offensivt. Till höger Michael Olise, Bayern München. Ousmane Dembélé, Real Madrid centralt. Och Désiré Doué, Paris Saint-Germain till vänster. På topp i sin 99:e landskamp förra VM:ets skyttekung, Kylian Mbappé, Real Madrid. Dessutom motståndarna Senegal, rutinerat lag. 34-åriga Edouard Mendy Ali i mål. Backlinjen från höger, Crepin Diata, Monaco. Mittbackar, Kalidou Koulibaly, 34 år gammal, 104 landskampen. Al-Hilal. Moussa Niakate från Lyon och till vänster, Malik Diouf, West Ham. På mittfältet, Lamine Kamara, Monaco. Ganagay, Idrissa Ganagay, Everton, 36 år, 132 landskampen. Och till vänster, Pape Gueye från Villarreal. Och på topp, Ismaila Sarr, Crystal Palace, Nicholas Jackson, Bayern München och i sin 129:e landskamp, 34-åriga Sadio Mané, Al Nassr. Vilka spelare vi ska få titta på.
4: Ja, absolut. Och inte minst det andra laget och andra där, Senegal, i den ordningen. Otroliga spelare. Men det toppas ju ändå av fransmännen som har världsstjärnor i princip på alla positioner och har knappast någon... Något problem med den individuella kvaliteten. Så får vi se hur det ser ut och hur de sitter ihop som lag. Men gott om offensiv.
3: Solen steker över spelarna, men inte den där supervärmen. Får man lite skugga så blir det ganska så svalt. Så att fina förhållanden när det strax är dags för nationalsånger om en liten stund av spark.
0: Ja, vad häftigt det ska bli. Före matchstart, senast nytt från Ekot.
5: Riksdagen har röstat för ett förbud mot att ta emot anonyma och utländska partibidrag, oavsett belopp. Syftet är att öka allmänhetens insyn i politiken. Bakgrunden till lagstiftningen är bland annat TV4:s avslöjande i förra valrörelsen om hur 5 av 8 riksdagspartier försökte runda reglerna om anonyma donationer. Indiens regering stänger ner sociala medierappen Telegram efter att antagningsprovet till landets läkarutbildningar har läckt genom appen. Och på söndag kommer miljontals medicinstudenter behöva skriva sina prov igen.
6: Vi pluggade i sammanlagt 2 år och i ett svep var allt slit förgäves, säger en demonstrerande student i staden Patna till nyhetsbyrån Reuters. Redan i förra veckan började studentföreningar i Indien protestera efter beskedet att över 2 miljoner studenter som skrev ett intagningsprov i början av maj kommer behöva göra om provet, som är ett krav för att ta sig in på läkarutbildningar i Indien. Anledningen är att delar av provet har läckt på sociala medieplattformen Telegram. Efter att läckan uppdagades gick regeringen idag ut med att man helt stänger ned tillgången till Telegram i Indien. Enligt regeringen i New Delhi kommer Telegram vara begränsat tills på måndag, dagen efter att intagningsprovet hålls på nytt.
5: Reporter Jakob Hallerström.
0: Och från Ekot hör vi under kvällen Veronica Mitrevska. Nu är det dags för start.
7: Frankrike är favoriter att vinna fotbolls-VM i Nordamerika. Stormakten vann 2018 och spelade final senast mot Argentina. Frankrike har inte förlorat en premiärmatch av EM eller VM på över 20 år. Det är med andra ord inte mycket som talar för Senegal när lagen nu ikväll går in i turneringen mot varandra. Eller? Det skulle väl vara då att det var just Senegal som luggade fransmännen på premiärkonfekten 2002 i Sydkorea.
8: Diouf. Save. No, it's in. Papa Boubidi off. Goodness me. Senegal lead.
7: Dessutom är det senaste gången lagen möttes i en tävlingsmatch och historien ekar fortfarande i det västafrikanska landet.
9: Si on nous disait qu'un jour on allait battre la France champion du monde.
7: Tony Silva var en av Senegals målvakter i mästerskapet då och lagets målvaktstränare nu. Han minns hur nervösa spelarna var i laget inför att möta regerande mästarna från 1998. Tony Silva säger också att han märker att den där matchen har inspirerat den generation som nu utgör Senegals landslag. En generation mer än rustad för att återupprepa bedriften från 24 år sedan.
3: Det är många fransmän på plats på New York New Jersey Stadium. Det var rysningar när de stämde upp i Marseillaisen, Jon.
4: Ja, häftigt är det såklart. Jag måste säga att jag gillar den här ceremonin som de kör där inne. Det är inte för pampig, för märkvärdig sådär, utan den är lagom. Och ja, vissa nationalsånger eller häftigare än andra.
3: Och de här stora fanorna de bär in, vi räknade lite på det, kanske 1600 kvadratmeter.
4: Ja.
3: Och du räknade antalet personer som bär
4: dem. Ja, nej, det är 100 stycken runt varje. Vilket gör att det är ganska välbefolkad inneplan också när spektaklet drar igång.
3: Domare i matchen från Australien, Alireza Fagani. Frankrike, vilka dräkter också, så vackert. Tricolorens färger, blåa tröjor, vita shorts, röda strumpor. Senegal kommer till spel. Ja, det ser ut som Bayern har intagit arenan. Det är vita tröjor, ja. Gröna byxor och vita strumpor.
4: Ja, hyfsat samma färg också som Hammarby på... Alltså, nyanser ska vi säga på det gröna och så vidare också. Så att, den är inte helt dömd, den liknelsen.
3: Hur beskriver du domarnas färg på tröjorna då?
4: Du, jag ska beskriva den. Jag skulle säga att det där är någon form av mintgrön. Ja. Har du med det? Ja, svarta byxor och svarta strumpor.
3: Mintgrön och åt det turkosa hållet kanske.
4: Ja, lite så till och med kanske.
3: Ja, enorm förväntan här i den östra delen av USA i närheten. Absolut närhet av New York City och Manhattan. Denna öppna arena. Det var några stackmål. Nu är det några slöjmål bara. Det är en strålande vacker sommardag i New York-området och vi förväntar oss en riktigt, riktigt häftig drabbning mellan ett stjärnspäckat Frankrike och ett Senegal som på planen vann afrikanska mästerskapen i vintras men som förlorade den vid skrivbordet. Mycket kompetent lag det också. Men möjligen då att det är lite ålderstiget. Det är sista chansen för väldigt många av spelarna i Senegal.
4: Ja, precis. Det är väl kanske en nackdel då på det viset. Men samtidigt så skulle jag säga att man pikar ju någonstans i slutet på karriären också. Många gör det i alla fall. Så att, jag tror inte att de är riktigt över krönet, om man får säga så, Senegal-spelarna ännu i alla fall.
3: Nu samlas de båda lagen i varsin ring. Målvakten Edouard Mendy i Senegal i brandgul snedsträck med gula inslag. Alltså lite som en apelsin som är lite omogen på sina ställen. Klargul, solblänkande målvaktsdräkt och orange handskar hos Mike Magnon, Milan-målvakten. Milan-kaptenen som gör sin 41:a landskap, 30 år gammal. Det är två stycken välmeriterade och rutinerade målvakter. När det handlar om Mendy i Al Ahly så stod ju han i Chelsea under 3 säsonger och är ju naturligtvis en väldigt, väldigt kompetent keeper också. Spelarna har sett upp sig på varsin planhalva. Nedräkningen har börjat. Domaren har stoppat pipan i munnen och det är dags att säga att det är klart för spel mellan Frankrike och Senegal i grupp I. De spelar ut tillsammans med Irak och Norge som spelar senare under natten och det är en frispark som går direkt ut till inkast för Senegal i eget högerförsvar. Att ombesörjas av Diata, Monaco-spelaren. Kastar in den kort bara så att Frankrike kan bryta en lång boll fram mot Mbappé. Och det är väldigt nära att den går fram till honom, men Koulibaly är där med en lång, lång tå och bryter. Så det är slarvigt spel från Kondé i högerförsvaret Frankrike så att Senegal tar hand om bollen då istället. En möjlighet att spela upp bollen på Nicolas Jackson som möter lite från sin centrala offensiva position och så kan Senegal starta spelet nere från egen backlinje. Niakate, en utav mittbackarna, Lyon till vardags, spelar ut den på högersidan istället till Diata. Diata för Senegal över mittlinjen, en stickare i djupet, skarvas bara utav Jackson så att den bollen kan gå ut till superanfallaren Mané istället. Han breddar till vänster, inlägg kommer och nickas till hörna.
4: Spelar ju alldeles ljuvligt så här i inledningen, iskalla med bollen. Senegaleserna börjar på högerkanten, väggar sig fram. Involverar nästan alla spelare innan man tar sig fram då på vänsterkanten. Mané inledt matchen ett par minuter här bara, men lysande. Han som spelar fram och så kommer inlägget som Frankrike får med nöd och näppe avvärja till hörna.
3: Sadio Mané, 34 år gammal, vräkte ju in mål under sina 6 säsonger i Liverpool. Det var ju aldrig färre än 10, oftare upp mot 20 mål per säsong för Sadio Mané. Hörna från höger då för Senegal. Matchen har varit i 1 minut och 40 sekunder. Och domarna är väldigt noga i den här turneringen med hur det ska vara och gå till och sådär. Så att det dröjer ibland med de fasta situationerna. Redo då för hörnan. Mané står och vill ha en kort variant, men den assisterande domaren står i vägen. Där slås hörnan. Där slås hörnan och det blir inläggsläge för Senegal. Och så är det Rabiot som missar, men då har Magnon fått sig en smäll. Så det är frispark för Frankrike. Jag såg inte vad som hände.
10: Ja, men senegalesisk spelare som står precis framför och knuffas lite grann. Men Tchouameni som är den som sätter, för att han tappar balansen, sätter dobbarna på höger tån på Magnon. Inte helt skönt, men såklart ett par sekunder smärta och inte så mycket mer.
3: Saliba med bollen. Släpper den till mittbacks kollega Upamecano. Det är ju Arsenal och Bayern München som bildar mittbacksparet i Frankrike. Ska försöka sätta fart framåt då fransmännen. Upamecano är det som driver fram bollen, men fransmännen håller den på egen planhalva. Solen steker ner över spelarna. Väldigt lugn inledning här från Frankrike. Inte jättehög press, även om spelarna i Senegal går en liten bit upp. Det är Frankrike som håller bollen. Saliba och Upamecano. De två spelar mellan sig nu mer centralt. Försöker locka upp senegaleserna. Då möter Olise. Och så är det Rabiot som spelar fram. Mbappé får bollen på klacken. Kommer inte fram. Jättefin boll av Rabiot.
10: Ja, verkligen fin. Och en jättefin löpning också av Mbappé som vågade ut lite grann ifrån bollen. Skapar den här lilla ytan som ger möjlighet för Rabiot att sätta in den bollen i ganska långt avstånd, vilket gör att han måste slå den här ganska hårt. Och den blir för hård för att Mbappé på ett enkelt sätt ska kunna kontrollera den. Annars hade vi haft ett friläge där på Mbappé redan efter ett par minuter.
3: Och han är ju där han ska vara nu, Mbappé.
10: Ja, han är ju fruktansvärt snabb när han bara tar de här stegen i sidled. Och försvararna, det är klart, de har egentligen bara honom. Olise kommer in väldigt djupt i planen, vill hämta boll, vill de bygga spel. Olise på högerkanten också, sen även Doué då. Men så att det är egentligen bara en stationstecken Mbappé att hålla koll på där inne. Men det är ju inte bara när det gäller honom.
3: Nej, och Olise inte minst kan ju också vandra mycket från sin högerposition och gör mål, men framförallt spelar han ju fram 19 stycken målgivande passningar i den tyska Bundesliga den här säsongen från Olises sida, som också var alldeles strålande i genrepet och i och för sig mot skedligt motstånd då Nordirland. 0-0 alltjämt mellan Frankrike och Senegal. 5 minuter snart spelat utav den första halvleken och det är Frankrike som har bollen i vänsterbacksposition hos Theo Hernandez. Släpper in den centralt då istället för Tchouameni. Han tar hjälp utav Upamecano. Frankrike är mitt på egen plan, halva ut på högersidan då istället där Olise möter. Frankrike rullar boll utanför eget straffområde. Senegaleserna kliver ganska högt, men de sätter inte någon superpress på spelarna.
10: Nej, Frankrike kliver upp med alla egentligen. Det är bara centrala försvararna Upamecano och Saliba som ligger kvar. Och sen har man Tchouameni som i perioder kommer ner och hämtar bollen, vilket gör att det blir många att hålla reda på där uppe för senegaleserna, som framförallt här i början då inte vill gå bort sig, utan hellre tillåter Frankrike ha bollen i backlinjen.
3: Dembélé hoppade över bollen och vem var längst fram då? Jo, det var högerbacken Kondé som var där och försökte störa. Så att det är stor rörelse i franska laget. Här kommer Senegal då istället på högersidan att arbeta på för Ismail Assar. Men Frankrike bryter elegant i Hernandez. Vänsterbacken försöker göra tunnel på försvarande Ganagay, Everton-spelaren. Men det är Senegal som bryter bollen, gick inte ut över sidlinjen. Den hamnar mitt på Senegals planhalva istället. Inga mål tillverkade i New York, New Jersey. Istället på vänstersidan då att arbeta för Senegal. Väljer att lugna ner det hela och spela ner på egen planhalva. Vi ser hur högt fransmännen kliver. Dembélé är där, Mbappé ligger där också. Bollen ner till målvakten Mendy istället för senegaleserna. Den västafrikanska nationen som alltså blev självständigt från just Frankrike 1960. Kommer en boll upp mitt på egen planhalva för Senegal och Ganagay att bearbeta för ytterbacken Diata. Han står en boll framåt, så kommer en klack. Det blir ett bra läge för Senegal. Halvt friläge in emot offensiv straffområde. Bra försvarsspel. Frankrike och Upamecano som inte bara täcker undan, han vinner bollen också.
10: vilket försvarsspel Upamecano som stoppar ner honom i fickan och gömmer honom där. Det går inte att komma, får ingen luft överhuvudtaget när han tar sig in i straffområdet. Det kan inte komma till skottet, så sen pressar han ut mot hörnflaggan i nästa läge. Och dessutom tar han bollen och sätter igång den för Frankrikes del.
3: Papagoy för Senegal trycks undan av Rabiot. Fransmännen har bestämt sig för att spela rejält i försvaret. Frankrike som sex matcher i rad har släppt in mål. Det har surrats lite i Frankrike om att det läcker en del bakåt. Å andra sidan gör de många mål också.
10: Ja, jo, kraven är ju höga, så är det absolut på det laget. Med all rätt visserligen, men kan inte klaga på den här backlinjen. De har, tycker de är ruska spelare allihopa. Koundé som jag håller som världens bästa högerback. Fernandes till vänster, inte så himla dum han heller. Och sen de här mittbackarna, Saliba som har haft en lysande säsong. Och Upamecano stabilen också.
3: Nu är det Senegal som är framme, skaffat ett ganska bra läge. Bollen täcks av Upamecano som har varit stark i försvarsagerandet i inledningen för Frankrike. Men så är det avlåsning, ni hörde där, det var för offside. Men Senegal finurliga med att hitta vägar framåt.
10: Ja, väldigt trygga med bollen måste jag säga. Och så har de här löpningarna in bakom. Det är ingen snack om att det är offside. Ett par gånger om nu, offside-flaggan uppe korrekt. Men det är också ett hot hela tiden för Frankrikes backlinje att den där löpningen kommer. De måste verkligen vara på tårna, hela det där gänget jag nämnde nyss, backlinjen då i Frankrike.
3: Senegal som ställs mot Frankrike i grupp I, där vi också hittar Irak och Norge. Hollands Norge som spelar senare. 0-0 i ställningen efter 8 minuter. Frankrike är det nu som har kontroll på bollen, men på egen planhalva. Mittbacken Saliba tillsammans med Upamecano, han som har synts mest när det handlar om att förhindra senegaleserna från att skapa målchanser. Rullar hem bollen till Maignan, målvakten. Och så snabbt tillbaka ut ur det egna straffområdet. Saliba, de bearbetar, försöker få senegaleserna att möjligen gå bort sig. Säkra passningar, så spelar de fel, men Maignan är som tur är för Frankrike långt ute och bryter, och då hittar han rätt med passningen till Hernandez också med hjälp av Rabiot, så att fransmännen kan återröra bollen. Men det var lite läskigt där, för att Jackson låg och hög.
10: Ja, som sagt då, Frankrike kommer väldigt högt med alla spelare egentligen, utom centrala mittfältaren Tchouaméni och sen mittbackarna då. Det går man minsta lilla misstag där, då blir det ganska öppet för motståndaren att ställa om.
3: Olise misslyckas så att Diouf kan bryta för Senegal. Vid mittlinjen är bollen för de grönvitledda senegaleserna. In centralt då för veteranmittfältaren Idrissa Gana Gueye. Everton breddar ut till höger. Diata väljer att inte gå framåt utan spela bak bollen till Koulibaly istället. Det är Senegal som har hand om bollen. Koulibaly som tittar framåt, skickar den via fransk fot till inkast för Senegal alldeles vid mittlinjen, och Senegals förbundskapten, den alltså tidigare avstängde Pape Thiaw, ger bollen till sina spelare så att de kan skicka igång det. Senegal rullar ner bollen på egen planhalva då, ända ner till målvakten Mendy. Han med en lång boll ut till vänster, nickskarvas utav Jackson. Hittar ingen lagkamrat, utan det är fransmännen som kan rulla hem till målvakten Mendy istället. Mendy, är det inte Mendy utan Maignan. Maignan lyfter ut den till höger ut över sidlinjen, var han lite stressad där.
10: Kommer ju upp en och en här. Nu är det Mané som är framme och pressar lite lagom sådär. Senegal, men jag måste säga, börjar matchen väldigt bra. Bra kontroll på Frankrike när man spelar upp bollen, men också haft ett par sådana där bollvinster som så när det har lett till målchans.
3: Koundé löper för att vinna en boll som Senegal har försökt slå framåt. Gör det också, men inte bättre än att Senegal och Diouf kan vinna den. Ner till Niakate som är en av mittbackarna. Så går Gana Gueye och hämtar, och så rullas bollen ner till målvakten igen. För Senegal. 11 minuter, inga mål tillverkade. En hett emotsedda match. Koulibaly, lagkaptenen, med bollen. Släpper ner den i backlinjen, och så är det ganska snabbt spel. Men Rabiot bryter för Frankrike, hittar rätt till Dembélé. Och så är det fint, fint passningsspel utav fransmännen som löser en trång situation så att de kommer loss med bollen. För Saliba att släppa bara för Dembélé på egen planhalva. Där ute till höger springer Koundé och vill ha bollen. Det var ganska mycket yta om man skulle få den, men de vill inte att inte spela den. Olise finns också precis framför. Nu blir det vänster istället. Rätt ut till Doué, en av Paris Saint-Germain-spelarna som vann Champions League mot Arsenal. Då bär bollen in centralt på planen till Lupe Macano. Släpper den kort framåt. Och den stickar upp till Mbappé som misslyckas med mottagningen. Där hade han ju bara kunnat ta emot den med utsidan och så dra till med högerfoten.
10: Ja, han bjuder på ett litet leende där efter Mbappé. För det är klart att den där bollen ska han kunna kontrollera bättre andra gången. Jag satt precis och tänkte, han har inte haft någon målchans förutom den här, någon bollkontakt förutom den där bollen som han fick lite grann i bakhasen och inte kunde kontrollera. Och sen kommer den här då igen till honom, stenhårt i fötterna. Lyckas inte heller den här gången kontrollera den. Den här passningen var inte jättesvår, va?
3: Nej, det får du avgöra.
10: Ja, men det var det inte.
3: Nej, det kändes inte så i alla fall. Vi ser det pris på det också. Han ska bara ta emot den och så får han en dålig touch.
10: Det känns som att han var ett moment före. Han ska bara ta emot den så ska jag smaska dit den. Och då blev det inte tillräckligt med fokus på just det han skulle göra först. Ta emot den.
3: Rabiot med bollen tillsammans med Doué för Frankrike. Vad fint de löser det. Rabiot får massor med yta framåt. Där sticker Hernandez i djupet också. Men Rabiot håller i bollen möjligen lite för länge. Tvingas vända om och på offensiv plan han slut över sidlinjen. Ja. Adrien Rabiot. Numera i Milan. PSG spelar ju sina flesta säsonger, men det var på andra sidan när det blev 20-tal.
10: Ja. Var han ung och bångstyrig.
3: nu är han bara bångstyrig.
10: Kanske det, men spelar ju bort den här bollen lite. Lite enkla misstag måste vi säga att Frankrike har gjort i offensiven, framförallt när man ska fram och slå den där berömda sista passningen då.
3: Frankrike i sina tricolordräkter, lång lyftning som inte Mbappé kan ta ut. Man får bollen om Koulibaly istället. Frankrike bryter. Och så spelar Dembélé en alldeles för hård passning så att Mbappé inte kan få tag på den. Nej. De har haft sina lägen, Frankrike.
10: Ja. Mbappé som vinner boll, sätter tillbaks den, vill ha tillbaks den till Dembélé och sen vill han ha den i djupled. Och alla vet att han ska gå i djupled. Dembélé trycker till den här bollen lite för hårt ju för att ensam spelare som Mbappé ska kunna hinna ut den.
3: Så byter Dembélé plats med Olise så att Dembélé är där ute till höger som vi är så vana vid att se honom. Nu är det Doué från vänster istället för Frankrike 0-0 mot Senegal efter 14 minuter. Bollen centralt då, eller lite högre inneposition för Koundé tillsammans med Dembélé in till Olise längs marken. Åh, fint gjort utav Doué som faller och det blir frispark för Frankrike, sätter igång den jättesnabbt. Spelet är igång, det blev inget skott. Dembélé kliver in i banan, håller i bollen, försöker hitta till Mbappé, till Doué ska jag säga. Men får inte fram bollen utan Senegal bryter. Senegal bekymmersamt de senaste minuterna.
10: Ja, Frankrike kommer upp med så mycket folk och när man väl tappar bollen så är man otroligt mycket folk runt bollen också. Så att de får ingen riktig luft med den senegaleserna. De håller upp försvarsspelet ganska bra och sådär. Det är inte så att Frankrike är på väg igenom hela tiden, men det är svårt för dem när de väl vinner bollen själva. Har de säkert idéer, men inte förmåga att utföra dem.
3: Något som man bara kan imponeras av, det är ju deras spelarnas teknik. När de i trängda situationer löser det utan att personga iväg bollen.
10: Ja, helt otroligt. Jag spelar varann också. Otroligt förtroende för varann, att de vet att de är på så otroligt hög nivå i hela gänget här. Så
3: en färgpalett av allra yppersta VM-klass i New York, New Jersey Stadium. Frankrike mot Senegal. Dryga kvarten spelad. Det är 0-0 fortfarande. Frankrike bearbetar Senegals grönvita spelare på offensiv planhalva. Hos Theo Hernandez och Upamecano som kan bredda ut till Koundé. Koundé med lite yta ska han göra en mot en. Han försöker spela till Mbappé istället på ett tillslag till Olise för Frankrike. Långt ute på högersidan. Michael Olise, född i England, aldrig spelat i Frankrike. Alltså ett klubblagsfotboll, däremot i landslaget. Och så slutade det med att Koundé försökte sig på en svår variant med en yttersida in mot offensivstraffområdet. Når absolut ingen fransk spelare, utan det blir Edouard Mendy, målvakten i Senegal, som tar hand om den istället. Och då vill han att det ska gå lite tid, att det ska lugna ner sig. Och så plockar han upp bollen framför den stora franska delen av publiken. Som har rest hit till New York-området.
10: Så blir det då Senegals boll och så blir det en lite längre passning.
3: Så att Senegal får börja om på egen plan. Här kommer bollen i djupet, men den är alldeles för långt slagen. Så det är ingen chans för Mané att hinna den, utan Magnon tar hand om det franska målet istället. Rabiot med bollen centralt på planen. släpper den för Saliba att hantera tillbaka till Rabiot, kortpassningsspel. De två emellan dockar upp senegaleserna. Blir istället en möjlighet för Tchouameni att spela bollen. Kan bredda ut till höger, där finns Kondé. In centralt har han Olise, det blir Olise som får bollen, Bayern München-spelaren. Han alldeles utanför mittcirkeln på offensiv halva. Blir istället uppe med Kanå i mittcirkeln, trampar på mittpunkten. Det går inte jättefort. Saliba försöker hitta en lång lösning, kommer förmodligen inte att bli det. Trampar på bollen, släpper den bara kort, fortfarande i mittcirkeln. Och så är det hög press där från Jackson. Senegal som tvingar fransmännen bakåt i banan. Ser ut att de ska spela hem till målvakten, men det blir inte så, utan det blir mittförsvaret istället och bollen byter kant från höger till vänster sida för Frankrike.
11: Dembélé och Mbappé, som vi pratade lite grann om inför matchen här. Dembélé som är uppsatt som offensiv central mittfältare och agerar ju mer och mer som en forward i den här matchen, eftersom Frankrike har bollen absolut hela tiden och bara spelar runt han och Mbappé växlar. Ena ligger högt så att säga som högste forward, den andra doppar ner lite grann och vill ha bollen, men än så länge väldigt trångt där centralt i planen. Många senegaleser som verkligen dödar den ytan.
3: Frankrike centralt lite till vänster, breddar ut till Doued. Delvis blonderat hår, i höjd med offensivt straffområde. Hernandez istället spelar in bollen centralt. Mbappé tar lite lång tid på sig men hittar i alla fall rätt med passning, men det är bakåt. Tchouameni istället, ut på högerkanten till Olise. Olise, nu kan han utmana sig upp nu Senegal. Han spelar bollen. En möjlighet för Dembélé att skjuta, skjuter där påtäckande. Försvarande Niakate och Senegal får undan bollen.
11: Ja, nu är man långt, långt, långt nere. Högsta spelarna är mitt på egen plan halva för Senegals del. Frankrike som verkligen trummar på.
3: Titta lite på Jules Condé som ibland är till höger, ibland är centralt. Ja. Men väldigt mycket oftare offensivt än defensivt.
11: Ja, absolut. Vänsterkanten så har man ju Hernandez. Han ligger mer som en vänsterback där, om man får säga så. Det har ju också att göra med att Doué gärna breddar och har sin position längst ute på linjen. Och sen har man då högerkanten i Frankrike med Olise och Kondé som dessutom påminner lite grann om varandra med det där långa flätade håret i uppsatt i någon variant där som är mycket mer rörlig offensiv.
3: Stickar i djupet för Senegal, men inlägget är misslyckat utav Moussa Niakate som alltså kliver upp från sin mittbacksposition. Nej, det var inte han. Det var Ismail Assar. Såg fel på numren där, 19 av 18. Assar var det. Det var mer naturligt att han var där. Men inlägget var alldeles för dåligt. Det gick ut över kort.
11: Ja, det var inte det bästa man har sett.
3: Nej, det var inte det bästa vi har sett. 0-0 är alltid mellan Frankrike och Senegal. Inga heta målchanser tillverkade i matchen och det är Frankrike som börjar spela igen. Det var trevligt att få upp tempot lite grann. Se lite explosion i spelet.
11: Ja, jag tycker rörelsen är väldigt bra i Frankrike. Bollen går fort också. Många spelare involverade. Men det är också ett tätt, skulle jag säga. Tätt och hårt Senegal.
3: Tchouameni går ner mellan de båda mittbackarna och hämtar boll för fransmännen som nu väldigt, väldigt sakta mak närmar sig mittlinjen. Upamecano breddar ut till Kondé längst ut till höger. Olise ville ha haft bollen på ett tillstånd, fick inte det utan bollen tillbaka till mittlinjen för Frankrike igen. Röda strumpor, röda skor på Saliba som släpper bollen vidare till Tchouameni. Nu får han lite yta, sätter fart framåt och så stannar farten men hittar i alla fall ut i Olise. Nu stickar det djupet in mot hörnflaggan där det är Kondé. Kondé lyckas inte med inlägget, men hörna borde det vara, va? Jajamensan, fransk hörna, deras första matchen, kommer från höger. I matchminut 21, 0-0 mot Senegal. Vad är det här för variant nu då? Väldigt många, ja, nu kommer det lite fler franska spelare in i offensivt straffområde. Franska publiken vädrar morgonluft, där kommer hörna mot första stolpen. Den är farlig och blir ny hörna. Nej, inspark. Jag såg fel. Inspark för Senegal. Så börjar The Mexican Wave. Ska vi resa oss? Nej, vi skippar det, va?
11: Ja, vi hoppar den idag. Ja. Det är inte bra fart på den mexikanska vågen, men det är ändå den bästa jag har sett dem få igång här borta.
3: Senegal tar lite tid på sig och så rullar vågen precis bakom det senegalesiska målet. Och ni hör jublet stiga varje gång en person reser sig upp bland de kan vara 70-80 000 åskådare som är på plats. Senegal får frispark på mittplanen sedan Mané blivit omkullsprungen nedgjord. Kom igen nu, lite tempo. Jag såg Spanien igår.
11: Ja, just
3: det. Gick inte så fort.
11: Ja, jag såg den också, fast jag såg den på tv eftersom jag inte jobbade på den. Det gjorde du själv, men hade högre förväntningar på Spanien om man fick se där, helt klart.
3: Allfarligt spelat utav senegaleserna. Mbappé ligger beredd att hugga så fort det skulle komma en boll som är för lupen. Chanspassning uppåt från Koundé. Dembélé lite fasthållen, ingen åtgärd från domaren. Olise slarvigt spelat, hade kunnat ta emot bollen, försökte se på något konstigt nummer istället. Och Olise har inte riktigt kommit in i matchen.
11: Nej, men han är ju lite sådär. Ser lite vilsen ut och sen exploderar det runt honom. Jag har sett honom så många gånger, jag tycker samma sak på andra kant. Oj, Doué som höll på att bryta bollen där, han är också lite sådär förvirrad, kan jag tycka, i matchinledningen. Oj, nu kommer motståndare som vill spela närkampsspel och det vill inte jag, och sådär. Så är känslan.
3: Här kommer Rabiot för Frankrike. Hörna igen från vänster. Han måste vara försiktiga, senegaleserna, på mittplanen och inte tappa bollen.
11: Nej, precis. Det är ett par offensiva hot där som jag var inne på som det gäller att hålla koll på.
3: Du är nu med bollen utanför offensivt straffområde. Hörnan slogs snabbt. Får genast den. 2, 3, 4 motståndare på sig. Här bryter Diatta för Senegal. Lyfter bollen framåt. Jättefint försvarsarbete igen utav Upamecano i kamp med Sarr. Och Frankrike vinner loss bollen. Det är bara att konstatera att Diot, Upamecano. Ja. Vilken matchinledning.
11: Ja, otroligt. Samtidigt med hans prestationer var väldigt bra, men också man ser hur ensam man blir, för hela Frankrike flyttar i princip upp och så blir man kvar där, och det är ganska brett att täcka de här 55-60 metrarna i sidled, men har ju varit helt enorm i försvarsspelet.
3: Det är Dembélé och Brossard, målvakten. Kunde blivit farligt, men löser det här senegaleserna när Diakaté kan ta upp bollen. Släpper den till Ganagay. In centralt då istället för Senegal. Jackson mötte. Nu blir det Mané istället på vänstersidan. Men inget högre tempo. Då spelar han snett bakåt för Ganagay. In centralt då istället för Malik Diouf. Han breddar ut på högersidan. Där opererar Diatta. Högerbacken som blivit ganska långt upp. Men senegales faller, tappar bollen. Frankrike bryter. Skulle kunna ställa om snabbt. Men så blir det inte, utan Theo Hernandez tar det ganska lugnt. Chouameni istället då för Frankrike. 0-0 efter 24 minuter mot Senegal. Koundé. Tillsammans med Upamecano som är också en del i uppspelsfasen när han nu är vid mittpunkten. Bara kort för Chouameni. Han tittar höger. Där ute finns Olise. Blir det centralt istället för Mbappé. Får bollen lite för långt ifrån sig. Tappar den. Senegal bryter. Det finns en liten kontringsmöjlighet. Bollen kommer upp på vänstersidan för Jackson. Jackson mot offensiv straffområde för Senegal. Tar sig förbi, skjuter i stolpen och ut! Stolpen, målvakten, hörna! Nicholas Jackson! Oh. Vilket ryck han hade där!
11: Ja, verkligen. Och Mike Manjan, Frankrikes målvakt, som har slängt sig där. Får den i ryggen och sen rullar den precis utanför också.
3: Wow! När de går in två gånger.
11: Ja. Verkligen, och en Mbappé som tappar bollen. Omställningen från Senegal är nästintill perfekt, ska vi säga. Den gick ju inte i mål.
3: Det var ju en mot-en-situation för Jackson där, och han bara tempoväxlade och fick egentligen en ganska svag vinkel. Avslutet eminent.
11: Ja, men vi ska också säga att det var Upamecano som vi har pratat om en del. Det är han som låter honom. Du får skjuta där ute, kom inte in i planen, och så blir det ändå ett bra läge. Vänsterfoten, han drar den stenhårt i första stolpen och sen ut på målvakt Magnan då, och så ryggen, men det var nog faktiskt hälen på honom som den gick via ut till hörna då.
3: För Senegal kommer det rätta nu. Nick Skarvas av fransk spelare till inkast på andra sidan på högerkanten för Senegal. Nähä, för Frankrike.
11: Här har han ändrat sig, va?
3: Det är, jag tror det är waterbreak och de har ändrat sig. Det är lite paus i 3 minuter. Det är 0-0 mellan Frankrike och Senegal. Senegal hetaste målchansen. Halvvägs in i första halvlek.
0: Ja, det kan vi passa på och höra hur det låter på motsvarande svensktoppen i Senegal. För på Senegaltoppen just nu hittar vi bland annat artisten Yaman Express. Här med låten Janob Bandit Bee.

0: Populär musik från Senegal just nu alltså. Yaman Express med Yanob Bandibi.
1: Inte varje kväll.
0: Nej.
1: Lite snabbt då innan spelet igång igen mellan Frankrike och Senegal. Vi har ju nämnt tre matcher i Speedwins liga och här har ni slutresultaten. Lejonen Smedlarna slutade med borta seger för Eskilstuna gänget 46-44. Smedlarna upp i tabelltopp tillsammans med Västervik. Piraterna Dackarna slutade med borta seger också 46-44. Och så ja, det blev alltså ingen första seger för Piraterna där. Och den sista matchen då, Indianerna Rospiggarna 53 mot 31.
0: Och sitter nu och funderar på hur gick det i Superettan då? Jo, Helsingborg borta slog Värnamo med 1 mål mot 0 och Landskrona hemma besegrade Nordic United med 2-0.
2: Frankrike Senegal, VM-fotbollen grupp I tillsammans med Irak och Norge 0-0 efter har vi här 29 minuter, då är det 26 spelade. Ska vi upp till 48 innan den första halvleken är slut och så eventuellt tillägg. Om man, när det spelas inomhus, kan ni ifrågasätta vikten av de här vätskepauserna, så värdefullt idag, för ja, att där nere steker det rejält. Det blåser ingenting där, alldeles stilla naturligtvis. Är denna gryta?
3: Ja, det är en riktig gryta där nere och solen ligger liksom. Vi fick lite skugga här för någon stund sedan, nu är solen tillbaks och då känner vi att det är varmt nog.

0: straffpunkten bryts av Frankrike. Mbappé får den, men det är ganska enkelt försvarat utav senegalesiska spelare. Och sen spark upp mot ansiktet på Dembélé som tog sig för ansiktet. Och sen så studsar han upp omgående. Det var absolut ingen fara med frispark, naturligtvis högspark. Saliba och Upamecano ut på högersidan för Olysee. Snäv passning som Senegal bryter, men Frankrike återtar bollen omgående. Och så slarvar fransmännen. Här kommer en ny möjlighet för Senegal. Spelas till höger. Skott kommer, men långt utanför utav Ismail Assar. Och Frankrike sätter igång spelet snabbt. Nu vill de försöka komma till anfall när Senegal inte är samlade. Men då kan man inte spela på det där sättet. Mbappé har inte börjat bra. Bollen ut på högersidan istället för Camara. Mittfältare som springer och springer och springer i Senegals lag mellan de båda straffområdena. Senegal med bollen. Ut på högersidan då istället för Diatta. En boll framåt. Bra försvarsarbete utav Frankrike. Vinner ett inkast. Och vi om. Nej, det blir Senegals inkast. Snabbt, snabbt, snabbt. Ganagay. Nej, det är vi inte så snabbt, utan släpper den istället för Diatta. Högerbacken som tittar bakåt. Bollen hamnar i mittbackposition istället hos Diakaté för Senegal. Här kommer Dembélé upp i press för fransmännen. Breddar ut till vänster istället för Malik Diouf. Diouf in med bollen centralt att jobba på för Sadio Mané. Han faller. Jag hör att domaren blåser så att det är frispark. Och ville sätta igång det snabbt där, men så väljer man en annan variant. Där kommer lyftningen i alla fall mot Jackson. In i straffområdet tar Upamecano emot sig. Den här gången så löser ju den franska mittbacken det alldeles ypperligt. Får hjälp där utav Olysee och så får man bort bollen. Men till sen är senegaleser igen.
1: Mm. Senegal med en väldigt bra period. Nu hade det lite tufft där för 5-7 minuter sedan, någonting sånt. Flyttat upp det rejält och nu är det faktiskt Frankrike som är i motsvarande läge, djupt ner. Spelar upp bollen när man vinner den på en Mbappé som inte har sina absoluta styrkor i det där felvända spelet. Tappar ett par bollar och sen hamnar man längre och längre ner.
0: 0-0 Frankrike i Senegal, 32 minuter utav första halvlek. Saliba släpper bollen på egen planhalva centralt för Rabiot. Han trycker iväg ganska ordentligt med sina ganska långa ben. På hjälp av Kondé och Olysee längst ut till höger. Bollen är vid mittlinjen och hamnar i backposition istället. Och så slår han ut med händerna lite där uppe med Kano. Och så hittar han ingen kreativ lösning utan får ta hjälp av Tchouaméni istället på mittplanen. Där ute till vänster finns Theo Hernandez. Han har Doué med sig. Det blir också det valet han gör. Men bollen hamnar återigen i den franska backpositionen hos Tchouaméni och Upamecano. Kondé ser sugen ut att få bollen. Får den också via Dembélé. Frankrike tar sig fram meter för meter. Här och lite yta. Men den där passningen är ju alldeles för svår. Så att då Kondé kan inte hinna den.
1: Nej, hackar lite grann här för Dembélé här som... Står och känna igen riktigt. Enkla tekniska misstag. Passningar där man bara ska spela någon meter framför Koundé och spela den alldeles för långt framför så att han inte hinner och bollen till inkast.
0: Jag har inte sett mycket av det franska superanfallet ännu. Nu vinner i alla fall Olysee bollen, men han springer bakåt. Det fanns i och för sig ingen väg framåt, så det var inte mycket att välja på.
1: Nej, men det är ändå så skönt att se dem. Bollen är ju som i klister på fötterna när de tar sig förbi. Även om man i det här fallet gick hemåt så... Jag tycker att den där typen av tvåfotsdribbling är ju minst lika läcker oavsett vilket håll man går åt.
0: Mållöst i New York, New Jersey, Frankrike, Senegal. Nu sticker Kondé
1: i
0: djupet där.
1: Ja, lite lös.
0: Ja, lite lös. Men en smart löpning av Kondé. Gilles Kondé. Så det är Nick Bonanza. Nick framåt. Fram bakåt. Framåt, bakåt. Där kom sista nicken. Den går ut inkast för Senegal vid mittlinjen. Ja. Vad tennis!
1: Börjar fransmännen slå ut lite grann med armarna åt varann. Inte riktigt nöjda. Bollen upp i luften. Senegal, förutom längst där fram då. För där är det svårt att matcha Saliba och Upamecano. Men i övrigt vinner man de här duellspelarna. Varken Dembélé eller Mbappé har gjort sig kända som någon större duellspelare än någon av dem. Helt andra egenskaper som Frankrike behöver nyttja lite bättre.
0: Senegal med bollen, bra gjort utav Diatta, släpper den för Sarr. Men passningen för Sarr blir inte tillräckligt vass, utan bollen går ut på kortlinjen till inspark då för Frankrike istället. Inte mycket till målchanser förutom det där skottet i stolpen strax före vätskepausen utav Nicolas Jackson, Senegal. Nu är det Frankrike som rullar boll hos den väldigt gulklädde målvakten Mike Maignan. Släpper den i backlinjen då, eller rullar bollen i backlinjen.

0: vågar inte spela upp bollen centralt, det är heller ingen som möter, utan nu kan istället den falska målvakten bära ut bollen ur det egna straffområdet. Här väljer han lösningen till höger då, med Yupa Mekano tillsammans med Kondé. I djupet sticker Olise och Mbappé når bollen fram till honom. Nej, Koulibaly bryter för Senegal, skickar upp den lite på chans, hittar rätt också till Camara. Camara som dock blir avklädd bollen omgående utav fransmännen och Tchouaméni. Ut åt vänster, ännu mer vänster, nästan ut vid sidlinjen. Hernandez, hans passning är snål. Doué har inga problem att ta emot den i alla fall tillsammans med Tchouaméni. För Frankrike. Nu är det massor myter där ute för Kondé. Kondé får bollen också. Den senegalesiska försvarare kommer omgående dit. Inga som helst problem att ta bollen ifrån Kondé. Dock är hemjobbet alldeles strålande utom den franska ytterbacken. Då kan han vända på spelet. Där kommer Rabiot. Så slarvar han i passningen. Det fanns ju en jättemöjlighet att hitta ut i Dembélé. Men bollen nådde inte fram utan Senegal har brutit 0-0. Och Senegal med bollen då på högersidan.
1: Ja, men det är en match som går lite grann fram och tillbaka. Och sen det ena laget vinner bollen på egen plan halva och inte kommer ur. Ja, det är då man hamnar lite längre ner och blir tillbaka tryckt några minuter. Men vi minns ju Nicolas Jacksons skott här. 20:e minuten, någonstans där var det va? Mm. En kvarten sen nu. Inklusive lite vatten på det då med cooling break. I övrigt har det inte varit chansmässigt speciellt mycket att tala om.
0: Kommer Diatta som gärna tar löpningar från sin högerbacksposition. Jag kommer inte jättelångt utan får vända om. Ta hjälp där utav Camara istället. Oj. Så slarvar de i spelet och Dembélé är så nära att stjäla bollen. Vi hamnar på vänstersidan istället för Diouf. Diouf Senegal in mer centralt då. Finns chans att möjligen lyfta in i straffområdet, men det finns ju inte en enda senegalesisk spelare utan Diouf får... Får spela från vänstersidan till Papagay. Tillbaka till Diouf. Diouf håller i bollen. Fransmännen i sina försvarspositioner. Hela laget förflyttar sig från höger till vänster. Den bollen går åt det hållet också. Nu in centralt istället att för Papagay. Och bara skicka bort bollen till inspark till Frankrike.
1: Ja, letar efter Mané där ute tror jag. Mané är lite för osynlig för... Att jag tror att man ska vara helt nöjd där i Senegal. Klart att det är en spelare som man vill ha med näsan mot mål, rätt vänd framåt. Framförallt sätta honom i avslutslägen. Har man inte lyckats med än så länge.
0: Viktigt i fotboll, det är mycket, väldigt många delar som är viktigt. Men en väldigt synlig del, det är ju de avgörande momenten, de avgörande passningarna. Och de har ju varit alldeles för dåliga än så länge i den här matchen. Mm. Kommer Mané nu, är han en jättefin snurrfint, får lite yta till vänster och ingen med sig. Frankrike byter enkelt, men Mané jobbar tillbaka bollen för Senegal. 38 minuter, inga måltillverkare. Senegal väljer att inte gå framåt utan lägga ner det till målvakten, den egna Mendy istället. Han skickar långt. 50-50 boll som nickas ut över sidlinjen utav Theo Hernandez. Al-Hilal efter 6 säsonger i Milan. Här kommer Senegal in i offensivt straffområde. Där ska franska försvarare vara först och bara täcka undan bollen till inspark. En match som inte riktigt släpper loss.
1: Nej.
0: Frankrike med bollen då i eget försvar. In i eget straffområde, in i eget målområde. Senegal med bästa målchansen. Jackson stolpskott. Lyftning alldeles för högt. Olise inte lång, även om han hade varit det hade han inte kunnat nå den. Utan se till att senegaleserna kan spela hem bollen till egen målvakt istället. Koulibaly. Central passning. Tillbaka ut i högersidan för Diatta. Senegaleserna slår, spelar snålt. Vem får det där inkastet? Det får Senegal. Fransmännen ropade högljutt på att de ville ha det. Men det var nog korrekt. Ah, korrekt. Via en fransk fot. Arsène Wenger är på läktarna. Den förra Arsenal-tränaren, fransman. Frågan är om han är nöjd med det, får se av det franska laget. Kanske inte ändå. Kommissar på högersidan för Senegal. Han går emellan två franska spelare, får med sig bollen också. Nu in centralt skottläge. Skott kommer där rätt i famnen på Magnon utav Mané.
1: Ja, fick du då Mané rättvänd och i skottläget som jag pratade om.
2: Oj, Olusevi, en jättefin aktion ute på högerkanten. Får med sig Kondé, sticker den i djupet. Massa myta, kan bryta in i straffområdet och avsluta själv eller spela bollen. Tvekar lite grann, snett inåt bakåt, bakom Mbappé. Senegal bryter och får inte undan bollen. Rabiot är en andra våg för Frankrike. Tar hjälp av Olusevi och så blåser domaren för att det ligger en skadad senegalesisk spelare. Han har legat där sen bollen var nere i Frankrikes straffområde. Han ligger precis utanför detsamma. Ja,
1: förvånar mig ändå att han blåser av där. Han tar sig mot höger vrist. Mig veteligen ska de blåsa av när det är huvudskada eller så. Det här är ju en situation som inte renderar någon frispark eller så överhuvudtaget, utan man sätter igång spelet och ja, när Frankrike är mitt anfall, då väljer man att blåsa av.
2: Men nu ska det ju vara så, eftersom det kommer in medicinpersonal, ja, att spelaren ska av och vara av minst en minut tills det blir ett naturligt avbrott och sen får han komma in igen. Så Frankrike får ett numerärt övertag någon minut här, det närmaste, om det där regeln nu följs.
1: Ja, men det ska de väl göra. Domarna bedöms ju också hur efter de följer reglerna, så att det är väl fullt rimligt att det ska följas.
2: Men det är tveksamt där. Kondé som ju hade jättemöjligt att kliva in, han väntade inlägg istället.
1: Ja, exakt. Han vill ju sätta den tidigt på Mbappé. Det är min take på det där. Dembélé drar sig iväg, vill öppna yta och sen är ju senegaleserna väl med där, så att de är ju några fler till och med till antalet som kan avvärja innan. Kondés passning når sin adress. Ja, otroligt hal ute på högerkanten, Olise.
2: Ja, vilken aktion.
1: Ja, men precis. Och spelar så otroligt enkelt ibland. I det här fallet så tror man att okej, nu kommer han dribbla. Nej, då kommer det bara en djupledsboll på Kondé. Perfekt i steget. Och sen har man tagit sig förbi 2-3 stycken gubbar där ute. Och sen andra läger så spelar han betydligt svårare och lyckas också då gång på gång behålla bollen.
2: Ismail Azar tvingas kliva av planen och så ser vi att fjärdedomaren tittar på sin klocka och säger att nu får du stå här en stund. Och frågan är om Azar har koll på den där regeln, för han verkar lite halvupprörd. Spelet är igång igen i alla fall. Det är Frankrike som bollen. Nu viker Olise in, håller i bollen, hittar in centralt för Dembélé som fälls. Det måste vara frispark. Är det verkligen en bättre fördel? Ja, kanske ut till Doué på vänstersidan. Närmar sig straffområdet för Frankrike. Kort passning bara, spelet stannar upp. Doué får tillbaka bollen. Han är precis i linje med straffområdesgränsen. Nu kliver han in mot densamma. Hittar Mbappé som inte klarar av att ta emot bollen. Senegal bryter. Senegal slänger sig och domaren visar också att det där var absolut ingen frispark för dig, Papegoei, utan det hela slutar med fransk frispark. Bra domaren! Att han inte bara blåser så fort någon lägger sig ner.
1: Ja, här hade jag lite svårt att hänga med vad som hände egentligen.
2: Jag menar inte att det är frispark, jag såg inte exakt vad det var, men han
1: lägger sig ner och sen håller han ju i bollen lite grann med benen sådär, så det är väl det som gör att det blir fransk frispark till slut i alla fall då.
2: För det var ju absolut ingen frispark när Papegoei gick ner.
1: Han var en mot tre och tog en chans. Ja. Nu kommer han in.
2: Där ja.
1: Knappa minuten. Fick han vara ute. Sar.
2: Crystal Palace. Frispark då för Frankrike. 0-0. 43 minuter spelat. Vi ska upp till 48 och så blir det något tillägg också på det. Så 49-50 möjligen. Olise eller Dembélé. Dembélé lyfter bollen mot straffpunkten. Undan nick Senegals försvararna. Frankrike får börja om på mittplan. Olise väljer en ganska svår lösning. Den blir lyckosam. Mbappé får bollen. Nu vänder han om. Nu är han utanför straffområdet. Viker in. Han får sig förbi första försvarande senegalesiska spelaren. Frankrike återvinner bollen efter att ha tappat den i den här situationen för Mbappé. Så att de är mitt på offside planhalva då istället. 11 mot 11 igen alltså. Sarri inne på planen. Här är Kondé på högersidan. Nu har han uppvaktning emot sig så att han väljer att släppa bollen slätt inåt bakåt för Frankrike. Olise tillbaka till Kondé. Skulle kunna sätta fart ner mot kortlinjen. Gör också det. Här kommer inlägget nära målet. Och målvakten tvekar. Hörna Frankrike.
1: Ja, Kalle Koulibaly som får den där i knähöjd, lårhöjd eller någonting sånt. Han ska rensa den där som en liten studs innan då, så att den inte helt enkel tvingas göra hörna för fransmännen.
2: En bit utanför, men inte sådär superlångt utanför. Han hade inte full kontroll där, Koulibaly. Hörna från höger för Frankrike. Olise med vänsterfoten. Står den nära målet. För nära. För där var ju målvakten Mendy. Han plockade ju ner bollen utan några som helst problem. Om 40 sekunder får vi reda på vilket tilläggstid. Det är den första halvleken mellan Frankrike och Senegal i New York, New Jersey. Inga mål. Frankrike har inte skapat någon målchans. Senegal har skapat en. Och den var rejäl, den var riktigt het, för det var ett stolpskott sen i baken, ända lykten, ryggen på, eller möjligen på hälen på målvakten Magnon i Frankrike ute i hörna, och det var ju nära att den där returen också skulle ha gått innanför stolpen. Men 0-0 är det. Ska vi tippa på 4 eller 5 minuters tillägg. Senegal boll upp centralt, ut på vänstersidan till Diouf. Han försöker slå in bollen bakom Frankrikes backlinje. Det löser Upamecano utan några som helst problem. Rabiot sätter av framåt med sina älgkliv, men väljer att avsluta precis före löpningen, alltså före mittlinjen, så att Frankrike får bollen på egen planhalva. Nu Hernandez precis på mittlinjen, så har Olise klivit över från höger till vänster, och det är 6 minuter som återstår av den första halvleken. Bollen ut mot Kondé, en nickduell med Senegals vänsterback Diop, blir en inkast för afrikanerna i vänsterbacksläge. Snabbt in med bollen, och det är alltså 5,5 minuter kvar utav den här halvleken. Lite tveksamt, Mbappé är där och stör senegaleserna när de försöker få bort bollen från eget målområde. Och så bollen ut till inkast för Senegal, alldeles ner över den egna vänstra hörnflaggan. Malik Diouf. El Hadji Malik Diouf. Nej, han ska inte kasta det, utan ska Niakate göra istället. Han vill kasta långt upp mot mittlinjen på huvudet på Tchouaméni, tillbaka ner till Niakate, och så skickar han den långt upp på fransk planhalva. Nickas utav Saliba till ett senegalesiskt ben. Senegal vinner bollen också. Mitt på egen planhalva att bearbeta för Ganagay. Han breddar ut till höger istället. 4,5 minut återstår utav den här första halvleken. Publiken väntar på att något riktigt spektakulärt ska hända. Inte från Senegals sida just i den där sekvensen. Bra gjort utav Rabiot, så att det blir ytan för Dembélé. Dembélé till vänster. Dålig passning för att du inte når den, utan enkelt brutet utav Senegal, som möjligen kan ställa om också. Ut på högersidan, resolut utav Saliba. Inkast Senegal.
1: Ja, Frankrike väntar fortfarande på första läget, men det beror ju på att den där sista passningen gång på gång på gång, trots att det finns ganska mycket yta och slå in den på, inte riktigt ha hittat sin adress.
2: Stjärnspäckat anfall för Frankrike. Har inte fått ut någonting hittills. Återstår att se om Deschamps, förbundskaptenen, behåller samma manskap, eller om man tänker att Cherki kanske är bättre att komma in och fördela bollarna.
1: Inte helt enkelt att peta Cherki. Vi ska klart se honom i den här matchen, men efter den säsongen han har gjort.
2: Frankrike vinner boll med 3,5 minut kvar utav halvleken. Så solen lite grann i mål. Det är högst tillfälligt för att Senegal har återerövrat bollen. Fint spel nästan fram till offensivt straffområde. Du är istället för Frankrike. Oerhört teknik, men så är det. Ska han testa en klackpassning, och så blir det helt fel. Och så blir det möjlighet för Sard längs högersidan. Ramlar, får ingen frispark och är helt upprörd. Står ut med händerna, förstår ingenting. Jag blev ju fälldragen. Men den australiensiska domaren har bestämt sig för att hålla en ganska hög nivå när det gäller att blåsa frisparkar. Frankrike då, med mindre än 3 minuter kvar av första halvlek. Tänkt passning för Mbappé som pekar. Men nu skulle du stått till vänster om försvararen, inte över honom. Så hade jag kommit springande där.
1: Ja, han fick en rätt nonchalant gest tillbaks där också av vänsterbacken Theo Hernandez, som slog ut lite uppgivet med armarna så där som fransmän kan göra.
2: För han menar ju, vi har kommit överens om att vi ska springa där, inte dit.
1: Du har inte haft många rätt i bollmottaget, så varför skulle jag spela där? Bakom du är farlig, och det var där bollen hamnade. Mm.
2: Dock inte Mbappé där med bolltapp för Frankrike. 2 minuter och 15 sekunder kvar, första halvlek. 0-0 mellan Frankrike och Senegal. Vi har ju sett matcher i det här mästerskapet som totalt har ändrat karaktär efter första i andra halvlek, åt båda hållen. Se om det blir så mellan Frankrike och Senegal också. 2 minuter återstår, nu är i alla fall en möjlighet för Kondé, Frankrike. Där kommer inlägget, det är bra slaget skulle jag säga, men det är lite för högt så det går över Mbappé. Från den här höjden vi sitter, det är lite svårt att avgöra hur höga inlägg och passningar är. Mm. Altituden gör det bekymmersamt att göra detaljerade bedömningar.
0: Senegal blir lite slarvigt stressat uppspel så att Frankrike bryter. Olysee är kvar en och en halv minut att spela. Här finns det massor med yta för Koundé att gå framåt. Välja att vända om istället när han möttes där utav Sadio Mané. Frankrike med kontrollerat anfallsspel här alldeles på slutet. Centralt Doué tillsammans med Rabiot. Där ute finns Hernandez också. Theo Hernandez centralt för Tchouaméni. Fortsätter att hålla bollen mitt på planen. Nu ut på högersidan. Den stickar i djupet men når inte fram till Olysee. Och Frankrike får hämta boll igen med 50 sekunder kvar.
1: Och så är man så där långt ner igen i Senegal, men man är väldigt lugna med det här, känns det.
0: Koundé i djupet, men återigen en misslyckad passning. Senegal kanske till en sista kontring i den första halvleken. Ursäkta att jag avbröt dig.
1: Nej, ingen fara, ingen fara.
0: Senegal håller bollen och kanske är nöjda med att gå till pausvila med 0-0. Möjligen att de skulle kunna explodera i en sista möjlighet. Jag tar med bollen nu långt ut till höger. Och helt plötsligt massor med yta centralt för Kamara. Kamara kliver in framför offensivt straffområde skulle jag säga. Men då vänder han om lite bakåt. Det är 10 sekunder kvar. Kommer att komma ett inlägg från Senegal. Den stickar i djupet. Men är in i offensivt straffområde. Kan spela till Jackson. Jackson finns där. Här kommer möjligheten över. Sarr missar ett jätteläge för Senegal. Vilket spel!
1: Ja, vilket spel. Mané var smarta när han kliver in i straffområdet. Det ser nästan ut som att han kikar på Olysee som är den som jobbar hem och vill ta honom. Olysee känner att går jag på här, då kommer han ramla. Vilket gör att han inte går på. Då får han helt öppen gata egentligen. Slår den där passningen i sidled. Och sen på bortestolpen, eller inte ens på bortestolpen, mitt framför mål. Men i riktning från bortestolpen kommer han ju in då, Sarro.
3: Får inte missa det läget.
0: Nio mål
1: får inte missa det läget.
0: Nej, nio mål i Premier League för Crystal Palace. 28-åriga Ismaila Sarr som har gjort 19 mål i landslaget. Veteran han också. Han har gått i fjärde landskampen. Det där var en... Ja, det var för dåligt avslut helt enkelt.
1: Ja, så den studsade upp lite grann så den är inte helt enkel. Men vi tittar hur han har spelat matchen och vilken nivå han är på tekniskt. Och den där behöver han kunna... trycka ner under ribban.
0: Ska vi säga att det är paus eller märks det på ljudkulissen?
1: Vi säger det.
0: Ja, vi säger det. 0-0 mellan Frankrike och Senegal.
4: Vi noterade det. Tack så länge. Jonas Enersson, Jon Persson på plats på New Jersey Stadium. Frankrike-Senegal mållös första halvlek, men intressanta händelser här i slutet, inte minst. Senare ikväll, det här.
5: Det har blivit dags för Norge att kliva in i sitt första världsmästerskap sedan 1998. Då hette stjärnorna i laget Kjetil Rekdal, Erik Mykland och Tore André Flo. Nu är det istället Erling Haaland och Martin Ødegaard som är de stora namnen. En Ødegaard vars säsong i Arsenal har präglats av skador, men det är inget som fansen behöver oroa sig för, berättar huvudpersonen själv på en presskonferens inför nattens premiär mot Irak.
6: Jag följer mig bra, så jag vet inte vad det är så bekymrad för, men ja, jag har haft lite plager som ni vet, men följer mig bra nu och är happy för att kroppen spelar på lag och jag bara gläder mig, så jag är inte så bekymrad och bara gläder mig.
5: Även förbundskapten Ståle Solbacken är nöjd över att ha sin lagkapten tillbaka i god form, men väljer samtidigt att hylla hur kollektivet lyft sig i Ødegaards frånvaro i ett kval där Norge fullkomligt krossade allt motstånd.
7: Här kommer det! Här kommer det igen! Ødegaard med en drömmepassning! Är det hat-trick? Är det hat-trick?
5: För nu är alltså Norge tillbaka på den allra största scenen och Solbacken vet hur det är. Han var en del av det norska VM-laget 1998 som tog sig vidare från gruppspelet och hotade självaste Italien i åttondelsfinalen.
8: Italien backar hem ganska mycket nu. Eggen spelar till höger, då har du Mykland. Här kommer Mykland. Bra inlägg! Ovanära kvittering! Tore André Flo!
5: Åttondelsfinal är det längsta Norge tagit sig på de tre VM de hittills spelat. Vilka förutsättningar finns då inför årets mästerskap? Förbundskapten Solbacken säger att det finns en harmoni och en högsta nivå i den norska truppen som kan leda till något riktigt stort.
9: Jag känner ju på en glädje och en stolthet och på vägna av både spelare och Och kanske där och publikum och alla hela Norge förtjänar ju detta här. Vi är en väldig harmoni i både på och utanför banan känner vi. Vi vet att högsta nivån vart är väldigt högt och så vet vi ju att allt kan ske i fotboll.
5: Och fansen kommer att göra sitt för att hjälpa laget. Deras nya ramsa får tankarna tillbaka till Islands vulkan från EM 2016. Men nu är det istället vikingar som ror. Frågan är med vilken känsla fansen tar vikingabåten tillbaka över Atlanten efter VM.

0: Midnatt i avspark mellan Norge och Irak i Boston. Reporter här var Samuel Selén. Här blogg ut.
1: Om Sverige tar sig vidare från gruppspelet i fotbolls-VM kommer landslaget att lämna basen i Dallas oavsett var slutspelsmatcherna spelas. Det bekräftar Svenska fotbollförbundets generalsekreterare Niklas Kalnén till Radiosporten. Det betyder att Sverige tränar på den ort matchen spelas efter 16-del och framåt.
2: Ja, där är man tillbaka till att skapa flexibilitet eller inte. Men eftersom vi vet att resorna kan bli väldigt långa så kan det finnas bättre förutsättningar att stanna kvar där, dit man åker i så fall för att se vad som händer vidare i turneringen sen.
3: Men stannar inte i Dallas heller om det blir en 16-delsfinal i Houston, grannstaden här?
2: Ja, det är inte så planen är. Sen så ska man ändå säga att det man kan ju alltid vara flexibel såklart. Men vi har sagt att vi lämnar basecamp när vi i så fall går vidare. Och då blir det utifrån de förutsättningarna. Så det, jag kan inte säga att vi inte kommer göra det ena eller det andra. För det, vi har ju inte bestämt.
0: Svenska fotbollförbundets generalsekreterare Niklas Kalnén där. Reportrar var William Walletoft och Kristoffer Karlsson.
4: Kanada har nekat Ghanas fotbollsstjärna Thomas Partey visum inför VM och Ghana vill nu få det beslutet prövat i domstol, det rapporterar BBC. Den 33-åriga mittfältaren ser ut att missa premiären mot Panama natten mot torsdag. Och det här visumstoppet kopplas till att Partey står åtalad i England misstänkt för flera sexualbrott. Han själv nekar till brott. Imorgon kväll kliver England in i turneringen också, men man får klara sig utan Newcastle-backen Tino Livramento som missar VM på grund av en lårskada. Vi blickar ut över fotbollsvärlden i övrigt och påminner om att den tidigare Manchester United-tränaren Ruben Amorim nu tar över italienska Milan. 41-åriga Amorim fick sparken från United så sent som i januari och ersätter nu Massimiliano Allegri som fick lämna Milan efter att klubben slutat femma i den italienska ligan och därmed missat Champions League-spel i höst.
0: Paus i VM-fotbollen. Frankrike mot Senegal. Intressant match i New Jersey. Det är 0-0 efter den första halvleken. Här närmast Veronica Metrevska med Ekot.
5: En exilrysk konstnär och Putin-kritiker har skjutits döds i Polen. Det är konstnären Semyon Skrepetski som bland annat är känd för sina karikatyrer och satir av ledare som Putin och Belarus Lukashenko. För bara några dagar sedan demonstrerade han utanför Rysslands ambassad i Berlin. Den polska polisen uppger att man gripit två belarusiska medborgare som misstänks för mordet. Här i Sverige får den IT-direktör som Arbetsförmedlingen ville se sparkad behålla sitt jobb. Det står klart efter ett beslut från statens ansvarsnämnd. Nämnden menar att det brister som myndigheten pekar på inte är allvarliga nog för att leda till ett avskedande. Arbetsförmedlingens anmälan mot IT-chefen följde bland annat efter intern kritik mot att myndigheten använt sig av en kinesisk AI-tjänst. Har du och kollegorna kanske satsat pengar på hur det går för Sverige i fotbolls-VM? Det kan bryta mot lagen. Risken för det ökar ju fler som är med och tippar och om insatsen är för hög. Det säger My Hamrén, pressansvarig på Spelinspektionen.
6: Det ska vara i en mindre privat form och det är klart att det kan ju finnas väldigt små arbetsplatser eller jag får säga, det där är ju så otroligt olika. Men om man ska utgå ifrån det som de riktlinjer vi har enligt liksom spellagen så säger den ju då att det ska vara under privata former med liksom en nära inbördes gemenskap mellan deltagarna och så att det inte då ska vara organiserat eller professionellt och inte heller få vara liksom finnas online utan det ska ju vara ett fysiskt spelande då.
5: Som My Hamrén på Spelinspektionen till P4 Sörmland och Expressen skrev tidigare veckan att Spelinspektionen är att enligt Spelinspektionen så finns inga vägledande rättsfall där det avgjorts hur stor grupp eller insats får vara.
0: Det var synnerligen intressant information. Paus alltså, fotbolls-VM, första halvleken Frankrike-Senegal 0-0. Vi drar igång den andra halvleken om ungefär 6 minuter. Hör strax om Mattias Svanberg som ju blev målskytt för Sverige i 5-1-krasen mot Tunisien och var ytterst nära att sätta ett VM-rekord. Mer om det strax i VM-sport extra.

0: Ed Sheeran med just Azizam här i VM Sport Extra.
1: 18 sekunder på planen, sen hade inhoppande Mattias Svanberg gjort mål i den svenska 5-1-segern i VM-premiären mot Tunisien. Och han var nära att skriva VM-historia, bara 2 sekunder ifrån ett 24 år gammalt VM-rekord. Svanberg här om sitt blixtsnabba mål.
2: Lite galet får jag väl erkänna. Det var väl inget jag såg framför mig precis innan jag skulle hoppa in, men sån är sporten och fotbollen, och kommer ett läge så gäller det att ta det.
1: Näst snabbaste VM-målet genom tiderna. Har du koll på vem som gjorde snabbaste?
2: Jag har hört det. Det var från 2002 tror jag, va? En i Uruguay om jag inte minns fel.
1: Ja, Ricard Morales 2002 Uruguay. Hur surt är det att vara 2 sekunder kort?
2: Nej, det är faktiskt inte så surt. Det hade varit kul att vara etta, men det är ingenting jag sätter större vikt i faktiskt.
1: Du är inte bitter över att Yasin Ayari inte slog till frisparken tidigare?
2: Nej, då hade jag aldrig hunnit till bollen ändå, så att, det var perfekt timing.
3: Mattias Svanberg, född i Malmö och fostrad i Bunkeflo IF, tog sina första steg mot fotbollstoppen tidigt. Som 16-åring skrev han lärlingskontrakt med Malmö FF och gick snabbt från lovande talang till en av seriens mest spännande mittfältare. Bland annat spelade han en avgörande roll när MFF säkrade sitt 19:e SM-guld år 2016.
4: Där är det klart. Malmö FF är bäst igen. Allt i himmelsblått och alla...
3: 2 år senare kom det internationella lyftet. Bologna visade sitt intresse och Mattias tog klivet rakt in i Serie A. Under samma period gjorde han sin debut i seniorlandslaget med Janne Andersson som förbundskapten.
5: Lyckat nytt skott kommer ifrån Svanberg. Mattias Svanberg gör sitt första landslagsmål.
3: 2022 togs nästa steg i karriären, flytten till Wolfsburg och Bundesliga. Men efter 2 säsonger utspelade sig en dramatik som ingen hade räknat med. Wolfsburg föll ur högsta ligan för första gången på 29 år. Samtidigt knep 27-åringen en plats i den svenska VM-truppen. Och kanske är Mattias förmåga att dansa sig ur svåra lägen något vi kommer att få se mer av i sommar.
2: Jag kan dansa väldigt bra.
6: Vad dansar du helst?
2: Allt möjligt.
0: Ja, skönt med lite skånska från den svenska VM-truppen för en gångs skull. Reporter här Kristoffer Karlsson och Nike Bolmgren.
7: Vinner autogol, autogol, autogol! Autogol! De Andrés Escobar, incredible!
8: Andrés Escobar mördades efter fotbolls-VM 1994. Den colombianske backen som gjorde självmål under matchen mot USA blev symbolen för Colombias misslyckade VM-insats. Och han varnades för att åka hem till Colombia. Det hör vi i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär.
9: Han ska ju ha fått rådet att inte återvända till Colombia, att vänta lite, att inte åka hem på en gång. Men ska då ha trotsat det och ändå valt att åka hem.
10: Andrés Escobar väljer ju alltså trots det här att gå ut tillsammans med vänner i Medellin ganska kort tid efter hemkomsten. Fast kanske vissa andra spelare då kände att det är bäst att hålla sig borta.
8: Hör mer i Sveriges Radios app. Sök efter Radiosporten dokumentär. Ja, det är ju VM-tema på Radiosporten dokumentär under de här veckorna. Den 3:e utav totalt 5 Radiosporten dokumentärer om VM-historia finns i appen just nu. Nu laddar vi för andra halvlek i fotbolls-VM, Frankrike-Senegal.
11: Ja, men vi kör ju VM-tema även på den levande idrotten. Fotbolls-VM i USA, Mexiko, Kanada. Grupp I har inletts 0-0 mellan Frankrike och Senegal efter den första halvleken. Inga byten i paus. Den andra halvleken börjar i detta nu. Och så är det ju den där avsparken igen där man skickar ner den till inkast för motståndarna i eget försvar.
12: Mm. Precis som Frankrike började den första halvleken. De hade centringen över bollen, så Senegal samma sak.
11: Två målchanser i den första halvleken. Två målchanser som man skulle kunna säga var tre. För det var 2-1. Första för Senegal när de genom Jackson sköt i stolpen via målvakten Magnon till hörna precis utanför stolpen. Och sen var det precis i slutet Sarr, också det Senegal, som hade ett kanonläge att skjuta från typ straffpunkten. Men siktade för högt, bollen gick över. Frankrike har inte skapat någonting.
12: Nej. Ingenting, absolut ingenting. På nästan lägen skulle jag säga. Om den passningen hade gått fram så hade det kunnat bli ett läge, men inte mer än så.
11: Superanfallsspelare Mbappé, Doué, Dembélé, Olise spelare som finns på topp för Frankrike. De har inte fått ut någonting framåt. Spännande att se hur den andra halvleken utvecklar sig. Den är en minut gammal, inga mål tillverkade. Det är alltså 0-0 i premiären i grupp I. Om en timme och 50 minuter. Jag säger väl rätt nu. Ja, Norge mot Irak. Norge för första gången i ett VM-match sedan 1998. Och Radiosporten sänder naturligtvis. Bollen nu i fransk ägo. Var det mycket så i första halvlek? Ja, men de hade bollen lite mer än vad Senegal hade. Men skapade ju ingenting utav det.
12: Nej, tittar man på lägen så är det definitivt fördel Senegal.
11: Bollen rullas i försvarsområdet för fransk del. Ut på högersidan till Kondé, högerbacken. Ner i mittbacksläge igen. En lyftning framåt. Jättefint till Douin. Får lite yta också. Senegalisterna faller. Där kommer skottet utanför. Désiré Doué, Paris Saint-Germain med Frankrikes första riktiga chans. Men skottet inte tillräckligt vasst, inte riktigt tillräckligt välplacerat.
12: Nej, första gången man lyfter bollen egentligen mot backlinjen. Man är tre spelare där, Senegal bara två. Vilket gör att man faller ner och så får Doué visa sin fina teknik och suga ner den här bollen innan han smäller den med vänsterfoten utanför.
11: Jag såg inte om det var Niakate eller Koulibaly som inte vågade. Det var nog Niakate, va? Som...
12: Ja, det var det. Absolut. Och jag förstår det också. För går han upp där och det kommer en touch, då är det tomt bakom. Så att jag tycker att han prioriterar rätt när bollen kommer in så där bakom mittfältet.
11: Mittbacken måste göra ett val där,
12: ja,
11: alltså.
12: Ja, precis. Vilken yta är farligast? Ja, nästan alltid är det ytan närmast mål. Och det är den han tar hand om och släpper då den lilla ytan. Vilket gör att Doué får skjuta från distans istället.
11: Frispark för Frankrike. Varför undrar jag? Det undrar också Senegal-spelarna, men det kanske var någonting jag missade. För jag trodde det skulle bli hörna för Senegal där, men det blev det inte. 3 minuter och andra halvlek. Inga mål tillverkade i den här matchen med Frankrike. Alltså med ett hyfsat läge nu, inte lika bra som de två Senegal har haft. Nu lyftning framåt för Hernandez på vänstersidan. Får med sig bollen, en mot en läge faller. Inkast för...
12: Den är inte ute, va?
11: Nej, den är inte ute än. Då är det inget inkast. Men Senegal vinner bollen. Diata. Och så skickar han undan bollen. Inte speciellt långt. Fortfarande kvar på Senegals planhalva i fransk ägo. Försök från Olysee att hitta fram en passning centralt. Men det blir inkast för Chouameni och Frankrike istället. För de på egen planhalva i mittcirkeln, ute i höger då istället. Kondé har klivit in lite grann i banan, pressas bakifrån, tvingas rulla hem till målvakt.
12: Ser ut inledningen som att Dembélé spelar ute till höger, Olysee i mitten. Det kan ju också vara att de bara rör sig, att det har blivit så i rörelsen. För vi har inte spelat speciellt många minuter, men snart 4 i alla fall. Och hela tiden har Olysee varit centralt då.
11: Ja, och Dembélé ligger ju väldigt nära sidlinjen också. Kan få bollen nu också. Nej, det blir stickad i djupet mot Kondé istället. Så är det offside. Det var offside på Kondé. De försöker ju liksom lura senegaleserna genom att byta position på spelarna. De dyker upp där de inte borde göra.
12: Ja, helt klart. Och framförallt då på högerkanten som, måste säga, som är den mest kreativa, mest rörliga i det franska laget. Vänsterkanten lite mer traditionell i hur man spelar sitt anfallsspel.
11: Men det där har ju Senegal såklart full koll på och en plan för hur man ska försvara sig mot. Rabiot nu för Frankrike. Vad fint, han vänder bort sin motståndare mitt på offensiv planhalva. Men så är ju passningen för dålig. Jättesvårt. Jag menar, Olysee är tvungen att ta emot en boll. Han får lyfta foten så högt att det hade varit fri avblåst på hög klubba i innebandy.
12: Ja.
11: Nej, över knähöjd alltså. Ja. Så att det är... Senegal då istället längs högersidan. Diata släpper in för Kamara, får tillbaka bollen för Senegal, men så rullar han hem den på egen planhalva. Ingen riktig tempoväxling nu i den andra, ingen tempohöjning, ingen intensitetsförändring i matchen. Bollen rullas ut på vänstersidan då istället för Senegal. Diouf tillsammans med anfallsstjärnan Sadio Mané. Senegal bär bollen, eller håller bollen fransmännen sätter ingen jättepress. Det är i och för sig lite rörelse i det franska laget. Där kommer lyftningen ut mot höger för Diatta. Diatta en mot en läge med Hernandez. Gör det bra tekniskt. Släpper bollen till Sarr som behåller balansen mot offensivt straffområde. In centralt då för Kamara. Vräks som kull utav Rabiot. Domaren blåser inte. På bred front centralt. Doué spelar ut bollen till vänster för Frankrike. Mbappé in i offensivt straffområde. Tappar bollen.
12: Vill kliva in från vänsterkanten, vill leta efter läget med sin höger fot.
11: Kamaran stickade upp för Senegal, blir en löpduell om att vinna bollen. Fransmännen är snabbast och vi är jättestarkt försvarsarbete av Saliba i Campesar. Riktigt, riktigt bra utav.
12: Ja, det är det absolut. Han får en tydlig fot på den, så ingen snack om det. Men hade han inte nått den där bollen så hade han varit riktigt illa ute.
11: Här är Frankrike då istället, men vad är det med Kylian Mbappé? Han kan inte ta emot en boll. Har han gjutit fötterna i betong?
12: Ja. Så drastiska ska vi kanske inte vara, men...
11: Men det är ju
12: svart. Ja, men absolut. Det är lite orytmiskt skulle jag säga. Och lite grann dålig timing. Få bollen när han inte riktigt vill ha den. Och mitt i steget och lite bakom. Och lite i det här fallet mellan benen liksom någonstans där. Flyter inte riktigt som vi är vana att se det göra för Frankrike.
11: Och det blir ju inga målchanser när det hela tiden blir något avbrott. Nej. På någon position i de avgörande. Nej. Momenten.
12: Nej, jag tänkte på det när han hade ett bolltapp på Mbappé här för en stund sedan. Han letade efter läget med sin höger fot och sen när man tappar bollen så ser man att de är fyra stycken spelare precis i linje. Alltså med den senegalesiska backlinjen. Där vill man ju ha ett djup så att... Vill man ha med bollen, alternativt vill spela den.
11: Här kommer Olise för Frankrike mot offensiv straffområdeskapacitet. Den skjuter där, målvakten räddar bollen till hörna. Där blixtrar det till Olise med sin flytande teknik. Det är som om man går på vatten, får med sig bollen som är klistrad. Men avslutet inte tillräckligt bra. Däremot väldigt fint agerat utav målvakten Mendy.
12: Ja, fint gjort av Koundé centralt som från högerbackspositionen klev in i mitten, vinner bollen, sätter den direkt i steget och så här då, lite framför honom, precis som man vill och önskar att Mbappé kunde få bollen någon gång. Då blir det också väldigt, väldigt farligt, men vi ska också berömma Mendy som är ute och gör sig stor.
11: Olise med hörnan nu för Frankrike 0-0. 8 minuter andra halvlek i New York, New Jersey, den stekande solen. Där kommer hörnan, målvakten ut igen och plockar. Det andra hörnan i rad, han står rakt i händerna på målvakten. Ja, men han har med slotten 7-8 tusen hörnan i sitt liv. Måste ju gå och sikta bättre, bollen ligger ju still. Men det kanske inte är så enkelt.
12: Nej, men alltså, jag tror att de letar efter en yta.
11: Jo, men den är ju inte där. Den målvakten är ju målvakten. Eftersom de inte hindrar målvakten från att gå ut.
12: Nej, precis. Nej, men jag tror inte. Jag vet, jag är inte så säker på att det är hörnan som hamnar fel där egentligen. Men han är ju ett monster med Ondi där i målet. Han går ju bara ut och plockar de där bollarna. Så däremot kanske man väljer fel taktik. Borde kunna pressa in den lite, vad ska man säga, hårdare då.
11: Senegal då med bollen. Centralt. Och då menar jag inte centralt i planen utan vid sidlinjen, däremot centralt mellan kortlinjerna så att det blir inkast på mittlinjen. Att de besörjas av Malik Diouf. Han kastar bak dem på egen planhalva. Men Frankrike ändå med två möjligheter nu i andra halvlek. Nu är två mer än den första.
12: Ja, fått, fått lite mer yta upplever jag. Senegal som... egentligen inte tappade en enda boll den första halvleken. Han har tappat ett par här i inledningen och vips så är ju Frankrike rätt vända.
11: Men nu är det Senegal som vänder på spelet. Anfaller centralt. Den stickar i djupet för Jackson men han kommer inte loss. Fint försvarsagerat utav Upamecano igen. Men det var väldigt, väldigt lurigt Kamara. Mittfältsdynamon som springer och springer och springer. Nära, nära att han blir av med bollen mitt på egen plan. Ja. Blev istället en spelvändning för Senegal. Nu in centralt. Olise hoppar över bollen. Mbappé var inte med på det. Han låg bakom försvararen. Så att det blir Senegal istället. Mitt på offensiv planhalvan för Papegej. Han får hjälp där utav Ganagay. De två centralt jobbande. Eller de två som just nu jobbar centralt för Senegal i sina vita tröjor och gröna byxor. Mot Frankrike i tricolorfärger. Blått, vitt, rött. Stilrent verkligen nere på planen.
12: Mané, vänster yttern i Senegal sitter jag och tittar på. Han tar inte många steg.
11: Nu är det Senegal sticker i djupet. Det är inte många decimeter från att Jackson får tag på den där. Han ligger och lurar där. Nicolas Jackson, Bayern München-anfallaren. Och det är klart, han är absolut inte någon ordinarie spets, men han startar till och från, och gör man det i Bayern München så har man ju en viss kvalitet.
12: Ja, absolut. Han är inte helt lätt att konkurrera bort Harry Kane heller där, som såklart är första valet.
11: Gör ju sådär 35-40 mål varenda säsong.
12: Ja, varje match tror du skulle säga, men varje säsong kanske räcker.
11: Här kommer Frankrike då i 0-0-läge mot Senegal. Egentligen en ganska bra boll, fast det var det ju inte, för den gick ju fel där från Dembélé, tänkt för Kondé. Men Rabiot jobbar väldigt, väldigt hårt i bollvinsterna för hjälp av Olise. Framåt Mbappé, han är fri. Mbappé skjuter målvakten redan. Mbappé missar friläget, tar sig för huvudet. Senegal vänder på spelet istället. In centralt, går den där bollen rätt? Nej, det gör den inte. Och här kommer Olise. Nu finns det massor med ytor. Nu är det rörigt i det senegalesiska försvaret. Doué med bollen, skulle kunna spela vänster. Där finns Mbappé. Kan han vika in höger och avsluta? Får två spelare mot sig i hörna Frankrike.
12: Ja, nu sen han flyttade in Olise i mitten så händer det grejer här. Jösses, vilken passning han sticker fram där till Mbappé. Tar emot den yttersidan. Så kan bredsidan där är borta. Får lite bevakning som gör att han inte kan vrida runt riktigt då. Ja, då hamnar den på benet istället på målvaktsässet Mondy.
11: Olise har ju ofta sån otrolig precision i de där korta passningarna.
12: Ja, men perfekt hastighet precis i steget och sådär. Mbappé patenterar att han bågar ut lite grann för att öppna upp den där ytan för sig själv så att det går att sticka in passningen. Allt perfekt utfört, utom det avslutet.
11: Frankrike igen in i offensivt straffområde. Får de undan bollen, senegaleserna, ja, men inte speciellt långt. Spelar Doué fel för Frankrike och så skickas den bara undan. Men Mendy i målet! Han apelsinen som står där nere.
12: Ja.
11: Jösses, vad fint han kom ut. Nu har han räddat friläge. Du sa att det var Kondé som hade förra, inte Olise som jag sa kanske då. Och så var det Mbappé nu. Mbappé ute till höger. Ja, du sätter han fart framåt. Kommer in mot offensivt straffområde. Den franska stjärnan faller.
12: Straff.
11: Nej, men det måste de ju valkolla. Det blir hörna dömt. Nu ska vi se på reprisen, Jon. Det kändes ju väldigt mycket straff.
12: Ja, vi ser att domarna sätter handen mot örat. Såklart vill man ha ett... Oj, vad snabb han är när han tar sig förbi där ute på kanten. Sen är ju... Ja, det
11: måste...
12: Tydlig straff.
11: Alltså, jag tycker att det är ett jättetydligt straff.
12: Otroligt. Jag fattar inte heller som försvarare att du går och glidtacklar med benet ut mot den här typen av spelare.
11: Mbappé kommer att få chansen på straffpunkten för sitt första mål i det här VM:et. Allt annat vore... Nej.
12: Olise är på väg mot hörnflaggan. Jag vet inte riktigt...
11: Då måste väl titta
12: han
11: på det.
12: Han blåser igång.
11: Ja. Nej, det gör han. Vad händer?
12: Ja, gör han det?
11: Nej, nu får vi upp på skärmen här att de tittar på att det eventuellt är straff.
12: Ja, det måste de göra.
11: Får publiken se också att de tittar på det. Didier Deschamps, tränaren i Frankrike, oerhört upprörd över att inte dömde straff omgående.
12: Ja, men han blir nöjd igen om man får den här nu på tv. Reprisen, var reprisen.
11: Och vi är överens om att det inte kan vara något annat än straff.
12: Nej, alltså det kommer en spelare att kasta sig som inte rör bollen. Mbappé kliver förbi. Och faller ju på det utsträckta benet.
11: Eller har han kommit till ett beslut?
12: Han vill bara ha bort spelarna, jag tror att han menar så. Inte. Jag trodde också först att han pekar mot att nu kör vi, men... Jag tror att han kommer springa ut och titta på tv alldeles strax. Vad tror du?
11: Ja, det tror jag. En tv-titt som kommer att innebära att han springer och pekar på straffpunkten så småningom.
12: Ja.
11: Just det är fortfarande att de tittar på, annars får man ett besked att kontrollen är över. Nu springer han. Och då vet vi att då är det ju... 99 gånger av 100 att han håller med varummet att det här är straff. För han springer ju dit eftersom han inte har dömt straff. Han ska ändra sitt beslut och då måste han själv titta på det.
12: Ja, precis.
11: Och nu ser vi reprisen igen och det är ju en våldsam satsning och det kan ju inte vara något annat.
12: Det finns liksom ingen touch på bollen överhuvudtaget för senegalesiska spelaren och glider och Mbappé är ju liksom på väg in i straffområdet i full kareta.
11: Det är Mané som är där och
12: ska det är Mané försvara. Som inte ska vara i eget straffområde och försvara.
11: Nej. Domaren från Australien, Alireza Fagani, är ute och tittar på tv. Vi väntar på att det ska bli straff för Frankrike, 0-0 mot Senegal. Klockan tickar upp dryga kvarten i den andra halvleken. Timmen spelade alltså mållöst i den här tillställningen. Nu kommer domaren, nu är ett beslut fattat. Nu går han med bestämda steg, visar vartecknet, pekar på straffpunkten. Och här kan man tro att Frankrike redan har gjort mål, men det har de ju inte. Eller vad dömer han? Vad dömer han? Nej, det är inte straff. Och det är inspark dömer han.
13: Ja, det är ju uppenbart så att då är det inte en touch på bollen. Så hur i hela världen dömer han? Alltså, ja absolut. Mbappé petar ut den där över linjen. Så då ska det ju vara en inspark. Men det är ju en våldsam tackling in i knähöjd.
11: Han hade dömt hörna. Vi trodde det var straff. Det blev inspark.
13: Ofattbart. Man skulle bli domare alltså.
11: Jag fattar ingenting.
13: Nej, den är, bedömer ju att förmodligen då att Mbappé förstärker, men jag menar Mané kommer ju in i hög fart i sidled, glidande in i kropp, så att nej jösses, det där är ju straff alla dagar i veckan.
11: Och så när han pekar då, eftersom det är dömt hörna, och han pekar mot målet där, alltså det senegalesiska målet, så är det ju ingen här inne som tror att han pekar på inspark.
13: Nej.
11: Men det gjorde han.
13: Ja.
11: Ja, vi får släppa det helt enkelt, men det är faktum.
13: Ja, Didier Deschamps var inte slapp, det kan jag säga, där nere på linjen.
11: Nej, han är det fortfarande inte.
13: Nej.
11: Han pratar med fjärdedomaren intensivt.
13: Franske förbundskaptenen kanske vi ska tillägga.
11: Ja. Det är alltjämt 0-0, klockan tickar upp på 62 minuter. Det blev inte straff. Det blev inte hörna ens. Ja, det kanske inte skulle vara. Det, jag uppfattar inte huruvida...
13: Tror du att Mané är lite lättad just nu? Som var den som tacklade Mbappé.
11: Jag tror inte han kommer närma sig eget straffområde i fortsättningen av den här matchen.
13: Han nej, sig vi får se hur länge han är kvar. För han tar inte många steg ute på planen. Ligger där ute och väntar tålmodigt kan man ju säga såklart. Men få spelare mår bra av att vara så utanför matchbilden som han har varit.
11: Sen är Hjalmar bollen nu i 0-0 läge mot Frankrike. 63 matchminuten. Bollen är centralt placerad. En möjlighet för Papegej att spela ut bollen till vänster. Där finns Mané, men inte han som får bollen. Sen var det tänkt att han skulle få den utav Diouf, men nej, misslyckad, så att det blir inkast för Frankrike istället. Jag har jättesvårt att släppa det där. Nej, det är klart att det inte skulle vara hörna eftersom nej, han var inte när bollen. Så det var ju självklart att det hade varit ett spelomstyr. Men det här... Hoppla, hoppla. Magnon, den gulklädde målvakten i Frankrike, skickar upp en boll mot Doué. En nickduell som, ja du, den går inte ut över sidlinjen utan hämtas i vänsterbacksläge av mittbacken Saliba. Arsenal, Frankrike. Till Magnon igen. Inga mål tillverkade. Och så är det lite farligt spelat av Frankrike. Hur i hela friden vågar Magnon spela på det sättet? Det blir jättebra.
13: Löser den.
11: Längs högersidan. Kondé in till Olise. Åh, vad fint han gör det där. Skaffar sig massor av yta. Har Mbappé med sig. Där kommer sticka den. Den missar bollen. Mbappé missar bollen. Det kanske att den är lite för långt framför honom. Men vilken aktion utav Michael Olise. Vilken lirare. Och vad mycket bättre. Precis som du var inne på, Jon. Det har blivit sen han hamnar centralt.
13: Ja, men herregud. Helt plötsligt är det ju vidöppet i det där mittfältet som var så trångt i den första halvleken. Det är helt omöjligt, vänder åt helt fel håll hela tiden och de senegalesiska mittfältarna vet inte vilket ben de ska stå på där. Tyckte man att de spelar mot barn.
11: Här kommer Senegal ändå och så är försvarsspelet otroligt resolut från fransk sida och det blir inspark för fransmännen.
13: En rejäl tempohöjning här den andra halvleken, va? Vi var lite besvikna, var vi inte det Jonas efter den första? Nu är vi mer nöjda.
11: Ta bort lite och sätt ut mycket i första halvlek. Ja. Så, för besvikna var vi. Sen graden på det kan man diskutera. Men nu är det ju mycket trevligare. Mycket trevligare. Och inte minst Michael Olise är det ju som bidrar med det. Bayern München mittfältaren. Den geniale. Med en av de absolut vassaste tekniker med foten som bara finns. Som bara går att fixa.
13: Avig också i sin rörelse. Det ser ut som att han håller på att somna ibland när han springer runt där ute. Och så bara blixtrar det till helt plötsligt och rinner förbi. Sen har han ju i det här läget också ett instick på Mbappé som är... Mbappé visar sig där med fingrarna att det var väldigt nära och det kan vi bara stryka under.
11: Kommer du in för Frankrike, släpper bollen snett bakåt och ser det uppoffrande, täckande spel från senegalesisk sida när Theo Hernandez är Frankrike. Men Frankrike trycker på nu. Du är dribblar med bollen, ställer sig på den finurligt. Mbappé utanför straffområdet, vickar in bollen till Doué som missar han bollen. Och så bara panikartat skickar Senegal undan bollen. 0-0, 65 minuter, Frankrike har vaknat. Frankrike, Olise, oh, jag trodde han skulle rycka i djupet. Nu viker han inåt istället. Men han hamnar inte i ett sånt läge att han kan avsluta. Det kan vad som helst hända om man skulle släppa honom. Stickar den ner på Mbappé.
13: Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, o alltså. Oj, oj, oj, vilka spelare.
14: 1-0 Frankrike. Kylian Mbappé har gjort mål och Michael Olise. Michael Olise, vad är det för spelare? Vad är det för spelare? Hur lyckas han se att Mbappé ska komma där?
13: Ja, men alltså... Det är en så otrolig passning på en så otrolig nivå. Till att börja med när han får bollen och söks ut på högerkanten. Ingen spelare vågar gå på honom längre och jag förstår dem fullt ut. Räcker med den där metern och sen en Mbappé som startar en löpning på straffpunkten. Kommer ut med första flagg och får den perfekt i steget så att han bara... Det finns mycket kvar att göra på den bollen ska vi säga. Det gör det absolut för att den är helt och hållet i fel vinkel om vi säger så. Men Mbappé bara viker den där med höger insida. Ganska mitt i målet.
14: Michael Olise, alltså, det är inte så att han skickar den rakt fram i djupet att löpa på utan den är ganska långt ut till höger. Slår den till höger om första stolpen och där kommer Mbappé. Ja. Helt perfekt timer.
13: Ja, Mandy, målvakten i Senegal, fastnar lite med dobbarna ser det ut som. Det är klart att han vill ner spagaten, vill ut med en höger fot och kunna rädda den där. Men tyngden är tyngden liksom. Han är på väg mot sin vänstra, mot sitt vänstra ben och orkar inte riktigt komma tillbaks.
14: Firma. Olise Mbappé har verkligen varvat upp. Det var Mbappé som gjorde 1-0 till Frankrike mot Senegal. Som nu är väldigt, väldigt pressad. Där kommer Mbappé igen. Bollen är lite för lång men Mbappé jobbar. Det är nästan så han kan vinna den. Men Senegal bryter precis och Frankrike sätter press. Frankrike gör det svårt för Senegal som nu är ute på högersidan. Där finns Ismaïla Sarr. Sarr med en lyftning framåt. Det borde väl vara offside. Det kommer att komma ett avslut i mål. Men där kommer offside-flaggan upp.
13: Hänger spelaren där i mål och halva publiken ställer sig upp och jublar såklart. Alla kan inte reglerna här borta skulle vi säga. Men det där är ju en halv meter i alla fall offside så det ser vi hela vägen. Och sen när bollen är nät då kommer flaggan upp.
14: Det är ju så det funkar nu.
13: Jo men jag fattar liksom inte varför. Det finns ju offside. Ibland är det någon axel eller någon och att det är svårt. Här ser ju alla som har sett en fotbollsmatch att det är offside hela vägen. Mm.
14: Det gjorde nog den assisterande domaren också. Men...
13: Ja.
14: Vad fint avslut var det. Men ja, det var ingen som agerade för att förhindra det. Det var från Jackson. Är det vattenpaus nu?
13: Ja.
14: Ska vi lugna ner oss lite då och höra om Martin i studion har någon bra låt från fransktoppen den här gången kanske?
15: Sitt första i VM-historien efter en tilltrasslad situation. Tyskland chockat.

0: Här är New York, New Jersey igen. 1-0 Frankrike mot Senegal. Öppningen av grupp I, Norge-Irak om knappt en och en halv timme. Största jublet idag så var det kanske när NBA-mästarna, basket, New York Knicks presenterades för publiken. Men nu kommer Frankrike igen. Olysee, då kan vara som helst hända Kondé. Fenomenal fin passning, smart gjort. Olysee försöker skjuta på volley när den vänd med ansiktet mot egen kasse. Och då, det blev inte så bra. Men det är ju den stora härföraren för Frankrike ja. I den andra halvleken, Michael Olysee.
1: Ja, det är en riktig joker. De flyttar på lite inför den andra halvleken här då. Var ju mycket centralt också i den första halvleken. Tyckte nog att han kanske sprang lite i samma ytor som både Mbappé och även Dembélé. Och sen kom ju då draget från Deschamps här till den andra halvleken. Man flyttar ut Dembélé till höger. Olysee i mitten.
2: Succédrag.
1: Öppnat det där mittfältet för Senegals del gång på gång.
0: Helt på egen hand, för han gör det ju själv, Olysee. Han skapar sig själv möjligheterna och ytorna genom sin fenomenala teknik och sin snabbhet och sin fotbollssmartness. Senegal då i underläge, 18 minuter till 90. Skulle kunna bli en möjlighet här, hörna. För Senegal, som har varit väldigt, väldigt tillbakatryckta under en lång tid här i andra halvlek. Tydligt mer underhållande att titta på än den första. Solen steker ner över denna takbefriade arena strax bredvid Manhattan. New York Citys pulserande hjärta. Domaren säger att nu får du skynda dig lite här. Och så talar de om hur spelarna framför mål ska agera. Och så är det blåst klart och det är Senegals hörna som är på gång. 73 minuter, 1-0 Frankrike. Hörnan mot straffpunkten. Nej, inte alls mot straffpunkten. Till inkast för Frankrike. Mm. Det var ingen möjlighet för målvakten att plocka ner den som jag klagade på. Men å andra sidan ingen möjlighet för någon annan heller att vara i närheten av. Frankrike med bollen. Rabiot har varit väldigt nyttigt för Frankrike i den här matchen också. Breddar ut till vänster. Doué med möjligheten. Han får jättemycket yta in i offensivt straffområde. Mbappé finns till höger. Skjuter själv istället. Hörna. Lurigt avslut mot första stolpen och målvakten Mendy med knät ut i hörna och sen så lite känning kanske i baksidorna av vaderna. Eller inte baksidan av vaderna. Av vaderna helt enkelt. För han stretchade lite mot hörnflaggan när han räddat den till hörna. Han var bra idag målvakten Mendy. I Senegal.
1: Helt... Ja, det är ju den där målet då som man inte kan ta. I övrigt så är han ju i princip... Ja, i övrigt är han felfri.

0: skulle jag säga. Ja.
1: Olysee, chans från vänster den här gången, utåtskruvad. Då vill han en kort variant till Doué. Här kommer Olysee själv då. Kan släppa bollen mer centralt för Dembélé. Hernandez byter kant ut mot högersidan. Där väntar Kylian Mbappé, matchens målskytt. Ska sticka ner mot kortlinjen, släpper bollen till Kondé. Klackar tillbaka mot Mbappé. Felriktat, brutet utav Senegal. Vill ställa om snabbt, då måste de nog ha fler spelare med sig. Eller Sar springer, eller Jackson springer i mitten, nedtacklad inkast för Frankrike. Det är svårt att kontra med två man mot ett så samlat försvar som Frankrike hade där. Ska det börja bytas nu?
2: Ja,
1: nu ska vi se.
2: Ser så ut, va?
1: Ja, vi får börja krita lite här. Sar går ut i alla fall. Senegal är vi då. Kommer att komma upp här.
2: Kamara också, va?
1: Kamara går ut också, ja. 1-0 till Frankrike står det. Och så är det Diarra och Mbaye som kommer in. Ibrahim Mbaye, väldigt spännande spelare. 18-åringen, Paris Saint-Germain sedan han var 8 år. Har fått gjort några inhopp under den här säsongen. Några starter, 3 mål har det blivit. 11 landskamper har Mbaye redan hunnit med trots att han bara är 18 år. Det där är möjligen en oslipad diamant som PSG har i sina led.
2: Mm. Bra på att lägga beslag på dem där tidigt. Gjorde ju liknande med Mbappé när han slog igenom i Monaco. Ska vi inte kanske göra några jämförelser i övrigt med Mbappé som jag ser som topp 3 i världen.
1: Nu är det Senegal som är framme. Och det är just Mbaye, den inhoppade. Ja, med sitt blonderade hår som försöker.
2: En mot en Mbappé. Hoppsan.
1: Mbappé vill sticka djupet. Det är bra försvarsagerat. Ja, väldigt bra försvars. Men Mbappé vinner tillbaka bollen men får en frispark emot sig.
2: Ja, lite för bryskt där, men de kommer åt honom, bromsar honom tillräckligt. Jag tror att det är Koulibaly som får in en liten tackling precis när han ska rycka iväg. Och det är tillräckligt för att lagkamraterna ska hinna in och säkra bakom.
1: 80 545 åskådare följer den här matchen som Frankrike leder 1-0 mot Senegal. Vi ska säga det också att Sunderlands mittfältare, 22-årigen Habib Diarra, har äntrat scenen. Två unga spelare som alltså kommer in för att försöka förändra matchbilden för Senegal. För något måste hända, men det är ett starkt arbete utav Rabiot som återigen vinner boll. Mbappé får den, så faller han frispark. Rabiot vinner väldigt många bollar. Om inte jag missminner mig, gjorde han det strax före målet också. Kan ha fel. Men han är nyttig. Nyttig har han varit.
2: Och alltid nyttig. Otrolig räckvidd där inne centralt i planen också. Tycker han har mognat som spelare också. Acceptera mer nu att ibland behöva släppa bollen 3 meter i sidled. För att det är det bästa alternativet. När han var yngre så var det, tyckte jag, ganska mycket som skulle överarbetas hela tiden. Och hela tiden visa hur duktig han är. Det är för ganska många unga spelare förstör sina karriärer. Men här har en som har fattat att behöver släppa den 9 gånger, dribblar den 10:e.
1: Frankrike leder 1-0, här kommer frisparken mot Senegal in i offensivt straffområde. Nickas av just Rabiot, bollen undan från Senegalspelarna, har lite tur där. Ut på högersidan då för 18-årige Mbaye. Han går omkull, vill ha frispark men inser att wow, det där var nog ingenting. Så att han studsade upp, som en studsboll. Flög han upp igen och så är med och försvarar för sitt Senegal. Så man måste göra mål för att de ska ha poäng i den här premiären. En tävlingsmatch har de mött sig tidigare, 1998 eller 2002, VM i Japan, Sydkorea, och det var ju öppningsmatchen då också. Då vann Senegal med 1-0. Det slutade med att Frankrike, som regerande mästare, misslyckades med att ta sig vidare från gruppen. Men just nu ser det alltså ut som att Frankrike är på väg mot segern, men det är ganska mycket tid kvar. Det är 79:e matchminuten. Bollen upp på vänstersidan. Doué ser bollen gå ut över sidan. En inkast för Senegal. Lite stilt i matchen efter byterna. Inte riktigt satt sig, hittat sin form. Papagay för Senegal breddar ut på vänster till Diouf. Diouf slår ett inlägg, det är bra tag, stiger över. Där är Jackson igen och hugger inspark Frankrike.
2: Ja, det var offside där, tror jag absolut. Nu kommer flaggan upp såklart 5 sekunder efter igen. Men väldigt fint av Senegal som nog behöver känna att de är lite nära igen här. Det är väldigt mycket tid mellan chanserna och de tillfällen man bjuds att komma upp i planen överhuvudtaget av ett Frankrike som har höjt sig inte bara en utan två, tre nivåer här till den andra halvleken.
1: Dembélé har spelat färdigt i Frankrike. Lagkamrater från Paris Saint-Germain, Bradley Barcola är det som kommer in istället i sin 21:a landskamp. Dembélé som varit osynlig. Svårt att hitta sin plats med alla stjärnorna i det franska anfallet.
2: Ja. Det är lite för stationär ute på kanten också i den andra halvleken. Inte riktigt involverad, vilket säkert har varit direktiven från Deschamps. Pausen.
1: Mbaye vill ha bollen i höger inneposition för Senegal. Enkelt byte för Theo Hernandez. Frankrike till vänster. Mbappé lurar där vid i närheten av offensivt straffområde. Men bollen inte i närheten utan en på egen planhalva för de franska spelarna. Saliba tillsammans med Upamecano. Eftersom vi inte har sagt hans namn så mycket i den andra halvleken så förstår vi att Senegal har haft jobbigt att anfalla.
2: Ja.
1: För att han hade ju jättemycket att göra i första.
2: Ja.
1: Nu byter Frankrike och då är Mbappé får bollen, släpper den i sidled för Olysee. Olysee håller i bollen, kan bredda ut till vänster. Där finns Barcola. Barcola har möjlighet att lägga in bollen, tappar den. Nej, ingen frispark för Olysee utan... Jag vet inte, visar ens fördelen av svenska domaren eller... Ja, det är senegalesisk boll i alla fall med 9 minuter kvar av ordinarie match. Det är 1-0 Frankrike. Mbappé målskytt framspelad av Olysee. Senegal då, Mané är kvar på planen. Titta, ja. Nu stod han för en sulklack. Han missade nog klacken så blev det en sulpassning istället. Men till rätt adress. Dock inte på något sätt kreativt för att skapa målchanser. Papegöj ut till vänster till Diouf, tillbaka till Papegöj och så bryter Frankrike med det tillfälligt. Senegal opererar på offensiv planhalva, en stickare i djupet för nysatt Diarra. Han får inte bollen, här kommer istället Rabiot. Nu är det två franska spelare som går i djupet. Mbappé till vänster, här kommer Barcola i mitten. Barcola är fri, Barcola avslutar, Barcola gör mål. 2-0 Frankrike, vilket anfall, vilket blixtrande anfall och vilket inhopp. Inte lika snabbt som Mattias Svanberg gjorde Barcola mål. Men han tryckte dit sitt fjärde landslagsmål. Frankrike förmodligen avgör matchen 2-0.
0: Tänk dig vara förbundskapten och så känner du att men Olysee och Mbappé och Dembélé och Doué, det räcker inte. Vi skickar in Barcola också. Det tar inte många minuter innan den här bollen ligger i nät efter att det är ett genialt av Mbappé som inte väljer att löpa den där ytan. Han hade kunnat gjort det, stängt till den, gjorde han inte det. Öppna hela ytan istället och en fin djupledspassning som Barcola väldigt, väldigt behärskat bara chippar in över den annars så bra. Men det är Senegals mål.
1: 2-0 till Frankrike. Bradley Barcola, 23-åringen, Paris Saint-Germains stjärnspäckade lag i hans hemvist till vardags. Och då, du säger ju det, tänk att kunna sätta in honom. Och sen ändå har Crystal Palace Jean-Philippe Mateta på bänken. Eller Inters Marcus Thuram om det skulle stämma riktigt ordentligt. Så att det finns offensiv kraft att ta av i Frankrike.
0: Jo då, så att... Vi ska också nämna att den här bollen är ju genialt slagen av Rabiot, som vi berömde här för en stund sedan också. Får stora kramen av Tchouaméni där centralt i planen.
1: Då är det ytterligare förändringar i Senegals lag. Anfallaren Nicolas Jackson till exempel går ut in istället med Lorient Bamba Dieng. Allt eftersom ska vi berätta om det blir ytterligare byten, men det är det som har kommit upp än så länge. Där ska vi se här. Papegöj har gått ut också och Illeman Ndiaye har kommit in. Men det är 2-0 till Frankrike alltså. Mot Senegal. Och andra halvlek, Jon, styrkebesked av Frankrike.
2: Ja, men det är inte helt ovanligt att vi ser att de haltar lite grann när den första halvleken kommer in i mästerskap och framförallt möter ett motstånd som är bra också. Man har höga förväntningar på sig, stämmer inte riktigt som det gjorde för Frankrike i den första halvleken. Och sen små, små justeringar, ett par bollvinster centralt och sen har man hittat nyckeln till den där skattkistan.
1: Ja, Senegal har inte haft mycket att hämta här i den andra halvleken. Däremot i den första hade de mycket väl kunnat göra åtminstone ett mål på dem.
2: Ja, oja. Oja.
1: I och för sig få, två stycken, men vassa chanser att skapa det.
2: Då är det en annan match också, då kan Senegal prioritera lite annorlunda.
1: Bra snurrat. På högkanten har vi nyinsatte Ndiaye, men slutprodukten fram till Mbaye blir inte tillräckligt bra så att Mike Magnon, målvakten i Frankrike, lätt kan plocka upp bollen. 2-0 alltså, klockan är på 85 snart. Här kommer Frankrike igen. Barcola, senaste målskytten, har Mbappé med sig. Kortar sig förbi försvarande Senegal-spelare. Kan från vänster kliva in i offensivt straffområde, snett inåt bakåt. Möjlighet för Rolissé spela Mbappé och misslyckat vänsterskott. Och Mbappé är besviken på sig själv. Han ville vara tvåmålsskytt, men så slarvar Senegal och det grövsta.
2: De är trötta nu. Mm. De är trötta nu och Frankrike visar ju lite av det här som man vet finns i dem. Otroligt välspelade, men framförallt tycker jag väl balanserade idag. Vi pratade om det inför matchen. Hur kommer det där centrala mittfältet att klara av det där med alla de där fyra spjuten framför sig? Jag tycker att de har klarat det alldeles utmärkt. Jag tycker att Koundé högerbacken och även Hernandez vänsterbacken har, vad ska man säga, anpassat sin match till laget på ett väldigt bra sätt för att få helheten att fungera.
1: Att inte kliva så mycket framåt, ja, exakt, kanske framförallt vilja.
2: Framförallt välja sina krig när man kliver fram. Det är inte att de inte har varit delaktiga offensivt, men de har, vad ska man säga, fått hålla sig lite grann då med tanke på att man har den här offensiva balansen med de här fyra superoffensiva alternativen längst fram som inte är, vad ska man säga, speciellt skickliga, ska jag säga. Speciellt ambitiösa i alla fall i defensiven, så att de har fått ta ett stort klass.
1: Och sen Rabiot och Upamecano i det, om vi uttrycker det så, aktiva försvarsspelet, ja. Det vill säga att se till att verkligen vara där och bryta, ja. Vinna boll.
2: Ja, ja. Så otroligt stabila bara två, långa såklart, otrolig räckvidd och så, men delaktiga väldigt bra både offensivt och defensivt. Och ja, är man senegales och så tittar man ut nu och så ser man att aha, nu byter de ut Doué också. Vem kommer in då? Ja, men då är det Cherki som står där ute.
1: Det är faktiskt läge att skratta.
2: Ja, men ja, vilket lag. Vilket lag.
1: Desiree Doué går ut i den 87:e matchminuten. Och in alltså med Manchester Citys Ryan Cherki. Som ju också är en framspelare av rang. Vi vet ju att Bruno Fernandes, portugisen, satte rekord i antalet målgivande passningar. Precis bakom honom, där var det Cherki, i Manchester City-spelaren. Som kan göra mål också, men också en väldigt, väldigt skicklig mittfältare på att hitta medspelare i bra läge. Nu kommer Frankrike igen. På vänstersidan, Barcola har ju hur mycket spring i benen som helst, men nu måste han vara Usain Bolt för att hinna bollen före kortlinjen. Och han är inte Usain Bolt, nej. Han är Barcola.
2: Ja, men han är inte så långt ifrån, han är otroligt snabb spelare är det ju. Cherki som byter rakt av med Doué. Doué hade fått flytta över till högerkanten här i slutet, kan ha missat att säga det, men Cherki kommer in då ute till höger i det där anfallet.
1: Och det är ju så också med de här stjärnspelarna, så har ju förbundskapten Deschamps en möjlighet att växla spelare i en lång turnering, kanske vila några, så att det hela tiden finns 100% bensin i alla.
2: Ja, absolut. Han inte kommer flytta på Mbappé längst fram. Han kommer ju heller inte flytta på centrallinjen. Tchouameni och Rabiot kommer ju spela där och centrala, eller egentligen hela backlinjen kommer ju spela också.
1: Men det är intressant att jämföra med genrepet för Frankrike mot Nordirland. Inga jämförelser när det gäller motstånd och sånt. Det jag vill jämföra med, det är Mbappé, hur han här finner sig i en roll som spets som han inte gjorde där. Utan skulle springa och vara delaktig i allt spel. Det här överlåter han till sina medspelare att servera honom.
2: Ja, men de spelar så otroligt mycket matcher där. Så att om det någon gång kommer en träningsmatch, så är det en signal. Alltså, idag är det inte lika viktigt. Då är det lite mer kanske träning, skulle jag kunna tänka mig. Även för en sån som Mbappé. Sen är väl nästa fråga, men ska han spela då? Nej, det kanske han inte ska. Samtidigt så vill man ju som Deschamps förbundskaptenens skor också någonstans hitta lite mönster, hitta lite spelare som... Ja, de träffas ju inte så många veckor på ett år, utan det är klart att man också vill testa dem ihop och att de får känna lite på varandra.
1: Om Cherki normalt sett vill ligga som den centrala offensiva mittfältaren, så blir det ju svårt att konkurrera ut Olise på den platsen, så som Olise har spelat i den här matchen.
2: Ja, absolut, så är det ju. Sen är ju det här, jag är lite faktiskt förvånad måste jag säga, framförallt att det har gått så otroligt lätt i den andra halvleken. Första halvleken tyckte jag mer så där att man ser att ja, men okej, det kanske inte bara är så. Släng ut dina 4S och så löser sig anfallsspelet. Så var det verkligen inte, utan det krävdes lite mer. Och framförallt har det krävt lite bollvinster och så här för att man ska kunna få hål på Senegal.
1: 2-0 till Frankrike kan Senegal göra match av det. De har nu inkast in i offensivt straffområde. Shaqiri får bollen, perfekt passning. Möjlighet för Frankrike att kontra, men det var... Ypermakano som fick den här möjligheten. Han var inte så där himla sugen på att springa fram. Vi får reda på hur mycket tilläggstid det är av den här handlingen om 10 sekunder. Jag tänkte att vi skulle berätta det då. Matchen sänds helt avslaget, ska vi säga.
2: Ja,
1: 8 minuter tycker domaren att det ska vara tillägt. 3 vet vi eftersom det är vätskepaus. Välbehövligt i värmen i New York-området. Så 5 till då. Senegal med bollen. Patissis har hoppat in och spelat ut bollen på högersidan. Raja Vallecano mittfältaren. Patissis. Mendy. Eller... inte Mendy, utan Mané är det som försöker spela in bollen i offensivt. Oj! Hoppa. Det var ingen frispark där. Det är Senegal som är nära offensivt. En läge, alltså får de in ett mål nu så har de ju gått om tid naturligtvis på att gå för ett 2-2 mål, men inget som talar för det. Här kommer Olise för Frankrike. Han leker fotboll, får hjälp av Cherki. Där borta finns Mbappé, där borta finns Barcola. 3 fansmän på väg mot offensivt straffområde. Cherki håller i bollen, ska han avsluta. Han försöker spela istället, då blir det fel på en i andra mål kommande Olise. Onödigt bolltapp.
2: Inget omedelbart succéinhopp i alla fall för Cherki som gick på en tunnel alldeles nyss. Släppte spelare förbi sig och sen han som driver upp den här bollen har gått om tid och lyckas ändå sulla bort den där, så man får en sån där 50 meters omställning eller 75 meters till och med kanske på Olise, Mbappé och hela gänget där framme som inte såg helt nöjda ut med det bolltappet.
1: Cherki, han är ju ung fortfarande, 22 år, det är bara hans 8:e landskamp. 6 säsonger i Lyon, alltså från när han var riktigt ung, till Manchester City. Det möjligen var lite osäkerhet vilken nivå han höll, men jättefint har han gjort det på sig i Premier League.
2: Absolut.
1: Serverat Haaland, inte minst då med bollarna naturligtvis.
2: Ja, Haaland var nog nöjd när han kom. Ja. Såg vad han gick för, absolut. Lite sådär street-fotbollsspelare över honom. Mycket tricks och vrickningar och...
1: Men nu, han verkar tro att det är Royal League i december. Han har långärmat, Cherki.
2: Ja, just det. Ja, just det. Det är bara 32, va? Eller vad är det?
1: Ja, ja. Ja, det är imponerande i sig.
2: Jag är ensam med det.
1: Och så världens högst uppdragna strumpor också, så han är nästan heldressad. Mm. 8 minuters tillägg, 2,5 har gått. Det betyder att det är 5,5 kvar. Det händer absolut ingenting där nere. Frankrike hade ett kontringsläge där Olise valde att jag stannar här på egen plan. Och så gör vi något annat istället.
2: Ja, det var ju precis efter att de hade fått jobba hem de där 75 metrarna.
1: Precis.
2: Bolltappet. Han var inte jättesugen och inte Mbappé heller på att ge sig iväg där.
1: Och är man Frankrike så kan man göra på det sättet. Speciellt som man leder 2-0 mot Senegal med 5 minuter kvar utav matchen. Målskyttar alltså Mbappé och Barcola. Det ligger liksom naturligt att säga Mbappé och PSG, men det är ju Real Madrid nu för tiden. 2 säsonger har han ju varit där. 25 mål vann han skytteligan på och som du konstaterade, Jon, det är ju superbra, men inte för Mbappé.
2: Nej.
1: Alla andra i världen är det för, utan möjligen Harry Kane. Senegal med bollen på offensiv planhalva. Ja, men Jon, ska du... den här matchen kan vi ju, den har vi ju pratat om. Vi ser ju framåt också. Det är ju väldigt spännande i den här gruppen. Vilken nivå håller Norge i jämförelse med den här lagen? Det kommer vi få ett delsvar på mot Irak ikväll. För Norge, stora frågetecken runt om laget efter insatsen mot Marocko. Nu var det en träningsmatch, men det har ju gått så himla enkelt för dem.
2: Ja, på det viset kanske inte helt dumt heller att de fick en liten näsbränna i den matchen. För det är klart att Norge har absolut bra spelare, är ett bra lag som har spelat ihop

0: Då får domaren en signal, men Cherki gör ju inget bra inhopp. Vill ju komma in och vara så där skön som man absolut kan vara, men glömmer ju bort det övriga liksom. Och här har en tur beräddad av Mike Mangian som får sträcka på sig rejält för att hålla den på rätt sida linjen.
1: Det är slut. Frankrike vann med 3-1, men herre jösses vad det blev. Det blev spektakulärt på slutet. Mbappé tvåmålsskytt. Olise, två framspelningar. Barcola gjorde också mål och löftet i Senegal. Mbaye lyckades näta. Grupp I är öppnat och precis som många gånger tidigare under turneringen. Två halvlekar, helt olika ansikten.
0: Ja, men så är det ju också. Frankrike som inte presterade på rätt nivå den första halvleken, som visar sitt rätta jag i den andra och visar att man fortsatt är en av favoriterna till att gå allra längst i den här turneringen.
1: Ja, vilken nivå håller Frankrike? Vi har fått ett delsvar i alla fall.
0: Hög nivå, väldigt hög nivå.
1: Och Senegal?
0: Ja, också hög nivå tycker jag. Första halvleken är ju bra. Det är inte bara att Frankrike går ut och dåliga, utan det är också en motståndare som gör dem dåliga. Så att absolut, de orkar inte riktigt idag. Framförallt är de lite sårade tidigt i den andra halvleken när de tappar ett par bollar och direkt straffade.
2: Kylian Mbappé, stor hjälte för Frankrike. Men låt mig påminna er vad ni sa i första halvleken. Jonas, du sa, det ser ut som att han har skor gjutna av betong. Det var inte många rätt för Mbappé i första halvleken. Vad är det han gör en annan som att han kommer att växla upp till den här supernivån som vi vet att han har i sig?
0: Ja, men alltså, det du svarade Jonas, för det var du som sa att han hade betongfötter, det var inte jag.
1: Ja, men jag kan bara berätta hur det ser ut, du kan berätta varför.
0: Nej, men alltså, han får ju in den att spela med. Han får ju en helt annan typ av bollar. Han får spela med näsan mot målen andra halvleken istället för att bara hämta bollar och spela med ryggen mot offensivt mål. Så det är ju till att börja med en jättestor skillnad. Och sen är det klart att det här är ju en spelare som är enorm när han får komma med liksom fart in i offensivt straff. Han borde ju haft en straff också tidigt i matchen. Det finns ju ingen snack om det. Så att, det blev en annan matchbild. I och med att Frankrike var speciellt bättre bakom Mbappé så kunde han använda sina egenskaper i rätt riktning.
1: Ja, men så blev det här i New York och Jersey att Frankrike besegrade Senegal med 3-1.
2: Ja, ni nämner straffsituationen också. Nu blev ju inte den, som tur är, avgörande för matchen. Men Mbappé blir fälld, domaren går ut och kikar på tv-skärmen. Ni säger då att 99 gånger av 100 så blir det straff när domaren ut och kollar skärmen. Men inte i det här fallet. Är ni fortfarande helt inne på att det var totalt felaktigt av domaren? Eller finns det något som är förmildrande?
0: Jag tror att jag hör när det är ett bra liv här inne. Det är som om det var en rockkonsert här inne. Så jag hoppas jag uppfattar det. Nej, men jag känner mig säker på att det där är straff. Jag hade absolut dömt straff. Sen förstår jag att det inte blir hörna. För vill han inte döma straff så visar han att han är ute och tittar på bilderna. Och Mbappé är ju sist på den där bollen. Men då ska man göra bedömningen då att okej, då stör inte man ner honom överhuvudtaget i den där. Och det är inte han som faular honom. Jag tycker att det är helt galet.
1: Bedömningen man gör är att Mbappé lägger sig ner helt enkelt.
0: Precis,
1: inte att han filmar, men att han inte får någon träff på sig. Vad som hänt. Och säg att han är när eller inte, men han slänger sig på ett sånt sätt att Mbappé måste hoppa undan för att inte bli tacklad. Och då tappar de ju ändå balansen och då är det ju straff i alla fall.
0: Ja, sen är det inte Mbappé som störtdyker från tvåans trampolin, utan han mer hasar ju undan för att liksom skydda sig mot den där tacklingen. Så det, men jag tycker den är fel. Och tyvärr är det ju sånt som händer, men det är synd att det ska hända när man ändå får möjligheten att se den på en repris i domarfall här.
1: Ja, helt obegripligt. Men Frankrike har fått en bra start på VM.
0: Ja, så är det.
2: Innan vi släpper er, Jonas Enarsson och expert Jon Persson. Vi är imponerade av Frankrike. Den andra halvleken är briljant. Det vet vi om vilken nivå de har i sitt lag. Men Senegal, med det vi har fått se i den här matchen, alltså, hur ser ni på deras chanser framöver?
0: Jag tror att de har bra chanser faktiskt. Jag tycker att de är ett bra lag. Jag tycker att det som var besvikelsen tycker jag lite grann, det är Mané. Och han, som jag sa innan där, jag ser inte honom veckovis i alla fall i och med att han spelar i Saudi. Han är ju inte vad han var en gång i tiden. Inte den här matchen i alla fall. Där tyckte jag man saknade nästan en spelare. För han såg trött och sliten ut egentligen från matchminut 15 och framåt. Ändå spelar han alla 90 minuterna. Men Jackson som kunde satt ett mål i början, Sarr också bra, så att det här är inte ett lag vi ska räkna bort. De här kan mycket väl, jag tror att Frankrike kommer ta första platsen tydligt, men det här är absolut en aspirant på andra platsen.
1: Det är ju Senegal-Norge i den andra matchen, där möts ju de två som ska utmana om topp två.
0: Så är det, det är de vi kommer stå mellan.
1: Ska vi säga så från New York?

0: Manhattans skyskraper sitter här och vakar över oss och säger att nej, nu får ni nog prata färdigt där borta i New Jersey.
1: Ja, det är läge att komma tillbaka till Manhattan. Hörrni, stort tack Jonas Andersson, Jon Persson. Vi lämnar New Jersey Stadium med beskedet alltså Frankrike-Senegal. Slut 3-1 och Kylian Mbappé 2-0-skytt för Frankrike. Om en stund växlar vi över till det som komma skall. Vi har ju vid midnatt avspark Norges första VM-match på 28 år. Det är Irak som står för motståndet. Det är ju samma grupp som Frankrike mot Senegal. Och dessutom att se fram emot senare i natt. De regerande världsmästarna Argentina går ju in i turneringen. Det är match mot Algeriet. Vi pratar mycket mer om båda dessa matcher om en stund. Det här är VM-sport extra.

0: I Just Might, Bruno Mars. Och vi sitter här och gottar oss åt Frankrikes fantastiska spel i den andra halvleken. Det blev seger mot Senegal med 3-1. Samtliga mål i den andra halvleken. Och Kylian Mbappé ligger bakom två och har skrivit historia.
1: Han har nu gjort 58 mål i Frankrikes landslag. Och det är ett mål mer än Oliver Giroud. Och han är nu tidernas bästa målskytt för Frankrike. Och nu är han bara 2 mål ifrån att bli tidernas bästa målskytt i VM-sammanhang också. Han stod på 12 mål inför den här matchen, uppe på 14 mål nu. Och Miroslav Klose, tysken, han har gjort 16 mål. Så på god väg alltså att bli tidernas bästa målskytt i VM-sammanhang också, Kylian Mbappé.
0: VM-kvällen har ju bara börjat med detta. Frankrike mot Senegal var vår första match ifrån VM den här dagen. Irak mot Norge stundar med avspark om 45 minuter. Det blir mycket snack inför den matchen med våra utsända i Boston. Och dessutom blick fram mot avsparkstiden 03.00 i natt. Argentina mot Algeriet. De regerande världsmästarna ska alltså försöka försvara sin titel. Första hindret alltså på detta i Algeriet i natt. Men för detta senaste nytt från Ekot.
2: Vid lunchtid idag avfyrades varningsskott från ett ryskt örlogsfartyg mot en privat båt i Engelska kanalen. Och att en rysk militär skjuter på det här sättet mot en civil båt är väldigt ovanligt, enligt militärexpert Joakim Paasikivi.
3: Att man på det här viset skjuter mot en civil båt, det är... Jag känner inte till något annat exempel.
4: Rysslands försvarsministerium menar att varningsskotten avlossades efter ett misslyckat försök att få radiokontakt med den civila båten, enligt Reuters. Men den ursäkten köper inte Paasikivi.
3: Alltså att avlossa varningsskott för att undvika kollision, det kan jag lugnt säga hyfsat ovanligt. Det är sånt man brukar använda sirener för. Det låter som en anmärkningsvärt ovanlig reaktion, skulle jag säga.
4: Paasikivi lyfter istället händelsen i helgen, där Storbritannien bordade ett ryskt skuggfartyg för första gången.
3: Storbritannien bordade nyligen ett fartyg ur skuggflottan, även om britterna säger att det här inte har med saken att göra. Att man från rysk sida är orolig över både, ska vi säga, den internationella reaktionen när det gäller skuggflottan, men också risken för ukrainska båtdrönare. En LNG-tanker till exempel har ju blivit utsatt för båtdrönarattack i Medelhavet för några månader sedan. Så att visst, man kan föreställa sig att de är oroliga.
2: Reporter Moa Bäckman. Den man från Kramfors som suttit häktad misstänkt för att ha sålt sin fru till ett stort antal sexköpare döms till 4 år och 5 års fängelse för bland annat grovt koppleri. Kvinnans målsägande biträde Silvia Ingolfsdottir är inte nöjd med domen.
5: Det är bra att han döms för grovt koppleri, men jag tycker att tingsrätten har dömt honom till en för låg påföljd, och särskilt också vad gäller skadeståndet har de hamnat alldeles för lågt.
6: Åklagaren hade yrkat på 7 års fängelse för mannen. Silvia Ingolfsdottir menar att straffet inte motsvarar hur allvarligt brottet är. Hon är också kritisk till att mannen frias från de 8 våldtäkter som ingick i åtalet.
7: Och hur går du vidare nu?
5: Jag kommer såklart diskutera med min klient och sen får vi se. Men jag utgår från att det kommer att överklaga.
6: Mannens försvarare, advokat Martina Mikaelsdottir, ser positivt på domen och menar att straffet ligger närmare den nivå som försvaret argumenterat för.
8: Även om han inte frikänns i alla delar som vi hade hoppats, så skulle jag säga att jag tycker att det är en i stora delar bra dom.
2: Reportrar Erik Heller och Lotta Hagberg-Videll, P4 Västernorrland. I sommar höjs fiskekvoterna på räkor efter att bestånden visat positiva tecken på tillväxt. Ett besked som glädjer räkfiskaren Magnus Håkansson i Greppestad.
9: Nej, det är positivt. Jag är glad.
10: Vad kommer det innebära för din vardag här framöver?
9: Ett lättare liv. Mindre sömnlösa nätter.
11: De senaste åren har varit tuffa för fiskarna i Bohuslän, berättar Magnus Håkansson.
9: De har varit jättetuffa. Ifrån att fiska räkor 11 månader om året så kan vi fiska räkor 3-4 månader om året. Så det gäller ju att hitta andra födokrokar.
11: Nu ser han positivt på framtiden.
9: Vi köpte precis en ny båt i fredags. En ny räkbåt. Så vi har tro på det vi gör, absolut.
2: Reporter Peter Olsson på P4 Väst. Och vegokorv får fortsätta kallas för vegokorv och samma sak för vegoburgare. EU-parlamentet godkände idag slutligen en uppgörelse om namn på livsmedelsprodukter. Men ord som bacon, kotlett och lever och ett 20-tal andra ord stoppas från att användas i sammanhang där livsmedelsprodukten är vegetarisk och får i fortsättningsvis endast användas för charkprodukter, rapporterar TT.
0: Mycket klargörande. Vi sitter här och gottar oss lite fortsatt åt Frankrike mot Senegal, David.
1: Vi hörde ju att Mbappé blivit historisk som den bästa målskytten i Frankrikes landslag genom tiderna. När han gjorde 1-0-målet, då spelade han en luftflöjt som målgest. Det är ju inte Kylian Mbappés vanliga målgest, men inför VM så var han med i den brittiska programledaren James Cordens VM-program på tv-kanalen Fox. Och där berättade Mbappé att han spelat flöjt under skoltiden, och som en hyllning då till den korta flöjtkarriären så bjöd han på en flöjtmålgest efter sitt första VM-mål för den här VM-sommaren.
0: Bra detaljkoll där. Det uppskattas. Fortsätt kolla på det där. I natt så är det alltså dags för de regerande världsmästarna att kliva in i turneringen. Vi hör här korrespondent Lotten Collin.
12: Det finns få saker som präglar argentinsk fotbollskultur så mycket som vidskepligheten. Alla argentinare har sina rutiner, för att inte säga tvångshandlingar, kring hur och var VM ska ses. Huvudregeln är att tidigare framgångsmatcher måste upprepas in i varje detalj. Så matchen ska alltså ses hemma hos samma kompis som förra gången, helst med samma mat och dryck. Och viktigt, samma kläder. Samma platser i soffan, som man för övrigt inte får resa sig upp från förutom i halvlek. Allt annat bringar otur. Och mitt i den nu heta diskussionen om vilka spelare som kommer tas ut mot Algeriet, om Julian Alvarez och Leandro Paredes skador, så hamnar också fokus på landslagets cabalas, som de här vidskepligheterna kallas i Argentina. För ja, landslaget har såklart en hel rad. Spelarna låter alltid motståndarlaget gå före ut på plan inför uppvärmningen. Messi går alltid först, följd av samma spelare. Samma kortspel spelas i grupper om 3, samma grupper, varje dag. Förutom matchdag. Messi och mittfältaren De Paul dricker mate, alltså örtte, med argentinska fotbollsförbundets chef Chico Tapia. Och så karamellerna. Några timmar innan varje match så går De Paul och Paredes ut mitt på plan och käkar godis. Och jag, trots att Paredes inte ens var uttagen för att spela nu vänskapsmatchen mot Island, så kunde argentinarna ändå andas ut. För några timmar innan avspark så stod han ändå där och käkade sötsaker och vinkade till publiken.
13: Att som regerande världsmästare försvara titeln har visat sig vara i princip omöjligt. Italien upprepade bedriften från 1934 4 år senare och Brasilien vann 2 raka guld 1958 och 1962. Men det är enda gångerna det skett. Är det dags för 2022 års vinnare Argentina att göra samma sak nu, drygt 60 år senare?
14: Lionel Messi med pokalen mot skyn. Argentina är världsmästare i fotboll. Definitivt beseglat.
13: Historiskt sett blir det svårt. Faktum är att det på 2000-talet istället varit vanligare att guldmedaljörens kommande VM slutar i fiasko. 1998 vann Frankrike VM-guld. 2002 blev de utslagna direkt i gruppspelet efter att inte ens lyckats göra ett enda mål.
14: I den 30:e minuten så har Senegal tagit ledningen med 1-0. Pappa, Boppa, Jopp dansade tillsammans med de övriga senegaleserna. Och nu är det alltså laget som ingen tror på som leder över nästan.
13: Guldet gick där till Brasilien som 4 år senare ändå tog sig till kvartsfinal. Men för de kommande 3 mästerskapens vinnare var det åter mörka resultat. Italien, Spanien och Tyskland blev alla utslagna i gruppspelet. Italien som kom sist i en relativt svag grupp 2010 efter bland annat förlust mot Slovakien och oavgjort mot Nya Zeeland. Samma öde väntade Spanien 2014 som efter 2 inledande förluster, varav en förnedrande 1-5 mot Nederländerna, inte längre hade någon chans till avancemang. Och 2018, då minns nog många den dramatiska matchen mellan Sverige och Tyskland, där tyskarna fick in ett sent segermål.
15: Kroos skjuter under bäcken i mål! Tyskland på i princip matchens sista spark.
13: Det var dock de enda poängen som spelades in och även i det mästerskapet fick de regerande guldmedaljörerna lämna direkt efter gruppspelet. Men häng inte läpp Argentina. Frankrike har brutit förbannelsen då de inte bara tog sig vidare från gruppen senast utan hela vägen till final där det krävdes straffar för att stoppa dem.
16: Montiel mot Lloris. Klarsignal har kommit. Här kan Argentina ta VM-guld. Montiel skjuter bollen. I mål!
13: Har Argentina vad som krävs för att följa de fotspåren eller luktar det fiasko för Messis gäng?
0: Ja, det ska bli spännande att se. Samuel Selén, reporter där, och det är 03:00 i natt som Argentina alltså möter Algeriet. Före dess så är det ju Norges första VM-match på många herrans år. Det är Irak som står för motståndet. Emanuel Narset finns i Boston och har träffat norska supportrar.
17: Alldeles strax dags för Norge att premiärspela i VM. Det var ett tag sedan sist, 1998 senaste gången.
18: Ja.
17: En norsk supporter här, vem har jag med mig?
18: Theodor.
17: Hur är det att vara på plats här i Boston och uppleva det här?
18: Du, det är en fantastisk känsla. Gøy att se många norrmän. Också gøy att se amerikanere som klär sig i norsk drakt. Så jag ser fram till en sykt bra match. Gleder mig.
17: Ja, det är ju väldigt många amerikaner som har på sig norska kläder. För jag har försökt prata med några norrmän och så visar det sig att vissa är från USA. Varför tror du att det är så?
18: Nej, jag tror kanske många amerikaner känner att de är lite norska, lite längre tillbaka i släktleden. Så de är stolta liksom att ha någon europeiska gener. Så jag tror det är lite det går i oss. Ja.
17: And your friend Shane here is wearing a Norwegian shirt and also as well, the scarf. Tell us, why are you wearing the Norwegian colors?
19: My grandmother was born in Norway, and my family goes and visits his family, actually. We're family friends.
18: Yeah.
17: How do you think this premiere will go for Norway?
19: I'm excited. I've seen Ødegaard play on Arsenal, and I saw Norway play 3 years ago before. I'm excited. I think they're going to do well.
17: Theodor, what tror du då? Norge mot Irak, första matchen?
18: Alltså jag förväntar att gutta presterar idag alltså. Jag trenger en seger idag. Så jag hoppas på 2-0. Solid seger. Ja.
17: Du såg kanske Sveriges 5-1 mot Tunisien.
18: Ja.
17: Kan Norge svara upp och göra något likadant kanske?
18: Du, jag tror det ska lite till, men jag vet inte om du så kampen på Ullevål. Så jag tror vi har kvaliteterna.
17: 2-0, say you do.
18: Yep.
17: Shane, 2-0, Theodore says. What do you think?
19: Yeah, I think 2-1, yeah.
17: Enjoy your night, or evening.
19: Thank you, sir.
17: Två äkta norrmän har jag med mig nu. Vilka har jag med mig här?
18: Yeah. Marcus Hustad.
20: Anders Leime.
17: Ni som äkta norrmän, hur är det att vara på plats och bevittna det som kommer snart?
18: Det är stort. Jag var en månad gammal när Norge var i VM sist. Så det är historiskt, väldigt spänt.
17: Hur känner du?
20: Väldigt spännande. Det är första gången i min livstid, så det är morsomt att vara en del av det.
17: Ni är ju väldigt patriotiskt klädda också. Vikingahornen, Norgeflaggan målade i ansiktet. Irak första matchen, viktig match för er ju. Vad tror ni om den här matchen mot Irak?
18: Mot Irak? Jag har aldrig sett Irak spille, så jag vet inte helt. Men, alltså, Norge har ju varit dominerande i kvalificeringen, så stora förväntningar. 3-0, 3-0 tänker jag.
20: 3-0, heja Norge.
0: Ja, vad härligt, norska fans där utanför Boston Stadium. Det är avspark om dryga halvtimmen, Norge alltså mot Irak.
1: Jag är inne i appen Sveriges Radio, Radiosportens flik och direktrapporten. Där får man ju det senaste om fotbolls-VM 2026. Och Emanuel, jag läser rubriken Norsk ölkris i Boston.
17: Ja, och frågan är om inte det är Skottland som ligger lite till grund till det. De var ju här i Boston för den första matchen på den här arenan och i staden för ett par dagar sedan när de premiärspelade mot Haiti, och då var det ju faktiskt flera barer som sålde slut på öl. Så frågan är om det är de som ligger till grund för att när norrmännen nu intagit Boston inte riktigt får tag i den förfriskning de är sugna på. Kanske kan det vara någonting som de får ta med skottarna efter den här matchen.
0: Men är det en norsk invasion som har skett i Boston när du ser det omkring?
17: Det är väldigt mycket rött, men här på arenan ser det väldigt 50-50 ut. För tittar jag ut till vänster, då är det väldigt många vitklädda irakiska supportrar. Och de har sin del där till vänster ifrån positionen jag sitter. Och så till höger om mig, väldigt mycket rött. Och som ni hörde, en av supportrarna där i inslaget, väldigt många amerikaner också som har på sig norska tröjor. För jag försökte ju få tag i några norska supportrar inför, och flera av dem var amerikaner och pratade inte. Så att, ja, Norge har ju också av dem som bor. Därtill får man ändå då lägga till att Irak gör det rätt bra. Jag tror att de irakiska supportrarna också var amerikaner när jag överhörde några snacka på vägen hit. Det var väldigt amerikansk engelska, så att om jag bara ska gissa till så var det nog en del även hos de vitklädda som de är, de irakiska supporterna, som var amerikanare. Men på arenan ganska mycket 50-50 måste jag ändå säga.
0: Det hackar lite i ljudet som ni hör från Boston där i Monday Nash. Vi ska prova ringa om till dig så kan vi höras igen om en stund för att se om vi kan få en bättre lina till dig. Halvtimmen kvar alltså till avspark. Norges första fotbolls-VM-match på 28 år. Irak står för motståndet. Innan vi tar oss tillbaka till Boston och surr inför den här matchen, så kan vi också kolla hur det är med det blågula laget.
4: Det svenska VM-laget är tydligt. De tar en match i taget och vill inte drömma sig bort till något slutspel. Men medger också att den inledande storsegern mot Tunisien och gruppledning var en viktig start. Vi hör landslagets Anthony Elanga och Elliot Stroud.
21: Ja, men det, som jag sagt, det är viktigt att vinna matcher. Det ger det bra självförtroende och visar andra lag att vem vi är och hur bra vi är. Såklart så har vi fortfarande ännu bättre motståndare att möta?
22: Nej, men det är väl klart det är positivt. Vi allihopa satt, nästan allihopa satt och kollade Japan och Nederländerna där liksom. Det är ändå VM, så man får försöka följa varje match som går att kolla på. Så det är klart att vi ska bara fokusera på vårt. Och det tycker jag vi gör utomordentligt bra.

0: ABBA, Don't Shut Me Down.
1: Här i VM Sport Extra där vi har fått uppleva Frankrikes 3-1-seger mot Senegal. Samtliga fyra mål kom i den andra halvleken. Med start om 27 minuter, Norge mot Irak. Och senare ikväll då i natt 03:00, då är det dags för Argentinas VM-premiär mot Algeriet. Vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin fick en pratstund med den argentinske välkände fotbollsjournalisten Ezequiel Fernandez, som är tveksam till att hemlandet kan upprepa succén från Qatar.
2: Det är klart Argentina säger att man ska vinna VM, men hungern kan inte vara lika stark som för fyra år sedan. Inte minst för att Messi redan lyft pokalen, säger journalisten Ezequiel Fernandez.
3: El hambre no es la misma y es más, ya le di a Messi el título que le faltaba, ¿no? Como que ya hicimos justicia con Messi.
2: 17 av Argentinas 26 spelare i VM var med i Qatar, och flera av dem är sämre idag, delvis på grund av skador. Julian Alvarez väntas inte ens starta i dagens match efter att ha stukat foten. Dibu Martinez har brutit ringfingret men tros ändå stå i mål. Klart är att Argentinas stora problem är brist på förnyelse. Faktum är att inga argentinare spelar i de stora europeiska klubbarna idag, säger Ezequiel Fernandez.
3: Paris Saint-Germain, Arsenal, Manchester City, Bayern Munich, los grandes equipos y no tienen argentinos.
2: Vi träffas i hans hem i Buenos Aires, fullt av affischer och memorabilia från de många mästerskap han bevakat. På ett svartvitt foto syns han intervjua en långhårig Ralf Edström under VM i Argentina 1978. Och på väggen ovanför skrivbordet sitter en plansch på Maradona.
3: Maradona tenía 25 años cuando fue el rey en México. La adversidad a Messi le costó.
2: Maradona var 25 år när han blev VM-kung i Mexiko 1986. Han mognade tidigt och han triggades av hårt motstånd. Till skillnad från Messi, som istället verkar tappa lite av gnistan vid motgångar, säger Ezequiel Fernandez.
3: 39
2: Messi fyller 39 år nästa vecka, och det är klart det kommer märkas. Det här är ett VM med många långa resor, med hetta, med utmattning. Men resten av laget vet att Messi inte ska springa. Han ska göra mål. Så de kommer springa dubbelt så mycket.
3: El va a estar dedicado a otra cosa. Scaloni es una persona con autoridad. Habrá que ver si logra.
2: Den stora frågan är vilken auktoritet tränaren Lionel Scaloni har, säger Ezequiel Fernandez.
3: Leo, te voy a sacar a los X minutos porque te caes físicamente.
2: Kommer han kunna säga till Messi att han ska bytas ut eller att han bara ska spela andra halvlek för att spara på sina krafter?
3: Messi no es solo Messi, Messi es una marca también.
2: Messi är inte bara en fotbollsspelare som redan vunnit VM. Han är ett varumärke. Fotbollens ansikte i USA. Så det blir en utmaning för Scaloni, säger fotbollsjournalisten Ezequiel Fernandez.
3: Det är ett desafío ese.
1: Lotten Collin var det som hade träffat Ezequiel Fernandez alltså. 03:00 i natt, Argentinas första VM-match i detta mästerskap. Det är Algeriet som står för motståndet. Ska vi göra ett nytt försök att anropa Boston? Emanuel Nashed på plats på Boston Stadium inför Norge mot Irak. Och när du blickar ut över arenan, vad ser du?
4: Jag ser de båda lagen värma upp för fullt framför mig. Jag ser hur stolarna på den här stora arenan, de är ju det i USA, de allra flesta börjar fyllas med både norska och irakiska supportrar. Det har varit riktig feststämning här utanför arenaområdet redan 3 timmar inför matchen ska dra igång. Det har ju inte det lättaste stället att ta sig till, så att folk har varit ute i god tid och fortsatt festen här. Den som kanske började inne i stan i Boston har pågått utanför arenan sedan lång tid tillbaka, och bra stämning även bland supportrarna emellan har man sett att det har varit ganska härlig stämning och fest tillsammans, inte så fientligt mellan de här båda lagen.
1: Det är en ganska kraftig fördröjning nu, och nu undrar varför Emanuel låter trög när han svarar så långt efter att frågan har ställts färdigt. Men stay with us. Emanuel, du har ju följt det norska laget lite extra under de senaste veckorna. Liksom, vad är de senaste känslorna du har fått när du har varit nära laget?
5: Uh,
4: Jag hoppas att jag hörde dig rätt där, Martin, om vad jag har fått för känsla av att se det här laget. Och om jag då svarar på den frågan, det är ett lag som är väldigt medvetna om hur viktig den här matchen är, den allra första mot Irak. Lite samma sikt som Sverige, att i den första matchen möter man det lag som man ska slå och förhoppningsvis ta de poäng som tar den vidare till slutspelet. Bland norska journalister har man till och med snackat om att skulle man inte slå Irak så är det ett fiasko i den norska VM-historien. Och då var man väldigt självmedvetna och insåg att det är ju inte en jätteimponerande VM-historia. Men i det läget man befinner sig just nu med spelare som Haaland, Ødegaard, Sørloth, Strand Larsen. Ja, det går ju att nämna nästan alla spelare där offensivt sett för Norge. De lilla orosmål man har, de finns lite längre bak i planen, backlinjen och målvaktsspelet. Men framåt, mittfältet och anfallet, det är ju i princip världsklass på nästan alla positioner, inte minst Ødegaard och Haaland då såklart. Men spelarna, väldigt, väldigt kaxigt ödmjuka som vi pratade om igår, Martin. Den homogena grupp som de verkar ha fått ihop känns liksom tillsammans avslappnad och väldigt fokuserade på den här premiärmatchen.
1: Men det finns höga förväntningar på det här kaxigt ödmjuka norska laget. Vi kan väl höra här med Jesper Mathisen som är expertkommentator på norska TV2.
5: Nej, det snackas ju om hur långt Norge kan gå i VM. Alltså vi har ju inte varit med i VM på många år. Vi har ju följt med på Sverige och Danmark i mästerskap och varit lite fan av våra naboland, men nu är vi med själv. Och vi har ju ett lag som har ett stort potential. Alltså vi har fantastiska angripare, vi har en väldigt god mittbane och så är vi mer osäkra på försvaret vårt. Vi är mer osäkra på keepern vår. Där har Norge det svaga punkten sitt, men i den gruppen vi har kommit så förväntar vi ju att Irak slås med ett par mål. Och så vet vi att det blir tuffa kamper mot Senegal och i alla fall mot Frankrike. Men det vill ju vara en fiasko om inte Norge kommer sig vidare från denna gruppa med det laget vi har. Och kommer man sig vidare så kan ju det norska laget slå i en enkel kamp alla lag i VM. Men vi är heller inte så goda att inte vi kan tape för väldigt många lag i VM. Så det är ju vanskligt att se hur det blir efter gruppespillet. Men den klara förväntningen i Norge är i alla fall att vi ska komma oss vidare från gruppa utan allt för stora problem. Och när vi också har alla våra bästa spelare friske. Alltså det är inte en viktig norsk spelare som är skadad eller som har varit skadad. Så uppladdningen till VM, den har nästan varit för god. Alltså det har inte varit någon negativa ting att snacka om. Så det också är ju lite skummelt, men det verkar som att förberedelserna har varit optimala och förväntningarna i Norge, de har väl aldrig varit högre.
4: Men du är inne på Irak-matchen bara där, den första matchen för er. Superviktig såklart. Hur går tankarna inför den? Det är bara en match ni ska vinna, eller finns det något hot i Irak som ni har lyft upp i media hos er, eller hur ser man på den matchen?
5: Men alltså, vi har ju sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte god ut. De ser ut som ett middelslag i elitserien i Norge eller i allsvenskan i Sverige. Alltså det är det nivå de är på när du ser på hur dessa spelarna spelar. Och med ett VM där det är nå med 48 lag så är det ju med en del nationer och lag som inte är på ett fantastiskt nivå. De som kommer med från Europa, det har ju inte blivit så väldigt många fler lag från Europa, men det har blivit fler lag från andra delar av världen. Och det gör ju att en del kamper i VM blir ju med lite lag som inte är på ett fantastiskt nivå. Många vill ju mena att det är synd och att det inte är så det ska vara i ett VM, men så är det ju blivit. Det har ju FIFA och Infantino bestämt. Så jag tror ju Irak, om inte Irak slås, så vill det ju vara den största skuffelsen i norsk VM-historia. Det är inte en väldigt stolt VM-historia, men Irak ska ju slås. Och Irak ska helst också slås med 3-4 mål, så att man får ett gott utgångspunkt visst man skulle bli nummer 3. Och då kommer sig vidare som en av de 8 bästa treerna.
1: Jesper Mathisen, expert på norska TV2, där till reporter Emanuel Nashed. 20 minuter till start, Norge mot Irak. Vi ska om en stund också höra våra referenter av matchen, Andreas Mats och Johan Elmander. Dessutom om en kort stund i VM Sport Extra ett möte med Niklas Kalnén, nytillträdd generalsekreterare på Svenska Fotbollförbundet. Han får samla tankarna efter den svenska succéstarten. Det blev 5-1 i premiären mot Tunisien. Det har väl ingen missat.

0: musik i Viasport Extra. Nena, 99 luftballon.
1: Vi tar oss till den svenska campen i Dallas. Där har reporter Kristoffer Karlsson träffat generalsekreteraren på Svenska fotbollförbundet.
2: Niklas Carnén, det blev en drömpremiär för Sverige. Vad innebär det ekonomiskt för svensk fotboll?
3: Ja, men det är ju en fantastisk, bara att komma till VM, men det såklart skapar ju otroliga förutsättningar för oss. Och med fler vinster så i sin tur så ger det oss möjligheten att avancera och ytterligare intäkter. Så att det är det här på något sätt som bygger svensk fotboll, så vi kan satsa mer på vår sportsliga utveckling.
2: Olika statistikföretag ger ju Sverige runt 97% chans att ta sig vidare från gruppen nu. Vad hade det inneburit ekonomiskt?
3: Men jag ska väl börja med att säga att jag bryr mig inte så mycket om de där statistik- och sannolikhetsdelarna, utan vi kör en match i taget. Även om det är tråkigt att säga det, så är det så vi gör det. Med det sagt så vet vi att pengarna som kommer efter gruppspelet, så har vi ett lite större netto än vad man har på det som är nu, eftersom vi har mindre kostnader. Vi behöver inte flyga hit igen och sådär, så logistiken sprids ju ut. Jag har inte räknat exakt på det, men det är ju klart att ser vi vilka pengar det är, så kommer det göra extremt mycket för oss.
2: Så de 2 miljoner dollar som man får om man tar sig vidare till 16-delsfinal, det kan bli helt netto för Sverige?
3: Nej, det blir det ju inte. Det finns ju kostnader såklart i det. Men nettot kommer vara bättre när vi jämför med... Nu har jag ju sagt att på den inledande delen kommer vi ha 20-25 miljoner som netto. Och då är det ju en liten procent i förhållande till hur det ser ut vid ett avancemang.
2: Och hur stor del av de pengarna får spelarna i bonusar?
3: Ja, men det har vi inte publicerat och kommer inte offentliggöra heller, utan en del, så att de och vi är nöjda med det avtalet vi har skrivit.
2: Inför en eventuell 16-delsfinal då, hur blir det med Basecamp? Är ni kvar i Dallas? Det kan bli enorma avstånd med San Francisco till exempel. Hur tänker ni kring baslägret?
3: Ja, men i så fall kommer vi att lämna Dallas och sen så blir det ju då beroende på vad som händer.
2: Hur kommer det sig att ni landade i det beslutet?
3: Ja, där är man tillbaka till att skapa flexibilitet eller inte. Men eftersom vi vet att resorna kan bli väldigt långa, så kan det finnas bättre förutsättningar att stanna kvar där, dit man åker i så fall, för att se vad som händer vidare i turneringen sen.
2: Men stannar inte i Dallas heller om det blir en 16-delsfinal i Houston, grannstaden här?
3: Ja, det är inte så planen är. Sen så ska man ändå säga att man kan ju alltid vara flexibel såklart. Men vi har sagt att vi lämnar Basecamp när vi i så fall går vidare. Och då blir det utifrån de förutsättningarna. Så jag kan inte säga att vi inte kommer göra det ena eller andra. För det, vi har ju inte bestämt.
1: Niklas Carlnén, generalsekreterare på Svenska fotbollförbundet, där alltså till Kristoffer Karlsson. Sveriges nästa match i VM, ja, det är ju Nederländerna. Lördag kväll, bekväma avsparkstiden 19.00. Förstås direkt här i P4. Nu är vi mindre än kvarten kvar till den första norska VM-insatsen i ett fotbollsmästerskap sedan 1998. Andreas Mats och Johan Elemander, ni ska göra Norge mot Irak.
4: Ja, om vi tycker att vi har väntat länge, Sverige alltså, på att vara med i VM, så är det ju ingenting mot vad grannlandet har gjort. Italien slog Norge i en åttondelsfinal 1998, sedan dess har de inte varit närheten. Men det är ju ännu värre för Irak. Där är det 40 år sedan när VM var i Mexiko, det vet ni, 86. Då var Irak med och lirade VM. Det är alltså, Johan, två väldigt VM-orutinerade lag som ställs mot varandra i Boston. Kommer det att märkas? Kommer det att finnas massor med VM-nerver när spelarna snart ska knalla ner på det där fina gräset?
5: Ja, nerver kommer det absolut vara, men det är nog inte bara för att man inte varit på VM på jättelänge. Sen så är det ju också en fördel att man kanske möter ett motstånd som inte varit där heller, så att det jämnar ut sig på ett sätt. Men jag tror säkert att spelarna, de kommer bara vara där och njuta av det. Alltså det är ju en fantastisk inramning, en arena som är gigantisk, så att det här kommer spelarna gå ut och njuta.
4: Det är ju NFL-arenan där New England Patriots vanligtvis lirar, och Tom Brady står staty utanför. Tom Brady som ju är en slags nationalhelgon närmast i Boston och för New England Patriots. Där spelar ju även New England Revolution MLS-fotboll, betydligt mindre framgångsrikt än vad NFL-laget har varit. Norge, Johan, många håller om som någon slags outsider att till och med kunna blanda sig i medaljstriden. Så pass håsade är de, inte minst efter det fantastiska kvalet de gjorde. Hur mycket tror du på Norge?
5: Men jag tror att de kommer gå långt, men att ta medalj tror jag inte riktigt på. Sen så är det också det här som om man blir när det är tre stycken lag som kan gå vidare från en grupp. Om man går som tre, då vet man inte riktigt vilken motstånd man får möta. Medan det var som förr i tiden där man visste, ja, kommer man etta så får man möta tvåan i den gruppen. Så att det beror på vad man får för lottning också, men de har ett bra lag. Det visar de mot Sverige i träningslandskampen här inför VM också. Att, och då var ju inte Håland och Ødegaard på planen, så att Norge har ett bra lag.
4: De gjorde fiskfärs av Sverige där, 3-1 vann de med. En som inte är med i laguppställningen nu, som var med då, det är Jörgen Strand Larsen. Han hade ju förkylningsproblem, rapporterades det om igår. Möjligen är det därför Ståle Solbacken lämnar honom utanför startelvan. Utanför startelvan, som vi såklart kommer in på om en stund, också Oscar Bobb, han som ju gav det svenska ytterförsvaret enormt mycket arbete, men han får starta på bänken.
5: Ja, en kvick och förnulig spelare som man blev lite kär i där emot Sverige, där han gjorde lite vad han ville på plan.
4: Norge ställer nämligen upp med en elva som ju är stekhet i Boston. Det är 29 grader varmt där och vi vet från startelvan såklart att Erling Haaland startar där centralt offensivt.
1: Ja, vad läckert ska bli. 10 minuter till avspark. Vi återkommer alldeles strax till Andreas och Johan. Bara en kortis från Ekot. Veronica Mitrevska med rubrikerna.
6: Minst 4 personer dödades idag i södra Libanon i israeliska drönarattacker enligt den statliga nyhetsbyrån NNA. Israelisk militär uppger att man har attackerat ett misstänkt fordon i ett område där israeliska soldater befann sig och säger samtidigt att man skjutit ner projektiler som avfyrats av den iranstödda shia-milisen Hezbollah. Redan i juli kan det vara möjligt att starta testerna av 2 vacciner som är under utveckling mot Ebola-viruset Bondibogyo, det skriver Reuters. Enligt Richard Hatchett som leder forskningsvaccinalliansen CEPI så finns det hopp om att sen testa det i praktiken redan om några månader. Trots kritiken inför fotbolls-VM om bland annat dyra biljetter och resebegränsningar så har nu 1 miljon människor hittills varit och sett en match i USA, Kanada eller Mexiko. Det skriver FIFAs ordförande i sociala medier. Han tackar samtidigt alla som bidragit till att fylla arenorna.
7: Radiosporten, dokumentär.
8: En av spelarna i Colombias VM-lag mördades i natt i staden Medellin.
9: It was at 3:30 a.m. in front of this restaurant. He was surrounded and shot 12 times and killed.
10: Ett självmål hade kostat ett människoliv.
11: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.
1: Nu är det snart dags för Norge mot Irak och frågan är om vi ska få samma sprudlande målfyrverkeri som vi fick i den andra halvleken mellan Frankrike och Senegal. Hör här.
12: Sticker ner på Dembélé. Vilka spelare. 1-0 Frankrike. Kylian Mbappé har gjort mål och Michael Olise, vad är det för spelare?
13: Går i djupet, Mbappé till vänster, där kommer Barcola i mitten, Barcola är fri, Barcola avslutar, Barcola gör mål. 2-0 Frankrike, vilket anfall, vilket blixtrande anfall och vilket inhopp. Inte lika snabbt som Mattias Svanberg gjorde Barcola mål, men han tryckte dit sitt 4:e landslagsmål. Frankrike förmodligen avgör matchen, 2-0. Mbappé för Senegal, skjuter i mål! Individuellt nummer av mästarklass. 2-1 reducerat. Frankrike har satt fart igen. Skottet Mbappé. Vilket mål av Mbappé! Rätt upp i krysset från nästan stilla stående. Mbappé svarar direkt. Men vad är det som händer?
4: Ja, vilken match det var tidigare i samma grupp I som Irak och Norge alldeles strax ska drabba samman i. Vilken andra halvlek det var.
5: Ja, nej, men jag tycker också Frankrike växlar upp lite mer i andra. Det var lite sådär trögt och hackigt i första, men när de väl kommer igång då visar de vilket bra lag de är och är favoriter, en utav favoriterna till att vinna detta VM.
14: Tror du får se lika många och vackra mål i den här matchen?
5: Jag tror att vi kommer få se en del mål. Jag tror framförallt att Norge kommer leverera en del mål. De har nog en ganska målhungrig forward som vill göra avtryck med en gång i detta mästerskapet.
14: Spelarna är på väg in, in på plan i Boston. Vi såg på tv-bilderna från spelargången hur bollkallarna liksom ville försöka ta på Erling Haaland. De tyckte det var det största de har sett i hela sitt liv. Han är ju så himla stor och de var inte så stora, så att de tittade upp mot den här bjässen med liksom, det bara glittrade i ögonen på dem när de fick se honom.
5: Ja, men det var det. Och han försökte fokusera Haaland. Man såg att han bara kollade rakt fram, men till slut så var han tvungen att brista upp i ett litet leende också och klappa den lilla pojken på huvudet. Och ja, han gjorde nog hans dag där.
14: Fina bilder var det. Det började dra ihop sig mot nationalsånger i Boston. Irak ska ta emot Norge i grupp I, där alltså Frankrike tidigare idag har besegrat Senegal med 3-1. Nu ska vi se, det ska bli spännande att se vad både Irak och vad Norge kan prestera i fotbolls-VM 2026. Men alltså dags för nationalsånger på den magnifika arenan i Boston.

0: Iraks nationalsång följs självklart av Norges.
1: For the playing of the national anthem of Norway.

0: Många, många norska supportrar på plats i Boston inför VM-matchen mellan Irak och Norge. Många, många irakiska supportrar också där för att följa detta kommande VM-drama. Irak räknas som hemmalag av FIFA. Därför Iraks laguppställning i Radiosporten. Först i mål, Jalal Hassan, 35-årig, oerhört rutinerad målvakt i Irak. Han var faktiskt skadad i det här playoffet när de tog sig till VM mot Bolivia. Men de klarar ju det ändå. Men nu är Hassan tillbaka i mål. Högerback Hussein Ali. Han född i Malmö och har spelat i Örebro bland annat. Nu för tiden befinner han sig i Polen för att spela sin fotboll i pågående Szczecin. Hussein Ali, alltså högerback. Akam Hashim är mittback tillsammans med Said Tashin som hör hemma i den uzbekiska ligan, och så längt ute till vänster Meshas Doski, Victoria Pilsen-spelare. En rak 4-4-2 är det vi har fått till oss från Graham Arnold, den irakiska förbundskaptenen. Då har man Ibrahim Bayesh ute till höger, Said Ismail och Amir Al-Amari centralt. Al-Amari som har varit i ett knippe svenska lag, ni minns honom från tiden i Blåvitt, i Mjällby, i Halmstad och Jönköping från början. Ja. Skicklig central mittfältare i Irak, och så längst ut till vänster Ali Yassin som numera spelar i den saudiska ligan. Längst fram Ali Al-Hamadi, Luton, och Ayman Hussein från Al-Karma. Det irakiska laget, det finns ju flera svenskbekantingar, men de får börja på bänken, till exempel Aymar Sher och Kevin Yacoub. Men vad tror du om dem? Kommer de liksom, här gäller det att försvara och låta Norge ha bollen, eller vad blir det för typ av match?
1: Ja, nej, men det tror jag absolut att det kommer bli, att man kommer falla hem och sen så försöka lita på de två längst framme, att de ska kunna hålla i bollen. Och framförallt Hussein där är en duktig målskytt och man vilar mycket ansvar på honom. Men som sagt, ett Norge, får de gång sitt passningsspel, då kan det bli svårt för Irak. Alltså man måste verkligen hålla samman de olika blockerna så man inte blir för långt helt enkelt laget.
0: Och Norge då, med en ganska förväntad startelva med Örjan Nyland, Sevilla målvakten, med högerbacken Julian Ryerson, Dortmund, Christopher Ayer, Brentford, Torbjörn Heggem, Bologna, och David Möller Wolf från, nu är det lite roligt, han heter Wolf och spelar i Wolves. Kan man inte låta bli att liksom dra lite på mungiperna åt. Tre män på mittfältet, Sander Berge från Fulham och Fredrik Aursnes från Benfica. Bakom Martin Ødegaard, Arsenal-spelaren. Det är han som ska liksom få fram bollarna. Han har en oerhört viktig roll där, som en spindel.
1: Ja, men det är ju en motor på mittfältet som verkligen är viktig i det norska spelet, och han sätter fart i spelet. Och sen så har han den här lilla förnuliga. Han ser luckor som nästan ingen annan ser, så han kan trä in bollarna på ett bra sätt också.
0: Han debuterade i det norska landslaget som 15-åring, kom ju fram som ett underbarn en gång i tiden. Martin Ødegaard har hunnit bli 27 år. I anfallet då, ute till höger, Alexander Sørloth, Atletico Madrid. Till vänster, Antonio Nusa från Leipzig. Han var oerhört bra mot Sverige. 21-åringen ses som en superduper talang i Norge. Och så såklart Erling Haaland, Manchester City. Han har på sina 50 landskamper gjort 55 mål. Alltså det finns ju inte.
1: Nej. Alltså han öser in mål oavsett vilken klubb han spelar eller vilket motstånd han har, och i landslaget. Det är en maskin verkligen, och att han aldrig blir mätt på det. Bara han ökar och ökar, tycker jag, i den här målskörden.
0: Ja, det är bara 25 bast.
1: Ja, så han kan nog slå en del rekord.
0: I kvalet där Norge gick igenom utan att tappa en endaste liten poäng, de kom 6 poäng före Italien, bara en sån sak, så gjorde Erling Haaland 16 mål. Det är dubbelt så många som Harry Kane till exempel och Memphis Depay gjorde i kvalet. De var näst bäst.
1: Ja, men sen ser det också vilket motstånd man har, men självklart är det ju imponerande att han gör den typen av så mycket mål.
0: Visst, de slog Moldavien 11-1 och så, men ja,
1: men fortfarande, du ska där och du ska liksom vara på tårarna när chansen kommer.
0: De vann mot Italien med 4-1 på bortaplan. De har imponerat oerhört. Ett Norge som senast var ett mästerskap EM 2000. Så länge sedan var det Norge spelade riktiga fotbollsmästerskap. De har ju misslyckats i kval på kval på kval. Ganska obegripligt egentligen, för de har alltid varit ganska bra.
1: Ja, och så kollar man på de här spelarna, de har ju spelat ganska länge ihop också, att det just har blivit nu som den här framgången har kommit. Det beror kanske väldigt mycket på också att de har många spelare som spelar i sina klubbar, bra klubblag, och då blir en helhet som blir väldigt imponerande. Och sen så självklart, tränaren Ståle Solbacke har ju fått jobba med det här laget ett tag.
0: Sen 2020 närmare bestämt har Solbacken spridit sina solskenstrålar och annat över detta Norge som nu har börjat kampen mot Irak i Boston. Vi ska absolut inte räkna bort Irak. De har kämpat sig igenom ett jättetufft kval, tog sig hit via playoff mot Bolivia. Som sista lag kvalificerade som de säger för detta världsmästerskap. Och med tanke på hur vissa andra matcher har gått här i premiäromgången i VM, framförallt på Cap Verde mot Spanien, men det är andra lag som också överraskat just i första omgången, så kan man rubba ett lag som ses som stora favoriter.
1: Ja, men det är också, vi var inne på det, nerver spelar ju in väldigt mycket i såna här typer av matcher också, och så får man ett resultat som man kan leva på ganska länge in i matchen, då bör man tro på det mer och mer, framförallt om man är lite underdogs som det har hänt i de andra matcherna. Men det är också någonting, man slår inte av på takten även fast man kanske ligger under. Det tycker jag är något väldigt positivt, att man försöker gå för segrarna ändå eller hitta och komma i kapp lagarna.
0: Irak som värmde upp inför med att bland annat spela 1-1 mot Spanien. Visserligen ett kanske reservbetonat Spanien, men ändå, det är ett fint fotbollslag i Irak. Här är det Norge som drar igång sitt första anfall. Bollen upp till Håland. Håland utanför straffområdet får inte bollen med sig, utan det glider liksom ner till Hassan i det irakiska målet. Och jublet i Boston när Erling Håland har sin första touch på bollen är ju närmast obeskrivet. Han är ju stor inte bara i Norge, han är stor överallt. I Boston är ju en... ska vi säga en ganska europeisk stad för att vara i USA. Man tittar mycket på fotboll, man gillar soccer.

0: ta hand om. Här är det Norris att ta fram bollen med Ödegård, skickar ut den till Sörlott ner på högerkanten ner mot hörnflaggan. Sörlott stannar upp, får inte med sig hörnan, ska vara inspark i rak. Bollen studsar liksom till på Sörlott precis innan den glider ut över den där kortlinjen. Lite avvaktande inledning, matchen är ju inte särskilt gammal, men ändå lite avvaktande.
1: Ja, men så är det. Jag tycker ändå så att det är Norge som har tagit tag i spelet och försöker, men det har inte varit det där flygande spelet som man såg inledningsvis mot Sverige på träningsmatchen här inför VM.
0: Nej, den skrämde nog de flesta lag här i världen när Norge drog igång med orkanstyrka utan Håland och Ödegård dessutom. Det var ju rätt speciellt. Här är det Irak som skaffar sig en frispark på offensiv planhalva efter en lång inspark från Jalal Hassan i målet. Frisparken en 10-12 meter in på offensiv planhalva. Amir Al-Amari från Jönköping ska ta hand om den. Gestikulerar lite, visar sina spelare var de ska stå. Här trycker han till med vänster röja mot det norska straffområdet. Det är bra slaget, det nickas av irakiska spelare mot mål. Här kommer andra läget och det nickas över mål. Det var fint spel där. Hussein nickar någon meter över och det norska försvaret ganska passivt, va?
1: Ja, det kändes verkligen som att de inte riktigt kom in rätt till bollen. Man visste inte vilken spelare man skulle ta. Så att det irakiska laget har verkligen inlett detta pikt. Man också sa på presskonferensen att tränaren Graham Arnold i Irak sa det att ja, men vi kommer behöva gå in väldigt hårt i närkampen och vi måste vinna de duellerna mot detta Norge som är ett duktigt lag.
0: Får de på lite dåligt humör kanske? Kan det vara en variant?
1: Det kan absolut vara en variant.
0: De vann tre nickdueller i rad på den där frisparken. De norska mittbackarna var inte riktigt påslagna. Här är det längre boll upp mot Sörlott igen på den irakiska planhalvan. Och så får han en frispark emot sig i kamp med Doski där ute. Går ut till den assisterande domaren och har åsikter om det, men det har han väl ingenting för. Vi kan notera att domartrion är från Gabon och att huvuddomaren heter Pierre Acho.
1: Prosit.
0: Jag vet inte om det betyder det i Gabon.
1: Nej, det kanske inte gör, men väldigt roligt efternamn då.
0: Lite roligt, ja. Men det är inget förkylningsväder i Boston direkt. Solen skiner, temperaturen har sjunkit ner till en 25 härliga grader. Det kan inte bli mycket bättre fotbollsväder och lira i.
1: Nej, och sen så ser man också att halva planen är redan täckt av skugga, så det gör det ju också väldigt mycket skönare för spelarna.
0: En ny inspark från Hassan i det irakiska målet förlängs ner på den norska planhalvan. Vissa bekymmer för norrmännen att ta hand om det, men de reder ut det till sist. Sander Berge är det som liksom är där som en mer defensivt ankare i det norska laget. Hög press av det irakiska laget. Ödegård vet inte riktigt vad han ska göra av bollen. Skickar ner den till egen målvakt Nyland som sätter en längre boll. Och då nickas den vidare fram mot Håland som nickar den med sig. Här stiger jublet. Här närmar sig Håland straffområdet ute till höger. Bollen in i straffområdet och Hassan kommer ut och fixar den precis framför framstormande norska spelare. Och där visade han styrkan. Håland, när han nickar med sig bollen.
1: Men jag tror också det, man ser Norge, när inte spelet riktigt stämmer så har man de där långbollarna och kunna slänga upp på Sörlott som kan nicktoucha den vidare till Håland. Och även man kan göra omvänt också, för de är två spelare som är ganska snabba i djupet. Håland eller ändå så kanske lite bättre än Sörlott just där.
0: Logga norskan. Spelare kan ställa till det, men än så länge sköter de det riktigt bra. Mittbacken Said Tashin skickar fram bollen för de helt i vitt klädda irakerna som spelar ganska snabbt och finurligt safe in på den offensiva planhalvan. Norrmännen inte mycket annat än att skicka ut den till ett inkast för Doski, vänsterbacken i Irak, som tillsammans med Tashin och Hashim i den irakiska backlinjen lugnar ner det hela lite. De ser inte så där bländade ut av den norska skärglansen, i alla fall inte än, de irakiska spelarna. Ut på vänsterkanten där försöker Nosa sätta lite press på de irakiska spelarna, gör lite för mycket så det blir frispark till Irak på någon meter in bara på offensiv planhalva. Och den irakiska förbundskaptenen, ni hör honom kanske, australiensaren Graham Arnold har varit i Irak ett år ungefär och tagit det här laget till alltså första världsmästerskapet sedan Mexiko 1986. Det vill säga att ingen irakisk spelare var ens i närheten av var född när Irak var med senast. Här är Irak igen, in med bollen i det norska straffområdet. Rensas rakt upp i luften, så lite halvfarligt ut

0: norska rensningen, men nu går ut till ett inkast i alla fall för Irak halvvägs in på offensiv planhalva. Det står 0-0 efter 8,5 minuter och en positiv start inte minst för de irakiska lirarna. Inkastet kastas ner mot hörnflaggan på den högra sidan. Det är irakiska spelare som är Al-Hamadi som vinner bollen där. Så är det norrmännen som har ganska svårt att få bort den därifrån, men de löser det till slut och det blir en norsk inspark av det hela.
1: Ja, jag har kollat lite här på Nusa på vänsteryttern i det norska laget och han har fäktat väldigt mycket med händerna. Han vill ha bollen och han är fri väldigt ofta, men nu än så länge så har spelet varit mer på högersidan. Ge honom bollen så tror jag att han kommer bli en mot en där, och där är han duktig med sin teknik.
0: Det visar ju inte minst mot Sverige.
1: Ja men absolut, och han är ju farlig både på god på utsidan och insidan.
0: Nu har jag vissa problem i uppspelsfasen, får i alla fall med sig ett inkast ungefär halvvägs upp på egen planhalva. Kristoffer Ajer till och med en frispark föran när irakerna var lite tuffa. Så vänder Norge spelet på egen planhalva, så gör de som Johan säger till dem, lägger upp bollen på vänstersidan på Nusa. Nusa kommer inte särskilt långt utan får börja om lite längre ner i backen eller längre ner i planen. Ja, oj vad han ropar. Det hörs ända hit hur Nosar ropar på bollen. Vill ha bollen hela tiden, men han får den ju inte. Utan Norge börjar om djupt ner på egen planhalva istället, uppåt framåt då för de rödklädda norrmännen. Med de där siffrorna i någon slags vikingatypsnitt på ryggen. Väldigt fyrkantiga för att vara siffror. Jättehög, helt idiotiskt meningslöst slagen boll. Var det Möller Wolfe som slog upp bollen på läktaren när han fick lite press på sig? Jag tycker Norge ser lite skärrad ut.
1: Ja, jag tycker också Irak ser väldigt påkopplade. Att de verkligen går in i pressen och då går man med hela laget. Inte bara att det är en som går in i pressen, och de gör det väldigt bra. Så de stressar fram de här misstagarna som Norge gör inledningsvis.
0: Bollen ner hos den hårt sparkande målvakten i Irak, Jalal Hassan, upp på mittplan där Norge väl kan kanske eventuellt ta hand om den genom Aursnäs. Vidare framåt till Ödegård, Ödegård till Nusa. Nusa nu anfaller norrmännen på den här vänstersidan. Så blir han ju av med bollen, Nusa omedelbart. Aursnäs igen, breddar ut på högersidan. Det där är bra slaget till Ryerson. Ryerson får en tryckare bakifrån, får ont och så lägger sig ner i gräset. Det var väl Doski som trycker in ett knä eller något i låret på honom.
1: Ja, nej, men det ska inte vara någon frispark för Doski. Han tar bollen först, sen så fortsätter han in och råkar sätta ett litet knä emot knä. Så det är klart att det gör ont, men han är på benen igen här nu.
0: Dortmund-spelaren Julian Ryerson, som ju har en pappa som är född i USA, så att det är halv hemmaplan möjligen för Ryerson som kastar inkastet, får tillbaka bollen, samarbetar där fint med Ödegård. Ödegård ner mot kortlinjen, en bit utav straffområdet till höger, stannar, trampar på bollen, skickar in den där i offensivt läge. Dåligt slaget inlägg, jättelätt för Jalal Hassan som ju har varit med hur länge som helst, 103 landskampen. Det där fångar han ju hur enkelt som helst då. Väldigt elegant spel av irakerna. Al-Hamadi tar emot bollen i mittcirkeln, den är svårt slagen men väldigt lite rätt slagen, och då kan de Irak flytta upp hela laget på offensiv planhalva, och sen är det klent passningsspel i nästa läge för dem, och Norge bryter och Ödegård blir av med bollen helt närmast ohotad. Norge spelar inte bra, 11 minuter, snart 12 minuter in i matchen och 0-0, och det är Irak som har initiativet. Här kommer bollen upp mot det norska straffområdet, nickas bort omedelbart ut på mittplan igen, där det är iraker som är först, norrmännen är lite sena, lite efter. Här har Irak skott, mål, nej skott utanför såklart, Al-Hamadi.
1: Ja, men bra.
0: Jag tyckte du var på väg mot målet stund.
1: Ja, men det var ju bra spel utav Irak, där man är också de här två forwardsarna som spelar längst uppe. De är otroligt duktiga på att hitta varandra, och man hittar ett samarbete. Man vet att har en liten touch direkt så går den andra forwarden i djupet, och det är inte det bästa avslutet, men väldigt fint spelat fram till det.
0: Och snabbt går det, och norrmännen tappar boll i första läget efter det, men tar tillbaka den genom Ryerson. Ryerson är intensiv och aggressiv i sin press på den irakiska planhalvan. Ödegård som inte riktigt har kommit in i matchen. Det är ju han som ska servera bollarna framåt. Har slagit bort en del grejer. Inte riktigt påkopplad, eller möjligen VM-nerverna som spökar lite grann på Ödegård. Nu lugnar Norge ner det hela lite. Det kanske är klokt det, för att det är Irak som har haft initiativet de första 13 minuterna. 0-0 mellan Irak och Norge i Boston i fotbolls-VM 2026. Nu lugnar de ner det alldeles väldigt. Det är tydligt att de oj, vi måste nog försöka komma in i det här på något sätt, eller hur tänker de?
1: Ja, jo, men det gör de, men de hinner inte riktigt få igång något passningsspel heller, för Irak är så otroligt duktiga på att gå in i pressen. Man ser att man tar jobbet för laget. Ligger det någon spelare i fel position eller hamnat lite för långt upp, då är det en annan som faller in så han kan fortsätta sin press. Jag tycker Irak gör det, ja, men väldigt fint den första 14 minuterna.
0: Någon halvchans har väl Norge ändå skapat, men medans Irak känns giftigare när de närmat sig straffområdet. Här kommer den långa bollen upp mot Sörlott som har dragits ut till vänster. Då kommer Jalal Hassan, Iraks målvakt, ut och skickar upp den på mittplan för Norge att börja om på egen planhalva. Ja, lite tveksam inledning för det här stjärnfyllda norska laget ändå i Boston. Irak står emot väldigt, väldigt bra.
1: Och sen så är ju frågan också om Irak kommer att orka sätta den här pressen under 90 minuter. Man har en vätskepaus här om en liten stund där man kan få andas lite som man inte kanske är van i vanliga fall. De där 3 minuterna gör ganska mycket för en fotbollsspelare att få stanna och bara få andas några extra minuter.
0: Det är väl en 8 minuter ungefär dit. Alamari, Jönköpingssonen, lugnar ner spelet för Irak. Ingen jättepress från de norska spelarna när bollen rullas ner till Jalal Hassan i det irakiska målet som slår en missriktad passning ut på plan rakt till den norska bänken. Där Ståle Solbakken står och ser lite bekymrad ut ändå. Han är inte helt nöjd med den här norska inledningen. Kvarten in i matchen och 0-0 mellan Irak och Norge. Norge med bollen i egen backlinje tar sig långsamt framåt, gör Kristoffer Ajer. Och så skickar man upp den och långt bort och ner till väl en irakisk inspark. Nej, det var inte jättefiffigt.
1: Nej, det var det inte. Men man ser också Norge, de försöker att hitta in lite centralt. Men där stänger Irak till. De vill pressa ut dem på kanten, att de ska försöka och liksom, att de inte får in i mitten där de söker framförallt Ødegaard.
0: Han är smart, Graham Arnold, den australiensiske förbundskaptenen. Han vill väl också vara det verkar se att det är mittbackarna som ska stå för uppspelen, för att det är väldigt hög press från Irak hela vägen ner på den norska planhalvan.
1: Så är det, men även när Norge har bollen i backlinjen så väntar man, men så fort det är ett tecken, liksom, så fort bollen går ut lite åt sidan, då sätter man in en jättepress med hela laget.
0: 16 minuter in och 0-0. Irakerna ligger bara och väntar på att Norge ska sätta den där långbollen från den egna backlinjen igen. Man ligger med 2-3 nästan spelare runt Ødegaard. Han ska inte ha bollen. Han ska inte få styra där. Han vill det, men han får inte bollen för han är så himla markerad. Där kommer i alla fall Nosa möjligen loss med bollen. Så kommer en våldsam irakisk satsning. Det där var inte vackert, och det märkliga är att det är Iraken som får allra ondast Tashin, mittbacken, när han försöker vinna bollen på mittplan. Kunde kanske ha varit en varning, men blev väl inte det.
1: Ja, det var lite vårdslöst. Han gick in i den situationen. En så kallad bensax tycker jag ändå, så att det ser ut att vara. Så jag hade inte protesterat om det blev gult kort i det läget.
0: Men inget sånt från vår vän från Gabon, Acho. Istället är det Nosa som tar in bollen för Norge på den offensiva sidan. Nu fick han ha bollen en stund. Han gör det ganska bra. Ett längre svepande boll ut. Ja, det är jättefint mot Ryerson. Norsk högerbreddare, högerbacken. Han är vid hörnflaggan, men det är också bra försvarat av den irakiske vänsterbacken Doski som får med sig ett inkast och är oerhört nöjd med det. Och Ryerson får springa nästan 100 meter hem till sin högerbacksposition och börja om.
1: Ja, men Norge måste få igång ett lite snabbare tempo i bollen. Jag tycker det går för långsamt. Irak gör det ju bra och stänger ytorna, men då måste de få igång tempot, och framförallt att man måste få mer rörelse in bakom Iraks backlinje.
0: Då kommer Norge igen, centralt på offensiv del, brytning av Irak, frispark uppe Norge. Så sätter Håland fart för att hjälpa till i defensiven. Han gör det också, men de irakiska spelarna är måttligt bekymrade över det och tar den ungt ner bollen till eget straffområde och låter Jalal Hassan sätta igång uppspelet. Hassan utan någon press alls egentligen, samarbetar med Amir Alamari. Ingen fara på det irakiska torpet där. De är väldigt lugna, de är väldigt trygga med bollen. De helt i vitt klädda irakiska spelarna som efter 18 minuter har 0-0 mot Norge i Boston i VM-premiären. Det var evigheter sedan åtta de här lagen var med på den här stora scenen tidigare. Nu är det en lång svepande boll från Irak upp på den norska planhalvan. Ayman Hussein vill ha med sig en frispark när han blir omkulldragen. Det såg nog inte Acho, så att Hussein får ingen frispark i det läget, utan Norge rullar igång det hela istället. Det går långsamt fram, men det går ändå fram väl för Norge. Här trippar de in på offensiv planhalva. De vill ha igång Nosa på den där vänsterkanten. Då drar de norska supportrarna igång vulkanen när Nosa sätter fart in på straffområdet. Nu går det undan. Här kommer Nosa. Han kan spela snett inåt bakåt. Han spelar rakt på första bästa irakiska försvarare. Så ställer de till det lite grann för sig själva. Irakierna, när de kan få iväg bollen, så misslyckas de med det. Och det blir matchens första hörn och den tillfaller Norge.
1: Nu vill vi se de norska supportrarna.
0: De ror.
1: Ja, ingen vulkan.
0: Island som kör vulkan.
1: Ja. Men det här är ju ett ypperligt läge för...
2: Det är en slags vikingapryl det där, var ro.
1: Ja, ja. Men det här är ett ypperligt läge för Norge. Och man plockar upp allt man har och ställer sig i bortersta delen av straffområdet i en stor klump.
0: Matchens första hörna. Från vänster ska den komma. Långa norska spelare. De ser ut att vara ungefär huvudet högre än de flesta irakiska försvararna. Får de klartecken för att slå den här hörnan från vänster. Tar lite tid. Koncentrationen kommer från Ryerson, så slår den. Rickas rakt upp i luften och en bra bit över. Och ingen farlighet, alltså bra försvarat igen av Irak.
1: Men Haaland, han kommer upp och får vara ganska ensam i det när han kommer upp. Men han, bollen är lite för hög, och när han väl är, han har ju ett bra häng, men han är på väg neråt istället för att hänga kvar där uppe och kunna trycka ner den. Det är svårt att få den på mål i det läge som han var.
0: Hoppar han lite för tidigt då, eller?
1: Ja, det blir det ju. Men det är svårt också att hitta den där tajmingen när det är folk runt omkring. Och emellanåt så sitter det inte riktigt där.
0: Nu är det Irak som spelar fin fotboll på Norges planhalva. En klackspark var så nära på att ge Alamadi ett superläge. Men det blev en klackspark på sig själv från Ismail, som försökte med den där godbiten. Och så en lång, helt misslyckad boll från det irakiska försvaret rakt i famnen på Örjan Nyland. Målvakten i Norge som inte haft jättemycket att göra. Det var det där avslutet från Alhamadi, skottet som gick någon halv meter över ribban. Det är väl det Irak har haft framåt, men de har samtidigt känts oerhört stabila i sin defensiv framförallt.
1: Och han ser det också, du är inne på det inledningsvis här, att Irak, de försöker hitta den långa bollen in bakom framförallt mittbackarna i Norge. Man tar inga chanser, man försöker inte att bara spela svårt. Har man inte läget så är det bättre att slå långt.
0: Norge spelar fotboll på det sättet som de gjorde i VM 1998, då det var långbollar upp mot Flo.
1: Just det.
0: Med Egil Drillo Olsen, han som gillade att ha gummistövlar på sig, förbundskaptenen. Då var det ju bara långbollar hela tiden. Nu försökte man med något liknande från målvakten Örjan Nyland, så slog den så långt att han hamnade hos hans kollega Jalal Hassan istället i det irakiska målet. Det var väl tänkt att det skulle hamna hos Haaland. Men här kommer Nosa i nästa läge. Nosa fram mot irakiska straffområdet, blir fälld och får med sig en frispark. Lite väl ruffigt försvarsarbete där av Bayers på det irakiska mittfältet. Och det här kan ju bli något möjligen för Norge. Bollen 5,5 meter utanför straffområdet, ute till vänster. Sett från straffområdeslinjen, rakt ut från sidlinjen där, är bollen positionerad av domare Acho från Gabon. Och skulle du göra det läget, Johan, skjuta eller inlägg? Det är det som är liksom frågan när man har ett frisparksläge från den positionen.
1: Jag tror att det kommer bli ett vänsterinlägg från Ödegård i det läget. Men nej, han går bort ifrån bollen. Då kanske det är det här att man vill lägga bollen på den bakersta stolpen, så att om någon spelare inte är på den så har de fortfarande chansen att han kan snurra in sig där borta i bortersta delen.
0: Julian Ryerson är det som ska slå frisparken mot det irakiska målet efter 22 och en halv minut ungefär. Då är det snart dags för drickapaus. Det är 0-0 i Boston och så är det en diskussion mellan Ryerson och Acho om var bollen ska ligga. Det är exakt 5,5 meter utanför straffområdet. Ryerson upp med armen i luften i solskenet i Boston. Han slår till bollen med högerdojan där mot mål. Nickas mot mål, men väldigt löst och halvtaffligt närmast av Alexander Sørloth. Och Jalal Hassan har ju inga bekymmer med att ta hand om den där bollen. De har ju sånt enormt överläge i längd, norrmännen. Borde de inte göra det där bättre?
1: Ja, fast ändå så står Solbacken. Han sa det att inför den här matchen att Irak, de är duktiga på att försvara sitt mål, framförallt på de fasta situationerna. Så vi har en fördel på dem att vi är lite längre, men då måste vi också göra jobbet och ta löpningarna.
0: Och det har Norge definitivt inte gjort än. En bra frisparksläge och ett bra hörnläge har de haft. Och då säger väl domare Acho till att det är rastplats, dricka. Nu efter exakt 24 minuters spel i Boston. 0-0 är det mellan Irak och Norge.
2: Och tidigare ikväll så blev det ju seger för Frankrike i första matchen för dem i det här världsmästerskapet mot Senegal med 3-1. Kylian Mbappé dessutom historisk. Ni hör mer om det i Sveriges Radios app i sportkategori. Andreas Mats och Johan Elmander är det som ger er Norge-matchen.

0: Tears med Sabrina Carpenter här i VM Sport Extra, där vi sänder i nästan 2 timmar till med anledning av matchen mellan Norge och Irak.
1: Som står 0-0 efter 27 minuter minus 3. Det har ju varit 3 minuter långt dricka uppehåll mellan Irak och Norge, där norrmännen satte på sig såna här kylvästar, slags vita grejer som såg ut som tyngdvästar eller något.
2: Ja, och så är det väl skottsäkra västar såg de ut,
1: ja,
2: fast med isfack i den istället.
1: Det är bara 25 grader varmt, det är väl inget. Fast är man från Norge kanske man tycker det är jättevarmt. Irak som har en frispark direkt efter drickapausen. Skottförsök, men helt felaktig träff för den irakiska spelaren som träffar med hela benskyddet ungefär 35 meter upp i luften. Och bollen ner till en norsk inspark för Örjan Nyland, som långsamt promenerar upp med bollen. Vad har Graham Arnold sagt till de irakiska spelarna, tror du, i drickabreket?
2: Fortsätt så som ni gjort. Man såg också när de hade det här drickabreket att det var många smågrupper i det irakiska laget. Ledarna som tog, skulle kunna tänka mig att det var kanske backlinjen stod de och pratade med någon defensiv coach. Det var inte så mycket att Arnold pratade med allihopa. Så som Solbacken gjorde med Norge.
1: Norge kommer nu här med ett anfall i obyggt straffområdet. Och mål! Och det är mål! Och det är Norge! Och det är Haaland! Det är Haaland! Det är Haaland! Nu har han presenterat sig. Närmast ett slumpartad kontringsattack från norrmännen. In med den i straffområdet. Och där kastar han sig fram och sätter 1-0 för Norge.
2: Jag tycker det är en bra kontring där man kommer runt på vänsterkanten. Vi har ju sagt det att det Nusa måste komma in i matchen mer, och det gör han och utmanar. Och sen så när man släpper in bollen, spelaren mellan backlinjen och målvakt, då är det ju klart att han kommer indykandes där, Haaland.
1: Nu har han gjort mål i VM också. Han har ju gjort mål i princip alla sammanhang tidigare. Nusa får bollen halvvägs in på offensiv plan. Han sätter full fart framåt. Och så breddas det ut ännu längre till vänster. Och så är det Erling Haaland som kommer. Är det Möller Wolfe möjligen? Wolf som sticker in den i det irakiska straffområdet. Ja, det är det. Och Haaland liksom med sulan får han dit den. Han är ju så himla säker. Liksom bollen söker sig till honom.
2: Ja, men man ser ju också, det verkar ju som att de har pratat om det. Han kommer på den bakre starten, för det är ändå så 3 stycken försvarare runt omkring. Men ändå så är det han som sätter liksom farten stenhårt och tror på att bollen ska komma där. Och det är ju det som gör att han får de här extra centimeterna, decimeterna, så han kan kasta sig fram och trycka in den.
1: Han har gjort mål igen. Den omöjliga Erling Haaland i sin 51:a landskamp sätter han sitt 56:e mål. Han har alltså gjort fler mål än landskamper. Det är ju unikt.
2: Ja, jag tror inte att jag tror så här att vi kommer att få se många mer mål ifrån honom under detta mästerskapet.
1: Nu är det Irak som kommer efter ett norskt bolltapp. Skott kan komma utifrån. De gör inte det, de breddar ut på vänstersidan istället. De helt vitklädda irakerna som nu måste sätta lite högre fart in med bollen i norska straffområdet. Nickas bort av kastande norrmän. De fyller på, de irakiska spelarna ut på högersidan. Nya inlägg kommer, se upp nu Norge som försvarar sitt eget straffområde mycket väl där. Och så kan Norge vända igen. Nusa sätter upp en lång boll. Här kommer han igen, Erling Haaland. Ska han göra sitt andra mål i matchen? Han skjuter inte. Han lägger ut bollen på vänstersidan istället för Sörloth. Sörloth skjuter rakt på täckande irakiska spelare efter att ha liksom lite granna fumlat med bollen efter framspelningen av Haaland.
2: Jag trodde verkligen att Haaland, att han skulle skjuta i det läget. Han river in i mitten och precis utanför straffområdet. Där kan han dra på en riktig rökare med sin vänsterfot. Det blir ju också, det öppnar upp sig lite mer nu. Irak flyttar upp lite mer spelare, för de måste ju också gå för det här 1-1 målet, och då kommer det öppna upp sig mer för Haaland som kommer ligga där uppe som våran Gökeres i det svenska landslaget och tampas emot lite mindre försvarare eller mindre få spelare där bak.
1: Nästa inlägg kommer från Möller Wolf på en irakisk spelare. till Norges andra hörna. Och nu blev det ett helt annan norsk press efter den där drickapausen. Möjligen fick de en sko på ovet av Ståle Solbacken i den där. Så vi måste börja spela lite snabbare.
2: Ja, och det är ju det som är bra. Ja, men det är ju det som är, om man kan säga att det är bra eller dåligt, det vet jag inte. Men att man har den här 3 minuters pausen där man kan prata ihop sig och samla ihop sig. Framförallt för ett lag som inte har gjort det så himla bra. Och det såg man med en gång. Det blir en helt annan fart i det norska laget.
1: Trygga halvtimme spelat i Boston. Norge leder mot Irak med 1-0 och Erling Haaland har nu fått göra mål i VM också. Nu står han och snicksnackar lite grann med den irakiska backlinjen inför den här hörnan som ska komma från Ryerson ute till vänster. Se upp nu Irak. Där kan det komma fler norska historier fram mot det norska målet. Men först vill Pierre Acho, den rättskipande mannen från Gabon, prata lite med olika spelare. Berge som får lite tillsägelser till exempel. Som har väl hittat på något och där, som han inte ska. Det är väldigt vad han pratar med spelarna nu. Nu är han fram och pratar mycket. Så för Ajer också. Tycker att ni får lugna er. Haaland stöter till också. Väldigt diskussion där i det irakiska straffområdet. Innan den här hörnan från Ryerson till slut äntligen ska slås. 1-0 till Norge. 33 minuten. Ryersons hörna mot mål är bra slagen. Bortboxas först av Hassan och sen får väl Iraken frispark i läget därpå och buande från den norska publiken som tyckte att det var väl inget det där.
2: Jag försöker se den här hörnvarianten som Norge har. Det blir att man plockar hem eller ställer mycket folk i bakersta delen av straffområdet och sen så gör man olika löpningar. Men jag vet inte riktigt vad man får ut av den här varianten. Man märker ju att det är någonting de har tränat på, men det känns som att det inte sitter klockrent ändå.
1: De har misslyckats med 2 hörnor och en frispark nu i form av fasta situationer där de ju längdmässigt har ett stort, stort överläge på den irakiska backlinjen. 34 minuten, 1-0 Norge mot Irak i Boston i grupp I där tidigare idag Frankrike har besegrat Senegal. Det är väl VMs vassaste grupp där, va?
2: Ja, det tycker jag. Jag tycker att Senegal visar också att de är, även om Frankrike vinner med 3-1 så är de ett bra lag som tror jag Norge kommer få lite svårigheter med.
1: Sørloth på högerkanten, en liten chip in mot Ødegaard i det irakiska straffområdet var Sørloths tanke. Det är en tanke som inte lyckas alls. Bollen ut till istället till ett irakiskt inkast på den egna planen halvan uppe vid mittlinjen ungefär. Irak som fick sig en rejäl kalldusch där direkt efter drickapausen. Var det isvästarna möjligen som tände de norska spelarna till det där fina spelet som föranledde målet, överlappningen från David Möller-Wolf och så var det bollen in till Haaland och så var det mål. Men nu är det Irak som kommer mot det norska straffområdet ut på högersidan. Bra slaget inlägg, Nickelsen och Ryerson ut utanför straffområdet. Iraken är lite hetare i första läget, vill vinna bollen kanske med lite väl heta metoder och så frispark emot Irak och till Norge. När Ayman Al-Hussein jobbar har inget för det, norsk frispark.
2: Synd att det inlägget ifrån Irak där Hussein var helt fri på den bakerska stolpen, men den var inte så långt, det var 2 stycken egentligen spelare som var fria där. Jag tycker Irak, de gör det bra när de kommer upp, de spelar ett ganska rakt spel och så trycker de in mycket folk in i mitten och så hoppas de på att inläggen kommer. Jag tror säkert att de är, även om de har släppt in ett mål, så är de nog ganska nöjda med den första 35 minuterna.
1: Kristoffer Ajer, norska mittbacken, slår ännu ett helt misslyckad djupledsboll som går hela vägen ut över kortlinjen. Irakisk inspark. Det är trots det där målet, de spelade fint runt det ungefär. Nu verkar de ha fallit tillbaka i ungefär samma dåliga passningsspel norrmännen som de hade tidigare innan det där målet.
2: Men det är det som är skönt också, att man inte spelar på topp riktigt, för när man har en sån målskytt där uppe, då vet man det kommer ett läge, då kommer han sätta den för oss. Och så
1: irakisk bolltapp, här kommer Haaland lämnar bollen till Sørloth längre bak till Ødegaard skjuter utanför.
2: det går, de har inte riktigt kommit in i den här matchen.
1: Verkligen inte. Det var väl ett understatement.
2: Ja,
1: det var lite direkt svagt.
2: Ja, det har han varit. Ser man på det här skottet också. Precis utanför straffområdet där han drar den verkligen. Det är nog en 5 meter utanför. En spelare av hans kalib ska sätta den på mål, tycker jag.
1: Nej, han har haft en tung inledning. Ødegaard, Arsenal-stjärnan. Inget bra passningsspel, inga bra skott, och så är det nya irakiska frisparkar när Alexander Sørloth kör över mer eller mindre Mershad Doski, den irakiske vänsterbacken. Det är 8 minuter kvar av den ordinarie tiden i den första halvleken. Det är 1-0 till Norge mot Irak i Boston.
2: Man ser de norska spelarna inte riktigt nöjd med domaren. De klagar på honom ofta. Tycker att han tar fel beslut hela tiden.
1: Vad tycker du?
2: Jag tycker nog att det, ja, de kan ha rätt i vissa situationer, för att emellanåt så är fotboll är ju en sport ändå som man går upp och trycker lite i ryggen, och irakiska spelarna kanske lägger sig någon gång lite för enkelt, men de förstår också när domaren går på den typen av grejer, så kan man utnyttja det.
1: 38 minuten, 1-0 Norge är detta i fotbolls-VM. Matchen spelas i Boston på den stora Boston Stadium. 63 000 åskådare. New England Patriots i NFL brukar vanligtvis husera här. Man ser inga spår av de där amerikanska fotbollslinjerna på planen. Det gjorde man ju VM 94. Då kunde man ju se de här yards-markeringarna. Men de har de tack och lov fått bort i detta fotbollsspel. Här gör Ødegaard en riktigt bra grej när han vinner bollen på offside planhalva. Men sen är passningsspelet alldeles för klent, och då kommer Alamadi framstormad. Alamadi har Ødegaard i ryggen in på offside planhalva. Bra bollbehandling av Alamadi som får ut bollen till vänstersidans Yassim. Vad ska Yassim hitta på? Ner mot kortlinjen kommer han. In med bollen mot straffområdet. Där är det bra. Alamadi med inlägget. Bra slaget. Nick i mål! Det är ju fotboll av Irak. Vilket oerhört vackert mål.
2: Ja, norska spelarna tappar markeringen, men det är jättefint spelat. Och vilket inlägg och vilken höjd han får när han kommer upp. Och så nickar han stenhårt ner. Helt otagbar.
1: Ayman Hussein kvitterar för Irak mot Norge. Det är Amir Alamari som smeker in ett 100% inlägg.
2: Ja, men han har sån fin vänsterfot. Jag har ju haft turen och sett honom träna en del. Han var i Bröndby samtidigt som jag var där. Och där visar han på att han var en stor talang. Men det här är ett jättefint inlägg. Men man får inte släppa Hussein så ensam. De är ändå så 3 stycken norska spelare runt om. Och ingen utav dem hoppar upp och tar honom. Där blir de för bolltittande.
1: Ayman Hussein som spelar i irakiska klubben med det härliga namnet Al-Karma. Det var han som dessutom sköt Irak till detta VM där han avgjorde playoffmatchen mot Bolivia. Här får han göra mål, och glädjen hos Ayman Hussein är ju magisk när han sträcker armarna upp mot skyn. 1-1 Ayman Hussein. Och ingen kan ju säga att det är orättvist med tanke på hur Irak har spelat.
2: Nej, men jag tycker att det är rättvist. Irak har inte gjort bort sig i de första 40 minuterna här. Jag tycker man spelar ett bra försvarsspel. Sen så kanske man inte haft de stora chanserna. Även om jag tycker att i det här läget, när inlägget är jättefint inlägg och allting, men man får inte tappa bort en spelare så enkelt i straffområdet. Det är inte så att han kommer löpande bakifrån in i straffområdet. Han står redan där inne.
1: De norska mittbackarna Ayer och Heggem, de blir på honom båda två, men han kommer ändå högst och bäst, och det är en stenhård nick, och det är otagbart för Nyland i mål.
2: Ja, han gör det rätta i det läget. Så vill man ju få ner bollen i marken så att den blir med lite fart, och framförallt också när de vattnar planen här, då blir det ännu svårare för målvakten.
1: Irak skakar Norge, storfavoriten för många i den här matchen. Det är ju många som ser Norge som en riktigt dark horse i detta världsmästerskap. Men här har irakiska spelarna helt andra tankar. Och det var ju ett anfall som gick hela vägen. Passningsspelet var klockrent från de irakiska spelarna. Ali Yassim till Amir Alamari till Hussein som nickar in bollen. Och man ser ju på dem, de irakiska spelarna, vilken kick de får.
2: Och framförallt, man hör ju också på läktarna att de har en del supportrar där som är där och stöder.
1: Irakiska flaggor syns på läktarna i Boston. Det är spel i den 42:a minuten och det är 1-1, och det är ett konfunderat Norge som inte får igång spelet. Inte minst får man verkligen inte igång Ödegård. Här då, in med bollen i det irakiska straffområdet. Lättläst av det irakiska centrala försvaret. Så skickar man upp bollen mot Al-Hamadi som inte vinner den. Norge vänder ut på högerkanten till Ryerson, halvvägs in på offensiv planhalva. Ryerson till Sörlott. Sörlott har heller inte haft någon klang- och jubelföreställning i Boston, i alla fall inte än så länge. Mer bollen tillbaka till Sander Berge, och så bryter Irak och så tar Ryerson tillbaka bollen. Här då Norge. Ryerson ner mot kortlinjen, ner mot hörnflaggan. Man ska hitta på, vill ha med sig en hörna, får en knuff i ryggen. Säger Mercas Doski till honom att resa sig upp, och så vill Ryerson ha en hörna. Det får han inte, utan inspark till Irak, och Ryerson fattar ingenting.
2: Nej, det gör inte jag heller, för han är inte på bollen. Det är ju irakiska spelaren som är på den.
1: Skulle haft en hörna där, Norge, men Irak som rullar igång bollen. Och så kan Haaland bryta en dålig bakåtpassning och så göra sitt andra mål. Vad gör Irak? De ställer ju till det fullständigt. Katastrofalt för egen del. En mjuk, lös hempassning. Haaland hugger som en kobra. Och 2-1 Norge.
2: Ja, han är ju duktig på att verkligen gå in hela vägen. Men det är här målvaktshavlar. Jag vet inte varför han tror. Kan det vara så att bollen stannar upp? Att han tror att den ska glida mycket snabbare? För att han backar ifrån bollen istället för att springa till bollen och sparka till den.
1: Det är en liten petning bara från, det är väl Hashim som står för det här, och så ska Hassan försöka sparka bort bollen innan Haaland hinner dit. Men Haaland hinner ju dit och krockar liksom in bollen med sig själv. Med knät gör mål den här gången. Det blir också mål, och Haaland smyger upp där i skytteliga-toppen tillsammans med Mbappé och Yassin Ayari. Två mål på de alla tre nu.
2: Jag ska inte få honom om han gör ett hattrick i den här matchen faktiskt. Han har ju börjat inlett detta i väldigt positivt. Han har inte varit mycket involverad i matcher, eller själva matchen. Det brukar han ju inte vara i City heller, men bollen kommer in där i straffområdet. Då är det han som oftast är på avsluten.
1: Det är oerhört skickligt av honom att se att den där hemåtpassningen, den är lite för lös, och så sätter han full fart.
2: Men jag tycker, utan att jag liksom vill säga hundraprocentigt nu, jag tycker att bollen stannar upp lite, att den inte rullar helt rent, och det är kanske det som ställer till det också.
1: Du vill inte såga Hashim helt dåligt för den där lösa?
2: Nej, det är ju hans. Det är ju självklart att det är hans problem, men när man ser en viss reprisbild så tycker jag att det ser ut som att den stannar upp lite, och det kan ju vara så. Just på det stället har inte vattnet vattnat så som det ska göras.
1: Irak i underläge alltså. Det är spel i den 45 minuten. Det kommer vara minst 3 tillagda minuter efter drickapausen. Vi får se om domare Acho har hittat ytterligare någon minut. Kanske för diskussioner runt hörnor och annat. Ska visa på 4?
2: Jag tror nog 5.
1: Okej. Vi spänner och ser om 30 sekunder. Vem som har rätt? Det är Norge som har mest rätt i matchen i alla fall, även om de har blivit skänkta ett av de här målen. Här kommer Irak. Irak har inte gett upp där. Det är jättefint spel igen av Irak. Och så är det så nära att man får ut bollen till Yassin på vänsterkanten. Och Norge har fortfarande inget riktigt flyt. Visserligen leder de matchen, men det är inte något flyt i det här spelet alls.
2: Nej, de har inte gjort en bra första halvlek här. Jag tycker att de har mycket mer att bevisa.
1: Grattis Johan, du vann tilläggstidstipset. Det blev 5 minuter.
2: Ja, tack så mycket.
1: 1-0 till dig. 2-1 till Norge mot Irak. 5 tillagda minuter har börjat räknas ner i Boston, där en mäktig fyr står bakom den ena kortsidan för att låta oss veta att det här minsann är en viktig hamnstad och en viktig historisk stad också för USA och för frigörelsen från England där för 250 år sedan nu, va? Boston Tea Party och allt vad det var som startade upproret där USA till sist blev självständiga. Det är mycket historia i den stora amerikanska staden på östkusten, och mycket bildning och många stora skolor och många fina universitet. Men nu är det 2-1 till Norge. 1 minut är spelat av de tillagda 5. Det är Norge som försöker vinna bollen i offensiv riktning, så får de ett frispark emot sig. Jag förstår ingenting. Han har väl blandat och gett lite, vår vän från Gabon, Nacho.
2: Ja, det håller jag helt med.
1: Nu slår de en passning in mot målvakten Hassan igen, och då är Håland där och hugger som en kobra den här gången också. Hugger lite väl mycket, för ett inkast emot sig, men det är så nära att han snappar upp den där bakåtpassningen också. Får ju passa sig nu, kanske inte ska spela på just det där sättet när de har Erling Håland i motståndarlaget.
2: Mm, ja, han är otroligt snabb och sätta press, men jag tycker i det här läget så använder han två händer upp i ryggen så att det ska vara frispark emot honom. Priser. Bra gjort ett rumman.
1: Hashim ska slå den, och så har domaren ytterligare saker att prata med, bland andra målskytten Ayman Hussein om. Sätter igång spelet nu då. 2 minuter spelat av tilläggstiden, 3 minuter kvar. Norge leder 2-1 mot Irak, och såklart är det Erling Haaland som har gjort båda målen. Men nu kommer Irak. Al-Hamad utav straffområdet till vänster, en liten insida in i straffområdet, och så lite hönsgård för en stund i det norska försvaret. Irak fyller på utanför straffområdet när bollen hittar dit. Al-Amari kommer in i straffområdet. Det här är bra av Al-Amari. Han tittar upp, han tittar utanför straffområdet. Där kommer en chip in, och så är det så nära att Ayman nickar det. Och så är det skott så när utanför, och irakierna skriker på hands på norska spelare.
2: Ja, det, om de är så säkra på det och springer det, så tror jag nog faktiskt att den tar på handen. Vi måste se någon reprisbild. Får vi här nu i...
1: Det är Meller Wolf möjligen som får bollen på handen. Det är svårt att se från
2: nej,
1: där.
2: Nej, knät va?
1: Det får vi... Ja, knät. Det är jätteknät. Ja. Nej, det ska inte vara straff.
2: Nej, det ska det verkligen inte vara.
1: Men det är på nytt jättefint spel i det norska straffområdet.
2: Och det ser ju väldigt rör ut, ja, i Norge. Man vet inte riktigt vem man ska plocka upp. Det känns som att man måste prata lite mer i laget, vem som ska ta vem.
1: VM-nerver möjligen. Straff får de inte i rak, men de får en hörna efter Mel Wolfs blockering utav bollen, hörnan från höger. Al-Amari ska slå den, han har varit oerhört bra i sitt passningsspel. Al-Amari trycker till med vänster, då är mot den bortre stoppen. Det är bra slaget, nickas ut till en ny hörna av norska spelare. Det var iraker som... Ja, det var det.
2: Ja.
1: Det var Tashin, mittbacken, som är den som kommer högst upp på hörnan. Någon bit utanför den högra stolpen hos Nyland, och så sätter den norska publiken igång med det här roendet igen. Ro, Norge. Ni leder med 2-1. Det är 1 minut kvar av tilläggstiden, och Erling Haaland har visat att han minns han kan göra mål även i VM. 2 stycken har han gjort, och det är ju såklart en möjlig blivande skyttekung i världsmästerskapet 2026 som vi sitter och kikar på. Det är väl en och annan som har tippat det. Har du tippat det?
2: Nej, det har jag inte gjort. Jag tror på Mbappé kommer vara den som vinner skytteligan igen.
1: Stenhård kamp där i alla fall än så länge efter en och en halv match.
2: Ja, jo.
1: Man har gjort 2 mål var i den här gruppen. Grupp I tidigare idag, alltså 3-1 till Frankrike mot Senegal, och Mbappé gjorde 2 stycken, Barcola gjorde 1. Nu då Ödegård, du får han bollen, lämnar även till Nosa, oj, men 2-fotare, men den läses ju av det irakiska försvaret som är säkra där. Nosa var lika säker på att den där 2-fotaren skulle lyckas, men det gör den inte, han får tillbaka bollen, men det är på nytt iraker som försvarar sig väldigt fint, så söker de sig framåt, en liten läcker klackspack, de spelar jättefint, och så är det ett friläge i Irak, här kan 2-2 komma, skottet mot mål, så går det utanför. Och det är oerhört nära att Al-Hamad kan lägga bollen förbi Nyland, och det är ett superläge. Och det är på nytt, det är klacksparkar och grejer. Vilken fin fotboll de spelar.
2: Jättefin, och det går så snabbt också när de väl kommer sen. Så är det en bra brytning, måste vi ju säga, utav...
1: Ayer, va?
2: Ayer var det,
1: ja.
2: Som glidtacklar och tar bort den så att det blir hörna till Irak.
1: Irakisk hörna, det är mer än 5 minuterna spelat. Det kommer vara det sista som händer i första halvleken. Trycks in där mot det norska straffområdet. Det är många som hoppar. Bollen till Al-Amari utanför. Här kommer ett nytt Al-Amari-inlägg. Han är jättebra på att slå dem där. Haaland nickar bort det eget straffområde. Skott utan. Från! Oj, oj, oj, oj, oj, oj. Vad nära det är att Irak kvitterar. Tashin, mittbacken, med en vänsterhandvolley som bara smäller till, och den går via utsidan av nätet. Många tror att det är mål.
2: Ja, det trodde jag också, för det sitter en sån vajer bakom som håller upp nätet, och det är den det tar, så det rasslar ju till i nätet, så jag trodde verkligen att det var ett mål där. Fint avslut ändå.
1: Hashim, jag rättar mig själv. Hashim är det som skjuter mittbacken. En vänsterslägga. Nyland står bara och tittar på den. Men det går alltså precis över. Och halvleken, den första, är slut i Boston. Norge leder med 2-1 mot Irak. Johan, jag tycker lite grann att det är inte helt rättvist.
2: Nej, det är det inte. Jag har fått in det där 2-2-målet där i slutet, så har det varit mer rättvist. Jag tycker Irak har spelat en bra första 45 minuter där man... 2-1 målet som Haaland gör, slarvar på, och ja, men jag tycker det första målet också, även om Haaland gör det väldigt bra, så är man tre stycken försvarare och där måste man vara först på bollen när den spelas in från vänsterkanten.
1: Men vi har en oviss andra halvlek framför oss, för Irak har skakat Norge definitivt i den första som i alla fall stundtals varit väldigt underhållande. 2-1 till Norge efter första 45 i Boston.
0: Tack så mycket för det, Andreas Mats och Johan Elmander. Ta det lite lugnt här och ladda om för den andra halvleken, för den vill vi ju verkligen hänga med och höra efter denna första halvlek där Irak skakat om Norge då, som trots allt leder. Och ni kanske noterade att Johan och Andreas var inne lite grann på det här med Haalands målgörare och målgörande, och att Johan ändå trodde på Mbappé. Det har ju snackats mycket om Mbappé tidigare ikväll efter hans två mål när Frankrike slog Senegal. Det var ju så att Mbappé blev historisk, dels som den spelare som gjort flest mål totalt i det franska landslaget, dessutom flest VM-mål i Frankrike, då han klev om Just Fontaines 13 upp på 14 gjorda med toppkänning på Miroslav Kloses rekord där på 16 VM-mål. Och lite liknande läge faktiskt för Erling Haaland, för det är ju så att det behövdes bara två mål från Haaland, de man gjorde här i den första halvleken, för att redan tangera Kjetil Rekdals rekord i VM-mål för Norge. Det är helt enkelt så att två mål är rekordet, så att gör han ett till mål i Haaland, det kanske man kan tänka sig, så kommer han vara ensamt bäste målgörare i det norska landslaget. Norge-Irak 2-1 efter första halvlek alltså.

0: Bangaranga, det var ju Bulgariens bidrag som tog hem Eurovision Song Contest tidigare i år med Dara. Det är VM Sport Extra som sänder, det är paus efter den första halvleken i matchen mellan Norge och Irak. Ställningen är 2-1 till Norge efter båda målen från Erling Haaland. Och då passar vi på att ta en ekouppdatering med Veronica Metrevska.
1: Det fortsätter komma uppgifter om vad avsiktsförklaringen mellan USA och Iran faktiskt innehåller. Enligt källor till Reuters ska sanktionerna mot Irans oljeexport lättas så att Iran kan börja sälja olja och bränsle så fort avtalet skrivits under i Schweiz på fredag. Men källan säger samtidigt att det förutsätter att Iran följer alla punkter som man enats om. Här i Sverige har det senaste elstödet fått många att reagera. För vissa, som Vetlandabon Ola Norén, så handlar det om så små summor att det knappt märks.
2: Jag fick 56 kronor. Det kunde ju kvitta. Det är för dåligt.
3: På Fera Jönköpings sociala medier kallar vissa elstödet för ett skämt, vansinne och ett hån. Camilla Rinaldo Miller från Bredaryd är kristdemokrat och riksdagsledamot.
4: Jag ser ju att det är många som har kritiserat det, men det beror ju helt enkelt på att man har en låg elfaktura eftersom utbetalningen grundar sig i hur hög faktura man har fått.
5: Känner du att ni istället skulle kunna gjort något annat för de pengarna?
4: Nej, inte just i dagsläget, därför att vi ville ju hjälpa barnfamiljer, pensionärer och andra som har en pressad ekonomi.
1: Reporter Mohammed Amedien, P4 Jönköping. I Vietnam har över 400 katter räddats från att bli mat, rapporterar BBC. Polisen i staden Ho Chi Minh har gripit 9 personer som ska ha samlat in och stulit katter på flera håll i staden. Ett 40-tal av katterna uppges ha återförts till sina ägare enligt en djurrättsorganisation. Det är lagligt att äta kött från katter och hundar i Vietnam, men de som säljer det behöver tillstånd som visar var djuren kommer ifrån.
0: Tack så mycket för det. VM Sport Extra fortsätter. Det är alltså paus i matchen mellan Norge och Irak. Och vi tar väl och lyssnar på hur det lät i den första halvleken.
6: Norge kommer nu här med ett anfall i obyggt straffområdet. Och mål! Och det är mål! Och det är Norge! Och det är Haaland! Det är Haaland! Det är Haaland! Nu har han presenterat sig. Närmast ett slumpartad kontringsattack från norrmännen. In med den i straffområdet. Och där kastar han sig fram och sätter 1-0 för Norge. In med bollen mot straffområdet. Där är det bra. Alamari med inlägget. Bra slaget. Nick i mål! Det är ju fotboll av Irak. Vilket oerhört vackert mål. Jag skulle haft en hörna där Norge, men Irak som rullar igång bollen. Och så kan Haaland bryta en dålig bakåtpassning och så göra sitt andra mål. Vad gör Irak? De ställer ju till det fullständigt katastrofalt för egen del. En mjuk, lös hempassning.
0: Ja, så där lät det. 2-1 till Norge då, om ni antingen var med oss eller räknade ihop målen som gjordes i den där sammanfattningen korrekt. Kan nämna det att Irak leder faktiskt skottstatistiken efter den första halvleken trots allt med 9-7. Men i grunden, Norge leder 2-1. Och vår reporter Emanuel Nasche, du finns ju på plats på arenan i Boston. Vad är intrycken?
7: Ja, just nu 2 stycken. Till att börja med vid det straffområdet där Norge anföll i den första halvleken. Verkar det som att det har hänt någonting. Det såg ut som att någon tappade ut en hink med sand eller liknande. Det var den färgen i alla fall. Precis vid straffområdeslinjen innanför den där halvmånen som man brukar snacka om ibland. Så att hela pausen har gått åt att de har behövt kratta och ordna lite där. En liten detalj. Men det ser ut som att de har fått det ganska grönt och fint där just nu. Men det såg oroväckande
0: där. Men får jag fråga där, Emanuel?
7: En del av Böda Camping såg ut som.
0: Aj då. Men det var inte det då som påverkade. Det var inte det då som gjorde det här märkliga målet där bollen verkade liksom stanna, hörde vi Andreas berätta om. Var det på det stället eller?
7: Nej, det är inte riktigt där, utan det är några meter ovanför, så det ska inte ha påverkat det som ledde till Norges 2-1 mål, inte, absolut inte.
0: Och det andra intrycket som du hade med dig?
7: Så var det, ja. Nej, men jag har ju hängt med det norska lägret och hängt en del med journalisterna där. Även en dansk journalist har varit där och bevakat norrmännen. Inte helt övertygade efter den här första halvleken. Det har ju varit ett ganska kaxigt Norge. Och ja, Irak skulle städas av med ett par mål. Ganska så enkelt. Vi hörde ju bland annat norska experten Jesper Mathisen som jobbar på norska TV2 att Irak, när de hade kollat på dem inför, det ser ut som ett mittenlag i allsvenskan och de ser icke så goa ut, var väl det direkta citatet. Men jag tycker att de ser rätt goa ut i den här matchen. De har ju skapat en hel del som Andreas och Johan var inne på och är inte alls ofarliga mot det här Norge. I övrigt noterar vi ju faktiskt en hel del svenska tröjor också på läktaren. Undrar vart de kommer ifrån, om det känns som något brödraskap med Norge eller så. I övrigt bra drag på läktarna i Irak när de gjorde sitt mål. Det var väl det kanske allra gladaste målfirandet, och det är inte heller lugn och ro. Eller ja, ro är det väldigt mycket på den norska läktaren. De håller ju på med det där.
0: Jag tänkte precis fråga det.
7: Vid sin läktardel.
0: Ja, den där rodden, ja, den har vi både hört om tidigare och inte minst när de mötte Sverige där och även i den här matchen. Hur orkar de hålla i det där egentligen? De kanske inte gör det så ofta under halvleken, eller?
7: Nej, det kommer i intervaller, så att det är väl intervaller om 30 sekunder till en minut och så kommer en sån roddinsats av framförallt den norska klacken. Men jag hörde bara precis här ovanför mig, som är en bit ifrån klacken, hur den norska supporten verkligen levde sig in, och han hördes nästan helt själv över hela den här delen av läktaren. Så att rodden har verkligen tagit männen, eller det är verkligen deras grej det här mästerskapet, ska jag säga. De är verkligen förtjusta i det.
0: Ja, en internationell snackis kan vi ju tänka oss också av dem som, till skillnad då från oss svenskar som mötte Norge inför VM, kanske inte heller hade uppmärksammat eller hade koll på det sen tidigare. Tack så jättemycket, Malin. Nu i slutskedet här så börjar vi tyvärr få lite dålig uppkoppling igen, men det funkade fint fram tills dess i alla fall. Så att vi säger tack för den här gången, så får du fortsätta spana på läktarna och hålla koll på det som händer på arenan i Boston, där det snart är dags för andra halvlek mellan Norge och Irak. Ledning alltså för Norge med 2-1 efter den första halvleken. Och då passar vi på, tycker jag, att påminna oss om hur det gick när de andra två lagen i

0: Stora spelare ska finnas där i historieböckerna. Jag är inte orolig för Kylians del. Han kommer finnas på många sidor i historieboken.
1: Inte bara Mbappé glänste. Han fick bollarna utav Bayern Münchens Michael Olise.
0: Ja, som är tillutet till höger i första halvleken. Förbundskaptenen Didier Deschamps gjorde förändringen i paus. Flyttade in honom centralt i planen och vips, där var nyckeln till den här matchen för Frankrike som briljerade den andra halvleken.
1: Men i första var det Senegal som skapade chansen.
0: Absolut, ett bra lag Senegal också. Stenhård är defensiven, också bra offensivt och lyckades med att sticka upp mer, mycket mer offensivt än vad Frankrike pallade med i den första.
1: Är vi nöjda med det vi fick se?
0: Ja, det måste jag säga. Första halvlek var inte bra tyckte vi från fransk del. Vi har högre krav än så, men andra var tillräckligt bra för att väga upp det.
1: Säger Jon Persson.
0: Och Jonas Enarsson.
1: Radiosporten, New York, New Jersey Stadium.
2: Tack så mycket för det och den rapporten, Jonas och Jon. Den gruppen alltså med Frankrike och med Senegal och med Norge och Irak. Och vi får ju se och höra alldeles strax om Norge kommer att lyckas med det som Frankrike gjorde, nämligen stå på 3 poäng efter den första omgången. Ledningen mot Irak efter den första halvleken, alldeles strax dags för den andra.
3: Ah, presterar lagom, jag gillar den där rubriken.
4: Som en goodiebag på ett barnkalas.
3: Orättvist dömd straff.
4: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
5: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusuf.
4: Varje morgon, hela gruppspelet.
3: Och sen inför varje slutspelsomgång.
4: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
3: Ja, men vi täcker ju 2 tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
4: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa match din.
3: I djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
5: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
6: Radiosporten från fotbolls-VM.
7: Och vi ser fram mot den andra halvleken mellan Irak och Norge i mötet i grupp I. Ett möte som Norge efter de första 45 leder med 2-1. Eller ska vi säga att Erling Haaland leder med 2-1 mot Irak. För det är ju fenomenet Haaland som har gjort mål i ett annars ganska skakigt, känns nästan nervöst, Norge.
8: Ja, eller nervöst vet jag inte, men det känns som att de får inte igång sitt passningsspel. Man får inte den rörelsen som man vill ha och Irak gör det väldigt bra. De går in i duellerna och framförallt så sätter de en press alla tillsammans som gör det svårt för Norge att få igång det här snabba passningsspelet.
7: Prima australiensiska rockbandet Wolfmother donar ut över läktaren i läktarna i Boston inför den andra halvleken som nu är igång. Erling Haaland alltså 2 mål i den första halvleken. Det var Ayman Hussein som gjorde det irakiska målet. En nick där Hussein faktiskt hade 3 norska försvarare på sig och ändå kunde han närmast ohotad nicka in bollen i mål. Ett väldigt vackert irakiskt mål som började långt ner på egen planhalva när bollen transporterades via snabbt passningsspel genom hela det norska försvaret. Ett norskt försvar som inte alltid riktigt såg perfekt påkopplade ut varken i passningsspel eller markeringsspel i den första halvleken. Möjligen kommer Norge ut starkare här, men det är ju Irak som vänder spelet omedelbart i den andra halvleken. Här stormar de fram, de vitklädda. Det är bra spel i det första läget. Det är också bra försvarsspel av norrmännen som är Ausnes i det här läget. Men det är, ja, till slut vinner han väl bollen Ausnes. Det är en väldig kamp mellan honom och Bayers i Irak där, och det är till slut Arsnes som kommer loss med bollen. Bollen upp till Haaland på egen planhalva, får med sig ett inkast precis vid den norska bänken där den helt i svart klädde förbundskaptenen Ståle Solbakken går och lite granna muttrar för sig själv. Det är inte det Norge som vi såg fullständigt göra fiskfärs av Sverige inför den här turneringen, utan ett mer spänt och ett mer, vad ska vi säga, ja, oroligt Norge.
8: Mm, men Irak...
7: Förutom Erling Haaland då förstås.
8: Ja, men absolut. Men jag tycker också Irak, de fortsätter att sätta en lite högre press nu ser det ut också, som gör att de ser ju det att det är lite svajigt i framförallt uppspelarna i Norge, och då sätter man press där, då vinner man bollen ganska lätt faktiskt tillbaks.
7: Många svensk bekanta namn i det irakiska laget, och där sticker väl framförallt Amir Alamari ut som var den som slog det fina inlägget. Han har slagit många fina bollar. Nu är det Irak som anfaller på höger

0: kanten ner mot den högra hörnflaggan, avvinkat för offside på den irakiska högerberedden Bayers. 47 minuter in i matchen, 2-1 i den här knepiga gruppen, minst sagt, som ju Frankrike och Senegal också befinner sig i. För Norges del väntar i nästa omgång Senegal, för Iraks del följaktligen Frankrike. Och det finns ju ett scenario, det är ju fullständigt omöjligt att veta än, men ett halvtroligt scenario i alla fall, att om Sverige kommer trea i Sveriges grupp så är det vinnaren i den här gruppen som kommer att stå för motståndet. Men det är långt kvar tills dess och det kan hända väldigt mycket. Men någon trea kommer möta ettan i den här gruppen, så mycket i alla fall helt klart. Norge på högersidan, Ryerson gör det där jättebra, men han får väl inte med sig bollen innan den passerar.
1: Han måste vinka ju.
0: Va, den var väl jätteute?
1: Ja.
0: Ja, där kommer visslingen.
1: Det
0: såg ju du och jag för en halvtimme.
1: Ja, exakt. Det kan man inte vänta på. Jag förstår att man väntar om det är offside och sådär. Men när bollen är ute nästan en halv meter över linjen, då måste man ju blåsa med en gång.
0: Mercas Doski, vänsterbacken i Irak, till vardags i den tjeckiska ligan i Victoria Pilsen, går fram och faktiskt skäller ut Omerac och säger: så där får ni inte göra, för vi satte ju igång och, eller vi fortsatte spela, och det gjorde vi ju helt i onödan. Här har Irak lite problem i eget straffområde med en bakåtpassning, och då är ju Håland där och jagar och jagar och jagar med alla sina muskler och alla sina centimeter. Men den här gången får han inte tag på bollen. 2-1 målet var ju precis en sån grej. Du menar på att det var inte en lös hemåtpassning, utan du lägger skulden lite grann mer på Jalal Hasan i mål där?
1: Ja, men lite så. Det kan ju vara också det här att man är kanske inte van vid ett tempo som Håland har i sig från det här Premier League-spelet som han gör. Kommer man kanske från en lite sämre liga, då är inte forwardsarna lika snabba, och då kan det bli att man missbedömer det. Jag tycker att passningen är inte jättedålig. Den stannar upp lite, men målvakten måste springa och möta den. Man kan inte vänta in det där. Så ja, jag tycker att det är en målvaktstavla.
0: Spelar ju hemma i Irak, Jalal Hasan i Al-Savma i den irakiska ligan. Han är oerhört rutinerad, hans 103 landskamp, och där var han lite fel ute när blixten Håland slog till rejält. Irak fortsätter anfalla, gör det fint på högerkanten. Hussein Ali är också en gång i tiden i den svenska fotbollen, får med sig ett inkast djupt ner på den norska planhalvan. Bra gjort av Ali, som har en U21 landskamp för Sverige i bältet. Nu ska han kasta inkast i fotbolls-VM för sitt Irak. Hussein står och tittar lite grann, tittar vänster, tittar höger. Vill ha bollen in mot straffområdet, får inte det. Irak får börja om halvvägs in på den offensiva planhalvan. Så börjar man om till och med hela vägen nere hos mittbackarna Tashin och Hashim. Det är Hashim som sätter en passning som är helt galet slagen, för han hamnar under press där lite grann. Ut istället till ett inkast för Ryerson, den norske högerbacken. Och så är det lite temposänkning efter drygt 5 minuters spel av den andra halvleken. Norge leder med 2-1 mot Irak. En match där alla norska supportrar bara räknat in 3 poäng, kanske till och med redan i förhand. Vi ser att Ødegaard får fram bollen ute på högersidan. Vi hade lite synpunkter på Arsenal-stjärnan i den första halvleken. Det var inte någon jättematch han gjorde då.
1: Nej, han kom inte in i matchen, och likadant vid Iraks mål så var det han som tappade markering till inlägget där.
0: Nu har han bollen centralt på offensiv planhalva, går omkull, blir av med bollen. Ännu en ganska misslyckad aktion av den norske storstjärnan Ødegaard, som inte har kommit in i VM-turneringen, i alla fall inte än så länge. Irak anfaller på högersidan, Hussein Ali tillsammans med de irakiska anfallarna. Norge backar hem, ser du vad Norge backar hem, drar ner hela laget. Kommer väl Håland ner och hjälper till i försvaret snart också. De är lite oroliga här, norrmännen, som lägger sig i täta led utanför det egna straffområdet. Det gör de i och för sig så pass bra att Irak inte får in en boll mot, till exempel. Väldigt nickstarka Ayman Hussein som finns där inne. Han som nickade in kvitteringen då, innan Åland gjorde sitt andra mål för matchen. Och Irak tillåts ha bollen väldigt länge i det egna laget. Hela vägen ner till Jalal Hasan i mål. Framåt då tänker Hashim, han som hade riktiga kalasvolleyträffen i slutet av den första halvleken, som gick precis över ribban nere hos Nyland. Norge får inte låna bollen, det är Irak som har den hela tiden, nu i form av ett inkast precis i mittlinjen i Boston, där kvällningen börjar komma. Det är ju kväll, det är kvart över sju på den amerikanska östkusten på tisdagskvällen när Irak fortsätter spela ett säkert passningsspel. Tar sig långsamt framåt ut med bollen på vänstersidan. Där är den norska högerbacken Ryerson först. Men det är ju press från Irak som gör att de återtar bollen. Så ska de ha en frispark strax utanför straffområdet. De får inte det av Atro. Ganska obegripligt när Doski fullständigt golvas. Men de behåller greppet. In med bollen i straffområdet och så är det nick igen från Hussein. Lite utanför den höga stolpen.
1: Ja, han är så duktig på att komma först på de bollarna och han har en sån spänst. Och sen så också det här, liksom, han har det där, ja, men knycket när bollen kommer. Att han liksom, ja, men snärtar till nästan med huvudet. Så att det blir en bra träff det här också. Tyvärr så är den utanför för Iraks del.
0: Men visst skulle väl Doski haft frispark där tidigare?
1: Tycker jag absolut.
0: Det fick han inte, men de fick en målchans ytterligare en i Irak. Det är ett Norge i gungning, apropå det där roendet som de håller på med uppe på läktarna. Inte just nu, men gjorde väldigt mycket i den första halvleken. Nu frispark för Norge på mittplanen. Och fortfarande, man liksom, hur vill de spela?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga här.
0: Du skakar bara på huvudet.
1: Ja, nej men alltså man ser inte riktigt. Jag förstår att man vill komma i först inledningsvis av matchen så såg man att de ville komma runt lite in i, eller inte komma runt, de ville in i mitten och försöka anfalla därifrån. Men det stängde ju Irak bort ganska snabbt och sen så har man ju sett att de försöker komma runt på kanterna, framförallt på vänsterkanten, men det stämmer inte. Spelet stämmer inte riktigt för dem. Det är inte det där flytet och det är, ja, men en del spelare som blir stående lite på hälarna.
0: Inte alls samma fart som de hade mot Sverige. Oscar Bobb sitter fortfarande kvar på bänken till exempel. Då var han ju, hade han ju ett enormt flyt på sidan. Men nu har den andra sidan, det vill säga Antonio Nosa, Leipzig-spelaren, skaffat Norge en frispark som är en bit utanför straffområdet, 6 meter ungefär, men också väldigt nära sidlinjen. Och Julian Ryerson tänker sig ett inlägg mot nickstarka norska spelare. Vill att den irakiska enmannamuren ska flytta sig en smula i form av Ali Yassim. Ryerson siktar massor med spelare på precis straffområdeslinjen. Där slår han till den. Enkelt, jättelätt bortnickad av det irakiska försvaret. Alldeles för lågt med bollen hamnar i det irakiska straffområdet igen. Högt upp i luften skickar irakiska backaren. Sörlott går in med sina muskler och vinner ett inkast mot Doski som blir tokförbannad på den assisterande. Tyckte att det skulle vara ett irakiskt frispark istället. Sörlott är ju ungefär en halv meter, såg du det, längre än Doski.
1: Ja, men det är ju också Sörlott som får ett lår klockrent. Det är ju han som tar och slår ut den över sidlinjen. Och att domaren som står, eller linjedomaren som står, off, vad säger man, assisterande måste man kalla honom, va?
0: Ja, sen ungefär 10 år tillbaka.
1: Ja, exakt. Men det var länge sedan jag spelade, då kallades han för linjedomare. Men man får inte missa det. Alltså det syns så tydligt. Så jag förstår att man blir irriterad och frustrerad i det läget.
0: Nytt norskt inkast. Han har Sörlott som förlägger ut till Ryerson utanför straffområdet till höger. Ryerson och Ödegård. Fint vägspel dem emellan. Här kommer en farlig boll in i det irakiska straffområdet. Tas ner av Nosa som får in ytterligare en boll. Och så rensning irakisk sådan av Hashim ut till norsk hörna, den första i den andra halvleken. Satte de press, men som Johan säger, de skulle inte haft det där inkastet, så att sliding doors. Hade de inte fått det så hade de inte fått den här hörnan heller.
1: Nej. Och Norge fortsätter att ställa upp många spelare i den bortersta delen av straffområdet.
0: Där står fyrtornen, apropå fyrar vid arenan. Där står de, Håland, Ayer, Heggem, Arsnes. De är ju långa allihopa. Berge är lång, där finns mängder med skallar att pricka. Och så är det domare Acho igen som har massor med åsikter. Och blicken, minen på Erling Håland när Acho ska dit och snacka igen är ganska talande. Det var bara en stor suck från Hålands sida. Han är ju van vid liksom lite närkamper i straffområdet när det är hörnor i Premier League. Han tycker väl det här är väl inget. Ayer är det som får en tillsägelse. Ryerson ska slå hörnan för Norge. Kommer slagen där. Den är bra slagen. Den nickas bort till sist av irakiskt försvarare precis innan Håland var där för att trycka in sitt hattrick. mål i VM. Ska det bli ett sånt? Så det är en spelare som ligger ner, framförallt en irakisk spelare som har väldigt ont på mittplan efter en kollision. Och Johan, domare Acho har inte koll på den här matchen.
1: Nej, det har han inte. Det är för hög nivå för honom, känns det som. Han tar lite konstiga beslut och... Jag tror att jag såg inte vilken av de irakiska spelarna som blir liggande, men jag tror han tappade luften.
0: Ali Yassin är det som ligger där och har väldigt ont, och så går de norska spelarna ut och pratar med domarkontrollanten och står och diskuterar med den nere.
1: Jag vet inte riktigt vad de blir så upprörda på.
0: Diskussioner är det i alla fall på ett flertal håll med femte domare och annat. Irak förbereder ett byte i det här läget av matchen när de ligger under med 2-1 mot Norge. Det gör ont det där på Ali Yassin.
1: Ja, det förstår jag. Jag förstår inte varför. Jag tycker att Nusa som nickar bort bollen, det är han som är först på bollen. Så jag vet inte varför de irakiska spelarna vill att det ska vara ett gult kort i det läget.
0: Marco Fargi, Venezia-spelaren, är på väg in. Han är ju född i Norge, så det är väldigt speciellt för honom såklart att komma in. Man tar in Marco Fargi istället för Said Ismail, som är en mer defensiv spelare. Marco Fargi något mer offensiv.
1: Jag tror att det är ett dubbelbyte för...
0: Man tog ut Alamadi också, va?
1: Ja.
0: Och in med Zidane Iqbal. Ut med Ali Alamadi, anfallaren, in med Zidane Iqbal och in med Marco Fargi för att sätta fart på den irakiska offensiven, som ju ändå har sett ganska bra ut. Det är 58 minuters spel, snart timmen spelat i Boston. Det är Norge som under viss press leder matchen med 2-1. Ett Norge som inte alls, de har försökt med långbollar, de har försökt med spel via den för dagen misslyckade Martin Ødegaard på mittfältet och har inte fått något som helst flyt. Målen har ju varit, eller framförallt andra målet är ett slumpmål, som en bakåtpassning som Haaland snappar upp. Det första var ett mer organiserat mål från norsk sida, men något särskilt mycket organiserat spel från de rödklädda har inte synts till än. Och sen ska de ställas mot Senegal och Frankrike. Det blir ett annat motstånd det. Men vi måste också hylla Irak som gör en jättefin VM-premiär.
1: De spelar väldigt bra försvarsspel och framförallt också försöker de att komma med mycket folk när de vinner bollen. Så att det är ett väldigt pikt och roligt lag att få följa de här första 60 minuterna här i den här matchen.
0: Och så har de ju otroligt starka Ayman Hussein där på topp. Här kommer en boll in i det irakiska straffområdet. Ingen norrman där bollen hamnar. Sörlott helt och hållet på mellanhand. Irakerna lyfter upp bollen. Ayman Hussein bara flyttar på första bästa norska back. Irakerna vinner bollen. Det här är fint spel. Här kommer Bayers med bollen ut på vänstersidan. Det är ett snabbt och flytande passningsspel. Inte alls det som Norge bjuder på. Det går mycket fortare när det Irak anfaller.
1: Ja, men det är verkligen raka bollar framåt och man söker liksom att komma till ett avslut väldigt, väldigt snabbt och de får med sig mycket folk också i anfallarna hela tiden.
0: Och så kan man ju sikta på Ayman Hussein där, som är bra på att ta emot bollen och bra på att avsluta. Doski, han som var så arg på den assisterande domaren förut, ska kasta ett inkast in mot straffområdet. Är han en långkastare, Doski? Han väljer den korta varianten och så försöker man växpela sig fram. Gör inte det, utan en norsk rensning hela vägen ner på Iraks planhalva. Och det norska passningsspelet är fortfarande någon annanstans än i Boston. Där befinner det sig inte, i alla fall inte nu efter 62 minuter. Men de leder ju, det måste vi poängtera. Det gör de ju faktiskt för Erling Haaland. Det är klart att han gör mål i VM också. Det fanns väl ingen som hade något sånär tvivlat på att det skulle vara en för stor scen för Haaland. Bollen byter lag med varandra, eller ska vi säga att lagen byter boll med varandra är väl mer korrekt. 62 minuten, 2-1 Norge. Bollen är i den norska backlinjen med Ayer och Heggem som inte har sett stensäkra ut på sina mittbackspositioner. En boll upp mot Nusa som den tekniske Egypten inte alls kan ta emot, utan han fipplar ut den till ett inkast för Irak. Och det, de liksom slår ut lite grann med armarna nu, Norge. De börjar bli lite frustrerade över att de inte får igång något eget spel.
1: Ja, men Irak gör det smart också. När ytterbackarna i Norge har bollen så vill man hitta sin ytterforward på utkanten och spela, så han ska spela med ett touch in i mitten, och så ska den ytterbacken fortsätta in i mitten och ta med sig bollen fram. Men Irak stänger den möjligheten, så därför blir de lite konfunderade vad de ska hitta på liksom. Och då i det här läget visserligen är det dåligt att tappa bollen, men Irak gör det väldigt, väldigt bra.
0: Irak vinner väldigt mycket andra bollar just nu också utanför straffområdet. Passar Norge, här kan ett irakiskt inlägg komma. Gör det också mot den bortre stolpen. Det är bra slaget. Och så lobbas den upp ovanför och hamnar på nättaket av Hussein Ali, som får en doja på den där bollen. Och det är så nära att det blir en lobb över Nyland, som inte riktigt har koll på den här bollen. Upp över nättaket och ut till norsk inspark.
1: Jättefin känsla i den lobben. Det är så nära att den går in. Han smyger upp ifrån sin högerbacksplats där och Nusa i Norge. Han hänger inte med riktigt. Han står och kollar på andra saker. Men ja, det har varit ett väldigt fint mål om han har fått in den här bortre.
0: Ett jättespännande skede av matchen. Det är ett frustrerat Norge. Ingenting fungerar i spelet. Ändå leder laget i den 64 minuten mot Irak. Men det är Irak som är det bolltryggare laget, som har det bättre passningsspelet, som ligger och lurar, som har idéer. Spela upp bollen på Hussein och fyll på till exempel. Här kommer Zidane Iqbal, en gång i tiden fostrad i Manchester Uniteds ungdomsfotboll. Han gör det bra, han tar in bollen på offensiv planhalva. Han fortsätter att dirigera spelet därifrån, på ytterkant, ut på vänsterkanten. Det är jättebra spelat till Doski. Doski ner mot straffområdet. Doski söker samarbete där. Nu vill man ha in bollen i det straffområdet, så blir det ett vägspel med Alamari. Och så kommer bollen mycket riktigt fram, och så är det spelare som kolliderar och krockar. Irak behåller bollen i det offensiva straffområdet. Se upp nu Norge, ett stillastående Norge. Står mest och tittar på, men det blir till slut en inspark i alla fall för Norge när Marco Fargi, den nyinsatte, han som är född i Norge, inte riktigt får med sig bollen. Men vad stilla de står! De är ju åskådare i eget straffområde.
1: Ja, men de tar inte löpningarna. Man försöker inte liksom följa med spelarna när de löper. Det är jättedåligt försvarsspel tycker jag från Norge. Och det ser man här nu också. Nu är det trippelbyte på gång för Norge. Och jag kan förstå det också, för man har verkligen inte fått igång det här spelet. Vi får vänta till nästa avblåsning innan det bytet kommer kanske då.
0: Jakten på den norska spelidén fortsätter i Boston. 65:e minuten. Det är strax dags för dricka break igen, och då kommer Ståle Solbacken att försöka förtydliga hur han tycker att de ska spela, för jag kan inte tänka mig att han är nöjd med det här.
1: Nej, det...
0: Även om de leder.
1: Men jag tror också att alltså, de här bytena kommer väldigt snart, för att han är inte nöjd med det, och han behöver få in lite friska ben och kanske ja, men få en vändning som man får ta tag i matchen på ett helt annat sätt.
0: 22 Norge, Oskar Bob som var så bra mot Sverige till exempel är på väg in, men nu stormar Norge fram med Nusa på vänsterkanten. Det är bra spelat, det är hörna till Norge. Det är bra täckt också av Hussein Ali där ute, den irakiske högerbacken som jobbar och sliter. Han har ju haft Nusa i fickan mer eller mindre hela matchen, även om Nusa låg bakom delvis det norska 1-0-målet.
1: Ja, nej, men han har gjort det bra. Han ligger tätt på honom så att han inte får få till sina finter och sådär. Och gör han det så också så får de liksom ett bra försvarsspel brukar vara när en spelare går upp i en press och den andra faller in bakom. Så om han skulle komma förbi, då är det en annan spelare där och tar tag i bollen och vinner i andra läget istället.
0: Norska publiken sätter igång med roendet igen. Det är norsk hörna från vänster. Det är Ryerson som ska ta hand om den. De tidigare norska hörnorna har inte vållat det irakiska försvaret några bekymmer överhuvudtaget. Det är 67 minuter, det är 2-1 till Norge mot ett välkämpande Irak i Boston. Ryersons hörna nu. Blir en kort variant den här gången. Bollen tillbaka till Ryerson. Lågt in efter backen. Undan rensning Irak, och jublet stiger från den irakiska publiken i Boston som är trots underläget väldigt nöjda med det de har sett av sitt eget lag. De offrar sig, de kämpar, de vinner bollar. Här tar de hand om bollen igen. Väldigt skickligt får de fram bollen upp mot Ayman Hussein som stormar fram tillsammans med Ibrahim Bayers den här gången som är oerhört nära att faktiskt vinna till sig ett friläge. De ställer om jättesnabbt.
1: Ja, jag har tjatat om det, men det är många spelare som kommer när de väl kommer. Och jag tycker att det är... De har verkligen någonting väldigt intressant på gång. Sen så tror jag inte det kommer räcka emot mot Senegal eller ett Frankrike. Men det är ett väldigt roligt lag att se hur de spelar.
0: Väldigt mycket hjärta i det irakiska laget. Norsk bakåtpassning. Ayman Hussein vill försöka göra som kollegan i det norska anfallet. Erling Haaland gjorde det första, nämligen snobollen. Han lyckas inte med det. Men de vinner ju ändå bollen igen när det norska passningsspelet fallerar. Alltså, ja, spelidé. Var är den? Är det långbollar upp mot Haaland? Är det... De försöker ju med allt, men det är inte mycket som fungerar.
1: Nej, de där långbollarna mot Haaland har inte riktigt kommit heller. Så det tror jag inte spelidén är. Haaland har ju inte varit involverad så himla mycket i spelet. Han går där uppe och när bollen börjar komma nära så försöker man. Han får inte... Jag kan tänka mig som forward att det blir lite frustrerande. Man vill ju ha mer boll. Man vill ju inte bara springa hela tiden.
0: Och playmaken Ödegård är fortfarande en statist i föreställningen i Boston, även om han har bollen just nu. Irakisk spelare som väl är Ali Yassim lägger sig ner och... Är det kramp eller tar sig åt...
1: Men jag förstår inte varför domaren blåser av. Det är ju inget huvudskada, eller? Är det det?
0: Jag tyckte bara han la sig ner. Byte signalerar han för. Han tar sig åt nacken till. Det kan ju lätt ha varit något utanför spelet som vi missade.
1: Nej, jag tror att det kanske var den smällen han åkte på innan. Då han fick lite problem med nacken, så att det kan ju vara det. Men nu så utan problem så tar han och promenerar av planen. För han...
0: I kollisionen med Nosa där tidigare.
1: Ja, för han landar på honom. Ja, han landar ju på honom så att... Det vrider till lite i nacken.
0: Synd om Ali Yassim, han har varit väldigt skicklig där ute på vänsterkanten för sitt Irak. Ett Irak som efter 68, snart 69 minuter, ligger under med 2-1 mot Norge i Boston. Det är drickapaus, eller hydration break, som de säger i Boston.
2: Då säger vi så, Andreas Mats och Johan Elmander, snart tillbaka till Boston.

0: Sunny Shining med Axwell och Ingrosso i VM Sport Extra. Den här kvällen börjar ju lida mot sitt slut med Radiosporten mot Mätt. Men först Andreas och Johan, en spännande och mer spännande, intressant upplösning på matchen mellan Irak och Norge än vad många kanske hade förväntat sig.
1: Ja, jag trodde ju att Norge skulle dra ifrån lite och framförallt ha ett tryggare spel där man förde matchen, men det gör man ju verkligen inte. Jag tycker att Irak har verkligen fått in sitt pressspel och anfallsspelet. Ja, men de kommer upp, de skapar ju inte de stora chanserna hela tiden tycker jag inte, men de har lite sådär små finesser som gör att de kommer vara farliga.
2: Och då gör Norge ett kvadruppelbyte. Fyra spelare in. Det känns ju nästan som en träningsmatch ungefär. Efter det där drickabreket. Man tar ut Aursnes in med Torstvedt där istället. Man tar ut Nosa in med Oscar Bobb. Man tar ut Möller Wolf, Leo Östergård in. Och så var det väl ytterligare att man tar in Kjeldrup, ja. Fyra norska spelare in. Vi ser samtidigt på bilder från arenan i Boston att Ali Yassin faktiskt blir, han får åka ut på bår. Man har båren inne, nackskadan på Ali Yassin i kollisionen där med Nosa och framförallt landningen, va?
1: Ja, exakt.
2: Han, nackskada, otäckt.
1: Man ser att de sätter på honom en sån stödkrage som man brukar göra där, men det är nog framförallt landningen som han får hela Nosa över sig och det blir en whiplash-rörelse.
2: Kjeldrup alltså in, det var byten även hos Irak. Det var en förfärlig massa byten efter den här drickapausen. Vi ser att Ahmed Kasim, tidigare ju i Elfsborg, kommer in istället för just Ali Yassin. Den olyckliga, spelet håller ju på. Det är Norge som har bollen utanför det irakiska straffområdet. Det är kvarten kvar ordinarie tid. Kommer bli minst 3 minuter, säkert mycket mer tillagt. Norskt inkast i offensiv riktning av Ryerson i höjd med straffområdet. Ahmed Kasim, väldigt bra i Elfsborg. Ju får komma in här. Han har ju precis blivit klar för det irakiska landslaget. Det är bara hans fjärde landskamp numera. Spelandes i Nashville ju, i MLS i den amerikanska ligan. Norge trillar boll utanför det irakiska straffområdet. Ödegård med en boll framåt Bob som befinner sig på den där högerkanten. Väldigt väl samlat irakiskt försvar. Ödegård nu då. Bra en boll in mot Bob igen som spelas snett inåt bakåt. Skott kommer via irakiskt försvarare ut till hörna.
1: Ja, de här vattenbreakserna har varit lyckosamma för Norge där man har kommit ut och fått samlat sig lite och då kommer man in med en helt annan fart bägge gångerna.
2: 2-1 till Norge. Norge som varit pressat stora delar av matchen men ändå i ledning och Erling Haaland har ju gjort båda målen. Hörna nu för Norge från höger. Efter avslutet från Torstvedt just som kom in precis. Åland går omkring i straffområdet, vill nå den här hörnan. Det är liksom en liten spelarklump i hörnet av målgården. Och så har Åland hela tiden minst 2 irakiska försvarare på sig när hörnan ska slås. Där kommer den. Den är bra slagen. Den nickas i mål för Norge. Det är ju den nyinsatte Leo Östergård, Genoa-spelaren, som knoppar in den bakom Jalal Hassan i det irakiska målet.
1: Ja, första gången man sätter den där hörnan på ett bra sätt och där man inte, man klumpar ihop sig lite, men det kändes som att det var lite mer naturliga löpningar. Sen så kommer han ju upp väldigt fritt i luftrummet och en bra nick också där.
2: Leo Östergård, ett kanoninhopp för den backen som får läget när det irakiska försvaret i mångt och mycket koncentrerar sig på vad Erling Haaland ska hitta på den där hörnan. Då blir det utrymme för andra spelare och Östergård springer in och mycket elegant nickar in det där. Och 3-1 ska de äntligen börja pusta ut lite och få ner nackarna och inte känna så mycket VM-press som de verkar ha gjort de norska spelarna.
1: Ja, mycket möjligt. Det ska bli intressant också. Irak gör ett byte med en gång för nu vet de att de måste framåt och de... Ja, men nu måste man ju köra på det och sist så la man ju ändå så in en liten högre växel ett tag som gjorde att man fick in ett mål.
2: 3-1 till Norge. 3 poäng på väg till det östra grannlandet. Nya irakiska byten som Johan säger. Man tar in Mohanad Ali. Det är ju en rutinerad målskytt också, har gjort 27 baljer i landslaget. Inte dumt alls. Man tar ut Ibrahim Bayers som har mer varit mittfält, även om en offensiv sådan där. För nu vill Irak göra mål. Nu måste de göra mål. Nu måste de försöka komma ikapp Norge. Har spelat jättefint de 77 minuterna som pågått i Boston. Men Norge leder lika för tid. 3-1 senaste målskytten. Alltså Leo Östergård, Molde-produkten. Och knepigt för Irak såklart i det här läget av matchen. Måste ju kännas ursurt. De måste ju känna, oj vad vi har rubbat det här gänget som många tror ska bli en outsider i VM. Och så blir det ändå de där målen bakåt.
1: Ja, ja, men det är självklart. Även om inte, det måste, vi har sagt mycket kritiskt om Norge, men måste ju säga också att det är starkt att leda med 3-1 när inte spelet flyger. Man har spelare som ja, men, levererar framförallt framför mål när det behövs, när inte spelet stämmer.
2: Kanske ett lite lugnare än Norge. Nu är det 79 minuter i 3-1 ledningen. Boll upp mot Håland i mittcirkeln. Får frisparken emot sig. Slår ut med armarna. Så är även den lagkapten Martin Ødegaard där och pratar med domare Atro. Som tycker att det där var väl inte särskilt farligt. Men frispark för Irak i mittcirkeln. Tarsin ska ta hand om den. Irak försöker bredda ut på kanterna efter frisparken. Tittar vänster. Hela Norge har dragit sig ner på egen plan. Halva just nu i alla fall vill försvara hem de här 3 poängen såklart. Norge där upp i Boston, men Irak fortsätter spela fint och snabbt anfallsinriktad fotboll. Kommer framåt, kommer en bit utav straffområdet, blir av med bollen. Upp då för en norsk spelvändning möjligen, men passningsspelet är inte bra i det norska laget. Passning rakt på irakisk spelare. De bjussar tillbaka genom att passa rakt på en norsk spelare. Ryerson då ner i egen backlinje. Så ligger han där med Ayman Hussein och vill liksom försöka snå åt sig bollen. Gestikulerar till sina medspelare. Kom upp. Men Norge är hyfsat bolltrygga. I alla fall det här läget får med sig ett inkast på egen planhalva. 10 minuter plus tillägg kvar av ordinarie tid. Och 3-1 till Norge som ska göra ytterligare ett byte. Det måste ju vara det sista då, eftersom de tog in 4 gubbar för en stund sen. Bollen ut på vänstersidans Schelderup som har ersatt Nosa där. Nosa inte riktigt lycklig i den här matchen. Uppspel från Norge. Blinda uppspel från egen backlinje rakt upp i det irakiska försvaret. Gång på gång på gång på gång.
1: Ja, när de får inte fram det här passningsspelet, det fina passningsspelet som man såg mot Sverige, där det var fart och där man kom på överlapp och där man verkligen satte och bombarderade med inlägg och det var löpning in i straffområdet. Så Ødegaard som blev utbytt här, han har inte heller lyckats i kväll, utan han har varit ganska anonym och framförallt tappat väldigt mycket boll. Det brukar man inte vara van att se.
2: 69 och landskampen och allt vad Arsenal-stjärna han är. Inte alls dominerat mittfältet som nog många hade hoppats på. In med Patrick Berg där istället borde glimt spelaren. Centralt på det norska mittfältet. Och det var ju ett tecken på att Ståle Solbakken, förbundskaptenen i Norge, såg det vi har sett nästan från början. Han har inte varit bra, Ødegaard, den här kvällen.
1: Han har ändå så sprungit väldigt mycket, så kan man säga. Vi fick någon statistik här nu på att han har sprungit mest i det norska laget. Så antagligen så har han gjort ett väldigt bra defensivt jobb då.
2: Ja, kanske.
1: Det är ju ett del av spelet också.
2: Vi får titta om på matchen imorgon, Johan.
1: Ja, vi får göra det.
2: Men enbart följa.
1: Ja, men det blir ju också oftast den typen av spelare, så kollar man ju bara på när de går framåt. Sen så tycker jag inte att han har gjort en fantastiskt defensivt jobb heller. Men det blir ju lätt att man, de anfallsspelarna, att man kollar bara på vad de gör framåt.
2: Frispark nu, fast situation för Norge. Tiotalet meter utanför straffområdet i vänsterytterposition. Ryerson såklart med högerdojan där borta, bort till stolpen, nickas ner mot mål. Var väl Östergård igen som var där med skallen, men den här gången får han inte alls lika bra träff som när han gjorde 3-1 för en stund sedan, utan bollen utanför irakisk inspark. 8 minuter kvar ordinarie tid. Tillägg kommer det bli också. Irak försöker. Så skänker man bollen till Erling Haaland igen i straffområdet. Haaland nås och räddning av Jalal Hasan som förhindrar Haaland att göra hattrick. Man får inte skänka bollen till Erling Haaland.
1: Han är blixtsnabb där. Han tar vara på de här chanserna. Alltså han nosar upp dem hela tiden så fort bollen. Det är bara liksom att man bara tar ett litet, gör ett litet misstag, då är han där.
2: Är det så, du som har spelat toppfotboll, att försvararna också är lite rädda när de ser att det är Erling Haaland där på andra sidan, och att den rädslan lite grann kan locka fram de här misstagen, att de tänker, oh, nu får jag inte göra bort mig, för här kommer ju Erling Haaland.
1: Ja, men, nej.
2: Han har ju sån respekt.
1: Ja, men det är klart han har det, och jag tror säkert att det finns sådana som är lite rädda för honom, men jag tror också det handlar om att han har sånt mycket högre tempo i sin kropp, så han ser vad som händer mycket tidigare än många av de här spelarna, eller alla de andra spelarna. De har inte det samma tempo i kroppen, och spelar man en sämre liga, då blir det också att man har mer tid att behandla bollen och ta vara på den, men det har man inte när man möter en Haaland, för han ligger på rulle hela tiden.
2: Jättenära där alltså att göra hattrick i matchen mot Irak som Norge leder i den 84 minuten med 3-1. Vi hör det från studion att Kjetil Rekdal, den gamle norske liraren, har rekordet, eller hade rekordet inför den här matchen med 2 VM-mål. Så många mål har ingen annan norrman gjort i VM innan Kjetil Rekdal gjorde det 94-96. Nu har ju Erling Haaland tangerat det enorma målrekordet på 2 mål. Han har gjort 2 mål bara i en match, och oddsen på att Haaland ska ta det där norska VM-målrekordet under turneringen är ganska lågt.
1: Ja, jag tror att man... Ja, jag har ju sagt att jag tror att han gör det till i den här matchen, men det känns som att han är ute efter rekord alltid.
2: Där är en sån här faktiskt på att ta sig igenom det norska försvaret efter en sån här just 94-98 långboll som norrmännen ägnade sig åt då, men bra irakiskt försvarsarbete av Hashim och Tashin där gör att Haaland blir av med bollen och Irak får inkast på egen plan. Halva 85:e minuten, Norge går mot 3 poäng och en 3-1-seger. Exakt samma siffror som Frankrike tidigare i samma grupp besegrade Senegal med. Delad ledning dessa två lag då efter den första omgången, om det här resultatet står sig hela vägen in i mål och hela vägen in i Domaracos pipa när han kommer blåsa av den här tillställningen om en 10 minuter ungefär. Irak har tappat det där fina passningsspelet de hade efter det norska 3-1-målet. Här kommer Erling Haaland. Erling Haaland omkull, frispark och varning. Frisparken i mittcirkeln. Varning på irakisk försvarare som inte kunde göra så mycket annat. Det är Said Tashin som åker på den där varningen när Haaland sin vana trogen stormar fram med alla de där. Kan han väga 105 pannor kanske?
1: Kan han nog säkert göra. Det är ett muskelpaket som tuffar igång och är svårstoppat där när han får upp farten.
2: Frisparken slås ner på den defensiva norska sidan, så kommer den längre bollen upp mot Bob, men då är ju Jalal Hasan där bättre precis innanför sitt eget straffområdes gräns och fångar upp bollen framför framstormande Bob. Irak försöker bygga ett anfallsspel på egen planhalva, fastnar i mittcirkeln, bra norskt försvarsspel där. Bollen fram till Haaland som väljer att lägga ut den på vänstersidan, och så är det ännu bättre irakiskt försvarsspel. Det var ju tvärstopp där för Kjelderup när han försökte ta sig framåt, men nu är det inte något ordnat passningsspel faktiskt från något av de här två gängen. Tröttheten börjar växa fram i ben och i huvuden och kanske till och med armar på spelarna i Boston. Även om det inte är så himla varmt där som på andra håll på den här kontinenten, så har de jagat och jagat och jagat. Inte minst de irakiska spelarna har jagat och jagat och jagat. Försöker Muhammad Ali ta sig framåt och ta med sig bollen, gör inte det. Förhindras av norska försvarare. Ryerson upp på högerkanten till Bob. Nu får Bob chans att sätta lite Bob-fart, gör inte det, utan väljer att lugna ner det hela istället vid mittlinjen. Och det är ganska tydligt att Norge numera bara vill ta hem de här 3 poängen. Det är inte någon jätteanfallsgnista och anfallsambition längre hos Norge.

0: än du hade trott, eller är det ungefär vad du hade förväntat dig av den norska superstjärnan?
1: Att han skulle göra mål i den här matchen, det förväntar man ju sig i varje match egentligen, men att han skulle göra det mot ett Irak, ja det trodde jag absolut. Sen så har jag inte varit involverad så mycket i spelet, men det spelar ingen roll, för hans jobb är att göra mål, och han har gjort mål som har gjort att men Norge vinner den här matchen.
0: Det är bara sekunder kvar av tilläggstiden. Det har inte hänt ett jota på flera minuter. Norge spelar runt. Vill inte ens lägga en frispark in mot det offensiva straffområdet när de kunde göra det. Till slut hamnar bollen utanför det irakiska straffområdet. Ska han komma till ett hattrick här? Åland som nickar och så räddas inte bollen, utan det är ytterligare ett norskt mål. Men det är inte Åland utan Christian Torstvedt som slutligen sätter slutresultatet. Det kan vi nog räkna med. Christian Torstvedt, sitt femte landslag. Landslagsmål i den norska landslagströjan. Pappa Erik, enormt berömd norsk målvakt för ett tag sedan, ungefär när Norge spelade VM senast. Nu får sonen Christian göra mål i ett världsmästerskap efter att Haaland nickat fram bollen till Torstvedt.
1: Ja, Haaland får en assist där, där man egentligen tappar bollen. Eller man kollar för mycket boll helt enkelt i rak. Sen så är frågan där om det inte skulle vara en liten hand på en norsk spelare. Men det verkar inte som att de kollar på den var.
0: Gick kanske också via en irakisk spelare den där bollen innan den slut hittade in i nätmaskerna bakom Ialal Hassan. Men då satte de lite fart i alla fall slutskedet. Torstvedt står uppsatt som målskytt i den officiella statistiken i alla fall än så länge. Och 4-1 till Norge som i alla fall bjuder på mål när de inte bjuder på skönspel. Och så blåser han av matchen, eller har han åsikter om vad avsparken ska göras? Nej, han blåser av. Domare Pierre Acho från Gabon har dömt färdigt i den här matchen. Norge vinner med 4-1. Förutom Haaland och alla mål. Nöjda tror du att de norska supportrarna och inte minst Ståle Solbacken är med den här insatsen?
1: Man vinner matchen, det är ju det handlar om. Och att man 4-1 speglar kanske inte riktigt matchen, men man gör det ändå så. Man gör mål, så det är ju skönt. Man får en premiär, man vinner premiären positivt, så att det är bara positiva grejer tror jag man tar med sig ifrån den här matchen. Men sen så är det självklart, kommer man ju kolla lite på försvarsspelet och ser det så virrigt ut som det gjort några gånger när bollen kommer in, så kommer det att ringa många gånger mot framförallt Frankrike.
0: Senegal blir den nästa uppgiften för Norge, för Irak väntar Frankrike. Vad ger du Irak för chanser efter att ha sett båda lagen i farten idag?
1: Ah, det kommer bli väldigt svårt för dem. Frankrike, den växeln de la in i andra halvlek mot Senegal idag, så kommer inte Irak räcka till emot dem.
2: Ja, Johan, det är ju svårt där att jämföra äpplen och päron, brukar man säga olika saker. Men om du ändå ska försöka, för de som inte har sett Norges insats här, hur bra den var, om du tänker på Sveriges premiär, 5-1-segern mot Tunisien, och Norges match idag, vad tänker du då?
1: Ja, alltså det är svårt att jämföra matcher och sådär också. Jag tycker att Tunisien så kom inte det upp i samma nivå som Irak gjorde. Jag tycker Irak var ett bättre lag än vad Tunisien var. Inte dra ner Sverige, utan vad de gjorde ändå. De gjorde någonting väldigt, väldigt bra och vann. Så där. Så att det är svårt att jämföra matcher. Då skulle ju egentligen Norge vunnit mycket mer mål, för de vann ju mot Sverige ganska stort så.
2: Ja, och Norge vinner utan att imponera, som ni är inne på, men tar ändå liksom i slutändan här, och man fick en sista mål, en ganska klar seger, och ska vara väldigt glad över det. Men vi hörde ju er under matchen, den här bristen på spelidé som ändå fanns eller inte fanns, då beroende på hur man ska formulera det, hos Norge. Ska man vara orolig över det om man hoppas att Norge ska ta sig riktigt långt i det här mästerskapet? Hur långt kan de komma om de spelar så här helt enkelt, tror du, Johan?
1: Spelar de så här så tror jag de får det svårt att komma väldigt långt. Men det är ju tur att man har det i en sån här match som man ändå så vinner med 4-1. Att man kan kolla på vad man gjorde för fel och kunna höja sig till nästa match. Men det är ju ett Norge fortfarande som har bra spelare, bra stjärnor. Och får man det att klicka så...